Жаа, сайн байна уу? Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн өлжий тамидыг дэвшүүлж байна. Энэхүү Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуугаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн энэ нэлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөн гүйцэтгэх болно. Манай нэвтрүүлгийн хинагч дугуур жав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт.

За баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүрийн 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр нь бол бидний анхаар өртөө мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илээл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалцъя. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд дотоод хүчний улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945 дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар сэлгээд автамжийн байраар хурж байдаг. Дарийх явгч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, Шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жаргалант балгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, шэжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээ манх, инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно шүү.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Чаа хүндэ сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. Юун төрөнд үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төвөр гэх номыг бол хэвлэн тараасан талаарх мэдээллийг сонортуулъя. Дундад улсын эв хамт намын төв хорооны намын түүх ба тулгар өчгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төвөр гэх номыг ойрт төвийн тулгар өчгийн хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлж бүх улсад тараасан байна.
1: Үндсэн шатуул намын төр барихын суур, эрч хүчнээ их суруулж болох бөгөөд мөн ч аливаа ажлын жогсоч болно. Орон нутагт ажиллаж байгаа хувьч хандч тэр, төвд ажилласнаа дараач тэр, нөхөр Ши Жинпингийн ямагт үндсэн шатыг чухалчилж, үндсэн шатыг халамжилж, үндсэн шатанд гүнж гэрж, үндсэн шатыг дэмжиж, үндсэн шатыг атхан суурийг сайн таху явдлыг алс хэдийн бодлого болоод үндсийг бэхжүүлэх бодлого болгохыг баримталж, онолын ачхлуугдал болон үйлдэлгийн үн өртгөөр баялаг үндсэн шатнаа ажлын аргануудыг сөвчлөн бүрэлдүүлсэн байна.
0: Нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тойронд нийтэлсэн айл олон чухал өгүүлэлт нь алс хэтийн жоролттой, элэг баялаг уулагдхуунтай мөрдөн үжил санаа нь гүн гүнжгий байж, юуг үндсэн шат гэх, хэрхэн үндсэн шатанд гүнж гэрэх, хэрхэн үндсэн шатанд үйлчлэх зэрэг чухал их онол болоод үйлдэлгийн асуудлыг шинжилэх ухаанчаар хариулж, үндсэн шатны ажлын жим ёсож чанартай танилтыг гүнж гэрүүлсэн болохоор үндсэн шатыг ихээр атгах ил тод жолоодомжийг бий болгон, засгийн ажлын бүтэмжийн жив үдэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлж, шин чаг үеийн намын олон төмөн шугамыг сайтар барьж, ард олны ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жул жаргалт төрөгдөл болоод, амар төвшинэ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг хамгийн найдвартай, хамгийн гүнжижан, хамгийн удаан даамгаа хүчин чадлын их сурвалжтай болгоход тойлын чухал ач холбогдолтой юм аа.
1: Тус өгүүлэлтийн төвөр нь 9 тусгай сэдвд хуваагдаж нийт 287 бат өгүүлэлттэй. Үүний нөхөр Ши Жинпингийн 1983 оны 4-р сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугац хаан дэх илтгэл, яраа, чохол, заавар, чухалур зэрэг жуу 90 гари чухал тулгуур үчгээс сунгав авсан байна. Үүнээ доторх хэсэг өгүүлэлтийг анх удаа илэр нийтэлж байгаа юм байна.

0: За тэгвэл одоо Тээвэр 20 нэрэмжтний сэглийг Эгнээнд оруулж аялуулсан 10 жилийн ойвол болж байгаа. 10 жилийн өмнөх өдрүүдээр анхдагч том хэлбэрийн чиргийн тээврийн нэсгэл болох тээвэр 20 нэрэмжит нэсгэлийг бол алуун ёсоор ардын агарын чирэг ангид оруулж ашиглаж эхэлсэн байдаг. Тэгвэл 10 жилийн турш бол одоо энэх нэсгэл маань чиргийн явдлын талаарх тээврийн ажлыг бол маш сайн биелүүлж ирсэн.
1: 10 жилийн турш бол одоо сорилтын талбар, өвдөг шихэ чиргийн жигсаал, шилгэн нүчих ёслолоос аваад одоо олон улсын агаар аяллаа үжүүлэх хүртэл бүр түүнээ бараа бол олж харагдаж байсан. За ингээд дараагийн 10 жилд бол тээвэр 20 нэрэмжит нэсгэл маань их улсынхаа амар тайвангийн нэн сайн сахин хамгаалах нь дамжиггүй юм аа.
0: Тийм ээ. За тэгвэл дундад улсын 16 дугаар удааны Умрат Мөсөн далайгийн шинжилэн байчаах анги бол одоо эхэлж мордсон байгаа. Байгалийн их баялгын яамнаас чохон байгуулсан дундад улсын 16 дугаар удааны Умрат Мөсөн далайн шинжилэн байчаах ангийн Шүэлүн нэрэмжит, Шүэлүн 2 нэрэмжит одоо ЖД нэрэмжит бол одоо ойрын өдөр Лёнингийн Далианаас бол аяллаан эхлүүлсэн байна.
1: Тийм. За энэ бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын жохон байгуулж хэрэгжүүлсэн анх удаана Умрат Мөсөн далайн шинжилэн байчаалт болон дээр дурдсан 3 онгоч болон одоо хайлт 3 дугаар 4 онгоч хамтаараа шинжилэн байчааж жишэлтээр одоо 10 сарын ихээр бол шинжилэн байчаах үүргээ биелүүлэх юм байна.
0: Тэгвэл одоохондоо бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын дулаарлаас болж Умрат хөлийн байгалийн орчин тойронд яг төргөн бөгөөд гүнжгий ховролт гарч далайн мөс хайлах зэрэг хандаж шөрөөсж байна. Тэгвэл Умрат хөлийн ерөнхийлсэн шинжилэн байчаалтыг үргэлжлэн өрнүүлэх бол бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын ховролтыг аргаж авах Умрат хөлийн газар орноо үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах чухал суур тулгуурлал болно.
1: Тус удааны шинжилэн байчаалт нь бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын ховролт чичи түүний нөлөөг аргаж чахаар голдлого болгож Умрат Мөсөн далайн голдлоготой далайн оронд далайн мөс, усанжи, амьд үдэс, ам ахуй, агаар мандалын орчин тойрон зэрэг хүрээндэх ерөнхийлсэн байчаалт болон хянан химжилт хийж Орос, Герман зэрэг улсын шинжилх ухаантай хамтран ажиллах ажил өрнүүлж манай улс болон дэлхийн нийтийн Умрат Төлийн нэн сайн таних хамгаалах Умрат Төлийн жасалтыг өрнүүлэхэд шинжилх ухаанч тулгуурлал хангах юм байна.

0: За тэгвэл одоо өртөн жисэн хорны зам харилцаа тээврийн тэнхмийн мэдээг үндэслүүл манай орны 93 жисмал замын төрөлжилийг зам харилцаа тээврийн ямны ойр дадармлын тараасан жисмал замын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд оруулж одоо 1812 дуншуур төгөргийн бэл оруулах болно.
1: За үүнд бол одоо улсын төрөгнээ засмал замын төрөлжил 10 байна. Замын уртан бол 858 км байж нийтээ 421 дуншуур төгөргийн бэл оруулна. За тэгвэл энгийн улсын замын төрөлжил бол 83 байж замын уртан бол 6559 км байж ерөнхий бэл оруулалт нь 1391 дуншуур төгөрөг болох юм байна.
0: За энэ жилээс нааши өртөн жисэх орны зам харилцаа тээврийн тэнхим нь зам харилцаа тээврийн яамн дугаа жолгуулн нэвтрүүлчүүлгэн чангат хааж идэв хитэйгээр дэмжлэг олохоор чармайсан. Тэгвэл тус удаагийн жисмал замын төрөлжүүлийн төлөвжүүлгэд орсон нь манай орны төвийн бэл мөнгөний дэмжлэгийг олоход батлах хангаж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд их манай орны зам харилцааны суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөх жисмал замын торийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэх можийн хоорондох холболдоо аж үйлсийн эх баялгийн нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлэх дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтанд үйлчлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангасан байна.
1: Өөр тань засаг хорны зам харилцаа тээврийн тэнхмийн хологдлол

0: Ерөнхий Салаам Учрын харилцагт нь илэрхийлэгдэн улсын төрийн бодлогын тохиолыг чанга атгаж ажлын харилцагыг бод тайжуулна, ахиул харах хэмжээг нарилгжуулж, хамаа бүхий төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэхий төргөтгөн ахиулж, төвийн бэл мөнгө болоод төрийн бодлогын дэмжлэгийг үргэлжлэн олж, төрөл зүйлийг эртхэн найдваржуулахыг ахиулна гэсэн байна.
1: За тэгвэл Өвөр Монголын урт таньсан хорноо аж үйлдвэр болоод мэдээж ангиж элтийн тэнхмийн мэдээгийн үндэслэл энэ жилийн төрөө 6 сард Өвөр Монгол 6 чиг 3 5 төмөн шинэ энерги машин төргийг бол борлуулсан байна.
0: Ойрын жилд одоо манай орн шинэ энерги машин төргийн аж үйлсийн үлдэх үйлсийн дээд дэсийн за тэгвэл оюунчлалт бохирдлгүй тийш ахиулах чухал гардаж болгож аж үйлсийг хөгжүүлэх болоод дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг бол харилц нь уйлдуулах жах дэлгүүрээр голлох болоод засгийн ордноос тэтгэхий харилц нь уйлдуулах бүхэл тэргээр дайчлах болоод сэлвэг тунгийн иж бүрдүүлэхий харилц нь уйлдуулахыг баримталж хөх хот Богод хот, Ордос хот, Уухай хотоор голдлого болгоно. Хөдөлгөөх хүчний дэмч, чахилгаан машин, чахилгааны эзэмшлийн систем, иж бүрдүүлэхээ сэлвэг тоногдчи бүхэл тэргээр судлан нээж үйлдвэрлэхийг хамарсан шинэ энерги машин тэргийн аж үйлсийн хэлхээг бол буй болгосон байна.
1: За энэ жилийн 6 сарын сүүлч болтол бүх орны шинэ энерги машин тэргийнэ хяналт хамааралтын тавчин нь шинэ энерги машин тэргийг нийтвэл одоо 50.18 төм жалган оруулж үүнд шинэ энергийн чул чахилгаан хөдөлгөөрт машин тэрэг бол 18.97 төм чахилгаан болоод тосын хос хөдөлгөөрт машин тэрэг бол 31.21 төм бий. За тэгвэл шинэ энергийн машин тэргийн аялсан жамын урт нь нийт 85.91 дуншуур километр төхөрчээ. Тос ариулсан хэмжээ нь 7.81 дуншуур литр төхөрчээ. Чахилгаан жарчуулсан хэмжээ нь 27.13 дуншуур градус төхөрчээ. Нөөс төрөгч гадагшлуулах хэмжээг 331.3 төмөн тон багасгасан байна.

0: За тэгвэл Өвөр Монголын өөр тань жас хорны төмсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв бол байгуулагдсан байна. Ойрд Өвөр Монголын өөр тань жас хорны төмсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв бол Улаан Чавхатад бол пайс өгсөн байна. Улаан Чавхат бол төмсөөр алдартай тийм ээ. Манай орны одоо төмс хамгийн найрван тарддаг. Хамгийн нэр нөлөөтэй одоо аймаг хотын нэг нь бол одоо Улаан Чавхат. За энэ нь одоо манай орны төмсийн аж үйлсийн чорын гагч Можин Дисийн ерөнхийлсэн чанартай шинжилгээ ухааны судалгааны шинийг үүдэх тавчин босны хувьд тус төв нь өөр тань жас хорны тараалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн бүхэл чөгжийн байршлуулалтд бол суурлж Улаан Чавын дундад улсын төмсийн хотын голдох аж үйлсийн одоо давуулагт төсгөлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэхээр дамжиж байгаад бүх орны төмсийн бүх аж үйлсийн хэлхээний тэс төвсхийг бол хөтлөн дагуулах юм байна.
1: За тус төвийг Улаан Чав хотын тараалан ойшгийн шинжилх ухааны судалгааны газраас бол нэгдэлтэй төлөвжүүлж орны дотн гаднах аж ахуйлал шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн газар ихтэд сургууль зэрэг 15 нэгжтэй хамтран төмснөө үйлдвэр байжуулах, төмснөө үрийг үржүүлэн байжуулах, бохирдолгүйгээр тарьж байжуулах, нөөчилж эдшүүлэх зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхэн жангилгын гогцоонд бол анхаарлаа төвлөрүүлэхээр байгаа.
0: За энэ удаа бол одоо голдуу орны дотн гаднах аж ахуйлал буюу одоо шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн за үүнээс гадна бол одоо ихтэй сургууль зэрэг 15 нэгжтэй бол хамтарч ажиллах юм байна. За тэгвэл хамтран ажиллах хүрээ чараач гэсэн одоо маш өргөн тийм ээ. Одоо төмснөө үйлдвэр яаж боожуулах, төмснөө үрийг одоо үржүүлэн боожуулах, за бохирдолгүйгээр торж боожуулах, за нөөчилж идэвшүүлэх зэрэг одоо бүх гогчооны ажилнуудад бол бүр анхаарлаа төвлөрүүлэх юм байна.
1: Ер нь одоо төмсийг бол хүмүүс өдөр тутмын амьдрал дундаа байнгдаг хэрэгэлдэг юу гэж хэлэх үү? Жижигхэн байхад бүдүүн байна. За улаан байхад шар байна гэх мэтэр. За яг энэ төмсний
0: төрөлж
1: жил ус их олон байдаг. За тэгвэл энээсээ төмснөөсөө чаашаа одоо олон жилийн эдэн умдааны жилүүдийг бас олон гаргасан байдаг
0: тийм төмснөө эдэн одоо бас маш баялаг байдаг тийм ээ. Одоо хайрсан, хатаасан гэтэл бол маш олон байдаг. Шарсан гэтэл
1: тийм. Одоо тэгээд бодохлоор одоо төмснөө аж үйлсийн талаар Улаан Чавхатын хүн бол одоо маш эрчимтэй ажиллаулж байгаа.
0: Ер нь бас төмс нь одоо бидний өдөр тутмын дунд одоо гол эдэн умдааны нэг голлох эдэн болж байдаг. Тэгэхэр бол одоо Улаан Чав хотын юм бол ер нь төмсийн аж үйлсийн

0: За тэгвэл одоо ирэх 5 жилд их сургуульд бас эдитэдийн хувиралт гарна. Тэгвэл төрөөхөн төрийн явдлын хороо сургууль хүмүүжлийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дармлан тараасан. Төлөвжүүлгэд хос тэрүүн дэсийн ихтэй сургуулийн жинхэнэ ангийн сурагч хэлсэг тоог 10 төмөөс дээш нэмэгдүүлж өндөр хэр төвшин бүхий хэрэглэнэ хэлбэрийн ихтэй сургуулийг 200 орчим байгуулна гэж дурдсан байна. Тэгвэл одоо ирэх 5 жилд ихтэй сургуулаар чухам ямар ямар хувиралт гарах бол.
1: За тэгвэл хос тэрүүн дэсийн ихтэй сургуулийн жинхэнэ ангийн сурагч хэлсэг тоог 10 төмөөс дээш нэмэгдүүлж хос тэрүүн дэсийн ихтэй сургууль болон сэжилгээний салааг бол одоо шинээр нэмж бүтээн байгуулах юм байна. За хос тэрүүн дэсийн ихтэй сургуулиудад одоо жинхэнэ ангийн сурагчийн 10 төмөөс дээш нэмэгжилсэн гэхээр бас энэ хос тэрүүн дэсийн ихтэй сургуульд бол одоо их олон сурагчийг бол нэмэгжилсэн юм байна.
0: Тийм. За энэс гарч ирэх чадвартны хэмжээ бас үргэлжлэн нэмэгдэн.
1: Тийм. За тэгвэл одоо сэжилгээний салааг бас шинээр нэмж бүтээн байгуулах юм байна.
0: Өөрөөр хэлбэл цаг үеийн тохирсон сэжилгээ бол одоо хэрэгтэй болж байгаа.
1: Тийм тийм. За бас нэгэн гол одоо өндөр хэр төвшин бүхий хэрэглэнэ хэлбэрийн нэгтэй сургуулийг бол 200 орчим байгуулж ихтэй сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг бол үргэлжлэн сайжруулах юм байна.
0: За хэрэглэнэ хэлбэрийн ихтэй сургуулийг 200 орчим байгуулна гэдэг нь бол одоо бас нийгмийн үйлчлэгэнд хандуулсан гэж ойлгож болох.
1: Тийм хэрэглэнэ хэлбэр.
0: За тэгвэл одоо чанар сайтай дээд жиргэн сургууль хүмүүжлийн их байлгийн хангалгыг олон арга замаар өргөтгөөж чанар сайтай жинхэнэ ангийн сургууль хүмүүжлийн сурагч хэлсэх хэвчээ болоод аспирант хүмүүжүүлэх хэвчээг эмэг журамтайгаар өргөтгөнө гэж байна.
1: За чанар сайтай жинхэнэ ангийн сургууль хүмүүжлийн сурагч хэлсэх хэвчээ болоод аспирант хүмүүжүүлэх хэвчээг бол одоо эмэг журамтайгаар бас үргэлжлэн өргөтгөх юм байна. За бас нэгэн гол одоо ихтэй сургуулийн эрдэм шинжилгээний чадварын байгуулалтыг чангатгаж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн худалдааны дээд сургуулийг бол сөвгчлэн байгуулна.
0: За энэ бас одоо хожмын хандаж гэж хэлж болно тийм.
1: За ер нь за нийгэмдэр ажилтсан нэг үл хүмүүс бол одоо худалдааны дээд сургуульд одоо мэрэгжил дэвшлүүлдэг хүмүүс бас олон байдаг.
0: За тэгвэл одоо ихтэй сургуулийн төрөл зүйлийн дүрмээр хүн хүмүүжүүлэх арга маягийг дэлгэрүүлгийг жоригжуулж доктор магистрийн энэ хос эрдмийн чолоолгох жирэг чадвартан хүмүүжүүлэх чадварыг бол сөөгчилнэ гэж байна.
1: За өөрөөр хэлбэл одоо 2-5 жилд тийм ээ сургаан хүмүүжлийн хөгжилтөд бол бас хувиралт гарах юм байна. Голдуу одоо хос төрүүн дэсийн ихтэй сургуулийн одоо жингэний ангид одоо сурагч хэлсэх тоод бол одоо нэмэгдэлтэй. За тэгвэл бас жарим нэм бол одоо шинжилгээний салаамыг бас шинээр нэмэгдүүлнэ.
0: За тэгвэл хэрэглэнэ хэлбэрийн ихтэй сургуулийн өндөр хэр төвшөнтэй ажиллахыг бас дэмжинэ. За байгуулна.
1: За тэгвэл одоо чанар сайтай дээд жиргэн сургаан хүмжилийн тийм эх байлгийн хангалгыг бол одоо олон чамаар бол одоо өргөтгөнө. За ингээд чанар сайтай жинхэнэ ангийн сургаан хүмжилийн сурагч хэлсэх хэвчээ болоод аспирант хүмжүүлэх хэвчээг бас эмгэх журамтайгаар өргөтгөнө гэж байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо энэ чанар сайтай сургаан хүмүүжлийг атгах нь маш чухал болоод байгаа.
1: Тийм.
0: Тийм. Сургуулийн сургаан хүмүүжил энэ бүгд нь хожим нийгэмдэр гараад тийм ээ. Нийгэмд үйлчлэхэд бол яалтчгүй суур болдог жив.
1: Тийм. Онцгойлон ихтэй сургууль бол шууд одоо нийгэмдэр чадвартан хангадаг. Одоо суурин байж байгаа тийм ээ. За ер нь бол бас хүмүүс бол бас хилчдэг. Одоо манай улсын сургаан хүмүүжил манай улсын одоо ихтэй сургуулийн хүрээндх суралцж байгаа сурагчдын мэдлэг одоо суралцж байгаа одоо тэтгэр хичээлийн бичиг болоод одоо яг нийгэмдэр ашиглагдаж хэрэглэгдэх чадварт нь бас үйлдэлд оролцоход бас их ялгаа жөрөөтэй болж байна гэж ярьдаг. За тэгвэл энэ ялгаа жөрөөг яаж болсон тийм ээ багасгах вэ? Яаж одоо сургуулийн хүрээний чадвартны одоо нийгмийн чадвартан болгох вэ? Сургуулийн хүрээнд одоо яаж чадвартны хөмжүүлж шууд нийгэмдэр тэтгэр хэрэгчээтэй чадвартан болгох вэ? За эдгээр зүйлүүд бол одоо бүр одоо хийх чухал тайлбарууд.
0: Тийм тийм. За ихтэй сургуулийн хүрээнд бол одоо 3-аас 5 жил тийм ээ иймэрхүү байдалтай суралцдаг л да. За тэгэхээр чи энэ 3-аас 5 жилийн хугацаа навч хэлвэл

0: яг үнэндээ ихтэй сургууль сурлаа гэдэг нь бол нийгэмд гарах энэг бэлтгэлийг бол маш сайн хийх чухалтай чаг үе гэж ойлгож болдог. За тэгэхээр одоо ихтэй сургуулийн сургууль хүмүүжлийн жан сургалтын арга авчилт буюу мэдлэгийн энэ нэг хурангуйлал төгөөмөлжүүлэлт гэх мэт олон жилийн багтаасны суурин дээр одоо оюутан дүүнрүүд бас өөрөө яаж нийгэмд хандах уу, сурсан мэргэжлийн хэр зэрэг дэвшлүүлж, хэр зэрэг ашиглаж чадах уу гэдэг талаар бас өөрийн чирмэлт бас маш их хэрэгтэй.
1: Тийм тийм. За үүнд дурдах нь бас одоо үйлдэлэг тийм ээ, үйлдэлэг туршил бас чухалтай. За ихтэй сургуульд байх хугацаандаа нончхол нь одоо жуны амралт, өвлийн амралттай тийм ээ. Одоо нөхцөл боломж байвал болохын дотор илүүхэд нь байгуулга нэгэж, эсвэл одоо компанид хүрч илүүхэн дадлага хийж, илүүхэн туршилт хурамдуулна.
0: За тэгээд бас энэ хоорондоо бас багш бариад тусгай мэрэгжлийг нэг сурдаг. Ийм байдлууд бас байдаг.
1: Тийм ээ.
0: Юу ч гэсэн одоо ихтэй сургуулийн энэ хэдэн жилийн цаг ам бол маш одоо үр бүтэмжтэй өнгөрүүлэх нь их
1: чухал
0: чухал байдаг.
1: Тийм тийм.
0: За багш ирээд суралцсан ч болно. За сургуулийн хүрээнийхэн жилийг гадна гараад үйлдэлгэжүүлсэн ч болно. Гэх мэтэр аль олон талаар биеийг нь давтан боловсруулж байх нь бол хамаг чухал байгаа. За тэгвэл одоо улсын талаас, нийгмийн талаас тийм ээ, төрийн бодлогын талаас буюу нийгмийн талаас ч гэсэн ихтэй сургуулийн оюутдын ажил олголт буюу за тэдний энэ хөгжилтийн орн жадвал маш олон ажлыг тохируулж байна, хийж байна. Ингэхлээр одоо аль аль талын чирмэлэг бол маш шаардагддаг, маш их найрж зөвчилдохыг бол илүү шаарддаг гэж хэлж байна.
1: Тийм тийм. За жишээлбэл одоо шалгалтад орхоос аваад хэлээ. Тийм сургуулийн хүрээнд байхдаа за гадаад хэлний шалгалт юм уу тийм. За нэг үлэг жаавал өнгөрөх чухалтай шалгалтнууд байдаг. За сургуулийн хүрээнд байхдаа бол одоо эдгээр жаавал өнгөрөх чухалтай шалгалтнуудаан бол одоо жаавал өнгөрөх ёстой. За үүнийхээ жиргээр тийм э сургуулийн хүрээнд байхдаа одоо сургуулийн хүрээнд ирээд аж ахуйлаас сургуулийн хүрээнд ирээд чадварт нь нэлсдэг имрүү ажиллагаанууд бас олон байдаг. За нөхцөл боломж байвал одоо имрүү ажиллагаад бас илүүхэн оролцоно тийм ээ. Тэгэд бол одоо биеийн шалган, за нүүрдийн шалгалтад оролцоно. За миний давуулаг хаанаа байна? За миний дутагдалтай тал хаанаа байна? Миний нөхөрлөх чухалтай зүйлүүд хаанаа байна? За нүүрдийн шалгалтад илүүхэд удаа оролцвол одоо сүүлчийн оролцох нүүрдийн шалгалтад одоо бэлтгэлтэй болчихно тийм ээ. За ямар талаар илүүхэн анхаарна? За ямар талаар бэлтгэл сайн хийнэ гэх талаар нэг зүг чиглэлтэй болоод ирнэ.
0: За тэгэхээр ихтэй сургуулийн хэдэн жил зүв зөвхөн зүгээр л их сургуульд суугаад өнгөрөх учир биш.
1: Зөвхөн нэг амьд оюутны амьдрал өнгөрүүлэх явдал биш ээ.
0: Тийм биш ээ. Тийм биш. За яаж өөрийн энэ бага сургуулаас ихтэй сургуулаа нь болтол энэ сурсан бүхий л эрдэм мэдлэгэн одоо сайхан найруулж нэгтгэж тийм ээ нийгмийн хэрэглээнэ энэ гүйлгэнд оруулж чадах уу ингэж хэлж бас болно тийм. За энэ жилд бол илүү бодолсонлаа одоо ярилцах юм уу хуваалцах юм уу санаанаа тавих юм уу энэ бүгдээр одоо их чармайлт хэрэгтэй шүү.
1: За ер нь одоо оюутан болж байгаа хүүхдүүд тийм ээ 3-р он 4-р он болоход бол ерөнхийдөө юм бол одоо 2-3 чиглэл гараад ирдэг. Нэг үлэг нь хүүхдүүд бол одоо оюутны амьдралаан төгсгөөд их сургуулаан төгсөхтэй зэрэг одоо ажлын байранд гарна гэж одоо ариун алуутны шалгалт юм уу тийм ээ. Олон шалгалтанд оролцдог. Ажил үйлсийн нэгжийн шалгалт юм уу, багшийн шалгалт юм уу. За алуутны шалгалт гэх маш ариун шалгалтанд бол бэлтгэл хийдэг. За бас нэг үлэг оюутан бол одоо үргэлжлэн сурч наа тийм ээ. За аспирант сурч наа, за мастер чололон гэх мэт. За ингээд ирэхэд бол одоо хүүхдүүдийн одоо ажиллах чиглэл, сурчлах чиглэл бол бас их хувиралтай болоод ирдэг.
0: Тийм дээ. За ингэхлээр одоо ихтэй сургуулийн хүрээнд бас ирэх жилүүдээс хувиралтай болно. Хүмүүсийн үжил санаа яриа хэлэлцээ, за ажиллах чиглэл, сурчлах чиглэл гэд бас өөр ингэсэн онцлогтой болж ирэх юм байна.
1: За тусгай мэрэгжил тийм одоо сурагч хэлсэх тооны хувьд ч гэсэн хувиралт гарна. За тэгвэл одоо зарим ихтэй сургуулийнх нь одоо шинжилгээний салаа мөчрийг бас зарим шинжилгээний салаа мөчрийг бас нэмж оруулах юм байна.
0: Тийм байна. За ингээд нэг турж авсарлаа.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

чаа эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжлэн өнөөдрийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За, жалгаад тав хүндэн 2026 оны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал удалгүй эхлэхээр байгаа мэдээлэлээс дуулгая. Тэгвэл 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн засаг орны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал 7 сарын 10-аас 11-ний өдөр болтол манай хотод явагдана. За, тус удааны их хурлыг Өвөр Монголын Өртөн засаг орны Ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Өвөр Монголын Өртөн засаг орны соёл ба жуулчлалын тэнхим Ордос хотын Ардын засгийн ордон даачлан эрхэлж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн соёл ба жуулчлалын ажлын тухай чухал өгүүлэлт ба чухал жаавар чухал бүрийн жоригснаг гүнжиг туушлуулан найдваржуулж Өртөн засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор Думддын үндэстэнэ хамтын жогчийн ухамсарыг бат чөгчлөгөөр гол шижин болгож бүх орны соёл жуулчлалын их баялагын дагуулгыг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж үйлчлэгээ яс чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлж хөгжилтийн хамтын танилтыг чаашид нэгтрүүлж хөгжилтийн арга замыг тодорхойлж улсын дотоод гадаадын нэрт бүх орон бүсийн бүх улирлын жуулчлалын харалтат орныг хүчээр төвлөрүүлэн жигчлэгээр жорж байгаа юм байна.

0: За тэгвэл өвшин хөшөөний 5 дугаар хуучхааны жугаачлын наадам болоод тал нутгийн хөлөг морийн холуу туралдаан явагдахаар байна. Өвшин хөшөөний 5 дугаар хуучхааны жугаачлын наадам жичээ 2026 оны тал нутгийн хөлөг морийн холуу туралдаан 7 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол өвшин хөшөөний жиро морийн соёл жугаачлын оронд бол явагдахаар байна.
1: За тухайн үед одоо морь уралдах дөө хөгжмийн найр амтад идэнэ чөглэн бүтээлч соёлын үүдэлт хээр гадна буудлах зэрэг соёл жугаачлыг нэг чөгчжүүлсэн 11 төрлийн гойд сайхан ажиллагааг бол ээлжилж явуудуулахар байгаа юм байна.
0: За ойрын хуучханд чөлөө завтай бол тийм ээ өвшин хөшөөнө орилж хавэ бол одоо энэ өвшин хөшөөнд хүрчээ өвшин хөшөөнө 5 дугаар хуучханы жугаачлын наадамд оролцож болох юм байна тийм.
1: Тийм. Чаг жавын хувьд ч гэсэн бас гаргийн сүүлч тохиох боломжтой.
0: Тэгмэртэй бас нэгэн гол одоо сургууль чөлөө тавьчихна тийм ээ.
1: Тийм. За тэгэхээр чин бас баг сургуулийн гэрийн ахмуудад авч хэлвэл бас хөөхтэй наадуулаад өөрөө амрах нэг сайхан жавшаандаа.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо эжин хороо хөшөөнэ. Суургын жулгын наадам бол ойрын өдөр эхэлсэн байна. Ингээд бол 7 сарын 10-ны өдөр болтол явагдахар байгаа. За энэ дундаа одоо эрийн 3 наадмыг багтаасан уламжлалт, тамирын хөдөлгөөн, бодсын бус соёлын өвийн үжүүлэг, за үндэстэнэ бүлхэмдлийг ахиулсан малчин тарааждын тамирын чөглэн, бараа таварын дэлгэн борлуулга зэрэг элвэг уулгыг тохируулсан байгаа юм байна.
0: За ингэж байгаад бол одоо хол ойрын наадамчин төмөнөө баясгаж, соёл жугаачлын үйлсээ ахиулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бол хүчин нэмэрлэхээр байж байгаа.
1: Тийм. Ер нь одоо манай хотоор ирж жугаачих юм уу, тойрох юм уу, сэлүүчиж амрах үйлстэй бол одоо суургийн талыг жордох хүмүүс үл маш олон байдаг да тийм.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо жуна амралтын эхний үеэр суургийн жулгын наадам бас эхэлчлээ. За тэгвэл суургийн тал нутгаар бас та бүхэн хөрч сэтгэлэн сэргэж болох юм байна.

0: За тэгвэл жүнээ үлрэл болж байна, нэр газар туссан наадам молон болж байна. За тэгвэл бас соёл жуулчлалын ажиллагаа бас олон нарийн өрнөх болж байна. За тэгвэл Алшаагийн соёл жуулчлалын өрмөц чуулгад тухны улам нэг алхам гүү нуудалж Алшаагийн хэв намбын нэг бүрэн төгөлдөр жургалахын төлөө Алшаагийн соёл жуулчлалын ухуулгын ураанаа 2 дугаараа илжийн элсэх ажиллагаа бол одоо сүлжээн дээр бол явагдаж эхэлсэн байна. За тэгвэл элсэх ажиллагаад бол хамгийн өндөртэй 5 түмэн төгрөгийн шагналын мөнгө олгохоор байж байгаа. За тэгвэл нийгэм нийтээс бол энэ удаа илэр элсэн. За хов хүн буюу бүлхэм нийт аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгж чүм одоо их үечиг илгээхэд бол оролцож болно. За элсэх чагн бол 2026 оны 7-р сарын 5-ны өдрөөс 7-р сарын 20-ны өдөр болтол үргэлжлэх юм байна. Тэгэхэд шагналын жилийн тохируулалтд бол одоо Алшааны соёл жуулчлалын ухуулгын ураагаар элсэгдсэн бөтөлийн шагнал бол нэг шагналын мөнгө бол одоо 5 түмэн төгрөг. За бас нэг нь бол одоо шилдэг соёл жуулчлалын ураанай шагнал бол 2 нэрэс тохируулна. Шагналын мөнгө нь бол одоо түмэн төгрөг байж байгаа. За бас нэгэн гол одоо гоч бөтөлөөр сунгагдсан шагналын бол одоо 7 тохируулна. Шагналын мөнгө нь бол 30,000 төгрөг байж байгаа. За ингээд эдгээр их бичиг элсэх ажилгаад одоо урамтай хүнөөс оролцох хүсэлтэй хүнөөс байвал одоо энэх ажилгаанаа одоо бүх явчийг энэх ажилгаанаа байдалд бол одоо анхаарлаа хандуулж болно.
1: Тийм одоо хамаатай нарийн жаргал ийн ойлгож үжиж болно тий.
0: Тийм тийм.
1: Яг хэлвэл бас хүмүүсийн өөрийг өнсөрөх бас нэгэн сайхан тавчин гэж хэлж болно.
0: За маш яруун уур авьяастай хүнөөс байдаг тийм ээ. За уур авьяастай хүнөөс бол одоо энэхүү соёл жуулчлалын ухуулгын уриа альсахных ажилгад бас оролцож болох юм байна.
1: Тийм байна.
0: За тэгвэл гар утсаар тийм ээ дасгал үлдээхийг бол эрс хориглоно гэж байна. За сургаан хүмжилийн яамны алуун тэнхим ойрдо 2026 оны дундад баг сургууль хүүхдийн чичирлэгийн жунаа амралтын хувьчхан дэх амар төвчний ажлын сайт хэргийг тухай мэдэгдлийг бол буулгасан. За ил газрын сургуулиуд бол одоо жунаа амралтын хувьчханы дасгалын ерөнхий хэмжээг бол чанга хийж гаралж гар утсаар дасгал байрлуулахыг бол эрс хориглож сурагчдын гар утсаа насиглан дасгалаан биелүүлэх буюу гэрийн ахмуудаар дасгал хянуулахыг шаардах зэрэг үжигдлийг бол эрс тавьчин. За ингээд жунаа амралт жичээ одоо амралтын өмнө хойно сурагчид хандуулсан орон бүсийн чанартай сургуулийн хооргондох одоо чанартай ийм нэгдэлтэй шалгалт буюу шилгэн байцаалтын зохион байгуулахыг бас чанга хориглоно. За жуслан судлан суралцах зэрэг нэрээр шилгэлт буюу шилгэн байцаалтыг одоо хэлбэрийн өөртөөсн ингэж зохион байгуулж болохгүй гэж шаардж байгаа юм байна.
1: За мэдээллийн шаардлагыг үндэслэвэл ил газрын сургуулиуд сурагч элсэж сургууль эрхлэх сахилга батыг бол чанга сахиж суур сургам хүмүүжилийн журамжсан хамааралтыг бэхжүүлэх оны ажиллагаа ба дундад баг сургуулийн илэр сурагч хэлсэх тусгай ажиллагын холбогдол бүхий шаардлагыг чанга найдваржуулж урчлан сургууль эхлэх хойшлон амрах жунаа амралтыг ашиглан сурагчдыг зохион байгуулж хамтаар хичээл нөхөхийг чанга хориглож албан журмын сургам хүмүүжил хүртэх ёстой хүүхдийг шалгахгүйгээр гэр ойролцоо сургуульд сурулчлах энгийн өндөр жиргийн дундад сургууль хараа газрын хан сурагчийг элсэх ба алууны ба ардаас сэрхэлсэн сургууль жиргээр элсэх зэрэг төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж орон бүс алслан шилдэг сурагч элсэх тогтоолоос зөрчин урчлан сурагч элсэх төлөвлөгөөс дагуулан сурагч элсхийг чанга хориглож сурагчийг хараа газраас нь салгах сургуульд нэрээ данслуулан суралцсанаар хуурмаглах зэрэг байдлуудыг бол чанга хориглож сурагч хэлсгийг мөнгө хандивлан сурлагыг тэтгэх за сургууль хүмүүжилийн суур мөнгө зэрэг ил төрлийн тусламжлуугаа холбогдуулахыг бол чанга хориглоно гэсэн байна.
0: За тэгвэл мэдээлэлд бас ил газрын сургуулиуд амар төвшинээ ухуулах хүмүүжилийг бол сайтар хийн. За жам харилцааны амар төвшин, гас сэргээлж гал унтраах амар төвшин, сүлжээний амар төвшин, эдэн ундааны одоо амар төвшин. За тэгвэл усанд живхээс сэргэлэх

0: зэрэг талдуул анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Зангад сургуулаас салхаасаа өмнө бол сурагчдыг төвлөрүүлж байгаад жуна амралтын хугацааны амар төвчнээ гол сэдвүүд хүмүүжлийг бол өрнүүлнэ. За сурагчд бол одоо хуваарийн усанд орж умбахгүй. За тэгвэл анчдын жөөврийн бус тэрх хүсэгд бол одоо суухгүй. За хитэртэл жөөврсэн тэрх хүсэгд бол суухгүй. За хуул усаар жөөврлэн итгэнэж байгаа тэрх хүсэгд бол суухгүй байхыг бол одоо голдлоготой сануулх юм байна.
1: Тийм, энэ бол одоо чухал зүйл л дээ. Сурагчдын хоббийнх нь амар төвшөнд холбогдно. За тэгвэл үүнээс гадна мэдээлэлд бас одоо ил газрын сургуулиуд хэлбэрч үжилийг чигчлэн жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тухай төвийн байрлуулалт шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж сургууль хүмүүжлийн гол хариуцлага гол ажилд суурлан багш нарын жан жолоодож оюун чадлаан төвлөрүүлэн гэр сургуулийн нэвтрэлчээ амар төвшнээ сануулмж халамжилан хайрлаж хавсран тэтгэх зэрэг тухайлсан ажлын сайтар хийлгэж шат шатаа өөрийг нэмэх хариуцлагыг хэд даалгахыг эрс хоригэлж жарчим дээрээ тусгай багш тохируулж жижүүрлэн сахиулахгүй багш нарыг сургууль хүмүүжилж ан сургалтын бус боловсролд оролцуулахар шаардгүй багш нараар голыг чагдаж ойшгүй хамгаалах жээлд гарч жижүүрлэх хот байгуулагдсан баярын ёслол хамтарсан үжүүлэг зэрэг сургууль хүмүүжил жан сургалтын бус үүргийг үүргэлүүлэхээр шаардаж болохгүй гэсэн байна.
0: За энэ бас маш чухал. Багшийн ажил бол маш яралтай байдаг. За өрлөө эртэлж босно. За орой орой таж амарна. За ийм байдалд одоо хоёрхан амралттай, жуны амралт, өвлийн амралтаар бас олон нарийн боловсрал тохируулах буюу одоо багшийн ажилтай хамаагүй, сургуулийн ажилтай хамаагүй одоо жээлд гарч жижүүрлэх юм уу, хот байгуулагдсан баярын ёслол юм уу, хамтарсан үжилэг зэрэг сургаан хүмжил, жан сургаалттай хамаагүй ийм газарт одоо багшийн аваачаж одоо жижүүрлүүлэх нь тийм чөхөсгүй тийм ээ.
1: Тэдэнд авч хэлвэл одоо эргэтгэшгүй гэж хэлж болно. Яагаад вэ гэхээр багшийн ажил бол одоо яг тэр нэг сургууль дээр байхын нэг 4 сарын хугацаа гэж хэлж байна шүү дээ. Тийм. Энэ хугацаанд бол одоо маш өндөр даралттай ажлуудыг хийдэг дээ.
0: Тийм, маш яралтай ажилладаг. Тийм.
1: Тийм. Тэгэхээр эдгээр хүмүүст аргачгүй тэр хоёр өдрийн амралт бол маш чухал л да.
0: Тийм, тийм.
1: За, дээрээсээ айл бүхний орходой болсон хүүхдүүдийн ааш ааш нь өөр.
0: Тийм.
1: За, энэ 20-30-аад хүүхдүүдийн нэг ангийн гэрд чуглуулж аваад жан сурганаа. За, додомдно гэдэг бас амаргүй. За их жарим үйсд хилэлтэй ч биш, жарим үйсд хилэхгүй ч биш тийм. За ийм үйсд бол одоо гэрийн ах муутай нэвтрүүлчих тийм ээ. Гэрийн ах муутай харилцах энэ нэг учрыг шийдвэрлэхэд хамжилчих. Энэ бол бас их чухал гэж бодож байна би.
0: Тийм, эдгээр одоо хамжилчих, гэрийн ах муутай харилцах эдгээр ажлууд бол бөөр багшийн мөрөн дээр бол тулгарч ирдэг. Тэгэхээр багшийн ажил бол одоо маш яралтай дээр нь сайн хүслэнгийн ярсэн их өндөр даралттай.
1: Тийм, мэдээж сургууль хүмүүжлийн энэ нэг ажил бол маш одоо өргөн дэлгэр хэвчээтэй. Тийм. Тэгэх тусмаа бага сургуулийн жан сургалт. За, анх дундад, өндөр дундад энэ суур сургууль хүмүүжил бол одоо бас маш эрчимтэй явагдаж байгаа.
0: Тийм.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ нэг сургууль хүмүүжлийн орчин тойрноо ажилласан чигчлэлт. За, энэ нэг ажлыг улам чаашид өрнөн явагдуулах эн бүгдд бол одоо илэл талын чармайлах хэрэгтэй.
0: Тэгээ сурагчдын хувьд бол бас тийм ээ шаардлага бол гарч ирсэн байна. За амар төвшний талаар онцгойлон амар төвшний талаар тийм ээ. За харилцааны амар төвшний талаар, за тэрх хүсэгт суух амар төвшний талаар, гарс одоо гал сэргээлж гал унтраах амар төвшний талаар, за сүлжээний амар төвшний талаар, за эдэн ундааны амар төвшний талаар гих мэтэр одоо маш хариун одоо хүрээ чараанд одоо сурагчдын бас анхаардаг амар төвшний ажлуудыг бас зөвчүүлж ярьсан байна.
1: Тийм, тэгэхээр одоо нэг амралтын хугацаа тийм ээ, нэг сурлагын хугацаа аль нэг ирэнд ч гэсэн аль аль нь амар төвшин өндөр бүтэмжтэй сурлагаа биелүүлчихвэл маш сайн шүү дээ, тийм.
0: За үүнд бол одоо гар утсаар дасгал үлдээж болохгүй гэж гар утсаар дасгал үлдээхийн эрс хорилно гэсэн эмрэгүү мэдээлэл бас гарч ирж байгаа юм байна, тийм.
1: Тийм, тийм.
0: Ер нь одоо багш нараас одоо заримдаа тийм ээ дасгалаа тодорхой үлдээж дийлээгүй юм уу? Ийм байдалд орвол одоо гар утсан дээр одоо амархан дөгөмхний бодоод гар утсан дээр учран гар утсан дээр бүр одоо WeChat-ийн холбоотой тийм ээ гэрийн ахмуудын холбоотой зангэд бол гар утсан дээр нь дасгал үлдээдэг ийм илэрлүүд бол бас байдаг да тийм ээ.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр одоо гар утсыг дасгалтай холбогдуулаад яаж хэрэглэх үү? Тийм. Энэ талаар бас бодолтой байх юм байна. За тэгээд одоо ер нь сургууль хүмүүжлийн ажил

0: хамжгалж байгаа багш наруудач болох сургууль хүмүүжлийн анхаарч байгаа нийгмийн хүмүүсч болох сургууль хүмүүжилд оролцож байгаа хүүхэд багшуудач болох тийм аль алин ч гэсэн өөрийнхөө нэг үүрэг хариуцлага гэсэн юм байдаг. Сурагч нь суралцахын үүрэг байна, багш нь жаахын үүрэг байна, одоо нийгмээс асран харгалзахын үүрэг байна.
1: За гэрийн ахмуудаас
0: хүн болгож хүмүүжүүлэн асарч харгалжин энэ бүгдийг хамтдаа чирмэж биелүүлье. Энхөө өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас өндөрлөх боллоо.
1: За бидэнтэй хамт хөлдсөн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно уу?

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхийлөгч Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чөгжийн ухамсарыг бат чөгчлөх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яагаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 9.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Өнөө хүндэт сонсогч доо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг таамхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир, хянагч дугуржав, ерөнхий хянагч гэрлөө, чингэлт

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ хэлхэн нэвтрүүлгээр өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарчилгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холвъя. За сайн байна уу багши?
1: За сайн
0: уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн жалгаж байна.
1: За би чадхан танд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ойлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвэр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээр дэваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гангтай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохиох юм бэ? За
1: эвэл одоо эн чинь юм уу түрүүд яг би одоо түрнэ чамайг татаа юм мал бичээд яа одоо юу юу гэ анхаар би яаж мал ч яа тотом байна хамаатай одоо нэг яри тэгвэл үнэ гүн одоо би өргөн одоо конструкт одоо энэ өдрийн хамаар хайсаа тэгээд одоо энэ асууд би дор яаж чи тэгвэл түрнэ чамайг одоо ямар чам юм гүн битэн өнгөрсөн зүйл одоо энэ 3 сарын 20-ноос 6 сарын 20 болтол бол малан бүр хатаа чинь гэж. Тэгээ энэ хүч ханд бол ямар нэг үжиг гарч малууд бол үйл бодлоо идэх хүчит харга болсод нэг жирэг авсан. Юу ч чадан хүч даваа апдидэггүй. Яг л нэг юм нэг үди одоо энэ төлтэй малууд одоо төлөвчсөн малууд бол энэ одоо шүү шүүрүүлээд бэнт шимтж байгаа бол энэ хорго төлдөө нөгөө энэ хэдсэндээ сайна би энэ өглөө бас тийм сайхан тэмцэж ирээгүй. Энэ нэг чагт одоо годуу юм. Яг үнжилтэндээ хэлэвэл нэгдэнэ 10 сарын 15-наас одоо болтруул эдгээр малууд бол бүр ногоо нөгөөтэйгүй. Ногоо нөгөөтэйгүй гэсэн нь ямар нэг үчир яаж юм. Эцин бол витамин зөвхөөрлөж юу ийггүй өөрөө витаминээ хэрэгтэй бол үүч хангаад ийм витамин бол энэний хүч ханд үрний зот одоо дотогч байгаа шиг ийм нэг байдал орж ийм учраас юу юм уу бид нараа бацрын бацар гаргаад малаа гаргаад одоо чи ногоон өвсөө ногоон өвсөө одоо цатраа нэгтүүлэх боломжтой юм уу цатраа нэгтүүлэх мами тийм боломжгүй бол одоо гараа шүтэр юм уу эсвэл 2-3 цагийн хэдүүл чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо нүүс өгөх юм уу юм энэ тийм бол одоо мал одоо чинь том гэсэн үг ба тэгвэл эднээ бид гараа өнөө чинь бас жагмын газар ангасгаа ихтэй юм аа ордос нутгийн газар ихдүү одоо баруун биер одоо нийтлэг хамтаа ийм учраас ийм ногоон өвс бидний ийм боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй гэдэг нь одоо яах вэ? Энэ одоо тэр

холицсан одоо катадарын хэлэн өхөө вишн зүйлтэй та. Энэ витаминэт одоо бүгдийн холицсан холицсан витамины бол одоо усанд хийгээ усах буюу эсвэл одоо мадын бортонд нөгөн энхүүд бол мадын нэг өсөлт бол онцгой төргөн бол нэг ялаа уу яа шинэ төрөсөн бид магадгүй одоо батраанын гэрээ сүүлэсүүд тийм хангамжтай витамины авч дий байхгүй. Ийм учраас бид одоо өөсөнд орцтой. Энэ үесүүд одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийлүү одоо өөрөө ногоон өвөстэй дийлүүд хамаг байна. За бид дийлхүүд одоо витамины нэхүүл. Тэр витамины нэхүүлсэн дан гаж биш юм. Юу гэдэг нь одоо бидний хэлдэг үрчлэн найруулсан юм нэг бордоо гэж хэлдэг. Юу болё? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дээдээ цагаар бордооны нэг энэний одоо бордохтой бордоонд хангамж тэгчээрээ дэнхэд өгөл өсөлт нь одоо хамаг байна. За энэ бол одоо нэг тал да. За хоёрдугаар хэрэв бороо нэш одоо ганцхан бол одоо бид нар чийс одоо усаа олж үүсгэсэн. За чийрийн ус бол одоо жадгай бидний хэлдэг жадгай шүү. Чийрийн ус олж үүсгэж жадгай олж үүсгэж маань бол энэ бортод нэрийг юм боломжтой байх бага байгаа. Ганцхан бол бортод нэрийг тун ганцхан бол гондуу байна мачин хүмүүс яадаг бол халуун халуун. Тэгвэл халуун нь юу нэг зүйл маа миний хэлдэг айн хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ хэд нэг жилийн өрөвсөл үүсээ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эдгээр жилийн нэгдэл үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөрчлөх юм уу, нүд нь одоо халуудаад өөрчлөх сар байгаад юм уу, олон ч юм уу. Эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо Яарч энэдэг үү энийг юу гэж ярьж байна уу? Шинжтэй дутагдаж, нэг ялангуяа витамин болоод бичиг элемент дутагдсанаа ийм үүжигдэл үүсдэгэ гэдэг. Тэгвэл манай нутгууд бол одоо энэ гитад энэдэг үү яа одоо монголчууд одоо юу энийг юу гэдэг аа халуун тавина, амар халуун тавина. Халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг бидний өрнөсөл гэсэн үг. Маа эдгээр дутагдсанаас болсон. Тэгвэл энэ төр одоо мачит түмэнд одоо нэг хилээд ойлгох гэж юм. Тэгэхээр чигийн сэрүүн юм байна. Жишээлбэл өөрчлөн хануны цоохоо одоо ч хотоодон хануу дөрөнгөн хануунгүй энхүүд одоо 10 жилийн хануун ба энүүний одоо цоож одоо сэрүүн юм өрнө гэж байгаа. Тэгвэл сэрүүн юм гэдэг үнийн чигүүд тэр биеийн чигтэй хэвээж байгаа бас нэг жилийн энэ витамины одоо өөрөө нөхөмөрлөж өөрөө одоо биендээ үйлдвэрлэж гаргаж чадах нөхөмөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм нь одоо одоо тэр бүтэгдэхүүн нь бол бас нэг үг витамин болж хуурж байгаа. А энэ хэд одоо бидний энэ ашиглагдаа. Энэ хэд одоо бидний хэлдэг одоо сэрүүн нэм өглөө мал нь одоо сайн хэвчлээ. Одоо одоо уушгин халуун нь харьцлаа. Одоо бүр сайн байна. Энэ үг ийм нэг үг. Одоо энэ дээр бас нэг хэлэх зүйл бол одоо энэ мацтуун та хэлдэг шүү дээ. Энэ сэрүүн нэмэлтээ чухам яа тийм мал халуун тавиасаар өсөхдөө амардан өсөж юм. Тэгвэл мэдээ тэр витаминийн хангамжтай өгчхөд бол яа тэр биеинд юм уу дутагдгүй энэ ялаа шимүүд одоо тэр биений тийм муухай үнэр бол ихэхгүй юм учраас ялаа шимүүд одоо энд өндгөлхгүй. Өндгөлх нь одоо баг болно. Яг өндгөлхгүй шүү. Өндгөлх нь баг болчих шүү. Энэ хад одоо өгчлөө арга чөөн болчих. За энэ нь одоо малчин тэмүүнд байноныс анхаардаггүй байх магадгүй. Бид нар одоо үйл тэмдгийг дээр одоо юу үжээд үү. Үйл таймын одоо их тусахгүй бол одоо шинэ бол бид нар одоо 6 сарын 18 үеийн одоо шинэ одоо юу штэ. Чаргас одоо чаргасаа хатгсан. За энэ чаргасаа нь өдрөө үзэж жаачаад тийх ёо. Эсвэл маа ногоонор байгаад тэр чаргас яда хатгаад байгаа малдаа нэгээр өгөөд мал чинь хижээд болоо витамин дутагдсан байх юм. Хүйрийн ирүүл, эргээ өсөлтний хурдан. Миний үжиг хариул одоо малын энэ хэдтэй бол одоо хамаг сайна гэж боддог. За нөгөө талдаа бол байна бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо мал хинэц байна хурга. Үчийн хотгойшгэл одоо тэгээд эдийн одоо бүр үүсэн дараад энэ үеийг чи би

0: хэрэгцүүд яг яагаад юу болов та ашаадаа ачаад нэг үлэг одоо ногоон үйлсгүй өмнө саяхан ярьдаг тэр гаргас мууш шигтэй тэрний ногооноор нэгдэх өхөгүй юу эсвэл үлэ тэр хатдсан тэр миний жилийн шинэ хатдсан тэр үсээ нэг хэсэг өгөөд энхүүдэнэ өсөлдсний хурдан бол юу гэсэн юм өсөлдсний хурдан бол ч удаа намар 10 сар хатаа нэг үлэг одоо үржигээс өсөлт одоо эрт одоо бараг яваа нэг юм ичгээ яваа нэг муудад нэг үлэг бол дараад юм шүү дээ энхүү чиний эргэж юм сан энхүүд бол одоо нэг битнэ манай хатдсан барашгүй мачин хүнд авчихсан одоо энэ дүр дараас л баг бол энхээр ашиг нь шүү дээ юу нэгэн бүгд энхээр энэ мачин төмөр дүр би өөр энийг хали энхээр шидээд нэг мачин төмөр юу яасаар энэ мало хамаг санаа дээр үнх жойл гэдэг ба энэ одоо түнэй цагд юу одоо ажил хэвч та энэ юу нэ аргуул хамаа нэг юм аа ажил та энэ үеийн шидээд энхээр яхан тийм бодлоо түнхүүр цайгүй тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэгжихгүй ч одоо баг хэрэгжүүлж байгаа өштөд тийм үгүй шээ энэ үнэ өштөд хурдан мөрдөн одоо түнхүүр тийм энэ хэрэг бол манаа болон сайхан танаас нь үнэндээ өгөхөөр жадч тана энэгт боддгийг юм аа
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо жуны уралд бол өндөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна харин витамин эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу эдгээр жилийн анхаарал жоох өстэй юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо за тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас одоо багшийн хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнээ байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаар авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоо бас одоо яг зуны уларл болохоор одоо ваалах юм уу, өвдрэх юм уу, имэрхүү цаг уларлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад. Одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо зуны уларл болохоор бас ашиглаж болно уу эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордогоон бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно да. Тэгвэл сайн компьютер яаж тэнцтэй нэ. Өнөө өдөр өдөрөнд одоо энэ чаг үедээ хамгийн чухал нь бол үед хамын зөвхөрд нэг. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо үед хамын зүтгэсэн юм. Тэгвэл сэрүүн өгч болно уу гээ өгч болно. Энэ сэрүүн юм уу нэг жилийн арга. Сэрүүн юм өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үс идэвчих одоо хамаг сан. Энэ хоёр одоо хослуу одоо нэм сан. Тэгвэл энэ байдлаар дор миний яаж яг юу гэсэн гоо. Ирийн байдлаар одоо ногоон үс хангамж тавиад нь чаддаг. Сэрүүн юм одоо өгсөнч болно өгч болно. Ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо зүнэ хатхаа одоо яахад энэ одоо бид нэмж байгаа нэг ногоон дарш эдүүний чухам яаж ашиглах вэ бамаг сайн ердийн байдал дор бол бид нэг ногоон дарш юм аа олон хий байдал дор юм гэж өгч дийг үүсгэж өгч чуу сонинд одоо босхийн дотор хүмжээд хэр дүр хүмжээд хэрхэ чуу ямаад уулаар үлдсэн дээр их үлддэггүй энэ хони ямаа илүүний одоо ашиг хэч таур өхрөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өхөд бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3-1 юм уу эсвэл хагасын ичлэхэд энийг ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа хүний төгс ч одоо нэг өдрийн бүх хичээж байгаа өвснөх нь одоо 10-1-ээс хэтэрлээсээр одоо амархан одоо хүчээр бордод нь ийм үжигдэг зүгтэн гарт юм уучраас бол хони яманда бод бага юм өхөр зөвөө илүү өхөр тэмээд бол бүр эдиш хэмжээгээр өхөд хамаа байхгүй тэгвэл одоо өнөө чаг болчвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон элдвийн одоо энэ багчаар яваад нөө гоцоош шавж яваад нөө бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цорьонд одоо илүү болчихсон

Энэ цагт одоо энэ ногоо дарааша яаж хадгалах вэ? Ногоо дарааши эдэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чадсан бол одоо энэ ахмата одоо тэр амын нийтэн бол байна. Нар ло хандсан. Одоо манай ордог хүмүүс хэрэг одоо нийт хадын одоо хандаж байна. Энэ хавтгаад одоо хавур бодлоо юм уу шүү одоо хаврын дунд одоо одоо энэ талаа сайхан гүйч татчих. Одоо зүүн болно гэж. Зүүн болчихвол яах вэ? Бид тэр сүүдэд тараа. Сүүдэд талаас нь авуул ингээ хоргодлон бага. Сүүдэд талаа наад болшгүй учраас тэр илжих юм уу ингээ хоргодлон бага. Эрдэн бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингээ нэг крик фин арга байд. Энүүний өдөө юу гэж. Энүүний хас сүрийн дээр яана. Одоо өдөр болгоно. Одоо яг хань нэг одоо бидний үгээр нэг күнк тийм үү тийм юм уу түүх тийм үү та дээрээс нь авсан ч болом хатуугаас нь бодсон ч ээ өдөр болгоод ийм их хэрэг авна. Тэрвээ ийм их хэрэг авахгүй бол яах вэ? Энэ амар сун одоо үүч тийм эцэг зваанаас сүйд. За энэ бол одоо нэг танхуд аа. За энэ явж тэрвээ чи ямар үчид гарна аа. Тэ тэр одоо ингэ гармид одоо гэрэмтэй сайн наадчихсан гэсэн үг юу? Чи доор талан байхгүй одоо дээд талан одоо дээд талан бидний бүр тэр студиороо төсөж тэр бичиг нь одоо тань минь хэлж ирсэн байна. Яг ийм хэлжсэн хэлжсэн байгуул тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй одоо юу гэсэн үг байна одоо тэр хэлжсэн гэсэн юм скаф юм гэдэг чинь тэрний бүр аваад гээч бүр хоглог хийч одоо тэрний жаахан гүрүүлсэн гэдэг одоо хайж хайраа ингэ гээд үүсчихсэн байна. Энэ бол хамгийн чухал. А бидгүүд танаар одоо энэ нэг дүүмхөө нэг жишээ татая. Би орчим одоо нэ юунд байсан. Навча баруун хүнд байга. Навча баруун хүнд байсан бол яаж яано. Гүрүүгээр одоо нэг нэг одоо компрашд. Юу хийж байгаа одоо бордоод хийж байгаа. Бордоог нь одоо бордоог нь хийж ирсэн мэт энийг жилооч нэг мэдэхгүй. За бороон орж ирсэн. Бороонд жаахан норгочих. Бороон норгоч ирээд эдийн хэ энэ бордогоо нөгөө тэгээ одоо өөрийн хаан санхүүтэн то буулгасан шүү дээ. Буулгахад тэр үйлсүүд яа тэр бүр ажил чинь жаарсан ма тэрний анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороон орсон байг мэдээгүй. Тэр одоо нэг 10-аар зүүн бодоо мочинд гүйчтэйгээ тавьчихвэл гинэд нэг үйдэх юм зэрэг гаргийн талаа өссөн мэн энэ нь бүр ингэ бандагаар одоо бүр сонгож ин тэтэй шүү дээ. Одоо манай хэсэг кэлээс үү оргож ин тэтэй зэн бүр одоо ингэ бандагаар чинсэн тэтэй одоо бандагаарсэн гэхдээ аваад хайчаад одоо үлдсэн юм одоо бүр ингэ нэг уу танд савлаа дахиад одоо ингэ малчдууд өгөөд одоо яаж вэ ботгоо нэг тэтэй ботгоо тэтэй ингээд ямар учраас орсон нэг айл тааж очоод одоо ингэ 17 ботгоо бодож өгч миний нэг айлын өгсөн юм яг нь 2 ботгоо. Тэгээ энэ юу гэж юм ботгоо бол одоо энэ дөнгөө төлсөн төл мал бол ийм хорийн даг гэсэн үгч давр нэг хонд байдаар энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг аваад өгөх гэж байна одоо өмнөсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэж бидний нүдээр үжихэд хамаагүй үнийний билүү тэр одоо хот багчааруудын үүсгэсэн хорон гүр энэ дотор байна. Энэ мал идэхээр бүр хорцож одоо өгөхгүй. Ийм учраас миний хэлж байгаа дээр болж байгаа бол ёон учир нь юу вэ? Танаа тэр хувисын хэсгийг авахд ан илүү жаах нь аваад ич. Тэгэхээр одоо бүгдийг бий үү гэж одоо байхгүй шүү дээ. Одоо чи дүүд одоо хувисын дээр чи үжиг гэдэг ган хүрс юм уу шүү ногоорс юм уу хүрч юм уу энийг зүгээрсэн бас нэг төөхтэй жаатай дутаа аваад ич. Тэгээ үлдсэн юм чи. Юу ч ерийн байдал дор уу, юм адаар уу, бас чим инертив ус байдаг. Юу ч гүн мадаар ромчгүй идэх чи. Гүн мадаар байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энүүний бол ромчгүй л байна. Би одоо түрүү түрүү удаанаа хөтөн удаанаа хичээл дээр яарсан байх. Эний эдэрсэн ваасан шигсэн ийм хичээл бордог юм бол бодхын дотор уу, хогийн дотор уу тохой. Энэ мартаа буу. Өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настай чууд одоо тэр үеийс одоо юм чухал шээ. Ээ одоо яг хүн идэж болохгүй мантаа нэг сайтан уу сайтан уу мантаа нэг юм үжигтэй. Юу ч хэлийг үгүй байна бид энэ чинь энэ хор нөлөө юм зү онч хойл. Юу бид сайн яачнаа тэр хүн нэг хүчин

өөрөөр хэлбэл нэг дүн өгөхгүй тэгээд нэг тон өгөхгүй тэгээд цайнаа одоо ингээд хайсангүй хамгийн сүүлд нийт 19 ботго. Нэг ботго чи 30,000-аар одоо энэ 19 ботго 6 тонн одоо чиний юу гэсэн тод юм уу гэж

0: маш сайхан тасархайгаар тийм хаяг хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу, өвс бардгаа ариулаа, тэгээд их төлөө үжээд гаагүй шиг бол өгчдөг, малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү зүйл бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсэгтэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хойно бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орлох болов, эсвэл өнхөө байдалд ороод яаж арчилулж авах хөө? Одоо бороон хур жодогдоод бас чийг нойтон авчдаг юм уу?
1: За ийм байдлаар бол бидний мэддэг байгаа энэ бороо хурын хөөсөрөөд чиг яваа. За чиг хөөсөрөөд бас ингэж тулаа. За ийм болсон дээр энэ чанга яа нөө? Одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан элтэд жилийн микро амьтан бүр одоо зүгээр одоо одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах хэрэг сайхан хүчний бүрэлд үз. Бид одоо ингэхэд одоо маш яаж удам одоо биеийн үржүүл удам ихээр үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм чагд бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж ийм юм бол үргэлж одоо өвч нь үйлдэл бороо гашаага нэг тайхан ингээд аргуутгчаад одоо яаж нэг бол одоо наранд шараа. Наранд шараа гэх юм одоо энэ орчин тойрны хараад чинь сайхан тайван байгчаа. За энэ үеийн одоо бид одоо манаа бол одоо энэ батлын дотор одоо манай одоо ортос одоо бүтээр одоо юган бол бүтээнүүдтэй хуваацсан байна шүү дээ. Нэг гашаандаа манай тав тавах хана явуула. А энэ одоо миний хийчих энэ бодц цайдаар одоо энэ дийдхүүд одоо хамаг сай дийдхүүд одоо яаж байна. Нэг гашаандаа хүчин өдр явж хаа. За эргээд дараа нөгөө гашаандаа. Энэ хүүд яна энэ хөтивэр энэ үед яна тэр гадна биеийн гадан талын одоо микро амьтан яа болно гортой шавж явна бүр ихээр үйлчжээ. Тот адилхан биеийн дотор нь яа гортой шавж одоо гэдэг одоо гэдэг шинжлэр. Шингээ системийн эдний гортой шавж яа мөн адилхан амин байга. За энэ үеийн чив бороник тэвэл бүхэн дотор тэг малан тэтэр гэрэд энэ мануд гадна чадгаа мэтра ууч хаад одоо дотор одоо гарахгүй үүч. За ийм тайлбар бодгийн дотор одоо нэг газар одоо бүхэрэн хүчин хөсөх хавааж хаад одоо нэг газар нэг 10 хоног гэрчим энэ хэрэг долоогоос 10 хоног энэ хэрэг юу гэдэг нь үүсээ сайхан чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болтой үндүгний ахиж энэ үүсээ одоо одоо юу ч хийх хэрэггүй. Үүсээ одоо бучаар зарлаа чинь хүмүүс бучаар зарлаа гэдэг нь үүсэн дотоо ингээд өндөг наад цаасан юм бид дахиад манаа шилжүүлж. Ингээд манай өндөгний нийт дийлхөөс хорхойдох юм боломж юм их дуурч. Энэ бол одоо маджих хорон дажигт нь хамгийн сайн арга. Ингээд энэ хоёр зүйлийн сайн нэг бол манай энэ үүс идэлээ. Манай шүдсэн дотор бол үүс ингээд сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн отисвэ. За хэрэв маань хэдийг хаад бороо норгтой зэрэг энэ сэтэл зэрэг өвөлдсөн сайн ургуул. За нөгөө талаар бол ана манаа ингээд одоо нэг дээр тэр өвөлдсөн төвжилг тэр идэггүй шүү дээ. Одоо нэг багацгаа идээд хүн дахиад ургуулж хурдан борч. За энэ үүд нэг тал нөгөө тал юм аа дээд яасна одоо бидний яаж байгаа. Энэ бидтэй нэгээ сориод байхад одоо орхой шавж одоо эдгүүний бүрэлдэхүүн бүрийн хэ сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн хэсгүүд энэ чад аа. Одоо нэг бол одоо бид нар одоо өөрийн хаан орчин тойронаар ингэ аргуудтай юу гаргахгүй байна. Манаа нэг арчил хатаамтай ийм үгчүүдийн арга хэмжээгийн хэрэг л хамаг сай. Би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинэ Зеланд туяа Австралиад одоо ингэ яваад гэсэн тэдэн бүр энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хөсө газар болооч одоо бүр чигээ нэг мэдсгэр энэ хэсгийн идэ орвол тэр хэсгийн энэ жин бүр сайхан ингээ хаваарлаа. Түүнээс эндээ бол биний үжи хадаатар энэ чахилгаан тор байна. Үн бий. Тэр чахилгаан тор гэмээ нөхөн дээс тэр магадгүй тэр чахилгаан тор энэ хоёр

0: явж оггүй ч гэвэл дахиж ятрыг ойртохгүй. Ийм бол тэр утасны чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаггүй. Ингээд тэдэг үл ингээд бэлчээр байх нь ашиглаад манай одоо энэ нутгийн хүмүүсийн анхд малаа малаа бол одоо хамгийн сайн үжиж байна. Тэд энэ болон тийм асуудлыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үүдээ ийм ажил тэр ажил гэдэг одоо ийм үжигдэл бол харуул бай. Би хэсэгтээ бодож байна. Ажил гэх юм бол өдөр тэр ажил тана гадна нэг яаруу. Мачин хүмүүс хэсэгтээ одоо яана манаа манаа хацсаа чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй. Заг. Юу вэ энэ одоо энийг ингэ тэр дүүмш гэж
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй боронхур бас байна. Бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань зуны уларалдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу, бордоо юм уу гэдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа. Арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл зуны уларалд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
0: За тэгвэл энэ ямар өвчин орж боломжтой вэ гэвэл энэ чаг уур хувьснаас болоод өнгөрснээ нэгвэл биднээ одоо би оюутан байхад манай багш нар намайг яаж хийсэн ариун уурчлууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоод байна. Тэг чил би одоо цандад ярий да. Энэ шүтгэн одоо гэхдээ күчи юу гэж өнгөрсөн зүйл энэ өвчин яадаг юм бол одоо хавар болоо нам одоо амарч орно. Тэгэх халуун бишээ, их хүйтэн бишээ. Ийм чадвар байна уу чинь хөөд бидлээ. Юу чана орчмын жилүүдээр болж байна. Орчмын энэ 20 жил юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бакат жилэд тэгээд энэ үучийн яаж вэ? Одоо чин чаг үе үдэр дээр ялгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэгээд энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөж. Тэгэхээр яг тодорхой таун салон гэж өнгөрсөн бол хүний манай багш нар яаж энэ үучин бол таун халуун төг. Ингээд орох боломжгүй таахч байхгүй. Одоо яаж юм? Энэ таун халуун дээр орж юу гэсэн үг вэ? Тэдний тэр багчаар нь сорж багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгсээр гэдэг бий зүүн шүү дээ. Тэр яг байгаад юм уур амьсгалын хөвөлт хий тахарсаа тахарсаа тэрнээ тэр орчин тойрноо нэг үүсгэх чи даавар нэг чанга болоод одоо яаж юм дүн ч орж байгаа амар ч орж хөвөл ч орж одоо хэдий ч орж одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаа анхнаа одоо бидний мэддэг харах бас нэг нь одоо тэ бүг малын асуу төч одоо бүг малын гүчиг гэж хятадаараа болоо шоп ан чу чууж гэж энэ үүчийн яг их хэр өгөө яана бүгд нэг судаан шиг байх юм. Одоо хаяг өвөлтэн ч байж дүн даа ч бай ямар ч чад яв. Ийм учраас миний үжигэр өгөө одоо өгөө чи энхэд өнгөсдөө ханаад зал чад бочгаад ямар өвөлтэн илүү гадтай энхэд нацлах байж яах вэ? Гол ажил бол энэ алдууд чинь өвчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариалга одоо вакцины одоо татарын хэдүүд юм яг шүү. Ийм яг бол чад тухайд нарийн дотор одоо тарих энэ хамгийн чухал. Тэгвэл одоо манай мачдууд тухайд байгаа юм чи юу байгаад одоо манай мачдууд байна. Яг нь битүүлэх шүү. Өөрөөр хэлбэл олон хүн мачдууд ямар шиг байна уу? Яа өнөөдөр одоо мата нэг вакцины тарих жишээлүүд одоо шинэ үечнээ вакцины. Шинэ үечнээ вакцины тарьчихад одоо яг яг шинэ үечнээ вакцины тарьсан. Тарьчихад одоо ямар ч юм хийхгүй байхгүй. Аа би одоо барин хичээр одоо 10 хоногийн дараа юм шүүд нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа бас аа би барах тэр үеийг тарь. Тэр ямар вакцины тарьчих вэ? Аяа тэрний сайн мэддэг. Бараг шүтхүүлээ би вакцин бодо ямар. Тэгвэл адил нэг төр яг

ажилласан мэдгүй. Ийм учраас манай мачилууд одоо ингээд нарийн данс хийх, бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал байна. Өөрөөр ямар данс хийх вэ? Тэгэхээр би энэ үгчрүүд ямар ямар вакцин хэвчтэй. Энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлжтэй. А би балтан болоо бичиг бүр өгсөн. Гм манай чинь вакцин эх нь лонг фон дэрэн бүр одоо чиний таарч өгчөөд дивэш. Тэдний дээр бүр цог тодорхой бичиж яа. Яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээ давх юм уу эсвэл тэрний хурц аваа чатан дараа нэг юм бичиж тэмцэж. Тэгээ ингээд тавьчихлаа наа. Чи одоо бичиж гэлээс яа. Үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бичиж шүүд нэ вакцин тавьдуулна. Одоо хэрэг бод чино ямар вэ нү? Энэ уруулаа аяа. Одоо 10 хоногийн дараа маний нэг тоо нь болж байгаа. Энэ хуучхан өгсөн байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг вакцин авчих. Энэ шууд одоо яана. Энэ өвчин эмхэд нэрүүлэх боломж нь бол фрилинг доор гүч. Энэ шиг энэ одоо би нэг жилийн вакцины яаж ч. Түү миний мэдээ хара одоо удаа байна. Манай марж хорон зүг 5 жилийн вакцины бол гаав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу юм үуч нэ вакцины. За, хоёр дугаар нь бол одоо чичгийн үуч нь одоо яг дүр үуч яаж та. А энэ. За, гурав дугаар нь одоо миний хэлдэг бүгд бадын чичгийн вакцины. Одоо бүгд бадын чичгийн дэш. Дараа нь бол одоо шоусан чуш. Шууи дэш та. За, батны нэг нь бол одоо үүшг. Үүшг нь одоо нэг үуч юм байх гэдэг. Дараа нь ч одоо хаяа шүмбөр яага дэжтэй. Хаяа шүмбөр яа. Одоо энэ үүсгэн үүчлээ энэ вакцины. За энэ бол бас нэг юм. Дараа нь хэлээд өгөх. Сандиас зүхэн юу ихдээ сүлэн фанксын юм яа байж та. Тэр нь одоо зөвхөн портал одоо юм үүчлээ сэргээдэг. Энэ таван царидаг бол жаавал хэр чадтар тухайн чадтан тарих хэрэг. Энэ чад одоо юм хэлэхэд одоо яриа зарим хүн хэлээ. Наа манай одоо чамуучуд байхгүй бүр хүчин настай хүмүүс одоо энэ вакцины тарих гэдэг нэг дээр бүгдийг тарих боломжгүй юм. Энэ вакцины нэг дээр тариулаад одоо ади вакцины хэм чихтаа өрнө. Бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чинь 2 жилийн вакцины зэрэг тарих юм л дан дан дан тариул хэлээ чихтаа дан бараг туудаа наяа ирэх гэж байна. Одоо тэгээ үүсэн үүж дүүжт хоёулын нийлүүлээ тарчвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120, нэг нь 130 ийм ч таварт. Ийм учраас болох юм дотор биш нийлүүл. Хоо хараа чилөө нэгний тац барьсан дараагаар барин 20 хоногийн дараа дахиад нэг үйлсэн юм. Олзин хари энхээ тари бол хамгийн нэг сайн арга. Энхэд тэр үүд дүнгийн онцгой сайн байна. Бид энэ одоо энэ гадны хүнөөс сэтгэл аяа биок цаатай дийн вакцины бүр тарьчаа. Хэчнээн ч саманы мал одоо ийм үуч нь орж ийм. За энэ дэр бол одоо хүчин жилийн шалтгаан байна. Нэг үүчний нэ вакцины нь одоо ийм юм одоо дараа нь шилжөө гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу? Энэ юм юм боломж. Түгэ энэ үний яаж сэргээх вэ? Чи лонг хондорын бүр бичиж яа. Гэтэл хатгална уу эсвэл доор тулаанд хатгална уу эсвэл ерний тулаанд хатгална уу бүр сайхан бичиж тэр ясаар. Тэгэхээр хөлдөө сими чи хөлдөөх аваад чи энгийн тулаанд эсвэл яах вэ? Тэр нэг хэрэг барч. Тэгээд эргээд хөлдөө доор тулаанд хатгалт юм өсөө вэ? Цэвийн тулаанд хатгалт чи аваад чи хөлдөө чи тэр нь бас өгч. Ийм учраас энэнийг онцгой анхаар. Бачин төмөн бол одоо энэ талдаа бол эн цали мэддэг бол одоо илүү мэддэг ах хэрэгтэй. Тэр харин үзэг тэр бүзэг үчиг сайхан үжиг. Олон хийр вакцинууд надад байна. Бүр тат чиг гэнэ манай Монгол улс төрмийн та нэ. Этак чиг таны хүй гадтай ингээд одоо гахна хата гаргадаг юм даа. Одоо сайхан хадгалчтай юм учир гардаг. Тэгээд одоо нэг хоёр төгсөл нь одоо яг тийг үн энэ вакцины яагаад үйлдэл үйлдэл гардаг юм бэ? Гэвь бидний хийж байгаа энэ вакцины бүр юм. Вакцины хийх энэ нэг арга хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөгч нартай вирусын аваад одоо бинт үүсгэж та вирус гэдэг. Одоо ингэхэд тэдний

багшиж гаргаас. Ийм учраас нэг адилхан нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо армийн чиг бай. А чишэлд бизнес тийм үүчний үүс гэдэг одоо вирус байна. Нэгдүгээр хэмн зэрэг бай. Түүн дотор байгаа чи одоо энэ хамаатай энэ вакциныг хийхэд одоо бол хэдгүй вакцина тань гэдэг вирусын аваад ирээ. Тэдний зүүс гэсэн одоо эгэлүүрийн одоо хэрэгддэг одоо хамгийн хамчигсэн байж та байнэний эгэлүүрийн гүнчгийг ярьхсаа. Тэгээ үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зингээ хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийсэн. Ингэсэн энэний чим асад чөхөх жаач тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусыг хүрд бичтэй. Ийм учраас энэ вакцины заахан гэж байгаа тестэн. Дэн чи одоо юу гэж хэлэв? Яг хийхэд бол одоо чи одоо вакцины таних нь андан хатчингууда карикуги болов илүү үйлдэх. Тэгээд юу ч нэг миний яг гэдэг бол дарын үйлс одоо вакцины татчихад байна. Одоо өөчнө үйлдэл байна. Чи яг тархилууд эдний өөчнө бүр үүснэ. Чи вакцины тарьж явуул. Одоо чиний энэ вакцины дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Чи бодхойн дотор хайж вакцина бол тэрий өсөр хариуд хамгсаа. Энэ бол бичиг үүчний сэргээх нь бол одоо хамтаа үүрт үүчний бичиг үүчний сэргээх хамаг сайн арга гэдэг вакцины. Одоо ба ийм нэг өчгөнө гэсэн үг. Тэр ийм нэг цагт байдлаа жодоод байвал одоо хамгсаа. Я тэрний чи одоо хэж аа энэ тусгай нэрийг байчваа эсвэл одоо мартаж гад бие одоо сайн мэдэхгүй одоо тийг чагаан өнгөрснээ мэдэхгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидэнд хэж байгаа хэрэг нь одоо хамаагүй байна. Я вакцины хамаатай одоо энэ чи өвчний одоо энэ гэдэг. Тэгвэл энэс гадтай өвчингүүд одоо бидэнд өвчний юу гэж яагаад бараг ийм нэг дөрвөн төрөл төрөлд нэг бол халдаа үрдэг чинь одоо сайн бие ярьж халдаа үрдэг чинь. Тэгээ хоёр дахь нь бол одоо одоо коронавирус одоо гадаад дотор. За дүүл одоо энэ үеийнхээ бид коронавирусын одоо байгаль үжиж байгаа бол мадам болохгүй юм биш. Дүүл одоо өнгөрсөнд одоо манай мачид удаана коронавирус бол жилдээ бол хаврын удаа гэж намрын удаа. Я одоо яаж гэнэ бидний бичээр нутгийн ингээд бидний гахан газар үдэлтээр ингээд манаа манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж гэнэ одоо энэ газар нутгаар одоо голхойн өндөгөнд одоо ингээд яаж гэнэ үндэсэнд одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоор хариул газар одоо тарьмын газар яаж гэнэ шинтан баг нэг удаа тэрний үстэй болж байна. Тэний нэг хоёр шатгалаа нэг удаа эдгээр ин голхойн өндөг Гоцойн энэ эмитүүлэгч тавар нь бол нэгэн тань ишүү болоод одоо эмтэд бол амар цонхоор цогцтой болсон. Энэ нэг шалтгаан. Батны шалтгаан бол манай малчин зүйл байна. Адилхан нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэнээр байгаа тэр горхойд бол эми гэсэн үг юм ч тавар болсон. Ийм учраас нэг үг байна. Бид нар одоо энэ тоцсон чад одоо баасын бай чад гэж одоо манай үүшлээ оцгоо аа энэ мөнхөө одоо бүр ингэ баас юм байж чаддаг гажиг байж та баас юм байж чадах баас нь ямар ямар голхой байна гэсэн мэдээд чад. Тэгэхэд энэ юмд голхой байгаа болохыг үнэн сүмж байгаа тэр эмэн үү. Тэр эмэн хүдэл эмч тамаагаас асуух. Чи өнгөрсөнд ямар ямар эм чад юу. Өнгөрсөнд чад гэсэн тэр эмийн хаан дотор бүрэлдэхүүний мэдээг бид тэр эмийн үгүй. Өөр нэг бидний эм солио. Өөр чиний үг надаа нэг бидний эмийн хоёр зүйлээс чи илүү хэрэг. Аа. Гур энхүү одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн. Энэ тохиогоо бол үгүй ч. За энэ бол бид хоёр дугаар зэн яадаг горхойн өвч юм дээ. Одоо хоёр дугаар өвч. Гурав дугаар нь бол одоо 90-ийн өвч. За 90-ийн өвч юм гээд ямар өвч юм байна вэ? Тэгэл бол одоо нэг манад нэг ханаад орох юм уу? Эсвэл одоо нэг там орох юм уу? Одоо ингэ нэг жаах туу. Тэний үүд байна. Мат одоо сүрвээр нь орохгүй. Чиний бидний хэлдэг үнэ гоцоны үеч юм болоо, гхичи үеч юм болоо нэг орго бүх төрөнд бүр ор. Тэгвэл хаяа нэг цагийн орж байгаа энэ үний үүд байна. Бид сэргийг гарга өргөрөө. Тэжээ үүч чивэл аимч олж ачраад энэ

0: нэмэлт үдүнээ бензин цаавраар эмэлж байна. Энэ одоо 90-ийн үеч гэж 3 дугаар одоо гитарын гэдэг бүтүнд. Тэрүү зүгээр нь бол одоо юу нэг шин тийм сонирч хоноо юу. Ийм юм байчих юм. Тэр одоогийн байж байгаа энэ шин тийм сонирч хоноо үүчлэн годуу яарсан юм гээд бүр хүнээ хотдох санаанаас энхэд гайх юм одоо мал үрчил оргоо яг авс хүнээ хотдох санаанаас болчих. Өнгөрсөн юм байна манай нөхөд одоо энэ шин тийм хамаатай үүчэн болоо яаж вэ? Жишээлбэл нэг газар одоо нэг жилийн тийм элемент дутагдах юм уу? Эсвэл одоо үе тамийн дутагдах юм уу? Жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хүчин бидүүн хүнээ тийм байж байгаа юм гэх хүнээс нэг 40-50 гэсэн хүчин олчхой бидүүрчин. За энэ юу юм бол энэ бол одоо яд дутагдах. Энэ бол орд нутгийн үүч юм. Энэ газар бол яд байх вэ? Энэ ч одоо бол ийм ийм үүч юм бол хэвэн болсон. А чинь бол одоо тэмээн дутагдсан. Сүлээ бол гитатаар нь шиг гэж яаж та. Одоо тэр одоо шүтүүнээ антаар дүүн баруун дүүн шинэ шиг. Энэ бол шиг. А ийм нэг бүтэг байна. Энэ тэмээн дутагдсанаас болж байгаа нь одоо малын энэ борчонгийн чаяр. Юу гэсэн үг вэ нөгөө чухарга ишгэн борчон гэж юу гэж хэлдэг ма тэр дахаан маха шиг чим чагаан. Махад нь одоо төсөө үнгүй байхгүй. Энэ үг юунаас шилийн цэцэг талаас. Тэгвэл одоогийн байдалд бол энэ шилийнийг болоо тижэл бордоо юм уу эсвэл тэр чивийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа шилийн болоо ихэд батагдчихгүй. Тэгвэл одоогийн гол үүсчихээ үүчин ямар үүсч юм бэ? Төвний стерэс хүнээ ховдгоос бол яасан бэ? Өөрөд одоо өнөөдөр жишээ бол миний өсвөр тань нэг ихийн бордоо өсвөр миний өсвөр урван чинчлүү гараад бич. Маргааш би нэг ихе санаас бордоо өсвөр таван чинчлүү гараад. Яа миний төг хоёр чин одоо бордоо өсвөр таван чин. Одоо энэ өсвөр өсвөр яаж юм? Камуу чин өмнөс чин амитний аваад гээд одоо гахын шиг. Өрүүлт барин сүүлийн баг гэдэг. Энэ нь юу яа одоо чи шинэ тийм нэг хэвчлэнэ. Одоо чи гэдэг малын яг чи өстэй хэрэг амтрын тийм зөксөнгөө харин ёсгүй юм байна. А дэш их хэмжээний нарийнлаг бортоо өгөөд одоо өмнөс байхгүй. Гэхдээ хэмж мал заавал өмнөс байхгүй. Өмнөс нь одоо бага өчтөн үү. Эхний авархаан авахгүй гэсэн өмнөс үү. Одоо жишээлбэл бүр аваач яд алх гадаа одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо Аа нон тог чи ингээд хэвч такгүй хэвч так бол өвч юм биш. Тэгээ энэ бол нэг тал. Бас нэг тал нь одоо энэ нарийн нэг бортоо өөр одоо өшөлтний хурдан болоо шүү. Яг өшөлтний хурдан хурдан өсгийгээ ингээд хүнээ хатдаг санаа. Би илүү хурдан илүү өсгөд илүү хурдан өсгөх чадвар бол яшиг илүү аа. Ингээд хүнээ ингээд жагаад бол марлан бүр эдгүүний өвч. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хатдаг. Одоо нарийн дэх бодлоо хийх хэрэгтэй яана тэр чимхэн бохоо чөөрн. Чимхэн чөөрсөөр одоо яах вэ? Тэр сүүлийн төсөлд шүлэс үү? Амун гинжиг үжээнд орж ирэхгүй. Тэгээ ийм болчихвол одоо ямар үжиг дэл харах вэ? Одоо тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр чадлуулан чадраад одоо зүүн хүчлийн багчаарч нэг жилийн багчаар байна. Тэр ма яах вэ? Тэр нарийн дэх бортоо очирд дотрын чагтур байдаг шиг тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар зоолоо нэг л дээр эхээр одоо үрч юм. Эхээр үржээд одоо энэ бүр хүчлэг очин бач. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амжилт хүртэж байгаа юм чинь. Тэгээд энэ дэр бол юугаар ирсэн нөө бид нар одоо энэ ногоон дарааш хийхэд мөн сүм хүчлийн багчаар гэж. Сүм хүчлийн багчаар ма чинь үйлс үйдэлээ. Тэр ногоон дарс дотор жишээлбэл тэр эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарс дотор энэ хэмжээний чадвар бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээсэн тэр багчаар бас нэг л дээр өсөө одоо байл өөр багчаар тусын эсвэл бүр цоригдоод ингэхэд тижээлийн үүд бол сайхан одоо хөвөлдөхгүй мал үсгэж байгаа ч тэр одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлдэг энэ хүчин төрөгч байна. Ийм байдлаар да яах вэ? Эдгээр багчаар бас нэг л дээр байсан тэр чадлын чадвар бол их хэмжээний одоо хүчин үүсгэж. Их хэмжээний хүчин үүсгэж хэрэгтэй. Хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг бүтэг эдгээр багчаар одоо амьдрал зил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мэнчүүлсэн байдал тийм одоо чийсэн байдал. Энэ хэд одоо хүчлийн уламаас улам басаад эсвэл одоо

0: чинь хор цоо эсэтер одоо тэр бүжээнээ тагшуурган одоо одоо эсэтер бол одоо баа цардаг нөө эдэггүй ингээд чинхүү байж тэгээ бусын хоёр өдрийн дараа одоо яг ингээд тагшуурган бүр унач одоо тагшуурган унач уу одоо бүжээ одоо үйлдэлээ барж явсан үү ингээд их хор цоо үүсч тэгээ ийм хор цоо зүүнтэй нь үүсч байгаа. Эний муу чирэл зүйл энэ үү байна хүмүүсийн цодог санаа нас одоо би удам ихсэнчдээ удам их хатгий олбол зүгээр энэ ч гадаа надаа одоо тийм үүсэл нөхөр бага болсон шүү дээ. Тэр үүсэл илүү тахан өгвөл яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь ч ихтэй болохгүй төргийн болгох үгээр одоо дав юу байна гэж үү. За энэ үү бол нэг бас нэг одоо нэг үү чи бас нэг нь одоо шийд хат маа харгалууд яг маа дүр шийд таагдал. Яна шийд хат гэдэг нь тэр одоо харгалуун гэдэг нь одоо харгалуун хүчийн сайжруулах үүрэг эдгэн шишиг их хэмжээ гарна. Эдгэн шинжээ дотор байна. Потсуурын онцгой их тат баг. Тэгээ потсуур картын энэ хинчүү антагдлаас тэр одоо эдгээр нь яна чинхэн замаар энэ хэд явах тууш. Одоо шийсэн замд одоо тэр потсуур нь одоо чигоод яг энэ хэд одоо шийс хагдах үеиг дэг үүш. Энэ яа мөн одоо одоо хурдан ашиг болох гэсэн юм. Бидний байгалийн жимиос эдгээр одоо чижээж яа. Эдгээр юу бол одоо анхаарах. Я энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвчин гэдэг юм бол одоо нэг бол одоо энэ шинжлэхийн сонирхолтой өвчин бол олон төрлийн байдал төр хүний энэ мэдлэгийн нүгэс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнүүд одоо тань хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч үзэхгүй бас болж одоо нэрвэлсэн. Би юу гэж хэлэхгүй. Тэгээд энэ талаараа нэг карт шиг одоо хамаагүй.
1: Тэгээд тийм байна. Вакцины араас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнөө үерэс бас цаг уурлаад байгаа тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уурлын тогтсон тэрхүү зоршил ёсоор жасаад болох юм биш. Харин бас өвчнөө вирусын энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралтай авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр жилийн бас анхааралтай авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. Танай яаж байгаа чи бодоо удаа бидний нийгмийн чинь тасралт гэдэг хөвчөлтэй ховроод явж байна. Бидний үүсгэний үүс гэдэг нь вирус чи хадгалах нь одоо бүр ингэхэд хоёраа хөгжөөд одоо үйл яваа өөрөө бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр хоёраад явж байгаа. Одоо бүр хоёрч юм. Бидний орчин тойронд байж байгаа. Хоёраад байна.
1: За тийм байна. За тэгэхээр ЮЛТ багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаан одоо жуны уурлалд малан яаж арчлах, за шимт хэзэлийн яаж жоохчлуулах, жишээл өвс бордоо яаж давхруулах, за тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчиддаан дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг зайгаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мөргөжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас энгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон жил байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

Тэгээ хүндэс сонсогчдоо бид энэ үйлчлэх нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж Жуны уларал хон малаа нарчлаг талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбар хийлгэлөө. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уул

Тэгээ хурангүлвэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандан бас хурангүлсэн зүйл тавхандан дамжуулаад үгий. За одоо жуны уурал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь ивэл тахчин хөлхөр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэг тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь, за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийн зарим хүмүүс бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийн хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр юм бол одоо тийм шинжилэг ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийн аль чагтан тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргилгэн бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргилэг нь хэчнээн хугацаатай, ямархан үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчдууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуна энхүү өндөр халуунаа энхүү байдалд бол ямар ямархан хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрөө яа сэргилнө үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлөө хуваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчатаа нэмэрхүү мөргөжлийн талаар сайхан тайлбарч хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уурлалд малын баян харагдах өвчин жишээлбэл одоо хэдэн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордолын илүү өөх юм уу, эдгээр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэ хүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчдууд бас анхаарч ямар жилд нь одоо ямар сэргийлэг тарих юм уу, яаж засаг эдгээр талд анхаарлаа нь тавьбал бас жуны уурлалын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлэх юм байна. За тэгээд манай энэжийн нэвтрүүлгээр одоо жуны уурлалд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбарч хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энэжийн нэвтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараачийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 10
1: Ордос хотын хам жууч зүрийн төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүнд сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 8-ны өдөр гарахын 3-ын орцготын хамжуучтрын төвөөс эрхлэн явагдулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлдэг. Сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад мэдээний нарийн улганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ. Өчигдөр хотын намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлангийн 2026 оны 10-р удааны хамтын сурвалжлахын ухаалаг болоод бүх хотын 3-р хугацааны удирдах кадрын Ираны тавчингийн тайланд явагдсан байна. Хотын намын хорооны шүүцийн Лили Эжрэг хотын 4 их удирдах багийн удирдлага нар хуралдалчиж, хотын намын хорооны байнгын гишүүн Ус төр хөл чатийн хорооны шүүцийн Ван Шипин хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас Домд улсын Ус төр хөл чатийн их сургуулийн хуульчдын засгийн ордноос судалгааны хүрээлэнгийн дарга Жопхангийг урьж, Си Цзиньпингийн хуульчдын үзэлтнаа гүнжгэ сурчин тухайшлуулах таримд тусгай сэдэвт тайлбарж хэлэгдсэн. Тайлбарж дээр Си Цзиньпингийн хуульчдын үзэлтнааны 12-ыг баримталхын гол уулагдах хүнийг системтэй тодорхойлон өгүүлж, бүх талыг хамарч, онлыг тодорхойлон тайлбарлахад гүнжгэ бөгөөд ойлгомжтой болж, бүх хотын хуульчдын байгуултыг ахиулахад тодорхой ажлуудлаг хангасан байна. Хурлыг видео хурлын хэлбэрээр ил хошууд хариг хүртэл хуралдуулсан байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдрүүдэд манай хотын хөвчөнд өндөр дулааны өөр амьсгал үргэлжилж, гэрийн гадны хөдлөмөр хийж байгаа хүмүүсийн аж амьдралыг нөлөөлж байна. Энэ байдал чиглүүлж, чагтхан хүчний компани нь 1-р франтийн хөдлөмөрчид нар шихаа сэргийлэх эд бодис тараасан байна. Хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн баталгаанаас лам мөчөрч өндөр дулаанд ажиллаж байгаа хүмүүсийг болгон тусгай байчаалт төрнүүлж нар шихаа сэргийлэхийг батлах ба өндөр дулааны нөхөрийг олгохор байна.

0: манай хорооны мэдээ 7-р сарын 6-ны өдөр Ордос хотын 2026 оны анх чиргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр төвчний ажиллагаатын сүлжээн дээр ажиллагаа хийх ажил бүх талаар дууссан байна. Тус удааны ажиллагаа хийх ажилд 10 их хэчил төрлийн хамарч 5 төм 9,000 бөгөөд 52 хүн удааны ажиллагаа хийх нэж. Нийт 600 гаруй багшийг сонгон оролцуулад одоохон болоход ажиллагаа хийх тоо баримт нь хамгийн өндсийн сургуулийн ажиллагаатын хувийн нийлүүлэг шатанд орсон байна. Манай хроны мэдээ Ордос хотын 2-р хугацааны амтд идэнэ соёлын гаргийн ажиллагаа 7-р сарын 9-ний өдрөөс 18-ний өдөр болтол яа багш төрөлт явагдахаар байна. Тус удааны амтд идэнэ соёлын гаргийн ажиллагаанд өрмөч чончлогт амтд идэнийг бэйжлэн олох орон бүс байгуулж тухайн газар ортны ончлогт амтд идэнийг амтлуулах, тралан туслах онч бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлуулах хийх ба бодсон бос соёлын өвийг бэйжлэн олох тавчин хангах зэргийг хамрхийн хамт орой бүр бас ончлогт уран сайхны тоглолтыг гаргахаар байна. Манай хроны мэдээ 7-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны өдийн хороо хош үнэ хөдөө тосгоны соёл жуулчлалын ажиллагаа болоод суурхийн жолгийн найр сурэг гачанд ихэлсэн байна. Тус удааны найр нь 5 өдрийн хугацаатай явагдаж, гол хорлын талбай болоод хуар хорлын талбай хувааж хамтран хөдөлжих жагварыг хэрэглэн Монгол үндэстнээ өрийн 3 наадам болох морь уралдах, бөх барилдах, сур харуухаар гол уралдааны төрөлжил болохын хамт Монгол шатар, бөх шатар зэрэг оюуны уралдааны дагалдуулан явагдуулна. Тухайн талбайд бас их тогооны хонин махи амтлах хөдөө тосгоны дурс нэрхэлт жугаачлалын ажиллагааг тохируулсан байна. Өртөн гисэх ордны чагурын товчоны урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны томд жүүн бэхийн ихэнхий хэсэгт үйлрэхэг байж баг борон орно. Үүнд шилийн голын жүүн бэхийн жүүн хэсэг, улаан хатын баруун бэхийн баруун хэсэг болоод жүүн хойд хэсэг, Түнглёгийн баруун бэй болоод жүүн бэй, Хянхны өмнө бэй болоод жүүн бэй, Хөлөн байрын жүүн бэйд томд чиргийн борон орч хэсэг гажирт их борон орно. Өнөөдөр манай хотод үйлрэхэг байснаа чилмэг шин агарын дулаан 15-аас 35 градус. Өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхи салхилна. Отох хошуунаас сүмд сүм ур мэрэгжлийн уламжлал болоод электрон худалдаагаар мал жих хортны аж үйлсийн орлогыг нэмэгдүүлэх шинэ хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хошуунаа хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Мэдээг нь дамжуулна уу?
1: Айд сүмд сүм хошуу ажил олголтын үйлчлэгийн төвтэй хамтран цагаан эдэн үйлдэх ажил мэрэгжлийн урт дуурын боловсрол амжилттай уламжлалт туур мэрэгжлийн уламжлалын дэлгэмжлэх болон электрон худалдааны шууд төрөлгөр энерги болгох хос чиглэлээр машин трафикны орлого нэмэгдлэн баяжихад бол шинэ амжилтын хүч нэмэгдсэн байна. Тухайн газрын уламжлал цагаан эдэн хийх баримжаа нэгдэлгүй сүлжээнд дээрх борлуулгын зам нэвчүүлэх аж үйлсийн хөгжлийн дутуудад чиглүүлэн сүмд сүм нь олон төмөний хэрэгцээ шаардлагатай оноотой зарлуулж мэрэгжил туурын боловсруулалтын нэг байлгын мэдлэх орно нэгдүгээр фронтод гүнжигэрүүлж боловсруулалтын тус газрын цагаан эдэнэ эдийнэлтийн том өрхийн бодтой боловсруулалтын зан сургаал төшөлдөн гэрийн үүдэндэх сургууль эрхэлж тухайн талбайд нь боловсруулалт хийхийг бийлүүлж зан сургаалтын талбар болон үйлдвэрлэлийн бодит байдлын нийлүүлэн боловсруулалтын уулга нь олон төмөнтэй нэн ойрдож бригаданы чанараар 1,000 байж нийт 24 машин трафик нь оруулсан байна. Мэдээ дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отгийн өмнөд хошуна нанс гача малчин трачтаа чаглахан хөдөлгөх үрт 3 хүрд тэрэг хуваасан байх юм байна. Одоо энэ тухай отгийн өмнөд хошуна хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Саран Чичгээс ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээг нь дамжуулна уу?
2: Яа. Орд отгийн өмнөд хошуна нанс болгосны нанс гача хамтын аж ахуйгаар 10 дахиг хүртэх төрөлжилийн оронжуулж мал үйлдвэрлэлд хэрэглэх авин суур захиргааны хөдөлгөөрт 3 хүртэл хэргийг малчин тараачны өрхөд хуваан дохин уусан байна. Ойлгосноор тус удааны 10 дахиг хүртэх төрөлжилийг нам хатааны 2 төвлөл гүнжгийн сургуулийн байцаан судлалт хийхээр дамжин олон төмөнөө батимдаж бэлгэдэж догнож өсөн нэрэмжилж байгаа бодит байдал хандуулан тогтоосон ардын амьдралын төрөлжил байж нийтээ 50 нэр малчин тараачинд тараалан сар ирэх цахилгаан хөдөлгөөрт 3 хурд төрийн худалдаа авчээ. Тэрийг бүрээд гацааны хамтын аз авахгүй нөхөр мөнгийг 30,000 төгрөг олгоон нийт 15 төмөнд мөргийн бэлэн мөнгө нөхөрлөж хамтын аз авахын хөвгөлжийн үр төлийг 10 төмөнд хуваарсан байна. Мэдээ дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошин мөхийн нур балгас оршин суурших орчин тойрны ясч нарыг үргэлжлэн дэвшлүүлэхийг ахиулж явах юм байна. Одоо энэ тухай отох хошин хамт жуулчлагын төвийн сурвалжлагч оюун гоогс ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
0: Мэдээгэн дамжуулна уу?
3: Ойрын өдөр отох хошин мөхийн нур балгас асуудлаар үдрдэмж болгохыг баримтлж хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны чиглэн жасагдамтх хүчир төвтэй асуудалд анхаарлаа хандуулж байна. Түл мэрэгчлэр сэргийлэх талаар хараа торно 32 голлогтой замын хэсгийн хог новсын хайрцагтай оюун чихнэ жимтдэг хөрөмжи бүгдлээр угсарч хог новсыг чиглэн төвлөх бүх явцыг хөдөлгөөн гаргахаар жимтгий биелүүлжээ. Гүнээ хүчнээ сэргийлэхийн талаар хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны уртх хугацааны бүтэмжтэй хамааран хамгаалт өгчийг зэрэгээр байгуулжээ. 6 шатны харилцагчийн хитгээс чинг бод тажиулж байна. Мэдээгэн дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жилгаад товч мэдээ сонсхий төрөөхөн хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамн мэдгдэл нийтлэж 2026 оны мэрэгжлийн ажилчны дээд сургуулийн сурагч хэлсэг төлөвлөгөөг жуу 25 төмөнгөнд хөргөнө гэж тодорхой тогтоосон байна. Онд манай улсын соёл болоод халуудлын бүхий аж агуулсан баялуулсан эжнүүлтийн орлого 20,82 жуу 54 дунгшүрт хөрөгдөх хурц түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шүүлт нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан чилгэр хинагц хас мөрөн гэрүүн хинагц оргил үнэн баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндөс сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана. Шинэ илжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй.

0: Хөх Монгол нут химийн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунай мөрдөл сурвалжилах.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

Сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийн удам дамжих аялгуу тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн 3:10 цагаар минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цагаар минутад тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсох болов уу гэж хүснэ.

Сонсогчдоо, бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ дархан дуучин агсан замс насны тухайн үед дуул шингэсэн Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны гишгээр эхлүүллээ. Тэгээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны үлгэр учир болон шингэлтүүдээс сонсогчор бэлтгэж ирлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн уулгийн хүлэн сонсох дундаа Ирвэс цагаан бутг дуун ямар шоу үлгэр домогтой юм бэл бас таны нутаг орнд Ирвэс цагаан бутг дууг ямар шоу хөг аялагтайгаар шүлэг бадагтайгаар дуулдаг бол манай нэвтрүүлгээр сонсогтойгоо хаалчиж болно. 8592-4612 боёо 8592-4613 хоёр шоу дутас маань нээлттэй байна. Сонсогчдоо, за олон зуун жилийн мал аж ахуй эрхэлсэн малчин монголчууд малын ашиг шимий хэрэглэхийн хамт малынхаа зан арчны ойлгож одоо арчилт додомдон хайрлж хамгалах талд бас давтагдчихгүй олон ховор нандын туршлагыг хуримдуулсан юм а. За малыг зөвхөн одоо амьдралын хэрэглэгэнд биш малынхаа зан сэтгэлийн хүртэл ойлгон мэдэрч одоо уярл өнсрлийн Далтгонгийн дуу шүлэг хуур хөгжмийн аялгуудаа шингээсээр ирсэн нь малчих соёлын өвөрмөч ончлог гэлтэй. Тэгвэл Ордос нутаг дуулагдаг Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууг аялагтэй жирэг тэртэй алсын нутагт эхээсээ хаягдж хожирсан хөөрхөн бутгийн дөрөх харагдах бөгөөд тэр бутгтай хувь зян ижлэх нь аав ээж нутаг уснасаа салж улс гүрнийхээ Албан жүтгсэн чин жорог чирэг ирсэн хиймэрлэг дүр төсөөлөгднө. За амтны ертөнцийн хаан болсон бар Ирвэс Монгол нутаг чөөн харагдах болсон ч Ирвэс цагаан бутг хэмээх ховор содон гарчихтээ энэ дуу Ордос нутагт одоо болтлаа ам дамжин дуулахсаар ирсэн нь нэрээ гайхалтай юм а. За тэгвэл өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны үлгэр ухраас дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингэлтүүдээс та бүхэнтэй сонсгоно. За манай нэвтрүүлгээр бас Ирвэс цагаан бутг дуугаа аялж сонсогчдод хүргэж болно. Та бүхнийг нэвтрүүлгийнхээ хоёр шоу дуусаар хүндэтгэн урж байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ бид үүшин хошууны үүшин жоо болгосны Ахмад багш сэрчраг багшийн дуулсан Ирвэс цагаан бутг дууны шингэлтийг сонирхон сонсъё.

0: Таны мэдхээр ерөөс цагаан ботог гэдэг дууг таны нутгаар нь түгэмэл дуулдаг уу? Та энэ дуугийг яаж сурч ирсэн бэ?
1: Энэ дуугийг бол манай нутгаар нь дасаа түгэмэл дуулж байгаа дийлж үгэ. Чөнхийн нэг өлөхнөөс дуулж байна. Энэ дуу бол яг 9 дараа хэлэв үү? Нилээд эртнэ дуу. Энэ хэлээр нь бол одооний хүмүүс я амад амжийн одоо дуулж ингэж сурсан хүмүүс чөө. Иймээс бол яна дуулж явах юм бол нилээд чөөм байна. Чиглэн одоо нутг орноор одоо алдаг оног одоо нэг үл хүнөөс одоо яна дуулж сурж өртөө. Одоос шинэрийа дуусан дуулж сурч хааж яна. Одоо залуучууд я дуулж сурж бай.
0: Та энэ дуугийг яаж сурж исэн бэл?
1: Энэ дуугийг бол хамаг анх бол энэ дуугийг би сонсох юм бол энэ утгын улаан мчүрийн дуучин Эрдэнэ Ухаар багшийн дуулсаныг сонсоод их бахархаж сурыг гэж бодсон. Ингэснээс болоод энүүний бас жаахан дагнаа. Дараа тэнд одоо энэ номдоор энэ ноот нь байна шүү дээ. Энүүний бас жаахан үжинэ. Эргээд хөөрөн бас энэ дуу дуулуул яана сэтгэлээр нь орж ингэж болоо яана үлгэр дум юм бас жаахан медиснээс болоод энэ дуунд бол орж ингээд дуулснаа дуулцаар дуулсаар байжгаа ингээд дуулж сурсан юм аа. Энэ дуугийг бол би багасаа дуулж сурсан биш. Энэ одоо би сураад 15 6 жил болчихжээ. 15 6 жилийн өмнө сурсан. Гэт одоо нийгэмдэр юм уу ингээд дуулаад бол 10 гаруй жил болчихжээ.
2: Сонсогчдоо

Иймхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ Ирвэс чагаан ботог гэдэг дууны үлгэр учрыг дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингээлтүүдээ сонсгож байна. За тэгвэл та нутаг орондоо тус дууны талаар ярьсан үлгэр хуучаас бас сонсч байсан болов уу? Таны нутаг оронд Ирвэс чагаан ботог

жалгаад бид ардын дуу судлаач Хас Эрдэн багшийн Ирвэс Чаган Ботөг гэдэг дууны талаар чуглуулж эмтгэсэн материалд үнслэн тус дууны үлгэр хуучаас та бүхэндээ ярь сонсгоё. Ирвэс Чаган Ботөг гэдэг дуул нилээд хэдэн нэртэй байдаг юм байна. Ерөөсөө одоо ардын дунд бол нэг дуу одоо олон гарчигтай байдаг байдал бол байн харагддаг. Тэгэхээр энэхүү дуугийн цагаал янхаа хот хулан чигтийн унаг гих метр ховилвртэн хутгаж ярах үжигдэл зөнгөдөө байдгаа. Ирвэс Чаган Ботөг гэдэг дуунд ярагдж байгаа бүхэл бүтэн уулаг нь цагаан хэрмээс одоо ойрхон байгаа хуучин балгасыг зааж байдаг. Хуучин балгас нь бидний одоохонд хэлдэг Түмэн хот боёо Түнванчин хүмүүгийн эртний нийслэл байсан том хотыг хэлж байна гэж үздэг. За энэ хотыг бас цагаал янхаа хот гэдэг орон нутгийн монголчуудын сэтгэлтэй их ойрлцоо болохоор энхүү хэлгий жүйтэй гэж бодож болно. За ордосын баруун өмнөд хэсэг дарыг отог болно үүшний өмнө хэсэг нутаг бол Монгол орон дахь хамгийн өмнөшөө боيو дулаан газар руу төрж орсон хэсэг болно. За тиймээс яг энэ талаар боттой ойлгыг бол та бүхэн бас газрын зургийг хараад яг ордосын нутаг дэвсэр нь ямар шүү хэлвэртэй гэдгийг үжиг гэвэл ингээд урагшаа ингээд төрж орсон жорог бас маш тодорхой харагддаг. Тиймээсээ газрын зургийг үжиж байгаад энхүү хэлгий баттай гэдгийг нь одоо та бүхэн гэрчилж болох юм байна. За тэгвэл яг одоо иймэрхүү байдал доор Ирвэс Цагаан Ботөг гэдэг дуувал одоо өмнөшөө төрж орсон тэр хэсэг газар нутагт гарсан гэж үжиж болно. За энэ дуувал хил харуулд чиргээ алгын суусан чирэг эр гэр нутаг одоо аав ээж чирэг хүний хатуу хали даахгүйдэ гонж гансарч чөхөрж уйдахта дуулсан дуу гэж ойлгож болно. Тэгвэл тус дуутын хамаатай мэдээ одоохондоо хоёр олдоод байна. За анхны мэдэнгүүл Чин улсын одоо инк амгалан хаанэ 13-4 оны Гэнжин Жүнгэх Жингнаван Шанкэшигэх Тингнаван Усанхүйгэх Пингшиван энэ гурван мангийн манжин төрөөс гачиж байгаад тусгаар байдлыг эчислүүлэх гэсэн байна. Гэхэд энэ хитэн ван манжин төрд гавьяатай учраас энэхүү байдалд бол маш ихээр дургүйцсэн байна. Тэгээд урвалга гаргасан байна. Тус урвалгаан бол инк амгалангийн 13 дугаар оны учир болно. Тэгээ энэ урвалгаан гарах үеэс яргагийн бүгдийн захирах сайд Чэнфу урвсан чиргээ дарангуйлахаар хөдөлсөн. Тэгээ энэ үед бол ордосын 7 хошууны 3500 гари чирэг цагаан хэрмийн дагуу хотодд оронгонж байсан урвсан чиргээ дарангуйлах айнд морсон юм байна. Энэ камгалангийн 13 дугаар оны өвөл чирэг татахад сүрхий хүйтэн байсан учраас чиргүүдэд тун бэрхшээл болж хэсэг дайдаад хэсэг ухарж цагаан хотын буурд бол оронгонж байжээ. Цагаан хотын буур нь тухайн үедээ боломж нь нилээд сайн байсан байна. Тиймээр энэ одоо хүртэл тэнд суудаг хүмүүс ч гэсэн тэр хэрмийн ёроол юм уу эсвэл тусгай тэр нөхөн гэр малтаж бариа тийм суудаг гэдгийг бид сайн мэднэ. Одоо шар хөрсөд өндөрлөгийн хүмүүсийн ихэнхи нутгийнхэн төгөөмөл ончлог гэж одоо хэлж болно. Ингээд урт хугацаа өлсөд даарж ядарч үдэрч явхта нэг чирэг залуу гэр нутгаа санж уйдахта Ирвэс Цагаан Ботөг гэдэг дуу гаргасан гэж хуучилдаг юм байна. Тиймээсэн тус дууны аялгуу болон дууных нь шүлгийг задлж үжвэл маш одоо уярал гансралтай гонёж жовсон сэтгэл санаан дотроо маш гүн гүнжи юми ботсон тиймэрхүү сэтгэл ягаар бол энэ дуунд дүрслэгднэ. Тиймээсээ бид дууны үлгэр учрыг задлыг гэвэл одоо дууны шүлэг бадгийг нь бол урдаа шинтлэх хэрэгтэй. Тиймээсээ саяны ярсэн энхүү үлгэр учир нь бол ярангу одоо болтол дуулагдаг Ирвэс Цагаан Ботөг дууны шүлэг бадагт бол маш тодорхой дүрслэгдэж байдгаа. За ингэж залгаад бид нэвтрэ үлгэрээ залуу дуучин наач уулын дуулсан Ирвэс Цагаан Ботөг дууны шингэлтэй хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо ийхүү залуу дуучин наажуулын дуулсан Ирвэс цагаан ботог гэдэг дууны ихшгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид Ордос нутагт маш түгээмэл дуулагддаг харчингүй урт аялагтай дууны нэг болох Ирвэс цагаан ботог гэдэг дууны талаар үлгэр учрын дэлгэж ярихын хамт тус дууг дуулсан шингэлтүүдээс сонсгож байна. За тэгвэл бид дууны шүлэг бадгийн задлал энхүү дуунд бол хүн болоод амтан хоёулын тэрхүү одоо гонэж гансарсан эхээсээ салсан гэдэг тэр уярал гансарлын сэтгэлийг үл жиргээр явагдаж байна. Жишээлбэл Ирвэс цагаан ботог ижлээсээ салхад буйлангай одоо инкри багийн бид ээжээсээ салхад буйлангай гэдэг ботог болоод би тийм ээ ботог болоод бид ээжээсээ салхад үйлэнгээ ботог гэсэн ч ижлээсээ салхад эхээсээ салхад буйлдаг хүн гэл нэгч эхээсээ салхад нутгаасаа салхад аав ээжээсээ салхад үйлэнгээ гэж хүн болоод амтны сэтгэлийн жирлэл үл дүрстлэл үл ингээд ижлэх нь явж байдаг. Энэхүү дууны одоо хамгийн гайхамшигтэй дүрстлэл жирлэл нь одоо энэ дээр байгаа байхаа гэж бид бас ойлгож байна. Тиймэрээ одоо олон зуун жил мал аж ахуй эрхэлсэн малчин монголчууд үл малынхаа ашиг шимийг одоо эдэлж хэрэглэхийн хамт малынхаа зан арчны ойлгож арчил додомт нь хайрлаж хамгалах талд үл давтагдашгүй олон ховор нандын туршлагын хурамд уулсан. За малыг зөвхөн одоо амьдралын хэрэглэгэндээ биш малынхаа зан сэтгэлийн хүртэл ойлгон мэдэрч одоо уйрл энгсэрлийн далд гонгийн дуу шүлэг хоор хөгжмийн аялгуунда шингээсээр ирсэн нь бол малжих соёлын ончлог гэж ойлгож болно. Тиймээсээ яг тэрхүү ончлогийг тусгасан дуул та бидний өнөөдрийн ярьж байгаа Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуу гэж бид үжиж болох юм байна. Тиймэрэн ботхоог олсон ингэдэл хүмүүс хуурийн гэгшийг сонордуулж эсвэл сайхан одоо айдо өргөн барьж ингивэл уйруулдаг нүднээс нь нолмосын мэлмэрүүлж байгааг ботгийн хайрлуулдаг иймэрхүү жишээвэл одоо ч гэсэн бидний амьдралд бол зөнтэй байна. Тиймээс нь тэмээний төрлийн амьтан бол маш уйрангүй маш сэтгэлэгтэй амтэн утгуу уйраад л нолмос бөмрүүлээд л ялангуяа одоо ботх нь бол буйлдаг маш одоо өнгөсрэлтэй гарч игэж буйлж хүлээж зүрх сэтгэлийг татаж байгаа шиг тэгж буйлдаг штэ. Тиймэрэн тэр ончлгийг үл чирэг хүнээ тэр сэтгэлийн өнгөтэй агаар ижилшүүлээд Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуу гарсан гэж бид үл дууныхан шүлэг болоо сэтгэлийн агараас нь үл маш тодорхой магдалж болно. Гэе өнөөдөр үл ардын дунд уламжлагдаад ирсэн эсвэл бичиг судар тэмдэглэгсэн иш баримтад үндэслээд энэ Ирвэс цагаан ботог дууны үлгэр ивэр ярьж байна. За залгаад бид сая нэвтрүүлгийн төрүүчийн хэсгээр Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуутай холбогдсон нэг мэдээ чимээ боيو одоо үлгэр хуучийг сонсгосон жалгаад бас нэг үлгэр хуучийг сонсгий. Сая бил

Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дуул Чин улсын одоо инк хамгалан энэ 13-4-4-р оны орчмоор гарсан гэж ярьсан. Гэе бас нэг мэдээндвэл одоо энэ дуу гэвэл бүр түүнес одоо эрт үед гарсан гэж үздэг юм байна. Тэрхүү мэдээг үнслэвэл одоо Умрат Юан улс мөхөж мин улс тогтносон эхний үед хил хязгаарыг сахиж байсан Монгол чиргүүд үл шилтсэнгүү, ухарсэнгүү, дутаасэнгүүгээр мин улсын чирэгтвэл орж өгсөн байна. Тиймэрээ хаа байсан бэл тэндэх хил хязгаараа сахидаг хууль дүрмтэй байсан. Цагаан хэрмийн одоо өмнө хэсэг газар бол уулаасаа иргэн газар байсан улсаа учраас иргэн чиргүүд үл шүлтгэнэ дагаж сахидаг журамтай байжээ. Харин Монгол чиргүүд нь үл түүнёс хойшо 50 боёо 80 газрын үзүүрт боломжийн газарт хилээ сахис суудгэн байна. Яагаад бэ гэвэл Монгол чиргүүд олонкийн мортон чирэг учраас унаа малаа бэлцээх газар хэрэгтэй байсан байна. Ингэж нэг залуу чирэг олон жил чиргийн албанд явж байх тундаа уйдаж гансрахтаа Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дуу дуулсан гэдгээ. За энэ он цагийг хэлэх юм бол бидний сайн нэ ярьжсэн одоо Чин улсын инк хамгалангийн 13 дугаар оноос бүр өмнөшөө ахих учиртай юм байна. Дууныхан шүлэг бадагт үнслэвэл үнэхээр мин улсын үеийн чирэг дайчидтай холбогдох тал нь мөл илүү байдаг. Одоо энэ талар ягаад нэлээд баримттай гэж хэлж байгаа юм бэ гэвэл одоо Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дуул тэр хэвээрээ одоо өгөөдөө хааны үеийн хөдрийн цагаан чулуу гэх одоо эртний чиргийн дууны хувилбар гэж дуурлаг судлаачид үл үжидэг юм байна. Хөдрийн цагаан чулуу гэдэг дуу нь бол хар хормын харуулд мортгоор явсан чирэг дайчдын гаргасан дуу гэж үздэг юм байна. Инглээр Ирвэс цагаан ботог баяу цагаан ланхаа хот гэдэг дуу л яахын аргагүй хөдрийн цагаан чулуу гэдэг дууны одоо ордосдох хувилбар тэр мөртөө одоо ордосын баруун өмнөд хэсэгт жоогдож гарсан дуу гэж үчгэдвэл одоо нилээн найдвартай гэж бид магтлж олно. За ингэж залгаад нэвтрүүлгээрээ отог хошууны улаан мөчрийн дуучин улсын 1-р дэсийн тоглоогч Эрдэн ухаар багшийн дуулсан Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дууны шингэлтийг сонирхон сонсъё. За мөнч Эрдэн ухаар багш үл Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дууг ордос нутгийн хаан хэвчээнд тайсны урлаг дээр анхны үед гаргаж ирсэн дуучны нэг байхаа гэж бодож байна. Тиймээсээ айжалгаад би тэрхүү дууны шингэлтэй хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ 29 цагаан ботог гэдэг дууны үлгэр учрыг дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингэлтүүдээс та бүхэндээ сонсгож байна. За жалгаад бид тэгвэл дууны гарчиг болсон 29 цагаан ботог гэдэг хэллэг нь юуг харуулж байгаа юм бэл цаанаа бас бэлэгдлийн санаа нь юу байдгийн болоо гэдгийг задлан ярий. За нийлээд эрт үеийн чирэг дайнд бол онгоч ачих төлөө ачих, майхан ачих, дарь сум мөтийн чиргээ хэрэгслийн ачхад бол бүр тэмээ зардаг байжээ. Харин хуйг ирчүүдийн гол унаан гэвэл морь байсан. Иймээс чиргээ хэрэглэгэнэ янж бүрийн юм ивэл бүр тэмээн дээр ачдаг учраас атан тэмээ хүрэхгүй болоход бол арга ядагтаа бас ингэн тэмээ гээ ачаан дээр зардаг иймэрхүү тохиолдол ч гэсэн байсан. Тиймээс ингэн тэмээн дэндүү баг ботогтэй бол ботхийн дагуулж явдаг. Гэхэд ботхийн үл бас дандаа одоо эхтэн хөхүүлээд байдаг биш. Сойх чухалтай байсан байна. Дандаа одоо хөхүүлээд байвал ботхны тавг нь хагардгаа гэдэг хуучны хэллэг бас байдаг. Ингээд чиргээ хороонд одоо авч явсан тэмээгийн бэлцээхээр явхад зарим ботхийн одоо уй цайхад бол тэр нь уйлаад боёлоод байдаг учиртай. Тиймээс энэ чиргийн хуарны юм уу одоо чиргийн хоронд байсан энэ ботог уйрж гансартал боёлж байсан тэрхүү дүрстлэл нь бол одоо бидний өнөөдрийн ярьж байгаа 29 цагаан ботог гэдэг дуунд бол дүрстлэгдэж байгаа юм байна. Тиймээрээ одоо 29 цагаан ботог гэдэг дуунд бол одоо их үрийн хагчлий инг болоод ботгийн хагчлаар жийрэлж үүсэлэн нь бол

хамгийн гайхалтай гэж үжиж болно. Дуунд гарч байгаа ирвэс цагаан гэдэг жирлээс нь үжвэл ордос нутагт бол ирвэс юм уу, чогондэй юм уу, бар мэтийн зэрлэг амтан бол байсан одоо ул мөр нь бол харагдаж байна. Мөртөө бас тэр цагт цагаалын ухач гэсэн дэлгэрж басны бас харуулж байгаа юм байна. Тиймэрэн цагаалын ухаа бол дэлгэрээд маш үжисгэлэнтэй харагдаж байсан учраас одоо ургамал байцын нэрээр тэр газрыг бол оноо нэрлэж байсан нь яг гажир усаа нэрийдэх жангшилтэй бас маш сайхан тохиролчж байгаа юм байна. Тиймээсээ тус дуугийн бол ирвэс цагаан ботог гэж хэлдэг. Цагаалын ухаа хоточ гэж хэлдэгэ. Тиймэрэн цагаалын ухаа хот нь үл одоо Шанши можид хараалагдаж байдаг Төмөн чинги хэлж байдаг түүнийг Төмөн хот гэж бас хэлдэг, цагаалын ухаа хот гэж бас хэлдэг. Сонсогчдод бас тэр газар очиж байсан байлгүй. Тиймээсээ бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ ярьж байгаа ирвэс цагаан ботог гэдэг дуу яг одоо тэр газрын ойрлцоо жохогдд дэлгэрээд одоо болтол уламжлагдаад ирсэн гэдгийг бид ардын хуучираа болно. Түүхэн бичиг баримтад үнсэлж харчингуйгаар одоо магтлж болох юм байна. Залгаатагвал бид дархан дуучин агсан замс насны тухайн үед дуул шингэсэн ирвэс цагаан ботог гэдэг дууны шингэлтийг дахин та сонирхон сонсъё.

За сонсогч одоо ингээд Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны шингэлтээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд дэлхийн бэл олон зуун жилээр зах хязгаарын заах савд нутагшсан ордос нутагдвал урт аялагтай дуутай мөртөө тэр нь түүхэн цаг үеийн бэрх бодлоонт үлгэр учрын ачаалвар болсноос сэтгэлгийн өнгөнөл харчингүй гонг үйтгэрийн агаард бүрхөгдөж байдаг. Тиймээсээ ордос нутгийн олонхийн дуунөл маш одоо сэтгэлгийн гүнд ордог уйрал гансартай байдг нь бол иймэрхүү шалтгаанаас бас шалтгаалагдж байсан гэдгийг бид бас ойлгож болно. За Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууг сонсохдээ жирэг хүн амтны хамгийн дотн хайраасаа хагчин салж шаналн жовж байгаа сэтгэлэг мэдрэгдэх мөртөө маш үсрэлт ихтэй одоо ордос ардын уртын дууны ончил өгвөл энхүү дууны хөх аялгаунд бол тодорч байдаг мэн. Тиймээсээ ардын дууны шүлэг сэтгэлэг ая ихшигднүүл түүнээ жохогч нь бичид тэмдэглээгүй эчнээ далдын соёлын гайхамшгийг бил Ирвэс цагаан бутг гэдэг дуу шингээж байдгаа гэдгийг бид бас хөг аялаг дууных нь шүлэг батгаас нь маш тодорхой ойлгож болно. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны үлгэр учраас дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингээлтүүдээс та бүхнийхээ сонирт хүрэглээ. Нэвтрүүлгийн маань хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай сонсогчдоо.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом ба шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонгуул

Дугуйдагийн сонголт худалдан авбал 2 жун түмэн төгрөгийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпин уяр устлаас сэргийлж абрам туслах ажлын талаар чухал жабр буулгасан.
2: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн жолоо толохоор манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин ихээр дээшилж байгаа.
3: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн дундад улсын хамтран байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан чухал яриа нь өргөн олон жалуучуудын дунд халуун тусгал гаргаж байгаа.
2: Улс төрийн жимлэхэнэ бүх улсын хороо, төрүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүнэ адлын чиглэлд төсөв төлөвлөхөнэ хурл хийж, Монхүүнийн хурлыг эрхэлж яриа тавьсан жирэх мөдөнүүдээс сонсхон. Та бүхэн жалгаад мөдөнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын төрүүлэгч, төвийн жиргэн явдлын хорооны төрүүлэгч Си Цзиньпин, уяр ус талаас сэргийлж гамшихаас аврах ажлын тухай чухал жабр буулгасан байна. Си Цзиньпин жахтан ойрд Гуанши, Хубэй, Гансу зэрэг газарт борон орж их салхи салхилснаас болж усан чүүрмийн хашлага далан сэтэрж уулны нураа буусан зэрэг гамшиг жалгаагаар гарч хүн хар ихэр эндэж шарахтан аж ахуйн их хохирол болсон байна. Аюудаас аврын туслах, шарахтах сэдийг аврын эмчлэх, олон түмнийг төхнүүлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээрээ жохон байгуулж хүн хар эндэж шарахтахыг аль чадхаар багсгаж дахин гамшиг гарахаас сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан одоо уяр устлын байдал хүнд нучтай төвөг бодлоготой болж байна. Ил газар орны хамаатай салам өчрийн хөн нэгэнт тогтсон байрлуулалт болон арга хэмжээгэн сайтар найдваржуулах ажлыг сайн атгаж алмайрж тайвширх үжил санаа ба аж гордох бодлон эрс тэвчиж гамшихаас сэргийлж гамшихаас аврах хариуцлагадан чанга анхаарал тавин боттойжуулж гол мөрөн нуур чөөрөм сэтрэх хаюултай усан чөөрөм гажиржийн гай гамшиг амархан гарч мэдэх орон жирэг аюул эрсдэл гэм согхойг байчаан чигчлэх ажлыг гүнжгэ өрнүүлж хяналт

0: тавьж урдчлан сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлыг аргачааж аврын туслах бэлтгэлэн чангатгаж гамшихаас сэргийлж гамшихаас аврах элжвийн ажиллан лавдун баттай сайн хийж ард түмнээ амнаас эд хогшлын амар төвшнийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн төрийн бүдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чухалбар бичиж жахтан ойр дэх хөвийн бос чаг агаар олон гарч байх болохоор улсын үерийг сэргийлж гантай тэмчих ажлыг ерөнхий жолоодох гажрын албангэр улсын гамшхаас сэргийлж гамшигын хохирлыг багсгаж гамшхаас аврах комиссийн албангэрийнхэн ил гажир орныг жолоодон хурд тундасна байдал ба үер устлын байдлыг нэхт анхаарч аюултай байдлыг хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэхэн чангатгаж аюул гамшихаас аврын туслах ажлыг бүх хүчнээрээ өрнүүлж аюул гамшигын гэмс согогыг гүнжгэ байчааж үер устлаас сэргийлж аврын туслах арга хэмжээнүүдийг нарийнсхан найдваржуулж дахин хүнд их гамшиг гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Товорожиг мэдэ ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагтан дунд тусын маягийн одоохчлалт нь шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн одоохчлалтад тулхуурлж чанарлах хөгжилтийг байлуулхад шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн үүдэлт шинжлэлт шин хөдөлгөх хүчний байж болон хөгжүүлэхэд түшиглэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан ил төрлийн үүдэлт шинжлэлтийн гол чахчин амжилтын хүчний хөгжөөж дэлхийн шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн өмнө нэгнэнд анхаарлаа хандуулж суур судалгааны чангатгах үүдэлт шинжлэлтийн анхны чадварыг дээшлүүлэх талаар үргэлжлэн хүчилж жангилхийн голлох мөрөгжил хошууч мөрөгжлийн талаар шовтолт гаргах бүрх асуудлыг шалавтан шийдвэрлэж байна. Худалдаа дэлгүүрийн бараа таварыг төрөлжүүлөр нь ялгах мөнгө хураахаас аваад туршилтын тасхийн химийн урвалын туршилт хийхэд хүртэл дахиад тоглолтын бүжих юм уу зэвсгийн эрдмийн хөдөлгөн хийхэд хүртэл Бэйжингийн Ижон дэх Бэйжингийн хүнээ дүрсэт машин хүнээ үүдэлт шинжилэлтийн төв газрын тоо баримтын боловсрлын суурин газарт машин хүн яг гэрийн эдлэл хэрэгсэл худалдаа дэлгүүр альхан гэр ажил төрийн багтаасан 6 их чар хөрөнөө 30 карэ нийтлэг хүжигдлийн боловсрлын тоо баримтыг чухлуулж байна. Тус суурин газрын хариуцлагатан шаахаал инхэлэгтэн энхүү та баримтад бид бас зүйлт хадаж яс чанарын байчаалт хийж хамгийн сүүлд нь чанарлах тоо баримтын чуглуулалтыг бий болгон бүрдүүлж дахин бодлогын том жагварт оруулан боловсруулад машин хунаа бид байрлуулчихвал ил жилийн үжигдэл юм уу олон жилийн ажил үйлсэд үйлчлүүлж болно гэжээ.
0: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр хөгжилтийг хөтлөн дагуулж үүдэлт шинжилэлтээр ирээдүйг нээн. Энэ жилийн 2 дугаар сард 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд анхудаа орон нутгийн төв хөрч ажил шинжин байчаахтан ерөнхий шүүжий Шижинпин Бэйжингийн Ичуанд байгаа улсын Чимэжангийн үүдэлт шинжилэлтийн хүрээлэнд хүрч нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бутон байгуулахын жангалган шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар Баяндаж хүчирхэгчэд байна гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр энэ жил манай улсын шин аж үйлс болон ирээдүгийн аж үйлс түргэн хөгжижээ. Улсын дотоодод анхудаа аж үйлсчүүлэн хэрэглэхийг биелүүлсэн аж үйлдвэрийн яс чанарын байчаалтын машин хөнийг Хэнань Луянд албан ёсоор их хэмжээгээр үйлдвэрлж гарган тушааснаас аваад Сычуаны Чэндуд тарих машины жалгуурын төрөвнө мэрэгжлийн аж үйлсчлтийг ахиулж хүчнэн төвлөрүүлэн баруун бус нутгийн тарих машина жалгуурын аж үйлсийн тойргийг чогчлсон хүртэл үүдэлт шинжилэлтийн амжирлын хүчнийг үргэлжилэн бадруулж байна. Суур судалгаан бол бүхэл шинжилх ухааны системийн эх сурвалж мөн бие бүхий техник мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий нээлг мөн. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи Шижинпин Шанхайд суур судалгааныг чангатгах тухай ярилц хуралд оролцсоны хамт чухал яриа тавьж чухалчлагтан 6 хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ба чадвартай хөгжилтийг нэг чогчжуулан ахиулж хүмүүжүүлэх, урж авчрах, хэрэглэх ажлыг бүх талаар сайтар хийж суур судалгааны чадвартай игнэг бужгааруулах хэрэгтэй. Үүргээр хөтлөн дагуулах ба Ахмад Үйинхэн шин боловсон хүчнийг дайчлахыг баримталж байна.

0: жалуу чадвартныг ихээр тэтгэн дэмжих хэрэгтэй. Шинжлэх ухаантай жорог санааг бадруулж, шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх хуулгыг чангатгаж, жалуучууд багчуудын төсөөлөн бодох чадвар ба хань сөвгчлөх хүслийг хөгжөөж, суур судалгаанд оролцохыг нэн олон жалуучууд багчуудын хүсэл хөөчлөлт болгох хэрэгтэй гэж.
1: Одоохонд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн жалуу чадвартан нэгэнт манай улсын шинжлэх ухааны судалгааны гол хүчин ба үүдэлт шинжилэлт хийх шин хүчин болсон байна. Дахур 7 од сарын бөмбөрч хий хайн шинжлэх хэрэг улсын чухал их шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн инженерэн ба оюунлаг чадвархи зэрэг шинээр хөгжсөн чар хүрээнд чон бус төрөлжүлийн бүлхмийн бүрэлдэхүүнээ дундаж нас нь 30 орчим л байдаг. Тянжин хотынхан шинжлэх ухааны судалгааны үнэлтийн системийг дахин өмхлөхөөр дамжуулан жалуу шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнуудын сэтгэлэн төвлөрүүлэн судалгаа хийхэд хүлээс нь алдраж дараас нь хөнгөрүүлж ирээдүйн аж үйлсэн шиний үүдэх суурийг хүслээс нь баттахжээ. Тонд тусын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Тянжин аж үйлдвэрийн амьд ботсын мэрэгжлийн судалгааны газрын судлагч Цай Тоо хэлэгдэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны үнэлэлтийн талаарх өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх арга хэмжээг тасралтгүй нийтэлж өгүүлэл мэрэгжлийн чол шагнал зэргийл үждэгэн болж харин бидний эцэстэн ямар асуудлыг шийдвэрлэснийг хянан шалгадаг боллоо. Шинжлэх ухааны судалгааны байгууламжийн энэхүү өөрчлөлт нь бүхий л шинжлэх ухааны судалгааны уур амьсгалыг нэн амьдлах болгосон шиг санагдаж байна гэжээ.
0: Бүх дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв газрыг байгуулах бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин баярын төлөвжүүлж байрлуулан ахиулсан чухал их байлдах хөдөлгөөний үүрэг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Бээжингээр төлөөлүүлсэн Бээжин Тянжин ХБ орн, Шанхайгаар төлөөлүүлсэн Хөхмөрнө Гурбалжин Хойг, Гуандун Шангаан Омнай их болонгийн орноо гурван их олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв газар хүчнээ төвлөрүүлэн чармайснаар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн их сурвалжийг сөвгчлөх чадвар, дээд дэсийн аж үйлсийн хөтлөн дагуулах чадвар болон оройлсон чадвартныг чуглуулах чадвар тасралтгүй дээшилжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамнай 2 дугаар жуурганы дарга Ли Жин хэлэхдээ Бэйжин Тянжин ХБ орн Хөхмөрнө Гурбалжин Хойг, Гуандун Шангаан Омнэ их болонгийн орноо тус тусын үүдэлт шинжилэлтийн их баялагийг системтэй эмхэлэн ирээдүйн 5 жилийн чухал их үүргийг нэг чогчжуулан байрлуулах болно. Тус тусын давуулгаан бадруулах, хамжилчин жогчулж, харилчин нөхөрлөх орон бүсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн шин байршлын байгуулалтыг ахиулах болно гэжээ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжил хөгжвөл үндэстэн мандаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил хүчирхэгжвэл улс хүчирхэгжинэ. 2035 онд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтыг мөрдөж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс суур судалгаан ба анхны шинэ үүдэлтийг тасралтгүй чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт ба аж үйлсийн үүдэлтийн гүнжгэ уусалчилыг ахиулж, 6 хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чогчжуулан ахиулж, өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгчгээр чармайж байна.
1: Тобараж юм даа. Жо бүгд 5 жил өрөмхийлэн урагшилж, жо бүгд 5 жилд гэрэл сачрангүй амжилт олжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дунд дуусын өв хамт нам байгуулагдсанай жо бүгд 5 жилийн ойг бүлэглэх их хурал дээрх чухал яриан өргөн олон жалуучуудын дунд чанга тусгал гаргасан байна. Олноорон илэрхийлэгдэн, хов хүнээ хөөжилтлэн нам болон улсын үйлсэд уусалчулж, өглөө үдшгүй тэмчиж жалуу насан хүсэрдүүлгүй шин аяндан түүхийн буух яах сайн дамжуулах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриан авгаа их түүхийн хараасаас дунд тусын өвхамт намын жо бүгд 5 жилийн турш бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж чүхрэшгүй тэмчиж үүдэн бүтээсэн агуу

0: их амжилтыг таван талаас гүнжгэ дүгнж, дунд улсын өвхамд намын гэрэл сачрангуй ончлох шинжийг тасралтгүй чохчилж чадсныг гүнжгэ хэлрүүлсэн байна. Хөдөө тосхны хөгжүүлэх өргөн удам тавчингаас шинжлэх ухааны судалгааны бүрхий шавтлах өмнө Франт хүртэл шин чаг үеийн өргөн олон дунд улсын жалуучууд тойлоор урам шин жоргожж байна.
1: Хоёр шилдэг нэг төрүүнээ сайшаал хөхийгүүллийг хүртсэн дорж банжил хэлэхтэн тухайн талбайд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод би тойлоор сэтгэл догдолсон юм а. Намын бат чанга удирдлагаар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дотн халамжлалаар төвдийн хил хязгаар орныг бэхжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагаа Лавдун баттай явагдаж амьдрал өдрөөс өдөр өөдөлж байна. Бид чин сэтгэлээсээ ерөнхий шүүжи ба намдан талархаж намын үгийг эрс говьшгүй сонсож намаан дагаж орь жолоо насан үүрэг харуулчилгаан гүйцэтгэж бодтой ажиллагаараа хилийн бамтыг бэхжүүлэхэд жориулах болно гэжээ. Өвөр Монголын Баян Нуур хотын дөнгөх шанаа гурван умартын халахвч ойгийн инженерингийн элсиг жасах жалуучуудын гавшгай ангийн гишүүн Буян Хэлэгтэн. Үй үйийн элсиг жасагчд элсиг жасаж үргэлжилэн ногооруулснаар манай дөнгөх шанаа ой шугаа өвс бэлчээрийн бүрхчи анх жууны тэг чиг тэг дөрв байснаасаа дээшлээд жууны 41 чиг дөрв болж түүхэт чанартай хувиралтыг баялууллаа. Энэ нь намын удирдлагыг баримтлахын тойлын чухал чанарыг гүйцэтгэж гэрчилж байх юм. Жалуу намын гишүүн болсноо хавьд бид хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулж намын байгууллалтаар жолоодлог болгож намдан үнэнч шударга байх ард түмний төлөө ойжуулж ногооруулах үүрэг харуулчилгаан үйлдэлжүүлэх болно гэжээ.
0: Тубараж хүмүүдэ улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хороо 7 наадын хойно 2026 оны тэргүүлэгчдийн хурлын бүрэлдэхүүнээ адлын чиглэлд төсөв төлөвлөхөний хурал хийсэн байна. Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавч оны банкын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин хурлын эрхэлж яриа тавьжээ. Ван Хүнин илэрхийлэхдэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дунд улсын өвхамт нам байгуулагдсанай жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бүлэглэх их хурал дор ярсан чухал Ираны жаргаснааг гүнжгэ суралчин ойлгож дунд улсын өвхамт намын дунд улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж шантаршгүй тэмцсэн явж онцгойлон шин чаг үеийн нам төрийн ажил үйлсэн олсон түүхэд чанартай амжилт бүтэмжээс хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдмэл фронтын баримтлах нь намын урт хугацааны төмжлийн дунд хурамдулсан өрхөм нандин түүхэн туршлах болохыг гүнжгэ таньж намын удирдлагаар ардын улс төрийн зөвлөхөний ажил үйлс ба олон нам хамтран ажиллах ажил үйлсэн олсон чухал их амжилт бүтэмжийг гүнжгэ таньж дунд улсын өвхамт намын удирдлах болон дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай улс төрийн хүлээн мэдрэлт, үжил санаанаа хүлээн мэдрэлт, онлын хүлээн мэдрэлт, хайр сэтгэлгээний хүлээн мэдрэлтэн тасралтгүй нэмэгдүүлж дундын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрэх их авгаа хүчнийг хормдуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Тубрааж үг юм дэ. Намын төв хорооны жохон байгуулах хилтэс өнөөхөн төвийн өмнөөс хамаарч байсан намын сэтгэлээс Гуанши, Гансу зэрэг 5 муж орондог 6,000 төмөн төгрөгийн тусгай төрлийн бэл мөнгийг шилжүүлэн өгч үерийг сэргийлж гамчхаас аврах ажлыг дэмжижээ. Тубрааж үг юм дэ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын жарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Өчөр болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугаа таран гажар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, умартын ам ухаан амар төвчнээ халхавчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэлгийн бүрхүч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин километр ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин километрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 12.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчнээ халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж, олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэг жил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж, Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой ам ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын ам ухаан амар төвшөнтэй холбогдох, улсаан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
0: 2023 оны 6 дугаар сард элсэрхэгжил чөлшөрлийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халхавч ой зэрэг голдлогтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ хувь зяанаа хамтын жогчий байгуулах өндөрчөөс Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж, 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтан баттай явуулж, 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, элсрэхэг чөлөрхөг газрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж, 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнээ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан, хорчин болон холын шарга даагийн хоёр их элсэрхэг газрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан, хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна.

Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг жил хожигөр манхад тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлснэ хамт. Төрөл жилийн орно ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орно хуваарлын жааг хэж гарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жас

0: Яран Тэнгэрлэс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргалсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элс хэрэгжил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралж байгаа анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбын оронд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн оронд хатанголд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элс хэрэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Тубараж хэмэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужин Цанжуугийн Бөөд Хөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрнөхөйлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх 3-ийн уялдуулсан хөгжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл хажирынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх жангилхийн мөрөгжлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1 жургуус үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж, гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж, манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнан зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг өрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хязгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадд гаргах хүртэл, буян дааж үүдэлд шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөн ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгөөд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөн Үлжи, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Би бүл тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс

0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй харгалсан.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
3: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран гадрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн мөртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хороноо Монгол радиогийн Мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлагтай шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаа, ялангуяа үндэстний ажлын чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туршилуулж, дундадын үндэстний хамтын чухчийн ухамсарыг баттгах гол шугамыг баримтлан, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахуулж, шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахуулан, дундадын үндэстний хамтын чухчийн байгууллагыг ахуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллагт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахуулахын төлөө чөкрөшгүй тэмцэх хэрэгтэй. Манай 56 үндэстэн андрын үршиг нягтран бүлхэмдэх хэрэгтэй. 56 үндэстэн нягтран бүлхэмдүүл дараа дунддын үндэстнээ хамтын чөгч болно. Дунддын үндэстэн болон нэгэн их гэр бүл мөн гэж. Үжил санаа бол үйл ажиллагаанай жамч юм. Онлоор живсгэлэх нь дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах суур инженерэн болно. Энэхүү суур инженеринд эл шатна намын сургууль төйлийн чухал үйлдэл үзүүлж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлагтан намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлж, намын төлөө арга бодлого сөвөгчлөх бол намын сургуулийн ямахтын тулгуур жорилт мөн гэж. Намын сургуулийн шинж чанар, байр суурь болон үйлдэл нь намын сургуулийн багшийн үр хариуцлага маш хүнд байдгийг тогтоолоо. Шин чагуугийн намын сургуулийн багш болсны хувьд, ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш болсны хувьд Си Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, намын байгууллагаар чиглэлээ жолоодуулж, хамтын хүчнийг нэгтрүүлж, бодит үр бүтэмж гаргаж, дундадын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг намын сургуулийн гол ажил, гол хариуцлагатай гүнжгий уусалчулж, онлын хичээл хүмүүжлийг нэн гүнжгий, нэн эрчимтэй өрнүүлж, дундадын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бүтэмжтэй баттгаж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөчар хошууны намын сургуулийн жан судлах тасгийн жалуу багш Уянг дундадын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарын тухай хичээлийг яаж сайн жаах талаар олон сөвөгчлөлт хийсэн юм. Тэр сурвалжлах хүлээхгүй хэлэхдээ.
3: За сайн байцгаана уу? Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөчар хошууны намын сургуулийн жан судлах тасгийн эрхлэгч Уянг байна. Өөрөө бол яг энэ дундын үндэсний хамтын чухчийн үжил ухамсарын тухайтай иймэрхүү хичээлүүдийг бол судалж байна шүү дээ.

0: Тэгээд бол энэ ухаатай одоохондоо бол ингээд ухаагуулгын тайлбарлах адилхан бол одоо эрвэн хийж ийн. Яг нэг жил бас миллион ингээд гачаа юм уу, сум, эсвэл байгууллага, аж ахуйл юм уу, сургууль мөтийн гажраар бол одоо ухаагуулгын тайлбарлах адилхан хийгээд явдаг. Манус бол одоо энэ төрийн бодлого юм уу, эсвэл дөрхөн үндэсний онол нотри юу л одоо боттойтойгоо уялдуулж штэ. Жишээлбэл одоо манай хувчэр гушугаар авч ирсэр уулын төр Жонхэнсийн нөхрийн үлгэр юм уу, эсвэл манай энэ годлогоот намын өрхийн эдгээр дуурал үлгэрдүүдийг бол боттой энэ онолтойгоо очиж уялдуулад бол сурагчудаа одоо катарчудаа юм уу, эсвэл малчин томондоо юм уу, одоо бүгдэнд нь ингээд дамжуулаа өгөн штэ. Ингээд одоо тэр хаасан хийсүр онол сонсноос арай дээр юм уу гэв бачина. Манус бол одоо энэ адлив бол одоо миний нэг жан судлах дасгийн хаваас авч хэлсэр бол одоо манай энэ үндэсний хамтын жогчийн тухайтай энэ хичээлийг бол дусхай боловсрал болгондон бүр оруулж байгаа. Хугацаа болгоны боловсралын бүхий л хичээлийн жууны 20-ийг бол одоо энэ хамаатай хичээлийг тохируулаад тэгээд олон томонд бол энэ үжил ухамсрыг бол тууштай ингээд ойлгуулад явж байна. Дахиад миний энэ багшийн хаваас авч хэлвэл би одоо өөрөө залуу багш бас саяхан адлийн хараанд гарч ийн. Чикнэр нь бол өөрөө нэг Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжигийн энэ хамаатай онол юм уу? Эсвэл яаж яаж өөр өөр гажраар очиж яаж боттойтой уялдуулж байгаа нэг ажилгаа ажич энэ мөти юмсуудыг бол дараа өөрөө ойлгоно. Өөрөө ойлгоод ойлгосон сойрон дорон бол одоо суралч шүү дээ. Сулгас энэ суйранд юм бол одоо дахиад хамаа бүх юм аа нэн хөгөөчөр гушууны юм уу, эсвэл тэнхсад эмгийн орны одоо боттой жишээдүүдийн очиж чуглуулад энэ хамаатай ингээ уйлдуулж үйдлгээр дамжаад л одоо бүгдийг оналтай уйлдуулад ярьж байна. Уулдаан бол одоо энэ адлыг хийхээс өмнө л одоо намын сургуулийн багшдагч одоо онлыг ачаач олон томонд ойлгуулсаар болчихно гэж бодчих штеп. Чикнэр нь ингээд нэг жилийн дурш ингээд суралчих юм уу? Эсвэл одоо адилхийн давуудаан бол одоо энэ зөвхөн одоо энэ намын сургуулийн багш усны хавд бол зөвхөн нэг хийсүр онли очиж жааж өгөөд бол болохгүй штеп. Чикнэр нь бол одоо яавч нэг хүмүүсийн урддаг хүмүүс юм уу? Эсвэл одоо тэр жишээ чи үлгэрч дуурал болсон усуудын тэр нэг жишээгээр очиж хүндлэг боттой уялдуулад ярвал бас нэг хичээлийн танхимч гэсэн эсвэл нэг одоо суралцлага боловсрал одоо их үр бүтэмтэй болно гэд бодож байна.
1: Шин чаг үед орсноос маш намын сургуулийн онлайн жан сургалтын шаардлага улмаас улам өндөр болж намын сургуулийн багш нар гүн жужаан онол ба эрдэм шинжилгээний мэдлэг боловсрол байманжин сая шин чаг үеийн шин шаардлагад жогчж дийлнэ. Иймээс намын сургуулийн багш нар, ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш нар эрэхгүй ши сурвалжилгаан чангадгаж Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг гүнжгий ойлгож системтэй эзэмдэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Ордос хотын хангийн хошуунай намын сургуулийн багш Жимсэ намын сургуулийн багш болсноо ховдох үр хариуцлагын тухай бидэнд ингэж танилцууллаа.
2: Миний байгаа энэ намын үр бол дундад улсын өв хамт намын хангийн хошуунай намын хорооны намын сургуулийн намын үрээ. Чүн манай энэ намын үрийн гол сэдэв нь бол үжил санаагийг суралцаж, намт чанарыг чангадахж, үйлдэлгийг чухал чалж, шинэ гавьяа байгуулах, хувьсгаар сургуулийг байгуулж, бичгийн сургуульд намын сургуулийг байгуулна гэсэн нь гол сэдвүүд намын үүрэг болно. Манай намын сургуулийн намд чадвартан хүмүүжүүлэх, намд арга ухаан гаргах, үүр хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, онлоор живсэглэж, бичиг сургуулийн байгуулалтаар чадвар олгож, намд чанарын боловсруулал үндсэн суур болгохыг бэхжүүлж, намын байгуулалт хийгээд жан сургаалт, шинжилгээ ухааны асуулгаан, кадрын боловсролын гүнжгий уусалчлыг ахиулж, улс төрийн талаар бол батат чанга, онол гүнж үзэн, овор суртал, шилтэг сайн, үнэн бодтой ажиллаж, харуулцлага үүргэлдэг намын сургуулийн үндсэн шатнаа ийм нэг төхөн байгуулалтыг хүчлэн байгуулсан намын үр болно. Намын сургуулийн багш улсны ховд урдаар нэг алхам суралцаж улам нэг давхар гүнжгий суралцах улс төрийн шаардлагад суурлан онлайн суралцлагыг өдөр бүр заавал сурахыг хичээл болгохыг баримталж, биеийн дан суралцах ба төвлөрүүлэн суралцахыг бол харилцан уялдуулж, гисэг босог суралцах ба системтэй судлан суралцахыг харилцан уялдуулахыг биелүүлэх болсон байна аж. Манай хангийн гошуунаа орон нутгийн ажлын бодиттойтай уялдуулна. Гошуунаа намын хороо засгийн ордонэн голдлоготай ажлын байрлуулалт, үндэстнээ явалчаа солилчоо, уусалчил жирэг хараа торнэн ончлоготай уулгыг бол суралцнаа.
1: Үндсэн шатнаа намын үрэн, намын төр барих үндэс суур болсны хувьд намын үндэстнээ тухай төрийн бодлогыг туушлуулан найдваржуулж үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын танилтыг нягтруулах чухал хүчин болох юм. Хоёр дахь жуун жилийн төмчлийн харалтыг биелүүлэх шин жамналт үндсэн шатнаа намын үрэн эрх биш жуу бановчтой улс орны үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бий болох хор үжил санаанай сууран болгож агуу их эх орон дунддын үндэстэн дунддын соёл дундд улсын өв хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгмийн журмын хүлээн мэдрэх сэтгэлгээг чангатахаар харалтан болгож дунддын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах ажлыг намын байгууллалтын ажлын бүх явцад туушлуулж энэ явцад түүхэт хариуцлагыг батжээжлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуунаа шинэ булга балгасна хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжийн Навчав энэ тухай өөрийн ойлголтоон ярсна хамт нийгмийн тойргийн намын үрийн намын байгууллалтын ажлын тухай танилцуулсан байна.
3: За сайн байна уу? Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошуунаа шинэ булга балгасна хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжийн Навчав байна. За зөвсөр манай намын үр гэсэр бол бүх нийт 40 цинхэн намын гишүүнтэй. Сэр манай одоо суралтлаг гэсэр бол гол дуулаа сар сар нэг хамтын суралтлаг хийн. Тэгэхэд өнгөтэн бол одоо гушуундаа байж байгаа нь бол бараг нь бүр оролцож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр жалуу одоо гадна суралцж байгаа ч юм уу адил хийж байгаа юмрхүү намын гишүүнд бол тухайн талбар дээр орч чадахгүй. Тэгэхээр манайс бол WeChat холбоогоо ашиглаад шууд одоо WeChat холбоо дээр суралцж болгоо ингээд ахой талбайд нь явагдуулчихдаг. Ахой талбай болоод WeChat холбооныхон чуг явагдуулчихдаг юмрхүү байдалтай. Чигсээр бол одоо жалуу намын гишүүнүүд олоо суралцж байгаа шүү юмрхүү маягтай.
4: Тийм.
3: Манай одоо нийгэм тойргийн намын юм нэг нэр тэмдэг гэж байна. Энэ нь гол нь бол одоо үндэсний бүлгэмдэлт нийгэм тойргийн бол бүтээн байгуулна гэх. Тэгэхэд бол одоо манай ус бол манай нийгэм тойрог нь бас одоо чон тат үндэстэн нэлээд арван тэгэхээр энэ нэг байдалд хандуулаад бол ухаагуулах сурталгын адилхан бол хос хөлөөр бол очиж хийдэг юм. Эргэж хөл хөдөлгөөнт төр орнуусээр бас бүр хос хөлөөр очиж хөдөлгөөнө өрнүүлнэ. Тэгвэл одоо манай нэг орон нутгийн нэг онцлог гэсэр одоо манай Хөвөөш сарын юу вэ штэ? Онгуу ул сум энэ талаар бол эсрэг жил нэлээд ихтэй. Тэгэхээр манай ус одоо жидийн жилдэн 4 сарын сүүлч 5 сарын өхөрвөл намын гишүүнөө жохон байгуулад чигэл бас ардын төлөөлөгчөө жохон байгуулад нийгэм тойргийнхоо даадлтантайгаа ингээд хамтраад өсөй докторжуулах юм адилгааг өргөнүүлдгийн жилийн жилдээ томоод тариа тэмрэхүү байдалтай. Энэс бол намын өдрлөгийн адилгаа бол сар болгонд нэг өргөнүүлнэ. Тэгэхэд бол одоо янз янзаар өргөнүүлнэ. Уран сайхны тоглолт хийх ч юм уу, уламжилт тоглоомын уралдаан хийх ч юм уу. Эсвэл одоо бусад одоо манай нийгэм тойргийн намын үрийн холбоолсон юм намын үр байж шээ манай. Тэгэхээр холбоолсон намын үртэйгээ одоо ядуучууд юм уу, настай чуулч юм уу, сайн дурчуулаа, технологи юмрхүү адилгаас өргөнүүлдгийн. Эсвэл одоо настай чуул, нэлхсэн хайрлаж хамгаалах, халамжлах юм хөдөлгөөнүүдийн өрнүүлдэг. Одоо манаас чинь ширүү тариол ганцхан суралцаад байх биш шүү дээ. Онцгой л одоо нийгэм тойрог давч гэлбэл ардд үйлдэлх бол хамгийн чухал.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ 5000 гаруй жилийн дунддын боловсноо босгосон агуу их улс, агуу их үндэстэн бол өн үрдэх бүх дунддын хөвгүүд охтын хамгийн гүн, хамгийн бэх хайр сэтгэлгийн шижин мөн. Энэхүү өргөн удам үжигслэнтэ сайхан баян тансаг нутаг дэвсгэр дээр үндэстэн нүүдийн ард түмэн бүр хамт ингэр оронтой энэ бол дараа дунд дулас

0: бүр хамтын биеийн гаралтай, энэ бол дараа дундад ин үндэстэн мөн, бүр хамтын нэгэн нэртэй, энэ бол дараа дундад улсын хүн мөн, бүр хамтын нэгэн хүсэл мөрөөдөлтэй, энэ бол дараа дундадын үндэстнэ агуу их цэргэн мандалтыг биелүүлэх явдал болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр Эд Шатна намын жохон байгууллт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчууд улсан хүчрхэг зүглийх байгууллт ба үндэстнэн цэргэн мандуулах шин жамналд дундадын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг үндсэн шатна хөрсөндөх гүн хадгаж чичиглүүлэн дэлгэрүүлэх нь дамжиггүй юм. Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны Чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Хан түшигтэй аав гэх дуу болон энэ дууны эжин Сүмбрийн уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: Замдрын анхны шагналыг гаргахаар манай Өвөр Монгол Олон телевизийн камерын чуулга нэвтрүүлгийн сөүлдрлэгч, найруулагч, удирдаач, авахмар нутагтай уран бүтээлч Сэргэлэн Загтын хүндэтгэн урж байна. Тэрхүү тайлсна.
4: Сайн бүгдээр амгалан жагтаа.
3: За 2024 оны рок pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байрны тодорхой дуучин хэмбэ мадаг битээ ах хэмбэ
5: Сүмбэр
3: дуучин Сүмбэр
6: 3 дугаар байрны дуу хань дүшигтэй аав Өвөртгийн тэмээч насанд зориулан бүтээсэн энэхүү дууны шүлгийг урд тогтдог айл бүг багч аа. Дуучин Сүмбэр удаанч хөтөлбөрөд хашугаар нутагтай залуу дуучин. Тэрээрээ R&B, pop, hip hop, reggae хөгжмийн урсгалаар уран бүтээлүүд хийдэг авьяаслын залуу уран бүтээлч. Мөн тэрээр 2021 оны Эвшгийн шин шийдэг дууны жагсаалтад битгий асуу дуугаараа 2 дугаар байрыг эзэлж байж байна.
3: Сэргэлэн Загтын шин.
4: Сэргэлэн Баярхургийн Сүмбэр дуу Баярхургийн.
3: За манай Сэргэлэн Загтын бас өөрөө маш олон уран бүтээлтэй. Өмнөх бас өөрийнхөө уран бүтээлийн үдшиг амжилттай сайхан явагдуулсан юм. Тэгээд уран бүтээлчүүд манаас Сэргэлэн Загтуудаа Сүмбэр хоёр бас олон дуунд хамжилсан ажилласан. Өнөөдөр Сэргэлэн Загт Сүмбэр дуу шагналыг гаргаж байгаадаа ямар сэтгэл бай. Баярла. Араад би амна. Сүмбэр надад өгөөд. Амнаа тэгээд тагтай байдаг.
4: Амнаа гэх
3: Сүмбэр. Шагнал авсан сэтгэлээс хаалцсан оо. Сайн сэргэлэн цагт цодолт нь орив.
7: За, баярласан байцгаана уу. Баярла, баярла. За, тэр юуны дүрм. Яхи арга өгшиг зовтон баярж байна. Та бидний зөвхөн холбоотлосон энэ бүх тавчиндаа баярж байна. Өгшиг зовтон баярж байна. За дарангууд манай сонсогчд өмнө энэ хүү шагны маань надад олгож өгсөн та бүхэндээ баярлаж байна. Та бүхэн маань гэрж байгаа шинэ нэгэн жилд юу сасна 9 цаг амсалтаа бийлэгдэх болох бай.
3: За.
4: Чаа баярлалаа. Та бүхэн бас Сүмбрийн олон сайхан дуунуудыг эгшиг дээрээс сонсох боломжтой. Чи хан түшигтэй аав энэ сайхан уран бүтээлийн одоо үеийн чавч нь бас ахын талбайд хүрч ирээд байна. Гэт өвөр Монгол орны залуу содон хөдлөгч дууны яруу найрагч тогтооны тайсан дууны урд тогтол бүгдээрээ хандсан шүү дээ.
3: Тэгээд автомат өрийн чинь захаа бүтээсэн хаан бичгтээ авдруу шагналт өрсөн байна. Тэсэг хэллээ болсон. Оо.
8: Замцхан уу. Заа тэгээд юуны үрд өгшигдээ баярлаа. Уран бүтээлийг маань үлгэдэн авдаг уран бүтээлийг маань дуунд дуртай дууч найрагч түүний маань сэтгэл сонорд Эх хүсэлтэн дамжуулж хөргөдөг эгшинхээ хамт олон баярлаа. Бүгд уран бүтээлийг маань чин сэтгэлээсээ үлгэдэн авдаг сонсогч түмэндээ баярлаа. Дуу хэлж дуусан талд морь бүдэрдэггүй гэдэг залгуу байдаг аа гэд дуу тайлбарлах хүмүүс маань заяа буй өөдөө байгаа гэж хүсэн ерөөё. Баярлаа.
4: Чи шалгаар, өрөг тогтхийн шүлэг, бадхчавийн ай, дуучин

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн дуучин сүмбрийн сүүлийн үеийн уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ним, хянагч Дэж, нэвтрүүлэгч.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Араажу телевиз хараанэ Монгол Араажу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 8 гаригийн 3 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэнд мөн мэдээ мэдээлэлээ сонсгоно. Манай орон 2026 оны 2-р тоод ерөнхий ойн даргын зарлагыг нийтэлсэн. Уртан засах орноос 12 дуншуур 5,000 төмтөргийн бэл оруулж насчлалын үйлчилгээний өөрчлөлт хөгжилтэй дэмжиж байгаа. Энэ жилийн дээр хагас жилдээ бүх орноор 3,637 төмөм нутаг өлчрийн хорт амьд болсон эсэргээлэн зассан зэрэг мэдээнуудаа сонсхон зангар зуршлаар цагварын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсан сонсорой.
2: Цайгаар
4: Өвөр Монголын уртан засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөр томруулах тухай урдчилсан байдаа. 8.8 цагаас 9.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу тэнгэр дуурч жирүүлсэн баг бороо орно. Энэнд шилэн голын зүүн бие, улаан хатын ихэнх хэсэг, Тонгжоогийн баруун хойд бие, өмнө бие, Хянганы баруун бие зүүн хойд бие, Хөлөмбөрийн хэсэг газруудаар дом зэргийн бороонтой Хянганы зүүн хойд бие, Хөлөмбөрийн зүүн биед ихэс аатар бороо орох юм байна. Бас хэсэг газруудаар нь турзуур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мондорж их салхи салхилан. Баруун биеийн баруун хэсэг, хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн хэсэг, хойд хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа хойноос турзуур 7 дэс бол салхилан. Баруун биеийн баруун хэсэг, хойд хэсэгт дулааны хэмжээ 35 градусаас илүү болон за Асиагийн хойд бай, зүүн бай, Баян нурын баруун өмнө бай, Уухай, Ордсын баруун хойд бай дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, хэсэг газруудаар нь 40 градусыг давж, ааган халуун үргэлж ялх нэ. За 9.8 цагаас 10.8 цаг болтол бүх орны ихэнх газарт үйлсэн баг бороо юм уу жүргэсгэн баг бороонтой. Энэнд улаан хатын баруун өмнө бай, Тонглогийн зүүн өмнө бай, баруун хойд бай, Хянганы баруун бай, Хөлөмбөрийн өмнө бай, зүүн бай, Думзэргийн бороонтой, Тонглогийн зүү өмнө бай дих бороо орж хэсэг газруудаар наадар бороонтой бас төр зуур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мондор орж их салхи салхилан. Баруун биеийн ихэнх хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг өмнө хэсэг зүү өмнө биеийн газруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж яснаа төр зуур 8 дэс бол салхилан. Баруун биеийн хойд хэсэг дунд хэсэг баруун хойд биеийн хойгор хэсгүүдээр дулааны хэмжээ 35 градусаас илүү болон Асиагийн зүүн хойд бай, Баян нурын өмнө бай, Ордосын баруун хойд бай дулааны хэмжээ 37 градусыг давж хэсэг газруудаар нь 40 градусад хүрч ааган халуун үргэлжлэх юм байна. За 18 цагаас 11.8 цаг болтол бүх орны ихэнх газарт үйлшиж баг бороо юм уу жүргэсгэн бороонтой. Энэунд Баян нурын зүүн өмнө бай, Ордосын ихэнх хэсэг Бухтын өмнө бай, Хохот, Улаан цавийн дунд бай, өмнө бай, Шилэн голын өмнө бай, Зүүн хойд бай, Улаан хатын дунд бай, өмнө бай, Тунгжагийн дунд бай, өмнө бай, Хянганы өмнө бай, Хөлөмбөрийн хойд байтаа дундаас их бороо орно хэсэг газруудаар наадар бороонтой бас төр зур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм өмнө

болж их салхи салхилах юм байна. Баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэгт баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа төр зур 8 дэс бол салхилна. Алсиагийн баруун хойд биеийн газар урдаар дулааны хэмжээ 35 градусаас илүү болж ааган халуун үргэлжилнэ. За 8.8 цагаас 9.8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хот үйлс чинь 31-19 градус, Баян хотод Тунгулгаас үйлс чинь 34-24 градус, Үхайд үйлс чинь 38-25 градус, Линхэд үйлс чинь 35-24 градус, Бухтад Багбарантай 32-20 градус, Хиявагш Торогт үйлс чинь 34-19 градус, Жинэнд Жирүсгэн Багбараа орно 29-14 градус, Эрен хотод үйлс чинь 31-19 градус, Шилэн хотод Багбараа орно 25-16 градус, Сүмшамд Жирүсгэн Барантай 27-18 градус, Хорчинд Багбараа орно 28-20 градус, Улаан хотод Жирүсгэн Барантай 25-20 градус, Хайлдаард Жирүсгэн Барантай 25-16 градус, Манжуур Жирүсгэн Барантай 24-16 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол үйлс чинь баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай, дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 31 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол бүрхийн баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай, дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 33 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 22 градус байна.

За мэдээ сонсхий. Манай орон ойрд 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойн даргын зарлаг шувууны төрлийг багтаасан хэри амьтан ургамлын хамгаалалт ажлыг бүх талаар чангадах тухай зарлагыг нийтэлсэн юм байна. За эл шатны ойн даргын хариуцлагыг улам боттайжулж шувууны төрлийг багтаасан хэри амьтны хамгаалтыг бол бүх талаар чангадгаж хэри амьтны их баялагийг өвдсөн үйл ажиллагаа чанга цохилт өгөхөр болсон юм байна. Зарлагт эл шатны ойн дарга хэри амьтны хамгаалах 1-р хариуцлагатны хариуцлага үнэн хөө гүйцэтгэж чухал их явдлыг биеэрэн төлөвжүүлэн байрлуулж биеэрэн зохицуулан хулж биеэрэн шаардан шийдвэрлэх хэрэгтэй. За шувууны төрлийг багтаасан хэри амьтны хамгаалах ажлыг оны ажлын амжилт бүтэмжийн хянан шалгах гүйцэтгэл тоонд оруулах хэрэгтэй гэсэн байна. Нам засаг адил хариуцлага үргэлжлэх, хараа орон хариуцах, салам уучир хамжилцах, эх хүслээс нь засах, бүх орон бүсийг хамрах урт хугацааны бүтэмжтэй ажлын тогтцоог бол байгуулан төрөншүүлж, тогтмол хугацаатайгаар хянан жолоодож байцах хэрэгтэй. Тойрон хамгаалах хяналт хамралтын шитний байгуултыг чангадгаж, хэри амьтны гол орчин амьдрах газар, үржин төлжих газар, өвлжих газар тарчлан, нүүдлийн шувуудын нүүдлэх зам зэрэг гололдохтой орон бус тарчлан, хуул бас ажиллагаа, амархан үсэг газарт анхаарлаа төвлөрүүлж, хамааран хамгаалах хэвчээ шинжил ухаанчаар заахлан тогтоож, тойрон хамгаалах хэвчээ давтамж ба баримжааг тодорхой тогтоох хэрэгтэй. За, шувууны төрлийг хамгаалах 3 жилийн ажиллагааг бол давтан баттай ахиулж, хэри амьтны амар төвчнийг сүрдүүлэх далд гэмиг бол эрс шийдвэрлэх хэрэгтэй гэсэн юм байна. Ингээд Өвөр Монголын уртан засаг орны хураатах хэри амтнаас болсон хөнөөлийн нөхрийн хамгаалтын аргыг бол чанга найдваржуулж хэри амтнаас болсон хөнөөлийг сэргэлэн эзэмдэх хөдлөнгүйгээр хянан эзэмдэх юм уу төгшүүрийг үнлэн жишг тогтцыг төлдөржүүлэн төгшүүрэгтэй орон бусыг шинжилх ухаанчаар зааглан тогтоох юм зэрэгцээ бачин байдлыг аргацсан хамгаалтад оруулах хэрэгтэй гэжээ. Зарлагд бас хэри амьтан ургамлын хууль босоор арилжаалсан үйл ажиллагаа цохилтөх хамтарсан хурлын тогтцоо үлдэх үйсэд бадруулж ой шугаа нутаг үлчээр дотоодын хамгаалах зах дэлгүүрийн хяналт хамаарал зам харилцаа тээвэр шуудан сүлжээний мэдээ занг тариалан мал аж ахуй зэрэг салам учрын мэдээ зангийн хамтар эдлэг хамтран тойрон байцах хамжилтсан ажиллахыг айхуулах хэрэгтэй. Агнах зөвөрлөх худалдах идэг тэжээх зэрэг зангилгийн гогцоог чанга анхаарч нүүдлийн шувуудын нүүдлэх зам дагуу байгалийн хамгаалтын газрын эргэн тойрон хотоодгийн уулзвар цэцэг шувууны зах дэлгүүр тариалангийн арилжааны зах дэлгүүр сүлжээний арилжааны тавцан зэрэг олддогтой талбар газрын товойлгон цэгтлэн засах ажлыг байнг өрнүүлэх хэрэгтэй гэжээ. За 2026 онд Ортон засаг орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншуур 5000 төмтөргийн бэл оруулж нацлын үйлчилгээний шийдтмийн байгуулалтыг дэмжиж нацлын үйлчилгээний бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшлүүлэн олон зүйлийн арга автлыг зэргээр хэрэглэн нацлын үйлчилгээний өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулж байна. Энэ үед нацлын үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх нөхөр мөнгөний 1 дуншуур 5000 төмтөр буулгаж 20 хошуу шиан шам балгас гацаа тосгоны нацлын үйлчилгээний торын байгуулалтыг дэмжиж нацлын үйлчилгээний чанар сатай хөвлгийн үндсэн шат тийш урт татхыг ахуулжээ. Ортон засаг орны асрамжийн шагнал суглааны нийтийн асрамжийн мөнгнөөс 1 дуншуур 100 төмтөр гаргаж, бүх орны нийтэм ашиг үртэх нацлын асрамжийн байгууламжийг шинээр байгуулах, өөрчилж өргөтгөн байгуулагч, төхөөрөмжийг өөрчлөх зэрэгт хэрэгжүүлжээ. Үүнээс гадна төвийн эдийн засгаас нацлын асрамжийн

үйлчилгээний хэрэглээний нөхрийг 2 дуншур 1200 төмтөр болгож, дунд зэргээс дэших биянда чадвараа алдсан настайчуудад хэрэглээний нөхөр олгож, биянтах чадвараа алдсан настайчуудын асран харгалзах зарлагын дараасыг хөнгөрүүлжээ. Өндөр насны нэмүрийн нөхөр мөнгийг 5 дуншур 1600 төмтөр болгож, бүх орны 80 насыг давсан 66 том гарааны настайчуудад ашиг хүртээсэн байна. Аз ахуйн хүчирлэлтэй настайчуудын наслын үйлчилгээний нөхрийг 2 дуншур 300 төмтөр болгож, хот хотуудын амьдралын нас захын баталгаа хүртэж байгаа гэр бүлийн 70-79 насны хоорондох настайчуудад хүн бүр сар болгон 50 төгрөгийн баримжаагаар нөхөр олгож, хүчирдэлтэй настайчуудын амьдралын ёс чанарыг үнэнхүү дэвшүүлжээ. За, энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны Асиатны ойшоогоо нутаг үлчэрийн Салам очир нутаг үлчэрийн хорт амьд утсыг сэргээлэн засах ажлыг амиг журамтай ахиулж нийт 3637 төмөм үгийг сэргээлэн засчээ. Үүнд нутаг үлчэрийн хулгарны хөнөөлийг сэргээлэн зассан талбай 1727 төмөм үү, хорхон хөнөөлийг сэргээлэн зассан талбай 1910 төмөм үү төрж, гамшгийг сэргээлж гамшгийг багсгах ажил идэх үедээ үр бүтэмж олсон байна. Манай орон дөрвөн шатны ажиглан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх шийдтэм төчгөлөн 7 аймаг хотын 20 хилийн хошуу шанд хилийн малчин өрхөөр орох ажиллагааг өрнүүлж, нутаг үлчэрийн хөнөөлт амьд болцыг эрт илрүүлж, эрт мэдрүүлэхийг биелүүлжээ. Хулган, цох хорхой, цар цахаа зэргийн хөнөөлийг урдчлан байцаах ажлыг сайтар хийж, шинжил ухаанчаар задлалт хийж, хэмжилтийн дүнгийн оновчийн хэмжээ болоод цагц чанарыг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Үүний хамт Уртан засах орны амь ухаа хийгээ тариалангийн цагуурын төвтэй хамтран 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн цар цахаан хөнөөл үүсэх боломжийг урдчилсан мэдээг нийтэлж, мал аж ахуйн амар төвшнийг баталсан байна. Манай орон сэргэлэн эзэмдэх эгнээмийн байгууллалт болон эдвацийн нөөцөнд чангатгаж 733 хүнээр бүрэлдсэн 82 тусгай сэргэлэн эзэмдэх анги байгуулж, 291 ич том хэлбэрийн эмс өрчих машин, 146 бачин байдлын аргач нисүр бэлтгэж, эл талын бэлтгэл ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийжээ. Энэс гадна Хорчин баруун гарын өмнө тушуу зүү үзмчин хошууны нутаг үлчэрийн хөнөөлт амьд утсыг сэргээлэн эзэмдэх туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг ахуулж, тойл болгож болох, төгөөмүүлж болох сэргээлэн эзэмдэх шин загварыг зөвгчилсэн байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгосон жийлээ ярдгал юм бол таалагдана таалагдана.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу дэвэн үү? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид банк ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баярта.
0: Баярта.
2: Арач оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. 2026 оны Өвөр Монголын Уртан Засаг орны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал 7-р сарын 10-аас 11-ний өдөр болтол Ордос хотод хурлдахаар байна. Тус удааны их хурлыг Өвөр Монголын Уртан Засаг орны Ардын Засгийн Ордноос холлон эрхэлж, Өвөр Монголын Уртан Засаг орны соёл ба жуулчлалын тэнхим Ордос хотын Ардын Засгийн Ордон даачлан эрхэлнэ. Хурал нь ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн соёл ба жуулчлалын ажлын тухай чухал өгүүлэлт ба чухал заавар цохолурын зөвлөснөг үндсгээ туйлуулан найдваржуулж, Уртан Засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор Томдод үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталгаар гол шижин болгож, бүх орны соёл жуулчлалын эх байлгийн дагуулыг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлчилгээний ёс чанарыг шилдэгжүүлэн, хөгжилтийн хамтын танилтыг цаашид нэгтрүүлж, хөгжилтийн арга замыг тодорхойлон, улсын дотоод гадаадад алдарсан бүх орон бүсийн бүх улирлын жуулчлалын харалдат орны хүчин төвлөрүүлэн цогцоолохоор зорилгоон болгожээ. Бүх улсын шингэн бит эдэний жижиглэн савлж тавиурлагч өвшөөрлийн хамаартын дүрмийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс зинхнээр хэрэгжүүлж эхэлжээ. Дүрм нь ургамлын тоос амт оруулагч арих эдэний шихэр, сардуулын шихэр зэрэг 5 их төрлийн голдохтой шингэн бит эдэний жижиглэн савлж тавиурлагад хяналт хамаарлт хийж, эдэний тавирыг цаашид урамжуулан тавиурлах томд бохирдуулах, тогтоолох зурцсан тавиурлах зэрэг асуудлыг сэргээлэхээр зорилгоон болгожээ. Шин тогтоол жинкнэр нийтлэгдхийн дагалдан манай орон анхны бүлгийн шингэн бит эдэний тавирлах гэрч үнмөлийн харгуулан олгох ажлыг байлуулж, шингэн бит эдэний жижиглэн савлж тавирлахыг зөвшөөрсөн 14 үнмөлийг тархаж, 69 тавирын савын гэрчийг харгуулан тархаажээ. Нийгмийн элитгээд ихэнх ба эзэгнэлтийн нэгчнүүд Уртан Засаг орны зах дэлгүүрийн хяналт хамаартын товчооны алганы сүлжээнд гарч, эзэгнэгчийн суугаа газар тавирлахыг зөвшөөрсөн үнмөлийн дугаар, тавирын савын гэрчийн дугаар зэрэг ил нийтэлсэн мэдээ зангил дагуулж, хамаа бүхий байдалд хяналт тавьж болно. Ойлгосноор манай орон холгодол өхий хэр хэмээ мэдээ зангийг банк шинтгэж нийтлэх болно. Ойрт манай орон 16 ажийн хуулийг сонгож 2026 оны Уртан Засаг орны төсийн нүүрстөрөгчгүй үйлдвэр болгон байгуулахаар тогтжээ. Эдгээр ажийн хуулийн литид ямчир гэрэл цэнэ ховор шаронгуу төмөрлөх хагас дамжуулагч зэрэг зангилгийн аж үйлсийн хүрээ хамарсан байна. Манай орон өнөө жилийн 4-р сард 2026 оны нүүрстөрөгчгүй үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлж, Уртан Засаг орны төсөөс дэших бохирдлогүй үйлдвэр юм уу? Улсын төсийн нүүрстөрөгчгүй хүрээлэн торогт байгаа ажийн хуулийг урьдаар дуршихыг зоригжуулсан байна. Нүүрстөрөгчгүй үйлдвэрийг байгуулах ажийн хуулийг сонгон тогтоосноор манай орны нүүрстөрөгчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт бодтой ахуулалтын шатанд орсон байна. Өнөө жилийн дээр хагас жалд улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөхөтийн товчоо нийт 2260 том аян чиний цөвөрлөж, нядны адилхцааны хасан 112 нэмэгдэж, түүхийн адилхцааны тэмдэглэлийн шинтгэлээ дээр хагас жалд улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөхөтийн товчоо төмөр зам болоо соёл жуулчлалыг уялдуулах загвараар хаврын жуулчлал, цуслангийн жуулчлал зэрэг онцлогт галт тэрэгний жуулчлалын шугам гаргажээ. Үүний хамт бас хэрэглээний шин байдал тохируулна. Тоорын ойд хүрэх тусгай галт тэрэг, тэгвэл тал нутгаар жуулчлах тусгай галт тэрэг, дууны үдшилтэг сонирхох тусгай галт тэрэг, бөмбөн багтны тусгай галт тэрэг гэдэг нэвтрүүлж, өдөр дунджаар 177 цуваа инчтийн галт тэрэг аялуулж, 12 том 5000 инчнийг бол зөвөрлсөн юм байна. Өвөр Монголын Уртан Засаг орны төмсний мэрэгдлийн шинийн үүдэг төв ойрд Улаанцуу хотод байгуулагдлаа. Уртан Засаг орны төмсний аж үйлсийн цорын ганц можийн дэсэн ерөнхийлсэн чанартай шинжилгээний судалгааны шинийн үүдэг болсон тус төв нь Уртан Засаг орны тариалан мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн бүхэл цогцын байршуулалт зөэрлэн Улаанцуугийн Дундад Улсын төмсний хотын голлох аж үйлсийн дагуулах төшөглөн шинжилгээний мэрэгдлийн шинийн үүдгээр бүх орны төмсний бүх аж үйлсийн хэлтгэн дэс төвшгийг хөтлөн дагуулах болно. Өвөр Монголын Уртан Засаг орны төмсний мэрэгдлийн шинийн үүдэг төвийг Улаанцуу хотын тариалан ой шугам шинжилгээний судалгааны газраас нэгдэлтэй төлөвлөж, орны дотн гаднах 15 ажийн хуалал, шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар, ихтэй сургууль зэрэг нэгжтэй хамтран төмсний үйлдвэр байжуулах, үрийн төмсийг тарж байжуулах, бохирдлогоор тарж ургуулах, хадгалах, эчүүлэх зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхэн зангилгийн гоцооны мэрэгдлийн хүчээр асуудал хийгээд, үрийн үйлсийн дотоодд анхаарлаа төвлөрүүлж, мэрэгдлийн бомж шавтлах юм уу, шинийг үүдэх ажлыг хүчлэн өрнүүлэн, Улаанцуу хотын тариалан ой шугам шинжилгээний судалгааны газар төшөглөн биян дааж байж сэн мөнүүшө ширэс үрийн төмс нь 2026 онд Уртан Засаг орны тариалан мал аж ахуйн голлох үйлдвэрээр сонгогдож, мөнүүшө 6 номертыг дэлгэрүүлсэн талбай нийт 10 төмөд хүрсэн юм байна.
Алчаагийн соёл жуулчлалын өрмөц агуулах төгнийг улам нэг алхам гүн уудалж, Алчаагийн хэм намбын бүрэн төгөлдөр зургуулахын тулд Алчаагийн соёл жуулчлалын ухуулгын ураг эсэх 2 дугаар ээлжийн ажиллагаа бүксүүлжэн тэхэлжээ. Эсэх ажиллагаад хамгийн өндөр доон 5 том төргийн шагналын мөнгө болгоно. Эсэх ажилланд 7 сарын 20-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Хувь хүн бүлгэмнөгч ажил хаалт ажил үйлсийн нэгж цум эх бичиг илгээхэд оролцож болно. Эх бичиг илгээх хүсэлтэй хүмүүс Алчаа аймгийн намын хорооны ухуулах хэлцтэй харьцаж эх бичигээ илгээгээрэй. 10 түмэн суур тунглын 9 дугаар номорт Улиасан модны чих модыг 2 суурын газар дамжилтаа суулгаснаар Тунглын хотын ойш угаа ба нутаг үлчирийн хөдөлгөөний судалгааны газрын биеэн дааж байжулсан онгорлгүй төргөн ургах өвчнийг эсэргүүцэх чанараар чанг Улиасан модны шинэ үлдвэр нь хөвчөөжүүлэн байжулах шатандаа оржээ. 7 сарын 6-ны өдөр Уртан засаг орны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны дугаар тэргийн уралдаан Бугт хотын шугаа тойрогт эхэлсэн байна. Бүх орны 7 аймаг хотын далгаараа тамирчин 4 өдрийн уралдаанд оролцох болно. 2026 оны Лео улсын дээд нислэлийн буурийн хут судлалын 8 малтгай ажил орд эхэлжээ. Бугт хотын тус чатны 2026 оны олон нийтийн түрээсэн орон сууцыг тохируулан түрээслэх ажил ойрд эхэллээ. Тус удаад 71 иж олон нийтийн түрээсэн орон сууцыг түрээслүүлэхээр байна. Нөхцөлд нийцэх гэр бүл буюу хувь хүн 7 сарын 19-ний өдрөөс өмнө гуйчлан дэвшүүлж болно. Ойрд Хөлбөмбөр хотын 10 хошуу анхудаа төвөд хашиг орсод гаргах захиалаг тоосож 3000 жин төвөд хашиг орсод гаргасан байна. Архим сонсогчдоо энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянсан нарийн ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан сонсон баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.

Ордос хотын хам жуулчлал үйн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууя доо. Хоо толгон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё доо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлэн дэлгэж сууя доо. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууя доо. Аля хонгорхон мүшээлтэн хов тавлан ах холвий доо. Хон малын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууя доо. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгөө доо. Ай хуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна, сайхан байна.

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчил овсон, аяг гашваж өхөөж сэчин дуусан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуур.

0: Ордосхотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юу.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: Хөндөтэй сонсогчдод энэ чагийн нэвтрүүлгээс эхэлж тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртхлын жохойг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Тэр жилийн шиний нэгэн сайн уул.

Нутаг усны нэр алдрыг өргөж, нүд харааны содон чимэг ширэл болж харагдсан тахчгийн бор хөдөөд өвөл чагийн гойлолоор үлэмж жохирсан энэ ертөнч маань инхүү морилон саатаж байв. Яг энэ чаг мөчээр үлээ. Идсэн уусан нь хатгалан шингээх гажраан ол ядсан шиг хуучин буугийн хугархай болж худал үнэн нь баригдахгүй болчихсон манай хідэн хонгоочуд жалгочгаад. Ай, хилдэг юм уу үгүй мүү? Одоогийн тэр арих дарсыг аршаа нанчид гэж хэлхэл юм ба да? Лонхлонхор чутгаж оруулж ууч дотор нэг л халуу оргих юм байхгүй. Харин гидэс гүжээ жингнүүлэн даартас хөрүүлхэдэн согтоо вүү яа вүү гэж яа нэн байдагчгүй. Тийм ээ, тийм. Арих дарс биш, ёстой худгийн хөлдөө ус гэж мэд. Итгэхгүй бол танаас аяг шанагын ерорт тусаачхаад шатааж түлж үжихгүй. Шэр шар гэж шарж гнаад байхаас биш, чаашаан шатавуу ночвуу гэх юм яг байхгүй шта. Хай, түүний бодвол Манусын өсвөр баг байхдын тэр галуун хүжүүтэй галгуулж оруулдаг юмсан чухамжгээр ёстой арих нанчид гэх чинь байлаа биш үү? Нэг удаа би араа шүд өвдөд хангинаад яг болохгүй болчихлоо. Арга тэгдхийн эрхэнд өнөөх арихаар аман хэд жайлж үжлээ. Санаа найч юм уу? Жаахан чаг сонийн дуг гэд явчих шүү болох нэ. Тэгээ дарнаас нь санаандчгүй нэг годол тамих ночоогоод сороо гэх чинь бүтэн нам хөх улаан галын дөл болж, уруу лам түлж шарчгаад чухам нэг бэрдийн юм болсон шүү. Мөө мөө, тэр чухам яг нэр нидэртэн тэнчиж, нэмгэн жужаан нь жохирсан улаан ам нь нэрмэлэн байна шта. Чээжилж байхаар хуучинд бухтын галжуухаар тэмээтийн тогшин туйланхай яргаан элмэг ажирг гихчлэн нэг бүлэг чивэр байгаалэг идэш төмсөөр удаан жил нэрч хадгалсан арихуд байлаа шта. Тэгэхлээр одоо тийм сайхан арих дарсын ирээд хайгаад сураглаад ч алдах юм бишээ гэж хэлэлчин дөргөлх нь сонсдож билээ.

Тэд улсууд тэгж дөргөлн хилэлчхийн жуурд дангис гисэн сайхан архны үнэр салхины аясаар хамар самсаа гидгэлэн ханхлах шиг болов.

арх намчдын ариун тагшин үнэрт тэгж согтуурхан хөвлжж байтал тэд хүмүүсийн хилэлчин дөргилсэн олон жилийн архин доторх нэг жилийн архин санаанд мань санамсаргүй харуун орж ирж мөн энэ архаар тодорхой шиг хэлвэл ор ганчхан тийм нэг лонх архаар даяараан шинэлснээн өөрийн эрхгүй эргэжүүлэн дурсгүй дэр жалгаад доошон хуучлан буурхийг минь өршөн уучлмоо.

Тэр жилийн өвөл сүрхий хөтөн. Сай хилдэг шигэн нолмочхлаар шүлс ус гажар унахын уртай горын хөлдөж хөхөн чи юу юм бэлээ? Хар хур гэлгэж өмссөн арсан өмд нэхий дээлтэй малчин хүмүүс үдэш сүнийн жаварлаа хог новшин овоогоор баахан удаан шиг очиосоор баас шийсэнлээрээ нийлээд бандаж хөлдөж хөхгэх чинь ойрхон учир байлаа шүү. Нэнчэ бэлчээрийн үжүрээс яаранхан эргэсэн малууд нар туссан ээглэг газраар шургучин бөмбөрсөөр худаг дээр ирж ус уучгаад хойшон ухрахад онгочтой усанд дүүрсэн сахал сар маань чухам яг горын хөлдөчхөд малын хөдөлөлөөр шир шар чир чар гэмэн зугран сонсдож байж үлээ. Гэр байшингийн сарвч хороо жаалснай нүмер булан ар эргэх өдөр мянган жангийн дуган хийд барина гэж бүтэн тал шалган олчин дэрвэлжсэн бор билж ухаан шуугаан жиргэнтэй жиргэчин ирсэн үдэш бүрий болохоор нь айлууд чаасаар нааж бүсөөр бөгөлсөн чонхон гаднаас нь элжиг буюу тэмээн дохом ширдгээр лавгтл бэхлэн дарж үүд хаалганч мөн гаднаас нь эсхий орхиулууд давхарлан өлгөж хүйтэн жавар салхиныг халхалж хаад бургитал халуулсан шавар ханжин дээрэн турсган хүнжил нэхий дээлэр бэй югон орон атрин хевтэж байж сай өвлийн сүнийн уртлаар үүр чайлган өндийж байла. Үдэш сүн малан эргэж үжих гэхч малчин хүнээ бас нэг хичүүхэн ажила. Тэрх хав харангуйн тес тас гэсэн өвлийн сүнийн хүйтэнд халуун бүлээн өврөөсөн жалхуутайхан өндийн босч, хороо жаасан дээрээн дагжин чичирхийлсэн юмсууд бэрвилгэн хүрчгээд, аль нэг хонин хургалчихсан юм уу, эсвэл аль нэг ямаан ишгэлчихсэн юм уу гэж сарсан бухууртай малуудын хаан сүүлийн бараг нэг нэгээр өргөж үжгийн хэр болдог. Тэгээд хэрэн жарамдаан ишгэлсэн хургалсан төлүүдий, мэн дээрүүл тосож авч дийлхгүй толгойг нь хажсан шиг хорооч чаашлуулсан ч байдаг штэ. Чаг жалангийн журм горимоор бол баг часанлаа бүг малын үүч гаргаж, их часанлаа буд малын үүч нууч гаргадгийн учир ухаантай. Гэвч тэр жилийн хүйтэн аль жилээсэн ч хичүүрхэн урчилж ирчихсэн гайгаар айлууд баг жасанлаар бүр амжиж үүч нуучаан гарган үүртэлчлээ. Манайх тэр өвөл 10 хэдэн бугмал бас нэг үхэр хатуугийн үүч гаргалаа. Малын бараагаар чимэгшин хоргол аргалын содон үнэрээр хамар чоргисон хороо жаасны дотроос 10 хэдэн үүчнээ малуудын нэг нэгээр шиэлдэн гадагш чирэн гаргах болоход бэлчээр усаар өдөр туж бараадалчин ханилж явж гаасан тэд халуун хошууд маань ингэрэлгнээс таталдан чирэлдсэн чусан улаан жүрх шиг дотор шимшрүүлэн уйруулна. Хэнчирж үсэрхэг хүүхэн бүсгүйчүүдийн хоёр чихнээс унжуулан жүүссэн алт мөнгөн өөмөг сундар шиг хос сайхан суйх дүүжлэн үжигдүүлсэн далгар өвөртэй тас хар ямааг үүчлэхээр болсныг харсан би. Энэ миний хамгийн хайртай амин сахаа болсон ямаа байна. Би үүчлүүлэх дурггүй гэж дорой чарай доор дуунаар дугурвал жаахан арга нь барагдсан шиг аваа минь алтан шүдэн гарган өчүүхэн инемсгэлсээр «Ээ, хүү минь, хороо жаасаар дүүрэн халуун хошууд малий, алийн хайрлаад хамбаалаад амжихав да?» Тэхээрэн манай монгол хүн ужуур галваасан таван хошуу малаан тал дүүрэн өсгөн үржүүлэн

жужааруулчхаад эргээд эдгэрийнхэн эрдэнэт буян хишигдэн үеийн үеэр тарган тавтай аж төрөн амьдраад ирсэн ухаантай юм шүү гэж хэлснээн гэрийн эжин гэдгэр жамсын ховоор мөнч бодож санснараан өнөх малуудаан нэг нэгээр нь унгаан үүчилсээр байгаад хамаг сүлд нь харин хайрлан өхөөрдөж байсан нөгөө хос суйхтай далгар өвөрт ямааг үүчлээгүй үлдэн хочиргов. Үүнд далгар өвөрт суйхт ямаа чи бол миний халуун ам бүлийн цусыг хамгаалан аварж тэтгсэн хамгийн сайн ачит хүн юм шүү гэсэн шиг хижээд бие тойрон хөлд оролдон үерхэж явахдан аяг шаажантай айрг ам лонх савтай чай уснаас минь хуваалчаад ямаархах юм бишээ. Чаашаан тогоон байшин амтайн гэрээр дур таваараан орж гарахдаан ам хамарт өгтсөн жолгосноон жоргоор жодог жоог барьчхаад сэрэмчгүй сажилж байдаг. Өвлийн үүчээр гаргасан малын махан амтайн гэрийн дээгүүр хөндлүүлэн тогтоосон өлгүүр модон дээр мөм мөрмөрөөр жигдрүүлэн жүсэж хатаачхад худал өргөвөл бараг малд барьдаг шийдэм хийчихмээр горон хөлдсөн бор бурчуудын доогуур явхад хичээгүүл толгоон орой чоолчхмоор аюул андгайтай байла. Аам хуурах буюу нар дээшлэн жавар тогтсон налгархан өдөр хөдөөд гарч хуурай түлээ түүн шитаачгаад улалжин дүрлжсэн галын чог дээр үүчин малын хаан толгой шээрийг хуйхалтан чивэрлэж авах уу гэж бас нэг хийдэл байв. Тэгээд хавар хатуу чаглаар өнөөхөн аргал хорголын намуухан галаар ширмэн тогоон ерөөрт чанаан шарж жөөлрүүлчгээд шинэ гарч ирсэн соргог сотхон амттай таан түүж холж идсээр тэр амт шимтийн хэлхийн арга байхгүй. Тэр жилийн хүйтэнтэй жиргэчин бараг тохой мод хертэй час буран дарчгав. Гадагш тотогш орж гарах мал хүйд явхад маха гутлын амар час утгагдан хичүү байлчв. Хээрийн өвс бугаар хоол хош болгож худгийн усаар өмд болгодог малууд маань тэр хүйтэнлээ ёстой хөөрхий байжгаалаа. Энгийн чагт орхисон шаа чачсан аам шиг бүтэн тал тарам бэлчиж явдаг тэд амтад тэр час мөсөнлөөр нэг нэг найхан тамгалсан мөрөөр овн човн бөмбөрхтөн час мөсөнд дарагдан жүдүүхэн чухалжаа шавх харганыйн салаа намаа шүүрэн шувтрах буюу бургас бутан арс дурс чагаалан химэлхийн ачаар амжалган амьсгал тэнчүүлэн чөмжирж гэн. Өвлийн частай өдөр шавх харган шиглэрэн бургас дээрэс найгалсан балар манханд малын ноён болж малхиж мүлхдэн гүйхтэн юмрун хоор урлан ойсон элжгийн томог үүрч туулайн хоргол түүж элжиг мордын бордоо хооланд нэмэрлэн байв. Үдэш оройд нь хөдөөд гарч туулай гургуулын мөр холилдон чувралдсан нарийн жүрэг дээр нарийнхан төмөр утсан тор тавьж туулай барив өөшлөө гэж бас нэг биеэн жүдээсэн хийдэс шүү. Өнөөх унгасан бандгаа нуудыг нэг хоёр барай давхад дэми юм мэдэгдэггүй. Харин жалгаагаар хэдийн барай давхад л горь орчихсон шиг болж дөнгөө жаахан чөлөө жавсар гарсаар л идэж ухаан умартан даарж хөрхөн тэсвэрлэн шавг балрын хадаас болж шорвог чайдмын гисүүлч болж хатран харайлганам билээ. Тэр өвлийн хүйтэнлэр танаггүй ариун туулай гургуул торлон барьж ав. Тэгээд жарминийн өвчин хатааж, жарминийн бүтэн хэвээр нь хангалгын хоршоонд аваачиж борлуулан чай давс чүдэн лаа солон авв. Нэг нүдэн нөгөө нүдэн илүү үжвгэгчээр эжнээн алдасан тэрмүү манхан шар үнэгжич махашсан нохой шууд гэсэн хулжин хойгуур амтнууд хэсэгтэн барьсан торлосон туулай гургуулын олж амгт маань хуваар орчход хичүү байв. Час мөсөнд хучигдсан хөдөө тал мөнгөн ертөнцийн хүрэг журагшилдаар хараа нүдэнд чимэг ширэн ажээ. Нара баруун дэх баян үжүүрийн шил шар хушуун овоон дээгүүр урга тулмаар өндөлжиж байхад гартаан алд дэлэм шилээвэр мод барьсан авэ маань гэрийн өмнөх хуучин туурын жүг ширтэхтэн эжнээн барсан тэрмүү уул шар шуунууд үдэш орой болсоор хуучин туурын чонжин

өхөө шал хэрмийн ан жавсараар оронгон элдв муухай дуу чимээ гаргаад байх юм. Очиж нэг ухаалж тавихгүй болохгүй лээ гэд төрүүшэн явж отохт нь би жүрэн чааш чайдам жадган хөвөө очиж багширан ургасан хар шавгийн голоор шинхэн мөр уул гарган чавралдсан туулай гургуудын нарийн жүрэг дээр очиж өнөөх өөш торон шавгийн ёрол буюу бургаснаас ууж орхив. Туулай гэж бас мэрэгэндэн гарсан амтэн шүү. Тэр төмөр утсан торон галын утаанд сайн харлуулж хөхрүүлчдэг юм шүү. Үгүй бол од сарны гэрэлд тэр амтд чинь чайран харагдах төмөр утсан торыг олоод үжичгдэг юм гэж их хүмүүсийн жагснаар бийлүүлж байв. Тэрс өнө би жүдэлж байна. Нэг арван туулай гургуул торлогдсон баригдчихад үүрч явж дийлэхгүй тулай саарл элчгэн дээрээ хөндлөн гултгүй чахлан аччихад харж ирэхлээр өнөөхийн жамд бүр гээж орхичгоод нохой шувуу булаалдан хоримлоод дуусчихсан байв. Үдэш орой тавьсан өөш торон ёсон дээр нь бол өглөө эртээгүр нар гарахын урдуур очиж эргэж тойрч үждэг учиртай юм. Гэвч гүйх моринд шейх мор саад хийчихв гэгчийн барилгаар тэр өглөө гэр жуурын хийдэл явдал нь хэлхээрэлдэн давхуччихад баг үд болохын үйсээр тор өш тавьсан газар дээрэн алчханаж очивол хэд хэдэн нарийн шилбэрэн торлогдсон туулайг үнэг нохой гэсэн өлөнгөр амттууд тас тас хажин тасалж аваад онгойчихсан байв. Амтчсан нохой алга долоо гэдгээр муу үнэг нохойд сүулдэн нэг мөсөн нүүр елдар гэсэн юм я байхгүй болж өхтөс гэсээр олж ашигт мань хуваар орчгоод хорсол хилэн дэгдээхийн хэмжээнд хүргэж байв. Энэ муу өлөн чөтгөр болж байгаасан юмсуудыг яаж нэг ухаалж тавий байж доо гэж арга баран бодсон би. Туулай торлдог нарийн төмөр утаснаас жаахан бүдүүн шиг төмөр утас олж авч туулайн торын хажуугаар үнэг нохой барьдаг өөш тор жиргэчүүлэн ууж орхив. Намайг ингэж үйлэн баран өөртөн сэвтэж байх дээр нь вэлээ. Эй, муу нойтон жолгодог болсон хүү минь. Юуган оролдов сэтүү гэгчин тэр юм? Үнэг шуудыг чиний тэр янжаар тэгж амархан барээд авч дийлдэг байсан бол анчин болсон мануус ужуурайгүй бүр өлвөрөөд харангуудад үхчихсэн байлгүй гэж манайхтай хойд урд аймаг жиргэлдээ суугаа хөхүүр авч холтай чулуу настан хөдөөд бэлчээрээр уулжин жолгохдон ингэж хэлж байна. Энэ аав хол ойрдоо нэр чуутай анчин явсан хүн. Дээр үеэсээ дээдлэн уламжилж ирсэн нэг сайхан өв жалаг болох хөхүүртэй. Энэ нь эн жирийн хөхүүр бишээ. Үхэр тэмээнэ үн чинтэй, уулаан жинхэнэ шүрэн шигтгээтэй, хоёр гараараа барьман сай өргөж даадаг чол мөнгөн хөхүүр байж. Энэ хөхүүрээ настан маань энгийн үед үжүүлэхгүй. Хижээ жил чагаан сар болох буюу хорим найржич ямар нэгэн баяр дурсгалын өдөр болоход сай уулжин жолгосон хүмүүсийн өөдөөс өнөөхөн үжүүлэн өргөн барахад үүнийг олж харсан хүмүүс өөрийн эрхгүй хөвжөлдөн инээлдэж хөр баяслаар бэлхдэг байсан. Иймээс нутаг усны хүмүүс манай хөхүүр аав гэж хөндлөн дууддаг билээ. Энэ муу унгасан тавг болсон юмсууд жориг жүрхэн бүдүүрээд одоо яг нүүр авхан болчихлоо гэж би тор өөшөнд баригдан тогоон ерорт орох ордсон туулай махан үнэг шуудаар шүүрүүлснээн жовлон болгон тоочвол намайг тун томжиргүй нүдээр ширтлэг болсон хөхүүр аав өвлийн жаварт чангадан бууралдсан сахлаан солгой гараараан эвтээхэн илвсээр «Ай хүү минь! Жоргоор жодог тэр амтдыг арган дан оруулж ухаалж барьж авъя гэвэл ховоор нь бас нэг догшин эмийн жор байдгийм аа. Одоо хилий гэсэн хүүхэд багчуу тануус юха түүнийн хэргэлж жарж чадахуу да? Ширмэн төмөрийн хавх гэсэн хавтай юмыг жарж хэргэлж чадсаар тэр нь эдгэгч байж. Хэрэвжээ хэргэлж жарж чадгүй бол үнэг нохойгийн хавхадахын үртэй өөрийн хөл гараан хавхадаж байдагч магадгүй шүү гэж хичээнгүйгийн гэгэн сургалаан соёрхон хайрлж байла. Жи, маргааш хоёул болжоондоо мөн энэ газар дээр жолгочхъё
гээд

Чааш бэйэр гэсэн хүхүр ав эргэх өдрийн баг үдийн алдасаар үгэндэн сун ирв. Ирэх ирэхтэн нэг мөрөн дээрэн нарийн чагаан гэсэн ангийн пууган гожилжуулан үүрч гэсэн нөгөө мөрөн дээрэн өнөөх живэрхий ширмэн төмрийн хавхан сажилуулан дүүжилч гэсэн айсвэ. Тэгээд хүхүр ав намайд үнэг чоныг яаж мираах, яаж хавхадаж барих тухай их сайхан хичээл орж ном тавихын дагуу нөгөө ширмэн төмрийн хавхыг туулай гургуулын мөр холилдонгүйсэн хар шавгийн голд эвлэг эвтээхэн тавьж орхихно. Зя, хөхөр аавын ачинд одоо удаггүй нэг сайхан үнэгэн арас олж хуулчих уу. Түүнээн аваачиж хангаалгын хоршоогоор борлуулан ховилгож, олсон хідэн жоосороон шин бажааж төхөөрчих үү гэж сэмээр баярлаж хөөрсөн би жалгаагаар хідэн өдөр хийдэл явдлаан жавсарлан идэж ухаан умартан сайх хавх тавьсан газар дээрэн гүйн гүйн очиж үжлээ. Гэвч аман дортол арван даваа гэхчээр би үнэгэн арс хөрсөнд дурлж горилоход үнэгэн арс хөрс намайг дурлахгүй жигтэйж аваахажээ. Чаач, эчгийн чин хар тарих гэж хэл. Энэ живэрхий төмөр хавханд үнэг хууртаж унах. Би үнэг барьж, арсын хуулж худалдаад, шин бужааж төхөөрөх гэгч, чухам сайх хилдэг барийн халдаг унах уу, би идэх үү гэсэн үлгэр байна, гэж сэтгэл унтран чөхөрөв. Хараа бэлчээвэл хөдөө тал овоо ород, чайдам жадгай балар ирээлэн часан шагшуургаар чайлжин чимэг ширж, бас жаахан саарал манан батгарам буучгсан нэг өглөө би өлөн шээсэн хавчин өнөөх өөш тор тавьж ширмэн хавхад эргэчүүлэн орхисон баларын хөндөд жодож хөрвөл тор өөшөнд бандалчин унсан хідэн туулан чаатай нэг бөөм юм час шороо бутарган үсэрхилж байв. Ээжнээн бараа, энэ мөө манхан шар үнэг өнөөдөр чаг нь хүрч чай нь бучилсан шиг чаадах хавханд нь хавчигдаж унчихсан байх шүү. Чигээсхөө гэсэн бодлын хүчит давдлалаар би төрөөшэн гүйн очиж үжвэл бэй бэлдар уужу ус унгасан саргаг уртхан гойдуур сүултэй өнөөх амтнай хойд нэг хөлн хавханд өгтчгөөд үргэж сочин үсэрч чамнаснайхан гайгаар бич гой гасаар нь улаан жагал болчихсон юм тэндээр давдавгийн харагдана. Би хавхан тунсан үнэгнээ хажуу хавиргаар нүд орхин хэд тойрч дугуйлж үжлээ. Амтан жургаан жил гэж аюул барчтад учирсаар бүр ав адилхан өхөөнч дорой чараагаар элдвийн янж маяг гаргавч өшил жанал өшөө хорслын тогшин шүрүүн харчаар өтөр түргэн жухтаж дутаахын сэтгэлгээр бэй юган чангаруулсан шиг үжигдэж байв. Тэр мөртөн ядсан муу малчнай бор хүүчи малын махан идэж тоготой шүл усан уухгүй манай үнэг шуудад дурлж горилжгүйхээр юу вэ? Ичэр биш үү гэсэн шиг хичээл сэрэмжээр ширтэл гэлэн байв. Байж доо, одоо энэ амтныг яаж нэг амиг голын аргалан тасалж арас хөрсийн хуулж авдаг билээ гэж дотор тогтолсон би тэр хэрээр нь гүйж харж хавханд үнэг унчихсан байна гэж баяр баясгалын чимээ болгон бахирч хэлвэл нэг нэгэндээ хэрэг түлхэлчсэн шиг харчаар ширтэлчээ болсон гэрийн хүмүүс аш одоо яадгийм гэгчээ. Үнэг мангис алсаар бэйд муу гэж хэлдгийм байнлээ. Эсвэл хурдан гүйж явж хойд айлын хөхөр аавдан очиж учраан айлдна вэ? Тэр анч наав хүнд яяа нэг гаргаж хахаар ухаан жагаан байлгүй доо гэж гэж байв. Би гэрийн хүмүүсийн чахаагаар хөхөр аавынд очиж учраан хэлвэл хүн гэж хөөрөн инээсэн хүн жаа ерхэн доо. Чүгдэрсэн элэг чагаан шуу уяа гадсан дээр ирч уян голон донгодож байна гэж жүүдэлсэн юм. Өнөөдөр харин сурн гүйчсэн сайхан үнэгэн арас хуулах дээр тулж байх юм байна шүү гэж хэлсээр чааш хус дав хөдлөн ангийн пууган авч мөрлөхтэй онгин шид маан шүүрэн хотч нохоогоо дагуулсаар хиймөр лундаатай гэрээсэн гарлаа. Жамд хөхүр аав онгин шид маан оролдохын дагуу одоо мөн инүүнгээр хавхан дунсан тэр муу амтнай сарсан хоншоор өдөн хоёр гүйчид өхөдөл нөгөөдх нь доороо навтгас гээд унж өгдөг юм шүү дээ гэж хэлж явна. Хөгшин жалуу бид хоёр жорсон жодсон тэр гадар

жир дээрэн төдөлгүй тэмүүлж хурч эхлэв. Хурч очсон бид хоёул нэг нэгнээ хараад мэлрэн гайхчихв. Учир нь чайч нам хэрийн уртай мөнэн дээр хавхан дунан үсэрхэлэн чамнаж байсан сэх үнэг гэсэн сарсан хон шорт маань энэ жаахан чагийн чөлөөн дээр ужуур харийн бараа сураггүй арилчсан байдаг шүү. Хөөе, энэ яав гэх чинь юм? Хэрнэ жүүр ургасан юм байж нисээд халяад дэрвийлгч хэлэвэж гэж хөхөр ав бит хоёул энүүгөр тэнүүгөр мөр улам мөшгөж үжигэл муу манхан шар үнэг хавхаан чирн чааш хідэн 10 алд явснаан нэг тав хар шавгийн нөмөр дээр очиж хавханд хавчуулагдсан хөлөн нарийн шилбэр нь тас хажин тасалчгаад чаашаан хумгүй онгойж одчихсан байла. Хаая, энэ бас чухам зүгээр дэданд хамаатай амтан байна шүү дээ. Холжин хойгур гэсэн нэр нидэртэй ёстой тэнчсэн юм да гэсэн хөхөр ав хар шавгийн нөмөр дээр нар ээглэн сууж тамхин тогоогоон гарган пог пог сорохдон аш хэлтийм үгүй юм уу үнэг хавханд унчсан байна гэж сонссоор энэ өвлийн шиний нэг амархан бажааж төхөөрх дээр нь толчглаа гэж бодсон чинь одоо ямар эчгийнх нь байхав дэ сайх хэлдэг ууланд явсан аргалчгүй эргээд ирэхлээр арганчгүй гэдэг хөгийг гаргачихлаа маяг нь гэж эргэн тойрноо дов толгод сэрвэн оройдыг уйтгартай нүдээр ширтэнхэн хэлнэ.

0: би хөхөр аавын хэлсэн хитэн үгэнд жаахан инээд хөрс гэж. Энэ тухай ер нь нэг хууч үлгэр байдаг биш билүү гэж сурвал. Тэр аав бас жаахан инээж гиснэн. Аахгүй. Очороо нэг анчин хүн шинэ бажаах гэж агнаж барьсан үнэгний хаан хойд хоёр хөлөөс дүүжилэн гажар хэд хүчтэй гойдон орхичоод хажууд нь очоон сууж тамхиан ночоож өчүүхэн амран сууж гинэ. Тэгж итэл өнөөх үнэг нь гинтхэн гос үсрэн босоод чаашгүй арилжээ. Хойноос нь хэд өндөгчин өндөйсөн анчин жаа жаа эчгийн чин хар тарих гэж хэл чамтай я нэг шинэлж чамгүй я нэг шинэлчихүү гээд уран муутайхан харсан гинлээ гэв. Хавхан дунсан үнэг алдагдан арилснаа дараах хэдэн өдрийн туршид билээ. Манай хот хороо уулын сайх тайвуу тогтун байдлаан алдсан болж өдрөөр бас гайгүй. Гол нь сөнүүдэш болсоор л хони ямаад дандаан үргэн сочин бужигналдаж үемэн шуугалдахдан эхэндээ иших хургад сүулд нь болоход их малуудаас нь эхлэн нэг хоёроор үнэгэнд жуугдан хорогддог болов. Хөөе, энэ одоо ямар хашаан хэрэг гэх чинь болж байна. Энэ янжаар бол хот хороо хоосорч хөйтэн салхиар ходоод гэдсэн хийлэн дүүргэж явдаг чаг хөгн болох юм бич гэж хар хилэлчэн болсон гэрийн хүмүүс хот хүрээндээ жөвгүү гэж санхарчиг банхраа нэг жимлэх шиг хараах шиг тэгж байтал хой дайлын өвгнөө өдөөлгд орч хар мөрийн үнэг шув өөшлөн хавхад үгээд чааш нь тийм муу ярийн гай барчид чирчглээ гэж намайг бас дагууд намжуулан чих хулгын хангинуулан байв. Энэ байдал үргэлжилэн халуун хошуут малын тоо толгой хорогдлоор өдөр тоолон хичв. Аргагүйгийн эрхнээ бий явж хой дайлын хөхүүр аавдж олгож энэ байдлаан тоочин хэлв. Аа хачи юм аа бас тэгдэг байж уу гэж сайх бүдүү мөнгөн хөхүүрийнхэн шигтгэрийн сулруулан хамар тамих гаргаж сорсон хүн манайд ирж хот хороо худаг ус хог богийн хажуугаар бараг хагас өдр хэртийн мөр уул мөшгөснөн гэрийн жүүн хойтой деми холгүй дээр хідэн тавг шар шавгүйлдэн ургасан шаралжин манхан хүмхийг жааж жа хүү чи явж малын элэг бөөр уу шиг толгой шир эсвэл хайраан санагддаг мах шүлнөөс нь ч хамаагүй жижигхэн жижигхэн хэрччгээд амжаа нөхчөл тайвал сорис сонгин саримсагтай нийлүүлэн хуурж шарчгаад энэ жүүншэн хомбайн дэвүүрлсэн манхан хүмхээ рүү өчүүхэн өчүүхнээр бөмбрүүлэн орхидох шүү гэсэн жигтэй хичүү алав үүрэг даалгаж орхихон. Энэ нь үнэг шуву хуурам мэхэлж тэжээдэг эрхэм чухал ажил ажээ.
1: Хүндэтгэл сонсогчид жохолч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэ дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Божигийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийгэм ахуйн мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавханда мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэхэд найруулсан шижир, хянагч, дугуржав, ерөнхий хянагч, гэрлөө, чингэлт

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ хэлхэн нэвтрүүлгээр өөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарчилгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холвъя. За сайн байна уу багши?
1: За сайн
0: уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн жалгаж байна.
1: За би чадхан танд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг зуны уурал болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ойлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвэр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээр дэваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гантай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юуг анхаарвал зохих юм бэ?

За. Эвэл одоо энэ чиний нэг төгөлгөл би одоо түрнэ чиний одоо энэ мал бичээд явах. За. Одоо юу юугийн анхаар яаж мал яат отом байна хамаатай. Одоо нэг яри. Эвэл юуны бол одоо би энэ өргөн олон конструкт одоо энэ үтрийг амар хайсаа. Тэгээд одоо энэ асуудал би дор яаж чинь. Эвэл Төрэй чанг бол одоо ямар чанг юм бэ? Бидэн өнгөрсөн бол одоо энэ 3 сарын 20-ноос 6 сарын 20 болтол бол малан бүр Катана чинь дээ. Тэгээ энэ хүчханд бол ямар нэг үжиг гарч малууд бол үйл бодлоо идэг хүчит хараг болсод бид нэг жирг авсан. Юу ч чадан бич даваа авдий нэггүй. Яа юм бэ? Нэг бидний одоо энэ төлтэй малууд одоо төлөвчм алуутууд айна одоо сүүшүүрүүлээд бэнк гişimтчээ болоо энэ горгоо төлдөө нөгөө энэ хэд гэснээс айна би энэ болоо бас тийм шага тийм дээггүй энэ нэг чагд одоо годуу юм яг өмнөсөндөө хэлэв нэтэрнэ 10 сарын 10 тавнаас одоо болтруул эдгээр малуутууд бүр ногоон үүсдэггүй ногоон үүсдэггүй гэсэн нь ямар нэг үчир яаж яаж юм Эцин бол витамин зөвхөрлөж юу л бид бүгд өөрөө витамины хэрэгтэй бол үнч хангаад ийсэн. Витамин бол энэ хүч ханд үрдний зот одоо дотоод хүчээ гаш ийм нэг байдал орж. Ийм учраас юу нэг юм бол бид нараа бацрын дотор гаргаад малан гаргаад одоо чим ногоон өвсөө ногоон өвсөө та тран итүүсийн баламж тавьж тран итүүс Нам үтгэн боломжгүй бол одоо гагаж өдөр юм уу эсвэл 2 3 цагийн хэдүүл чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоо юм уу эсвэл одоо нүүс өөх юм уу юм энэ хэвчтэй бол одоо мал одоо чинь функцсан уу гэдэг эднээ бид чи хараа өнөө жил бас жармын газар ган гацсагаа ихтэй юм аа ордос тусдаг гэж хэлээ одоо баруун биер одоо Дээр хамтаа юм уучраас юм ногоо нүүс бичих юм боломжгүй байв. За боломжгүй гэдэг нь бидний одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо гитатарын хэлэл өхөө вишн зүйлтэй ч та. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицны хадицний витамины бол одоо усанд хийгээ усах уу юм. Эсвэл одоо Мадин бортонд нэгэн энхүүд бол мадин би нэг өсөлт бол онцгой төргөн бол нэг ялаагүй энэ шин төрөсөн бид магадгүй одоо уутраа нэг тэр хинэн сүүлээс үү тийм хангамжтай витамины авч дий байхгүй юм уу чи би одоо өсөнд орцтой энэ үе сүүл одоо тэр ногоон бортоо өгөө дий л үү одоо өөрөө ногоон өгөөсөө дий л үү хамаг байна за би дий хүү одоо энэ витамины нэг үү Төвөө тавны нөхөрсөн дан гаж хэвшээ. Юу гэдэг нь одоо бидний хэлдэг үрчлэн найруусан юм нэг бордоо гэж. Татараа бүгд юу болё? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дээдээ цагаар бордооны нэг энэний одоо бордохтой бордоонд бол хангамж тэгшээ гэнэхэд өгөл бол өсөлт нь одоо хамаг байна. За энэ бол одоо нэг талдаа. За хоёрдугаар хэрэг бороо юм шүү. Одоо ганцхан үнэ одоо бид нар чийс одоо усаа олж үүгтэй. Чийдийн ус одоо одоо жадгай бидний хэлдэг жадгай шүү. Чийдийн ус олж үүг жадгай олж үүг одоо мал уу энэ бортод нэрүүлэх юм боломжтой байх их бага байгаа. Ганцхан үнэ бортод нэрүүлэх. Тэр ганцхан үнэ гонтуу энэ мачин хүмүүс яадаг бол халуун халуун. Тэр халуун нь юу нэг зэштин гээд мал миний хэлдэг Айн хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ хэд нэг жилийн өрөвсөл үүсээ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эдгээр жилийн нэлээд үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөрчлөх юм уу, нүд нь одоо халуудаад өөрчлөх сар байгаад юм уу, олон жил юм уу. Эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо Яарч энэдэг үү энийн юу гэж ярьж байна уу шимтгий дутагдаж нэг юм байгаа витамин болоод бичиг элемент дутагдсна ийм үүжигдэл үүсдэгэ гэдэг. Тэгээд манай нутгууд бол одоо энэ ихэд энэдэг үе одоо монголчууд одоо юу гэж энийн юу гэж аа халуун тавина амар халуун

0: тавина. Агуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг биений өрнөс шилжих нь үгүй ма эдгээр тагтнаас болсон. Түүнээс энэ дээр одоо нэг мачит түмэнд одоо нэг нэг ойлгомжтой юм шиг юм. Одоо эрдэнэ чигийн сэрүүн юм байна. Жишээ нь өөрсдөө кануны цуухуу одоо ч холоодон кануун дөрөнгөн кануун гээд энэ бол одоо 10 жилийн кануун ба энэ үний одоо түүч одоо сэрүүн юм өрнө гэж байгаа. Тэгвэл сэрүүн юм гэдэг үнийн чигүүд тэр биеийн чигтэй хэвээж байгаа бас нэг чигийн энэ нэг хамгийн одоо өөрөө нөхөрлөж өөрөө одоо биендээ үйлдвэрлэж гаргаж чад нөхөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм нь одоо одоо тэр бүтэгдэхүүн нь бол бас нэг үг үйл хамгийн болж хуурж байгаа. А энэ хэд одоо мань биед ашиглагдаад энэ хэд одоо бидний хэлдэг одоо сэрүүнээ мөглөө мадан одоо сайн хэвчлээ одоо одоо ошин халуунаа аричлаа одоо бүр хэвэн байна. Энэ үг ийм нэг үг жийт. Одоо энэ дээр батны хэрэг бидг бол одоо энэ мацтуун та тэмдэг шта. Энэ сэрүүн юм дээр чухам яа тийм ман халуун тавиасаар өртөхөд амар зам өртөж юм. Түүн мэд тэр үе таминийн хангамжтай өгчхөд бол яа тэр биендээ юм уу дутагдгүй энэ ядаш юм уу одоо тэр биений тийм муухай үнэр өгдөө ихэхгүй юм уучраад илаш юм уу одоо энэ өндгөхгүй өндгөх нь одоо баг болно яг өндгөхгүй биш өндгөх нь баг болчих шиг энэ хад одоо өгчд байх нь чөөн болчих. За энэ одоо малчин хүмүүс одоо энэ үнээс анхаардаггүй байх магадгүй. Бидний одоо үйл хэмжээ гэдэг одоо юу гэж үү? Үйл хэмжээ одоо тусцгүй бол одоо шинэ бол бид нар одоо 6 сарын 10-ны үеэр одоо шинэ тэр юу штэ. Чаргасаа хатгацсан. За энэ чаргасаа нь өдөр үзэж жаачаад тийх юм яа. Эсвэл маа ногоонор байгаад тэр чаргас яа одоо хатгаж байгаа тэгээ малдаа нэнхээр өгөөд мал чинь хижээд болоо үйл хэмжээ тусцгүй байх юм. Фэрийн ирүүл эргээ өшөлтний хурдан. Миний үжиг хариул одоо манай энэ төгтөв одоо хамаг сайн аа гэж боддог. Тэгээ нөгөө талдаа бүр ээ бид хэлсэн шүү дээ одоо амрын төлч болно өвлийн төлч болно одоо мац хэлэт байна хурга. Үчийн хурдан шиг одоо тэгээд эдээ одоо бүр үнсэн дороод энэ үедээ чи бичлээ цаах юм уу гэдэг ашаадан ачаад нэг үүдэг одоо ногоон өвсвээ манай саяын ярьдаг тэр бага мушчта тэрний ногоонор нь нэг өхгүй юу эсвэл тэр хатдсан тэр миний жилийн шинэ хатдсан тэр үсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээнэ өршөлтний хурдан бол юу гэж нэг өршөлтний хурдан бол ч үчи одоо намар 10 сар цаадаа нэг үеийн одоо мөржилээс усуу одоо эд одоо баргая бол энэ ичг яваа нэг бодоод нэг үеийн бүр дараад юм биш энэ хүчний эргэлт юм сан энэ хүн бол одоо нэг битнэ манаа чөпгүй дараш мачин хүнд авчихсан бол одоо энэ дараш бол баг бол ингээд ашиг нь хийх бол юу бол нэгэн бүгэ ингээд энэ мачин төмөр бүгэ би өвэний нэг хали ингээд шидээд нэг мачин төмөр юу болохоор энэ мадуу хамаг санаа гэдэг үг ч ойлгодог ба энэ одоо түнээ цагд болж юу одоо ажил хэж та а нэ юу нэ аргууд хамаа их маань ажил та энэ үеийн гэдэг ингээд яхан тийм бодлоо түнхүүртэй өгөө тийм бодлоо ихэж хүмжээгээр хэрэглэхгүй ч одоо баг хэрэглэж чана өштөд тийм үгүй шээ ингээд өнөө өштөд нь хурдан мөрдөө одоо түнхүүртэй ингээд бол манаа болон сайхан танаас нь үнэндээ өгөхөөр жагч тана ингээд боддгоо юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өнтөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох өстэй юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас одоо багшин хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнээ байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим айлууд бас одоо ордос нутгаараа авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг Эрдэнэшийн тэрхүү бордоо бас одоо яг зуны уларл болохоор одоо ваалах юм уу, өвдрөх юм уу, имэрхүү цаг уларлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад. Одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо зуны уларл болохоор бас ашигл болно уу? Эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашигл бол жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно да. Тэгвэл сайн комби одоо яажсан ч тэгээ. Зуны уларл өдөр одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол үе тамийн зөвхөн үнэ. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо үе тамийн зүтгэсэн юм. Тэгвэл сэрүүн өгч болно уу гэж өгч болно. Энэ сэрүүнийг нэг жилийн арга. Сэрүүнийг өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үүс идэвчүүд одоо хамгийн энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг юм сан. Ирийн байдлаар миний яаж яах юм шиг ирийн байдлаар одоо ногоон үүс хамгаалж тавиж чаддаг. Ирүүн эм одоо өгсөнч болно өгч болно. Ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо зүний хутгаа одоо яахад энэ одоо бид нэмж байгаа энэ ногоон дарш эдүүний чухам яаж ашиглах вэ? Амаг сайн. Эртний байдлаар бол бид нэг ногоон дарж юм аа. Олон хий байдлаар юм гэж өгч дийг үү? Эс өгч. Тэгвэл сонинд одоо босхын дотор хүмжээд хэрэг бол хүмжээд хэрэг. Тэгвэл ямаа дуулаар үлдсэн дээр эхлээд өгдөг вэ? Энэ хони ямаа эдүүний одоо ашиглах гэж таавар өгөхөрөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өгөхд бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3-ны 1 юм уу эсвэл хагасын ичлэхэд нэг ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа бүрэнд өгдөг. Чөөд нэг өдрийн бүх хичээж байгаа өвснөх нь одоо 10-ны 1-ээс хэтэрлээсээр одоо амарх нь одоо хүчээр ордод нь ийм үжигдэл зүгтэн гардаг. Ийм учраас бол хони яманда бод бага нэмэ өхөр зөвлөө илүү өгдөө өхөр тэмээд бол бүр эдний хэмжээгээр өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө чанг болчвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон элдвийн одоо энэ багчаар явна гоцоо шавж явна бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цоринд одоо илүү болсон. Ийм цагт одоо энэ ногоо дарашаа яаж хадгалах вэ? Ногоо дарашийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чадсан бол одоо тэр нэг ахмадаа одоо тэр амын нийтдээ бол байна. Нар ло хандсан. Одоо манай ордог хүмүүс хэрэг одоо нэг талын одоо хандаж байгаа юм байна. Энэ хавтгаа одоо хавур бодлоо юм уу шүү одоо хаврын дунд одоо одоо энэ талаа сайхан гүйч татчихаа. Одоо зум болно гэж зум болчихвол яах вэ? Бид тэр сүйдэг талаас нь. Сүйдэг талаас нь авуул ингээ хоргодвол бага сүйдэг талаас наад болшгүй учраас тэр илжих юм уу ингээ хоргодвол бага эрдэн бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингээ нэг крик фин арга байд. Энүүний үүдөө юу гэж энүүний хас бүрий дээр яана одоо мэтэр болгоо одоо яа тань нэг одоо бидний үүгээр нэг күнх тийм үү өмнө нь төгсчих удаа дээрээс нь асууч болом хатугаас нь төгсөн. Тэгээ өдөр болгоод ийм их хэрэг авна. Тэгээ хэрэг ийм хэрэг авахгүй бол яах вэ? Энэ амарсан одоо үүч. Тийм. Эцэг цаанаа сууд. За энэ бол одоо нэг танхууд аа. Тэгээ энэ явж байгаа чи ямар үчир гарна? Адтай тэр одоо ингэ гармид одоо стрим хийхээр наадчихсан гэсэн үг юу? Чи доор талын байхдуд одоо дээд тал. Одоо дээд тал нь бидний бүр тэр студиороо төгсчихсэн. Энэ бичиг нь одоо тамийн хэлж ирсэн байна. Яг ийм хэлж ирсэн байгуул тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй. Одоо юу гэсэн үг вэ? Одоо тэр хэлж ирсэн гэхээс юм скаф юм гэдэг чинь. Тэрний бүр аваад гээч. Бүр хоглог хийч. Одоо тэр нэг жаахан гүрүүлсэн гэдэг одоо хайч хайраа юм гэж гээд үүсчихсэн байна. Энэ бол хамгийн чухал. Аа бидгүүд танаар одоо энэ нэг дүүмхөө нэг жишээ татсан. Би орчим одоо нэ юунд байсан нача баруун хүнд байга. Нача баруун хүнд байсан бол яаж яано? Гүрүүгээр одоо нэг одоо компаничтай. Юу гэж байгаа одоо бордоод хийж байгаа бордоог нь одоо бордоог хийж ирсэн мэт энийг жилооч нь мэдэхгүй за бороо норж ирсэн бороонд жаах нь норгоч чи бороо норгоч ирээд эдийн гэхэд энэ бордоог нь нуугаад байгаа то үрийн хаан санхүүтэн то буулгачихсан шүү дээ буулгахад тэр үйлсүүд яа тэр бүр ажил чинь жаарсан ма тэрний анхаараагүй шүү дээ энэ бороон норцсон байх мэдээгүй тэр одоо тэгээд 10-аад зүүн бодоо мочинд гүйчтэйгээ тавьчихвэл гинэд нэг үүдтэй чинь нэг гарагийн талаа өссөн мөн энэ нь бүр ингээд бандагаар одоо бүр сонголжийн тэтгэл шүү дээ одоо манай хэсэг кэлис үү оргожийн тэтгэл нь бүр одоо ингээд бандагаар чинь тэт одоо бандагаарсан гэхэд аваад хайчаад одоо үлдсэн юм одоо бүр ингээд нэг уу танд савлаад дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд яг л ботгон мэдчихээ ботгоч хийж ингээд ямар учраас авсан нэг айл тааж байгаа ч одоо ингээд 17 ботгоо мэдчих гүч. Тэгээ нэг айл тань өгсөн юм яваад тань 2 ботгоо. Тэгээ энэ юу гэж юм ботгоо бол одоо энэ дөнгө төрсөн төл мал бол ийм хори даг гэсэн үгч тавр нэг хонч байдаар энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг аваад өгөх гэж лөө одоо өмнөсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэж бидний нүдээр үжигд хамаагүй үнийний билүү тэр одоо хот багчааруудын үүсгэсэн хорон бүр энэ дотор байна. Энэ мал идэхээр бүр хорцож одоо өгөхгүй. Ийм учраас миний хилдэгээд болж хамгийн гол үчир бол юу вэ? Танаа тэр хувийсэн хэсгийг авахд ан илүү жаах нь аваад ич. Тэгэхээр одоо бүгдийг бий үү гэж одоо байхгүй шүү дээ одоо. Тэгэхээр чи одоо хувийн үчир үжигдгийг анх юм уу шүү ногоорс юм уу гүнчс юм уу энийг зүгээрсэн бас нэг төөхтэй жайтай дутаа аваа гэж тэгээ үлдсэн юм чи. Юу ч ерийн байдал дор уу юм адаар уу бас чи инээхгүй шүү байдаг. Юу ч гүн мадаар онч хой идэх чи. Гүн мадаар байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энийг нь онч хой гэдэг юм байна. Я да түрүү түрүү удаанай хүтүү удаанай хичээл дээр яарсан байхгүй. Эний эдгэрсэн ваасан шигсэн ийм хичээл бордог юм бол бодхын дотор юу нөө богийн бүтэн бүр тохой. Эний мартаа буу. Өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настай чулууд тэр үеийнс одоо юм чохоо шүү. Ээ одоо яг хүний бид болсон мартаа сайтан уу сайтан уу мартаа нэг ийм юм чихтэй. Юу ч хэлэв үгүй ээ бидэнд чишмэн энэ хор нэлгөө үгүй. Онцгой бид тайн ятна тэр хүний хүчин уурт өөрөөр хэл нэг дүн хүрхгүй тэгээд нэг тоон хүрхгүй тэгээд хайлаад одоо ингээд хайсангүй хамгийн сүүлд нийт 19 ботгоо нэг ботгоо чи 30000-аар одоо энэ 19 ботгоо 6000 төм одоо чиний юу гэсэн тол юм өгөрөө чи юм уучраас бол энэ талдаа бол малчин төм юм бол анхаар юу хамагтай
1: Тэгээ тийм ээ надад жоны уурал болохоор өнөр бороон хор бас илүүхтэй тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины яраанаас бол манай малчдууд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжарсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархаагаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжиод гаагүй шиг бол өгчдөг. Малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү жилий бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсгэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хонь бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орлох болов эсвэл өнхөө байдалд ороод яаж арчилвал жоох вэ? Одоо бороон хур жодогдоод бас чийг нойтон авчдаг юм уу?
0: Эрдийн байдал дор бол бидний мэддэг байгаа энэ бороо хурай хөөсөрөөд чи гэдэг бат. За чи гэдэг нь бас ингэж тодаа. За ийм болсон дээр энэ цаг яана уу? Одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан элтэд жилийн микро амьтан бүр одоо тэгээд одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах гэдэг нь сайхан хүчний бүрэлдэхүүн. Бид одоо ингэхэд одоо маш яаж удам одоо биеийн үржил удам ихээр үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм цагт бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэр бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо нь орж ийм юм бол өргөж одоо өвч нь үйлдэл Орогшаа нэг тайхан энхэд аруутчихсан. Аруутчихсан та яг нэг бол одоо тайхан наранд шараа. Наранд шараа дингхүүд одоо энэ орчин тойрны хараад шинээр сайхан тайван байгчсан. За энэ үеийн одоо бид одоо манай бол одоо энэ батлын дотор одоо манай одоо ортос мөсөлд одоо бүтээр одоо юу гам бол хүчтэй

0: Сахаруу амьд таяа болноо, горхойг цавж яваноо бүр ихээр үйлчжээ. Тот адилхан биеийн дотор нь яа горхой шавж, одоо гэдэг шинжэр. Шингээ тэнцвэрийн миний эддийн горхой шавж яа мөн адилхан амьд байга. За энэ үеийн чив борооник тэвлэг бүхэн дотор малаа тавьж гэрээд энэ мануд гадна жадгаа мэтгаа ууч хаад одоо дотор нь одоо горхой үйлч. За ийм тайлбар бүхэн дотор нэг гацаагаар одоо бүхэн хүчин гэсэн хувааж одоо нэг гацаа нэг 10 хоног хүрчээ. Энхэ долоогоос 10 хоног. Энхэ юу гэдэг нь үнсээ тахна чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болохгүй. Энэ үндүгний ахиж энэ үнси одоо юу хийх гэх вэ? Үнси одоо бучаар зарлаа гэх шиг хүмүүс бучаар зарлаа гэдэг нь үнсэн дотор ингээд үндүг нь наадсаас өмнө бид дахиад манаа шилжүүлж энхч бол манай энэ манай үндүгний дийг хөрхойх юм боломж юм ба хит оорлч. Энэ бол одоо маджих хорон дажигдсан хамгийн сайн арга. Энхүүд энэ хоёр жилийн сайн нэг бол манай энэ үнси дээр манай шүдис дотор бол үнси ингэж сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн бодисвэ. За хэрэв манай ингэж хийчихэд бороон орохтой зэрэг энэ сэтэж тэр үнсэн сайн ургуулд. Тэгээ нөгөө талаар бол байна. Манай ингэж одоо нэг дээр тэр үнси төвжил гэх тэр идэггүй шүү дээ. Одоо нэг бага цагаа идээд тэр дахин ургуулсан хурдан болчих. За энэ үл нэг талын нөгөө талын маа дээр яаж вэ одоо бидний яаж байгаа. Энэ бидтэрийн ингэж сожиод байхад одоо болохгүй шалж одоо эдний вирус бүрийн ингэж сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн гүйл энэ чад одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин цагаараа ингэж аргуудтай юу гаргахгүй юм манаа нэг орчин хатаа одоо ийм жилийн арга хэмжээгийн хэрэг нь хамаагүй. Тэгээ би одоо ингэсэн зүйл одоо энэ Шинэ Зеланд руу Австралиад одоо ингэж яваад байсан. Тэдэн бүл энэ газараа юу ч үгүйч одоо хөдөөвэр жаахан хөнгөсөн газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн идэ баруу тэр хэсгийн энэ жад бүр сайхан ингэ хаваарлаа. Тэдний хүнд бол биний үжи хагаатай чахилгаан торг байна. Юу вэ? Тэр чахилгаан торг гэм нөх дээс тэр маалууд тэр чахилгаан торг энэ хоёр жопчлууд дахиж яц зүйл ойртохгүй. Ийм ус тэр утасны дээр чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг. Ингээ тэдэг бол энэ бэлчээр байхын ашиглаад манай одоо энэ нутгийн хүмүүстэй ангид малаа малуу л одоо хамгтай үжиж байна. Тэд энэ болон тийм асуудлыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үүдээ энэ ажил тэр ажил гээд одоо ийм үжиг гэдэг бол харин бай. Би хэсэгтээ бас бодож байна. Ажил яа хүмүүс өдөр тэний ажил тана гадна гээ яаруу. Матчин хүмүүс хэсэгт нь одоо яана манай манай хацсаа чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй биш. Юу вэ энэ одоо энэний юм хэрэг дүгмшг яачих.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань зуны уларалдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл зуны уларалд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
0: За тэгвэл энэ ямар өвчин орох боломжтой вэ гэдэг энэ цаг уур хувьснаас болоод өнгөрснээр нэг үүдэг бидний одоо би оюутан байхад манай багш нар намайг яаж хийсэн ариун учрууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоод байна. Тэг чи би одоо цандад ярий да. Энэ шүтгэн одоо гэхдээ күчийг гэж өнгөрсөн зүйл энэ үүчний яадаг юм бол одоо хавар болоо нам одоо амарч орно. Эх халуун бишээ, их хүйтэн бишээ. Ийм чадвар энэ үүчний үүд гэдэг юм. Юу ч ана орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ

20 жилийн юм уу эсвэл одоо бараг 30-ийн бакат жилийн тэгээд энэ юу чи яаж вэ? Одоо чи цаг үе өдөрөндийн илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. За энэ нь юу би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. За ингэ яг дудаа таван халуун гэж өнгөрсөн дээ хүн манай вакцинагаа яаж энэ үүчэн бол таван халуун ингээд орох боломжгүй таахан ч байхгүй. Одоо яаж юм? Энэ хаум хаум дээр орж байгаа. Юу гэсэн үг вэ? Тэрний тэр багчаар нь хорж багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо дараа гэдэг бинт зүүн шүү дээ. Тэр яг нэг байгалийн уур амьсгалын хөвөлд тахаснаа тэрний тэр орчин тойрны нэг үүсгэж даавар нэг ачинга болоод одоо яаж юм? Дүн ч орж байгаа, амар ч орж байгаа, үс ч орж байгаа. Одоо хэдий ч орж одоо ийм болчих. Энэ хүн хамаа анхнаа одоо бидний мэддэг харагч. Бас нэг нь одоо тэ бүг малын асууж үүчин. Одоо бүг малын гүчиг дээр татаараа болоо шофан чууж гэж. Энэ үүч яг энэ хүн дээр одоо яагаад бүгд нэг судаан шиг байсан. Одоо хаяа өвөлтэй ч байх зүйл даа ч бай ямар ч хэрэг яав. Миний уучраас миний үжигээр одоо болоо чи энхэжтэй өнгөсөндөө ханаад зааж чадгүй чад ямар өвч юм илүү гадтай энхэж нөцөлтөө байж яах вэ? Гол ачид уу байх. Хатуу үр чинь өвчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариа одоо вакцинаас одоо татарын хэдүүд юм яах шүү. Ийм яагаад болов чад тохайд нарийн дотор одоо тарих энэ хамгийн чухал. Тэгвэл манай мачтууд тусад гэж байгаа нэг жийл юу байв вэ? Манай мачтууд байна. Яг нь бидүүлж шүү. Өөрөөс нь олон хүн мачтууд ямар шиг байна вэ? Тэгээ өнөөдөр одоо мадаа нэг вакцин хэрэг. Жишээд одоо шипи үчнэ вакцин. Шипи үчнэ вакцин тарьчихад одоо яа би одоо шипи үчнэ вакцин тарьсан. Тарьчихад одоо ямар ч юм хэрэг байхгүй. Аа би одоо барин хичээр одоо 10 хоногийн дараа юм эсвэл нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа аа би баг тэр үедээ тэгэхгүй ямар вакцин тавьчих вэ аяа тэрнийг сайн мэдэх баг шүлтхэний би вакцин бодуу ямар тун адил нэгдүр ядчихсан мэдэхгүй ийм учраас манай мачилууд одоо ингээд нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал байх өөрөөр ямар данс хийнэ тэгээд би энэ үчир үү ямар ямар вакцин тест энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлж байна би балтан болоо бүтэн бүр өгсөн юм аадаг тийм вакцин эхлэн лонг фон дэрэм бүр одоо чинь нэг татар болоо пёчэн дивэш тийм дээр бүр цог татархай бичиж яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээд авах юм уу эсвэл тэрний хууч аваа чатан дараа нэг хаан бичээ тийм за энэ хэрэг тавьчих юм даа чи одоо бичиж гэлээс яа үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо тэгээ үйднээ вакцин тавьдгаа. Одоо тарих болж гэнүү ямар вэ нүү? Үйлдвэр уруулаа аяа. Одоо 10 хоногийн дараа маний нэг тууны болж гэнэ. Энэ суучхан өгсөн байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг вакцин авчих. Энэ зүйл одоо яана. Энэ үучин эмхэд нэрүүлдэх боломж нь бол фэйлинг доор гүч. Эмхэд энэ одоо би нэг жилийн вакцины яаж ийм миний мэдээ хараа одоо байна манай мадж хоронд нь 5 жилийн вакцины юу вэ гав тарих нэгдүгээр нь бол одоо юу бүтэн үүчнэ вакцины за хоёр дахь нь бол одоо бүтэн үүчнэ одоо яг дүр үүчэж та а энэ за гурав дахь нь одоо миний хэлдэг бүгд бадын чичгийн вакцины одоо бүгд бадын чичг дэш дараа нь бол одоо шофан чуш шууи дэш та за бас нэг нь бол одоо үүшгэн үшгэн нэ одоо нэг үучин байхгүй даа. Гэвч дараа нь одоо гайхан шим шимөө яа гэж та. Гайхан шим шимөө яа. Одоо энэ үучин үучин энэ вакцины. За энэ хөл бас нэг юм. Гэвч дараа нь хэлээд тэр стандарт зүсэм юу эсвэл сүлэн банк гэсэн юм нэг юм яа байж та. Тэр нь одоо бүх портал одоо юм юм үучин сэргээдэг. Эний таван тариф бол жаавал хэр чадвар тухайн чадвар тариф хэрэг. Энд чад одоо ингэ хэлэхэд одоо яриа зарим хүн хэлээ. Манай одоо чамууд ч байхгүй

0: бүр бүтэн настай хүмүүс одоо энэ багцын тариахад нэг юм дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ багцыг нэг юм дээр тариулаараа одоо ади багцын эхэн читаурняа бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чинь хоёр жилийн багцын зэрэгээ тарих юм лөө дан дан дан тариулж бидний читаг нь бараг зүгээр 80 90 төгснээ. Одоо тэгээ үүсэн үүс үүч хоёулын нийлүүлээ тарьчихвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120 нэг нь 130 ийм читаар ийм учраас болохгүй дотор биш нийлүүл. Хоёр хоорон чихэл нэгний тац барьсан дараа гол орон хоёр хоног энэ дараа дахиад нэг үйлсэлэн болзин хари инхэ тари бол хамгийн нэг сайн арга инхэ тэр үүд дүнгийн онцгой сайн байна. Бисэтэн одоо энэ гадны хүнөөс чиг аяа юу хийх вэ? Би нэг вакцины бүр таньчаа. Хэчмат цамааны мал одоо ийм үуч нь орж юм. За энэ дээр бол одоо хэдэн жилийн шилхэн байна. Нэг үүчний нэг вакцины нь одоо ийм яа надаа хэвээр шилхэх гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу? Тийм. Энэ дээр ийм нэг боломж. Түгэ энэ үний яаж сэргээх вэ? Тэр лон хондорын бүр бичиж яа. Гэвч хатгална уу эсвэл доор тулаанд хатгална уу эсвэл ерний тулаанд хатгална уу бүр сайхан бичиж тэр ясаар. Тэгэхээр хөлдөө өгсөний чи хөлдөөх аваад тэр энгийн тулаанд хэлцүүл яах вэ? Тэр нэг хэрэг барч. Тэгээд эргээд хөлдөө доор тулаанд хатгалсан юм өсөө вэ? Төвийн тулаанд хатгалах гэж чи аваад хөлдөө чимүүд хэрэг басан үхэж. Ийм учраас энэ нь нэг онцгой анхаар. Бачин чүмэн бол одоо энэ талдаа бол эн талын мэддэг үү бол одоо илүү мэддэг ах хэрэгтэй. Одоо харин үзэг тэр бүзэг үчиний сайхан үжиг. Олон хүмүүс вакцинууд надад байна. Бүр цаг чи гэнэ манай Монгол улс төрмийн тал энэ. Этак чи таникгүй гадтай ингээд одоо гахан аттаа гаргадаг юм да. Одоо сайхан хадгалч таах юм учир гартаа. Тийм. Энэ бол нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийм үү. Энэ вакцины хаат үйлдэл үйлдэл гардаг үгүй. Гарын бидний хийж байгаа нэ вакцин бүр байна. Вакцины ихнийх энэ нэг харин хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөлт хийнаатай вирусын олоод одоо бинт үүсгэж вирус гэдэг. Одоо ингэхэд тэдний өшөж байгаа юм. Ийм учраас нэг адилхан нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо амин жийл байна. Ачхил бүтнэс би үчний үүсч гэдэг одоо вирус байна. Нэгдүү хэмн дэрүүтэй. Түүн дотроос яда чи одоо энэ хамаатай энэ вакциныг хийхэд одоо бол хөдөө вакцинаар тань үүдэг вирусын аваад ирээ. Тэдний зүүс гэсэн одоо эгэлүрийн одоо хэрэгддэг. Одоо хамгийн том чиксийн байж та. Би нэг юм гүнч хийхгүй. Тэгээ үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зөнгө хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийх юм. Энэ энийн чи хасад чөхөх жаач тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусыг хөрөд бичдэггүй.
1: Тийм.
0: Ийм учраас энэ вакцины шахан гэж байгаа тестэн. Дэн чи одоо юу гэж хэлэв? Яг хийхэд бол одоо чи одоо вакцины таних юм андан хатчингууга карикуги болов зэлүү үйлдэлт. Тэгээд энэ шиг миний яг гэдэг бол дарын үйлсээ вакцин татчихад байна. Одоо үучин үйлдэл байна. Чи яг тархилуу эдний үучин бүр үүсэн. Чи вакцинаа тарьж явуули. Одоо чиний энэ вакцин дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Чи бодохгүй дотор хайж вакцинаа бодо тэр ёсоор хариу хамгсаа энэ бичиг үүчний сэргээх нь бол одоо хамтаа үүрт үүчний бичиг үүчний сэргээх хамгийн сайн арга гэдэг нь вакцины одоо ба ийм нэг технологи нөгөө тэр ийм нэг цагт байдан жодод байвал одоо хамгсаа яг тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусгай нэгний байчваа эсвэл одоо мартаж хадгаад байгаа мэдээх одоо чиг чагаар өнгөрснөө мэдээхгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидэнд тэгэхээр хэрэглэн одоо хамаагүй байна. Яг вакцины хамаатай одоо энэ чинь нэ үучний одоо энэ түү энэс гатай үучингүүд одоо бид нар үучний юу гэж яана. Бараг ийм нэг дөрвөн төрөл төрөх баатай. Нэг бол хатаа үр дүн чинь одоо сайн бие яаж таа хатаа үр дүн чинь. За хоёр дугаар

хатан бүлөө одоо нэг одоо өгөө нүч одоо гадар дотор за дүүл одоо энэ үеийнхээ бид гоконыхын одоо байкран үжиж байгаа бол мадам бүхэлхэн юм гэсэн. Дүүл одоо өнгөрсөнд одоо манай мачит удаа шоныг болоо жилдээ бол хаврын удаа үжиж намар нэг удаа. Я одоо яаж нү бидний бичгээр нутгийн үеийнхээ бидний гахан газар үдэлтээр ингээ манай манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж яана. Одоо энэ газар нутгаар одоо госкойн өндөгөнд одоо ингээд Ячину. Үндэстэн одоо жилийн нэг удаа, хоёр удаа болохоор хариулах гэсэн одоо тарим юу гадар яах юм. Шинтан баг нэг удаа. Тэгээд юу хийх вэ? Дайны нэг хоёр шатгалаа. Нэг удаа эдгээр энэ гоцоны өндөг, гоцоны энэ эмитүүлэгч тавар нь бол нэгэн тэн ишүү болоод одоо эмтэд одоо амар сонгоход төгтөв болсон. Энэ нэг шатгаа. Батны шатгаа нь манай малч зүйл байна. Ажилах нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр горхойд бол эми гэсэн юм ч таарч байгаа. Яг үчир нэг үг байна бид нар одоо энэ тоцсон чагтай одоо бас юм бай чаддаг одоо манай үүшлээ отогла энэ өмнөх одоо бүр ингэ бас юм бай чаддаг гацаг байж бас юм бай чадах бас юм ямар ямар горхой байна гэсэн мэдээж гад дахиад эми энд горхойд байгаа хөргийг үргэлж сүлж байгаа тэр эми нөгөө түү эмээ нэг хүдэл эмч тамайга асуух. Чи өнгөрсөнд ямар ямар эм чард юу. Өнгөрсөнд чардсэн тэр эмийн хань дотоод бүрэлдэхүүний мэдээг бол бид тэр эмийг үхгүй. Өөр нэг бидний эм солио. Өөр чиний удаа чи нэг бидний эмийн хоёр бидээс чи илүү хэрэг. Аа. Түү эмхүүд одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн. Энэ хоёр бол үгүй ч. За энэ бол бид хоёр дугаар яард горхой нь үуч юм дээ. Тэгээд хоёр дахь үеч. Гурав дахь удаа бол одоо 90-ийн үеч. Тэгээд 90-ийн үеч гэдэг ямар үеч вэ? Тэгэхээр бол одоо нэг манай ханаад орох юм уу? Эсвэл одоо нэг там орох юм уу? Одоо ингэ нэг жаах юм. Тэний үед яана. Мат одоо сүрвээр нь орох. Тэгэхээр бидний хэнтэг үнэ гоцоны үеч бол гхичи үеч бол нэр орох бүх төрөлд бүр орох. Тэгвэл хаяа нэг хоёр орж байгаа энэ үний үе яана. Бид сэргийг гаргаж өгөх үү? Тэгээ үуч чивэл амж олж ачраад эмч төдүүлээд эмч цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн үуч чинь гургуудгаар одоо гитар гэдэг бүтүнд. Тэгээ дөрүүдгээд нь бол одоо юу нэг шинэ хичээл нь сонигч хоноо үуч. Ийм юм байчих юм. Тэр одоогийн байж байгаа энэ шинэ хичээлийн сонигч хоноо үуч нь годуу яарсан юм гээд бүр хүлээ хоцог санаанаа Энхэд гайх уу гэдэг. Манай үйлчлэл орго яг авсан. Үнэ хавтас санаанд хүрч. Өнгөрсөн бүгд манай нөхцөл одоо нэг шинэ төрлийн хамаатай үйлчлэл бүгд яаж вэ? Жишээлбэл нэг газар одоо нэг жилийн төсөл элемент дутагдсан юм уу? Эсвэл одоо үе тамийн дутагдсан юм уу? Жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хөтөлбөр бидүүн хүн яа тийм байх чинь дэмжлэг хүнөөс нэг 40-50 гэсэн хөтөлбөр онцгой бидүүрсэн. За энэ юу юм бүгд энэ бол одоо яа дутагдсан. Энэ бол орд нутгийн өвч юм. Энэ газар бол яаж байх вэ? Тэр ч одоо бол ийм ийм өвч юм бодож хэвчээ болсон. А чинь бол одоо тэмээн татсанаа сүлээн бол гитатаар нь ший гэж яаж та. Одоо тэр аа шүтүүн антаар дүүн баруун дүүн шинэ ший. Энэ бол ший. А ийм нэг хэцэг байна. Энэ тэмээн татсанаас болж байгаа нь одоо мадийн энэ булчингийн чай. Юу гэсэн үг вэ нөгөө чухаргаа ишгэн борчон гэж юу гэж яхад ма тэр такаа маха шиг тийм чагаа махад нь одоо төсөө үгүй байхгүй. Яа энэ үг юу нэс силийн татгалаас. Тэгээ одоогийн байдалд бол энэ силийн юм уу тижэл бордон юм уу эсвэл тэр хэвийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа силийн болоо ихэд татчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсгээ үуч нь ямар үүсч байна юм. Түгэнс дээр яз күнээ ховдгоос бол яасан гээд өнөөдөр одоо өнөөдөр жишээ бол манай өсвөр дайны нэг жин бордоо өгөхөд миний өсвөр гурван жин зүг гараад бич. Маргаас би нэгдээ санаас бордоо өгөхөд таван жин зүг гараад бич. Яг нэг үед хоёр жин одоо бордоо өгөхөд таван жин. Одоо ингээд өсвөр дээр яаж юм камуу шинэ өнөөдөр чинь амиг тний аваад гээд одоо гахын шиг өрүүл тоорын сүүлийн баг гэдэг энэ нь юу юм одоо чи шинж дээл мэдчихсэн шүү дээ одоо чи гэр малын яг чи өстө хэрэг амтрын тийм зөксөнгөө харин ёсгүй юм аа дэше хүмжээ нарийн л бортоо

0: одоо үйс байхгүй. Гэхдээ хэвч маань заавал үйс байхгүй. Үйсийн одоо бага өчтөн үйсний багвар хаан авахын тулд үйс үү. Одоо жишээлбэл бүр аваачаа галтгаа даа одоо нэг
1: нэрлэг.
0: Одоо аа нонтог ингээ хэвч тахгүй хийж тахгүй бол үйч юм биш. Тэгээ энэ бол нэг хас. Бат нэг цаг одоо энэ нарийн нэг бортоо өмөр одоо өсөлтийн хурдан болоо шүү. Яг өсөлтийн хурдан хурдан өсгийгээд ингээд хүнээ хотдох санаа. Би илүү хурд илүү өсгид илүү хурдан өсгөх чадвар бол яаж илүү аа. Ингээд хүнээ ингээд яагаад бол марлаа бүр эдний үйч. За энэ дотор бол ямар ямар үйч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хатдаг. Одоо нарийн дэх одоо өсөх хэсгээр яана тэр чимхэн бохоор. Чимхэн чөлөөр одоо яах вэ? Тэр чимхэн чөлөөр одоо шүлэг судуу амын гинжээр үжээнд орж ирэхгүй. За ийм болчихвол одоо ямар үжиг дэл харахгүй. Одоо тэр боорсон бордоолуус үжээнд орсоор тэр чадлуулан чадраад одоо зүүн хүчлийн багчаарч нэг жилийн багчаар байна. Тэр маань яадаг вэ? Тэр нарийн дэх бордоо очир дэвтрэн чагтур байдаг чи тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар зоолоо нэг юм дээр эхээр одоо үрч юм. Эхээр үржээд одоо бүхэн бүр хүчлэг орчин бат. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амжилт хүртэж байгаа юм чи. Тэгээд энэ дэр бол юугаар тэр нөө бид нар одоо энэ ногоон дарааш хийхэд мөн сүүн хүчлийн багчаар гэж сүүн хүчлийн багчаар маа чинь үүдэлээ. Тэгээ ногоон дарс дотор чийлүүд тэр эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарс дотор хэн хэмжээ чадвар бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээсэн тэр багчаардус нэг л дээр өсөө одоо байл өөр багчаардусын эсгүй бүр цоригло. Ингээд тижээлийн үүд бол сайхан одоо хөвөлдөхгүй мадуусгүй гэж байна. Түл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэг ийм хүчин төрөгч байна. Ийм байдлаар яг уу эдгээр багчаар бас нэг л дээр байсан цаг чадлын чадвараа их хэмжээний одоо хүчин үүсгэж. Их хэмжээний хүчин үүсгэж гэхэд хүчин дотор байсан энэ хүчний ашиг гэдэг эдгээр багчаар одоо амьдрал жил энэ хүчинд нь одоо хордогдоод бүр мөн төрсэн байдал тийм одоо ичээсэн байдал. Ингээд одоо хүчлийн уламаас улам басаад эсвэл одоо цай хордог. Тэр хордог ихээр одоо тэр хүчний тагшуур нь одоо одоо хитээр бол одоо баа цантаг нөө идэхгүй ингээд чимхүү байж тэгээ басна хоёр өдрийн дараа одоо яг тацуург нь бүр унач. Одоо тацуург нь унач чууд одоо гүдээ одоо үйлдэлээ барьж ирсэн үг. Ингээд их хордог үүсч. Тэгээ ийм хордог нь зүндээ нүсч байгаа. Ийм учраас бол энэ үүдэн хүмүүсийн хотдох санаа нас одоо би удаан мэсрэнч дээр удаан мэс хатгийн олбойч дээр ингээд чад яана. Одоо тэг үүсэн өхөр бага утсан шүү дээ. Тэгвэл эдгээр таханыг бүр яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлтийн эхтэн болход төргийн болгохгүйгээр одоо юу гэж хэлэв. За энэ нь бол нэг бас нэг одоо нэг юм чинь бас нэг нь одоо шийд хат. Маг харгалзууд яг маань зур шийд таагдар. Яна шийд хат гэдэг нь тэр одоо харгалзууд одоо харгал хүчийн сайдэр үү эдгэн шишиг их хэмжээ гарна. Эдгэн шин эдгэн шинжтэй дотор удаана боцворын онцгой ихтэй хат баг. Я боцор картын энэ хинчүү антагтамаас тэр бол эдгээр нь яна чинхэн замаар ингээд явах тууш одоо шийсэн замд бол тэр боцор нь одоо чигоч ингээд одоо шийс хагдах үү гэдэг үү энэ юм одоо одоо хурдан ашиг болсон юм бидний байгалийн жимийн ус эдгээр одоо чижээж яа эдгээр юу бол одоо анхаар я энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ дөрвөн жилийн өвч байна энэ дөрвөн жилийн өвч ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвч шин гэтиг гэсэн юм бол одоо нэг бол одоо энэ шимтгийн сонирхол ханаа өвч юм бол олон төрлийн байдал дээр хүний энэ мэдлэгийн мөгс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнүүд одоо тань хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч дүүхгүй бас бодож одоо нэрвэлсэн. Би юу гэж хэлсэн юм бэ? За энэ талаараа мухач чийл одоо хамаагүй.
1: За тийм байна. Вакцины араас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлалыг дагаа тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уулын тогтсон тэрхүү зоршил ёсоор жасаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ вирусын энхүү ховролтын байдлыг бас анхаарал авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр

0: хэлийг бас анхааралтай авах хэрэгтэй юм байна.
1: Тэгэхээр танай яаж байгаа чи бодоо удаа бидний нэг юм чи тасралт гэдэг хөвчлөлтэй хоороод явж байна. Бидний үүч үүчний үүч гэдэг нь вирус чи хадгалах нь одоо бүр ингэхэд хоороод хөвчлөлт одоо өөрөө бүр цахан амьдрал гэдэг одоо бүр хоороод явж байгаа. Одоо бүр хоорч юм бидний орчин тойронд байж байгаа.
0: За тийм байна. За тэгэхээр юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаа одоо жуны уурлалд малаа нь яаж арчлах, за шимтгэлийн яаж жоохчулаг, жишээл өвс бордоо яаж дохруулаг. За тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү жийлийг бол бас олон малчиддаа дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг жайгаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү.
1: За тэгвэл.
0: За баярлалаа.
1: Өөрийн мэдлэгээ мэдлэгээр одоо малчин төмөндөө чирээд өөрөө явах цаг бид тайван уучлаач. Бид явах үчиг баярлалаа.
0: За баярлаа. Маш одоо мэрэгжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас өнгийн хүн бодож алхгүй иймэрхүү олон зүйл байгаа юм байна. За тэгэхээр өнөө ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлаа. Баяртай.
1: За баяртай.

Тэгээ хүндэт сонсогчд бид энийг хэн нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж зуны уларал хон малаа нарчлаг талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбарлаж хийлгэлээ. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хурангөлвөл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандан бас хурангөлсөн зүйл тавхандан дамжуулаад үгий. За одоо жуны уларал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэг тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь за тэгвэл одоо хэдийн хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийн зарим хүмүүс нь бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийн хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийн аль чагтан тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргилгөө нь бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргилэг нь хэчнээн хугацаатай, ямарх нь үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчдууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуны энхүү өндөр халуун энхүү байдалд бол ямар ямархан хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрээ яаж сэргийлнэ үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хуваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчдаан имэрхүү мөргөжлийн талаар сайхан тайлбарч хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уларалд малын баян харагдах өвчин жишээлбэл одоо хэдэн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь датглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордолын илүү өөх юм уу эдгээр датглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэ хүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол

манай малчдүүд бас анхаарч ямар жилдэн одоо ямар сэргийлэх тарих юм уу яаж засаг эдгээр талд анхаарлаа нь тавьтал бас жунай уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлхэм байна. За тэгээд манай энэжийн нэвтрүүлгээр одоо жунай уларлалд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбарч хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энэжийн нэвтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийг нь хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хэлсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.
2: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Орд тосгийн хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндөс сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтган шинэлжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй.

0: Хөх Монгол нут химийн хөв нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунай мөрдөл сурвалжилах.
0: Удам дамжих аялуу.
1: Удам дамжих аялуу.

Сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийн удам дамжих аялгау тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн 3-ны 10 цагаар минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цагаар минутад тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхаарлаа тогтоогоод тугайн цагт нь хөлөө сонсох болов уу гэж хүснэ.

Сонсогчдоо, бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ дархан дуучин агсан замс насны тухайн үед дуул шингэсэн Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны гишгээр эхлүүллээ. Тэгээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны үлгэр учир болон шингэлтүүдээс сонсогор бэлтгэж ирлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн уулгийн хүлэн сонсох дундаа Ирвэс цагаан бутг дуун ямар ч үлгэр домогтой юм бэл бас таны нутаг орнд Ирвэс цагаан бутг дууг ямар ч өхөг аялагтайгаар шүлэг бадагтайгаар дуулдаг бол манай нэвтрүүлгээр сонсогтойгоо хаалчиж болно. 8592-4612 боёо 8592-4613 хоёр шууд дутас маань нээлттэй байна. Сонсогчдоо, олон зуун жилийн мал аж ахуй эрхэлсэн малчин монголчууд малын ашиг шимий хэрэглэхийн хамт малынхаа зан арчны ойлгож арчил додомдон хайрлж хамгалах талд бас давтагдчихгүй олон ховор нандын туршлагыг хурамдуулсан юм а. За малыг зөвхөн амьдралын хэрэглэгэнд биш малынхаа зан сэтгэлийн хүртэл ойлгон мэдэрч уярл өнсрлийн даалт гонгийн дуу шүлэг хуур хөгжмийн аялгуудаа шингээсээр ирсэн нь малчих соёлын өвөрмөч ончлог гэлтэй. Тэгвэл Ордос нутаг дуулагдаг Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууг аялагтэй жирэг тэртэй алсын нутагт эхээсээ хаягдж хожирсан хөөрхөн бутгийн дөрөх харагдах бөгөөд тэр бутгтай хувь зян ижлэх нь аав ээж нутаг уснасаа салж улс гүрнийхээ алван жүтгсэн чин жорог чирэг ирсэн хиймэрлэг дүр төсөөлөгднө. Амтны ертөнцийн хаан болсон бар Ирвэс Монгол нутаг чөөн харагдах болсон ч Ирвэс цагаан бутг хэмээх ховор содон гарч ихтэй энэ дуу Ордос нутагт одоо бол ам дамжин дуулахсаар ирсэн нь нэрээ гайхалтай юм а. Тэгвэл өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны үлгэр учраас дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингэлтүүдээс та бүхэндээ сонсгоно. За манай нэвтрүүлгээр бас Ирвэс цагаан бутг дуугаа аялж сонсогчдод хүргэж болно. Та бүхнийг нэвтрүүлгийнхээ хоёр шууд усаар хүндэтгэн урж байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ бид үүшин хошууны үүшин жоо болгосны Ахмад багш Сэрчраг багшийн дуулсан Ирвэс цагаан бутг дууны шингэлтийг сонирхон сонсъё.

0: таны мэдхээр ерөөс цагаан ботог гэдэг дууг таны нутгаар нь түгээмэл дуулдаг уу? Та энэ дуугийг яаж сурч ирсэн бэ?
1: Энэ дуугийг бол манай нутгаар нь досоо түгээмэл дуулж усаа дийлж үгэ. Чөнхийн нэг өлөхнөөс дуулж байна. Энэ дуу бол яг 9 дараа хэлэв үү? Нилээд эртнэ дуу. Энэ хэлээр нь бол одооны хүмүүс яа ама дамжин одоо дуулж ингэж сурсан хүмүүс чө иймээс бол яна дуулж яхан бол нилээд чөөм байна. Чиглэн одоо нутаг орноор одоо алдаг оног одоо нэг үл хүмүүс ус одоо яна дуулж сурж өртө. Одоос шинээр яа доосон дуулж сурч хааж яна. Одоо залуучууд яа дуулж сурж бай.
0: Та энэ дуугийг яаж сурч исэн бэл?
1: Энэ дуугийг бол хамаг анх бол энэ дуугийг би сонсгох юм бол энэ утгын улаан мчүрийн дуучин Эрдэнэ Ухаар багшийн дуулсаны сонсоод их бахархаж сурыг гэж бодсон. Ингэснээс болоод энүүний бас жахан дагнаа. Дараа тэнд одоо энэ номдоор энэ нот нь байна шүү. Энүүний бас жахан үжинэ. Эргээд хөөрөн бас энэ дуу дуулуул яна сэтгэлээр нь орж ингэж болов яна үлгэр домгийн бас жахан медиснээс болоод энэ дуунд бол орж ингэж дуулснаа дуулцаар дуулсаар байжгаад ингэж дуулж сурсан юм аа. Энэ дуугийг болов би багасаа дуулж сурсан биш. Энэ одоо би сураад 15 6 жил болчихжээ. 15 6 жилийн өмнө сурсан. Гэт одоо нийгэмдэр юм уу ингэж дуулаад бол 10 гаруй жил болчихжээ.
2: Сонсогчдоо ийхүү өнөөдрөх нэвтрүүлгээрээ Ирвэс цагаан ботог гэдэг дууны үлгэр учрыг дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингэлтүүдээ сонсгож байна. За тэгвэл та нутаг орондоо тус дууны талаар ярьсан үлгэр хуучаас бас сонсч байсан болов уу? Таны нутаг оронд Ирвэс цагаан ботог дууг ямар шүү шүлэг бадагтайгаар хөг аялгуутайгаар дуулдгийм бол манай нэвтрүүлгээр сонсогтойгоо бас хуваалчиж болно. 8592-4612 боיו 8592-4613 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Жалгаад бид ардын дуу судлаач Хас Эрдэн багшийн Ирвэс цагаан ботог гэдэг дууны талаар чуглуулж эмтгсэн материалд үнслэн тус дууны үлгэр хуучаас та бүхэндээ ярь сонсгий. Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуул нилээд хэдэн нэртэй байдаг юм байна. Ерөөсөө ардын дуунд бол нэг дуу олон гарчигтай байдаг байдал бол байнга харагддаг. Тэгэхээр энэхүү дуугийн цагаал янхаа хот хулан чигтийн унаг гих мэтэр ховилвртэй нь хутгаж ярих үжигдэл зөнгөдөө байдаг. Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуунд ярагдж байгаа бүхэл бүтэн уулга нь цагаан хэрмээс ойрхон байгаа хуучин балгасыг зааж байдаг. Хуучин балгас нь бидний одоохонд хилдэг Төмөн хот боיו Төмөнчин хүмүүгийн эртний нийслэл байсан том хотыг хилж байна гэж үздэг. За энэ хотыг бас цагаал янхаа хот гэдэг орон нутгийн монголчуудын сэтгэлтэй их ойрлцоо болохоор энхүү хэлгий жүйтэй гэж бодож болно. За ордосын баруун өмнөд хэсэг дарыг отог болон үүшний өмнө хэсэг нутаг бол Монгол орондох хамгийн өмнө шөн боيو дулаан гажар руу төрж орсон хэсэг болно. За тиймээс яг энэ талаар боттой ойлгий гэвэл та бүхэн бас гажрын зургийг хараад яг ордосын нутаг дэвсэр нь ямар шүү хэлвэртэй гэдгийг үжиг гэвэл ингээд урагшаа ингээд төрж орсон жорог бас маш тодорхой харагддаг. Тиймээсээ гажрын зургийг үжиж байгаад энхүү хэлгий баттай гэдгийг одоо та бүхэн эрчилж болох юм байна. За тэгвэл яг одоо иймэрхүү байдал доор Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуу үл өмнө шөө төрж орсон тэр хэсэг гажар нутагт гарсан гэж үжиж болно. За энэ дуул хил харуулд чиргийн алгын суусна чирэг эр гэр нутаг аав ээж чирэг хүний хатуу хали даахгүй дэ гонж гансарч чөхөрж уйдахта дуулсан дуу гэж ойлгож болно. Тэгвэл тус дуутын хамаатай мэдээ одоохондо хоёр олдод байна. Анхны мэдэнгүүл Чин улсын Инк амгалан хаанэ 13-4-дүгээр оны Гэнжин Жүнгэх Жингнаван Шанкэшигэх Тингнаван Усанхуйгэх

Пимши ван энэ гурван вангийн манжийн төрөөс гачиж байгаад тусгаар байдлыг ичислүүлэх гэсэн байна. Гэхэд энэ хитэн ван манжийн төрд гавьяатай учраас энэхүү байдалд бол маш ихээр дург үйтсэн байна. Тэгээд урвалг гаргасан байна. Тус урвалгаан бол Инк амгалангийн 13 дугаар оны учир болно. Энэ урвалгаан гарах үйс яргагийн бүгдийн захирах сайд Чэнфу урвсан чиргий дарамгүйлгаар хөдөлсөн. Энэ үед бол ордосын 7 хошууны 3500 гарын чирэг цагаан хэрмийн дагуу хотодод оронгонж байсан урвсан чиргий дарамгүйлах айнд морсон юм байна. Энэ камгалангийн 13 дугаар оны өвөл чирэг татахад сүрхий хүйтэн байсан учраас чиргүүдэд тун бэрхшээл болж хэсэг дайдаад хэсэг ухарж цагаан хотын буурд бол оронгонж байжээ. Цагаан хотын буур нь тухайн үедээ боломж нь нилээс сайн байсан байна. Тиймээрээ одоо хүртэл тент суудаг хүмүүст гэсэн тэр хэрмийн ёроол юм уу эсвэл тусгай тэр нөхөн гэр малтаж бариа тент суудаг гэдгийг бид сайн мэднэ. Шар хөрсөд өндөрлөгийн хүмүүсийн ихэнхи нутгийнхэн төгөөмөл ончлог гэж одоо хэлж болно. Ингээд урт хугацаа өлсөд даарж ядарч жүдэрж явахдаа нэг чирэг залуу гэр нутгаа санж уйтахдаа ирвэс цагаан ботог гэдэг дуу гаргасан гэж хуучилдаг юм байна. Тиймээсэн тус дууны аялгуу болон дууных нь шүлгийг задлж үжвэл маш одоо уярлал гансралтай гонёж жовсон сэтгэл санаан дотроо маш гүн гүнжи юми ботсон тиймэрхүү сэтгэлийн агаар бол энэ дуунд дүрслэгднэ. Тиймээсээ бид дууны үлгэр учрыг задлыг гэвэл одоо дууны шүлэг бадгийг нь бол урдаа шинтлэх хэрэгтэй. Тиймээсээ саяны ярсэн энэхүү үлгэр учир нь бол ярангу одоо болтол дуулагдаг ирвэс цагаан ботог дууны шүлэг бадагд бол маш тодорхой дүрслэгдэж байдгаа. За ингээд залгаад бид нэвтрүүлгээр үлгэрээ залуу дуучин наач уулын дуулсан ирвэс цагаан ботог дууны шингэлтэй хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо ийхүү залуу дуучин Наажуулын дуулсан Ирвэс цагаан ботог гэдэг дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид Ордос нутагт маш түгээмэл дуулагддаг харчингүй урт аялагтай дууны нэг болох Ирвэс цагаан ботог гэдэг дууны талаар үлгэр учрын дэлгэж ярихын хамт тус дууг дуулсан шингэлтүүдээс сонсгож байна. За тэгвэл бид дууны шүлэг бадгийн задлал энхүү дуунд бол хүн болоод амтан хоёулын тэрхүү одоо гонэж гансарсан эхээсээ салсан гэдэг тэр уярал гансарлын сэтгэлийг үл жиргээр явагдаж байна. Жишээлбэл Ирвэс цагаан ботог ижлээсээ салхад буйланкай, инкри багийн бид ээжээсээ салхад буйланкай гэд ботог болоод би тийм ээ ботог болоод бид ээжээсээ салхад буйланкай ботог гэсэн ч ижлээсээ салхад эхээсээ салхад буйлдаг хүн гэл нэгч эхээсээ салхад нутгаасаа салхад аав ээжээсээ салхад үйлэнкэй гэж хүн болоод амтны энэ сэтгэлийн жирлэл үл дүрстлэл үл ингээд ижлэх нь явж байдаг. Энэхүү дууны одоо хамгийн гайхамшигтэ дүрстлэл жирлэл нь одоо энэ дээр байгаа байхаа гэж бид бас ойлгож байна. Тиймэрээ одоо олон зуун жил мал аж ахуй эрхэлсэн малчин монголчууд үл малынхаа ашиг шимийг эдлэн

арч хэрэглэгийн хамт малынхаа зан арчны ойлгож, арчил додомт нь хайрлаж хамгалах талд бол давтагдшгүй олон ховор нандын туршлагын хурамдуулсан. За малыг зөвхөн амьдралын хэрэглэгэндээ биш, малынхаа зан сэтгэлгийн хүртэл ойлгон мэдэрч, уярл энгсэрлийн далд гонгийн

эсвэл сайхан нь одоо айд өргөн барьж ингивэл уйруулдаг, нүднээс нь нолмосын мэлмэрүүлж байгаад ботгийг нь хайрлуулдаг. Иймэрхүү жишээвэл одоо ч гэсэн бидний амьдралд бол зөнгөдөө байна. Тиймээс нь тэмээний төрлийн амьтан бол маш уярангүй, маш сэтгэлгтэй амьтан. Утгу уйраад л нолмос бөмрүүлээд л ялангуяа одоо ботх нь бол буйлдаг. Маш одоо өнгөсрэлтэй гарч игэж буйлж, хүлээж, зүрх сэтгэлийг татаж байгаа шиг тэгж буйлдаг штэ. Тиймэрэн тэр ончилгийг бол чирэг хүнээ тэр сэтгэлийн өнгөтэй агаар ижилшүүлээд ирвэс цагаан ботго гэдэг дуу гарсан гэж бид үл дууныхан шүлэг болоо сэтгэлийн агараас нь үл маш тодорхой магдалж болно. Гэе өнөөдөр үл ардын дунд уламжлагдаад ирсэн эсвэл бичиг судар тэмдэглэгсэн иш баримтад үндэслээд энэ ирвэс цагаан ботго дууны үлгэр ивэр ярьж байна. За жалгаад бид сая нэвтрүүлгийн төрүүчийн хэсгээр ирвэс цагаан ботго гэдэг дуутай холбогдсон нэг мэдээ чимээ боيو одоо үлгэр хуучийг сонсгосон. Жалгаад бас нэг үлгэр хуучийг сонсгий. Сая бол бид ирвэс цагаан ботго гэдэг дуул Чин улсын одоо Инк амгалан энэ 13-4-4-р оны орчмоор гарсан гэж ярьсан. Гэе бас нэг мэдээнд бол одоо энэ дуугийг бол бүр түүнээс одоо эрт үед гарсан гэж үздэг юм байна. Тэрхүү мэдээг үнслэвэл одоо Умрат Юан улс мөхөж мин улс тогтносон эхний үед хил хязгаарыг сахиж байсан монгол чиргүүд бол шилтсэнгүү, ухарсэнгүү, дутаасэнгүүгээр мин улсын чирэгт бол орж өгсөн байна. Тиймэрээ хаа байсан бэл тэндэх хил хязгаараа сахидаг хуйл дүрмтэй байсан. Цагаан хэрмийн одоо өмнө хэсэг газар бол уулаасаа иргэн газар байсан улсаа учраас иргэн чиргүүд үл шүлтгэнэ дагаж сахидаг журамтай байжээ. Харин монгол чиргүүд нь түүнээс хойшоо 50 боёо 80 газрын үзүүрт боломжийн газарт хилээ сахиж суудаг юм байна. Яагаад бэ гэвэл монгол чиргүүд олонхийн морьтон чирэг учраас унаа малаа бэлцээх газар хэрэгтэй байсан байна. Ингэж нэг залуу чирэг олон жил чиргийн албанд явж байх дундаа уйдаж гансрахдаа ирвэс цагаан ботг гэдэг дуулсан гэдгээ. За энэ он цагийн хэлэх юм бол бидний сайнэ ярьжсэн одоо Чин улсын одоо Инк амгалангийн 13 дугаар оноос бүр өмнө шөө ахих учиртай юм байна. Дууныхан шүлэг бадагт үнслэвэл үнэхээр мин улсын үеийн чирэг дайчидтай холбогдох тал нь мөл илүү байдаг. Одоо энэ талаар ягаад нилээд баримттай гэж хэлж байгаа юм бэ? Одоо ирвэс цагаан ботг гэдэг дуул тэр хэвээрээ өгөөдөө хааны үеийн хөдрийн цагаан чулуу гэх эртний чиргийн дууны хувилбар гэж дуурлаг судлаачид бол үздэг юм байна. Хөдрийн цагаан чулуу гэдэг дуу нь бол хар хормын харуулд мортгоор явсан чирэг дайчдын гаргасан дуу гэж үздэг юм байна. Инглээр ирвэс цагаан ботго буюу цагаан ланхаа хот гэдэг дуу бол яахын аргагүй хөдрийн цагаан чулуу гэдэг дууны ордосдох хувилбар тэр мөртөө ордосын баруун өмнөд хэсэгт жоогдож гарсан дуу гэж үчгэд бол нилээн найдвартай гэж бид магдалж олно. За ингэж залгаад нэвтрүүлгээрээ отог хошууны улаан мөчрийн дуучин улсын нэгдүгээр дэсийн тоглогч Эрдэн Ухаар багшийн дуулсан Ирвэс цагаан ботг гэдэг дууны шингэлтийг сонирхон сонсъё. За мөн ч Эрдэн Ухаар багш үл Ирвэс цагаан ботг гэдэг дууг ордос нутгийн хаан хэвчээнд тайсны урлаг дээр анхны үед гарагж ирсэн дуутны нэг байхаа гэж бодож байна. Тиймээсээ айжалгаад би тэрхүү дууны шингэлтийг хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ 19 цагаан ботог гэдэг дууны үлгэр учрыг дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингэлтүүдээс та бүхэндээ сонсгож байна. За жалгаад бид тэгвэл дууны гарчиг болсон 19 цагаан ботог гэдэг хэллэг нь юуг харуулж байгаа юм бэл цаанаа бас бэлэгдлийн санаа нь юу байдгийн болоо гэдгийг задлан ярий. За нийлээд эрт үеийн чирэг дайнд бол онгоч ачих, төлөө ачих, майхан ачих, дарь сум мөтийн чиргийн хэрэгслийн ачихд бол бүр тэмээ зардаг байжээ. Харин хуйг ирчүүдийн гол унаа нь гэвэл морь байсан. Иймээс чиргийн хэрэглэгэнээ янз бүрийн юм ивэл бүр тэмээн дээр ачдаг учраас одоо атан тэмээ хөрөхгүй болоход бол арга ядагтаа бас ингэн тэмээгээ ачаан дээр зардаг иймэрхүү тохиолдол

үлчилчихсэн байсан. Тиймээс ингэн тэмээн дэндүү баг ботогтой бол ботхийн дагуулж явдаг. Гэхэд ботхийн үл бас дандаа одоо эхтэн хөхүүлээд байдаг биш. Сойх чухалтай байсан байна. Дандаа одоо хөхүүлээд байвал ботхны тавг нь хагардгаа гэдэг хуучны хэллэг бас байдаг. Ингээд чиргээ хороонд одоо авч явсан тэмээгийн бэлцээхээр явхад зарим ботхийн одоо уй цайхад бол тэр нь уйлаад буйлаад байдаг учиртай. Тиймээс чиргийн хуарны юм уу одоо чиргээ хороонд байсан энэ ботог уйрж гансартал буйлж байсан тэрхүү дүрстлэл нь бол одоо бидний өнөөдрийн ярьж байгаа ирвэс цагаан ботог гэдэг дуунд бол дүрстлэгдэж байгаа юм байна. Тиймэрээ одоо ирвэс цагаан ботог гэдэг дуунд бол одоо их үрийн хагчлий инг болоод ботгийн хагчлаар жирэлж үжилсэн нь бол хамгийн гайхалтай гэж үжиж болно. Дуунд гарч байгаа ирвэс цагаан гэдэг жирэлээс нь үжвэл одоо ордос нутагт бол ирвэс юм уу, чогондой юм уу, бар мэтийн жирэлэг амтан бол байсан одоо ул мөр нь бол харагдаж байна. Мөртөө бас тэр цагт цагаалын ухаач гэсэн дэлгэрж басны бас харуулж байгаа юм байна. Тиймэрэн цагаалын ухаа бол дэлгэрээд маш үжисгэлэнтэй харагдаж байсан учраас одоо ургамал байцын нэрээр тэр газрыг бол оноо нэрлэж байсан нь яг гажир усаа нэрийдэг жангшилтэй бас маш сайхан тохиролчж байгаа юм байна. Тиймээсээ тус дуугийн бол ирвэс цагаан ботог гэж хэлдэг. Цагаалын ухаа хотож гэж хэлдэгэ. Тиймэрэн цагаалын ухаа хот нь үл одоо Шанши можид хараалагдаж байдаг Төмөн чангийн хэлж байдаг. Төвнийг Төмөн хот гэж бас хэлдэг, Цагаалын ухаа хот гэж бас хэлдэг. Сонсогчдод бас тэр газар очиж байсан байлгүй. Тиймээсээ бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ ярьж байгаа Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуу яг тэр газрын ойрлцоо жохогдд дэлгэрээд одоо болтол уламжлагдаад ирсэн гэдгийг бид ардын хуучираа болно. Түүхэн бичиг баримтад үнсэлж харчингуйгаар магтлж болох юм байна. Залгаадаг бол бид дархан дуучин гахсан замс насны тухайн үед дуул шингэсэн ирвэс цагаан ботог гэдэг дууны шингэлтийг дахин та сонирхон сонсъё.

За сонсогч одоо ингээд Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны шингэлтээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд дэлхийн бүл олон зуун жилээр зах хязгаарын заах савд нутагшсан ордос нутагдвал урт аялагтай дуутай мөртөө тэр нь түүхэн цаг үеийн бэрх бодлаанд үлгэр учрын ачаалвар болсноос сэтгэлгийн өнгөнөл харчингүй гонг үтгэрийн агаард бүрхэгдэж байдаг. Тиймээсээ ордос нутгийн олонхи дуунууд маш одоо сэтгэлгийн гүнд ор

одоо уйрал гансартай байдг нь бол иймэрхүү шалтгаанаас бас шалтгаалагдж байсан гэдгийг бид бас ойлгож болно. Ирвэс цахан бутг гэдэг дууг сонсохдээ жирэг хүн амтны хамгийн дотн хайраасаа хагчин салж шанлан жовж байгаа сэтгэлэг мэдрэгдэх мөртөө маш үсрэлт ихтэй ордос ардын уртын дууны ончил өгвөл энхүү дууны хөх аялгаунд бол тодорч байдаг мэн. Тиймээсэн ардын дууны шүлэг сэтгэлэг ая ихшигднүүл түүнээ жохогч нь бичид тэмдэглээгүй эчнээ далдын соёлын гайхамшигивэл ирвэс цагаан ботөг гэдэг дуу шингээж байдгаа гэдгийг бид бас хөх аялаг дууных нь шүлэг батгаас нь маш тодорхой ойлгож болно. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны үлгэр учраас дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингээлтүүдээс та бүхнийхээ санарт хүрэглээ. Нэвтрүүлгийн маань хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай сонсогчдоо.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Учтрын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдэн 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад мэдээний нарийн улганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ өчигдөр хотын намын хорооны онцлогчийн гол дугаалангийн 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын сурчлагын ухаалаг болоод бүх хотын 3 дугаар хугацааны удирдах катрийн Ираны тавчингийн тайланд явагдсан байна. Хотын намын хорооны шүүцийн Лили Жирэг хотын 4 их удирдах багийн удирдлага нар хорлдорчиж, хотын намын хорооны байнгын гишүүн ус төр хөл чадын хорооны шүүцийн Ваншипин хорлыг эрхэлсэн байна. Хорлоос Домд улсын улс төр хөлч хатын их сургуулийн хөлчдийн засгийн ордноос судалгааны хүрээлэнгийн дарга Жопхангийг урьж Си Цзиньпингийн хөлчдийн үзэсгэлэнэ гүнжигэл сурчин тухайлуулах торимд тусгай сэтгэд тайлбарж хэлэгдсэн. Тайлбарч дээр Си Цзиньпингийн хөлчдийн үзэсгэлэнэ 12-ыг баримталхын гол уулагдах хүнийг системтэй тодорхойлон өгүүлж бүх талыг хамарч онлыг тодорхойлон тайлбарлахад гүнжгэ бөгөөд ойлгомжтой болж бүх хотын хөлчдийн байгуултыг ахиулахад тодорхой ажилтнуудыг хангасан байна. Хурлыг видео хурлын хэлбэрээр ил хошууд хариг хүртэл хуралдуулсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрын өдрүүдэд манай хотын хөвчөнд өндөр дулааны өөр амьсгал үргэлжилж гэрийн гадны хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн аж амьдралыг нөлөөлж байна. Энэ байдал чиглүүлж чагтхан хүчний компани нь 1-р франтийн хөдөлмөрчид нар шихаа сэргийлэх эд бодис тарасан байна. Хүнээ хүчний их баялаг болоод нийгмийн баталгаанаас дам өчөрч өндөр дулаанд ажиллаж байгаа хүмүүсийг болгон тусгай байчаалт төрнүүлж нар шихаа сэргийлэхийг батлах ба өндөр дулааны нөхөрийг олгохор байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 6-ны өдөр Орц хотын 2026 оны анх чиргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр төвчний ажиллагалтын сүлжээн дээр ажиллагалт хийх ажил бүх талаар дууссан байна. Тус удааны ажиллагалт хийх ажилд 10 их хэчил төрлийн хамарч 5 төм 9,000 бөгөөд 52 хүн удааны ажиллагалт хийх нь нийт 600 гари багшийг сонгон оролцуулад одоохон болоход ажиллагалт хийх тоо баримт нь хамгийн өдсийн сургуулийн ажиллагалтын хувийг нийлүүлэх шатанд орсон байна. Манай хорооны мэдээ Орц хотын 2-р хугацааны амтд идэнэ соёлын гаргийн ажиллагаа 7-р сарын 9-ний өдрөөс 18-ны өдөр болтол яа багш төрөвт явагдахар байна. Тус удааны амтд идэнэ соёлын гаргийн ажиллагаанд өрмөч онцлогт амтд идэнийг бийчлэн ойлгох орон бүс байгуулж тухайн газар ортны онцлогт амтд идэнийг амтлуулах, траланг туслах онц бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлуулах хийх ба бодсын бус соёлын өвийг бийчлэн олох тавчин хангах зэргийг хамархийн хамт орой бүр бас онцлогт уран сайхны тоглолтыг гаргахаар байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны өдийн хорой хошууны хөдөө тосгоны соёл жуулчлалын ажиллагаа болоод сургын жолгийн найр сургаг гачанд ихэлсэн байна. Тус удааны найр нь 5 өдрийн хугацаатаа явагдаж, гол хорлын талбай болоод хуар хорлын талбай хувааж, хамтран хөдөлж чиг жагварыг хэрэглэн Монгол үндэстний эрийн гурав наадам болох мор уралдах, бүх барилдах, сур харуухаар гол уралдааны төрөлжил болохын хамт Монгол шатар, бух шатар зэрэг оюуны уралдааны дагалдуулан явагдуулна. Тухайн талбайд бас их тогооны хонин махи амтлах хөдөө тосгоны дур сонирхол жугаачлалын ажиллагааг тохируулсан байна. Өртөн гисэх ордны чаг үрийн товчоны урчлан мэдгэлснээр өнөөдөр манай ордны томд зүүн бэхийн ихэнхий хэсэгт үйлрэхэг байж баг борон орно. Үүнд шилийн голын зүүн бэхийн зүүн хэсэг, улаан хатын баруун бэхийн баруун хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг, Түнглёгийн баруун бэй болоод зүүн бэй, Хянхны өмнө бэй болоод зүүн бэй, Хөлөн байрын зүүн бэйд томд чиргийн борон орч хэсэг гажирт их борон орно. Өнөөдөр манай хотод үйлрэхэг байснаа чилмэг шин агарын дулаан 15-аас 35 градус. Өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхи салхилна. Ото хошууны сүмд сүм ур мэрэгжлийн уламжлал болоод электрон худалдаагаар мал жих ордны аж үйлсийн орлогыг нэмэгдүүлэх шинэ хөдөлгөх хүчнийг хөгжөөж байх юм байна. Одоо энэ тухай ото хошууны хамж уучрын төвийн сурвалжлагч Намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн

0: Сайн мэдээг дамжуулна уу?
1: Айд эсэмэд сонгох уу шүү. Ажил олголтын үйлчлэнэ төвтэй хамтран цагаан эдэн үйлдэх ажил мэргэжлийн урт дуурын боловсрол нь амжилттай. Уламжлалт туур мэргэжлийн уламжлалын дэлгэмжлэл хуудас электрон худалдааны шууд өдрүүлгээр энерги олгох хос сэргэлдээр машин трафикны олгын нэмэгдлийн баяжихад бол шинэ амжилтын хүч нэмэгдсэн байна. Тухайн газрын уламжлал цагаан эдэн хийх баримжаа нэгдэлгүй. Сүлжээнд дээрх борлуулгын зам нэвтрүүлэг аж үйлсийн хөгжлийн дутуудад зөвлөлдөн сүмэг суман олон түмнээ хэрэгцээ шаардлагатай оноцтой зорилгуулж мэргэжилт дуурын боловсруулалтын их байлгын мэдлэх орно нэгдүгээр фронтод гүнжигэрүүлж боловсруулалтын тус газрын цагаан эдэнэ эдийнэлтийн том өрхийн бодтой боловсруулалтын зан сургаалд өшөөлөн гэрийн үүдэндэх сургууль эрхэлж тухайн талбайд нь боловсруулалт хийхийг бийлүүлж зан сургаалтын талбар болон үйлдвэрлэлийн бодит байдлын нийлүүл нь боловсруулалтын уулга нь олон түмэнтэй нэн ойртож бригадын чанараар 1000 байж нийт 24 машин трафик оруулсан юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отгийн өмнөд хошигнээ нанс гачаа малчин трачтаа чаглахан хөдөлгөх үрт 3 хүрдэт тэрэг хуваасан байх юм байна. Одоо энэ тухай отгийн өмнөд хошигнээ хамж уулцрын төвийн сурвалжлагч Саран Чичгээс ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээг дамжуулна уу?
2: Яа. Ойрт отгийн өмнөд хошигнээ нанс болгосноо нанс гачаа хамтын ажиллах байгаар 10 дашиг хүртэх төрөлжилийн оронжуулж мал үйлдвэрлэлд хэрэглэх авин суур чахалгаан хөдөлгөөрт 3 хүртэл хэргийг малчин тараачны өргөд хуваан тохин уусан байна. Ойлгосноор тус удааны 10 дашиг хүртэх төрөлжилийг нан гатааны 2 төвлөл гүнжгийн сургуулийн байцаан судлууд хийхээр дамжин олон түмнээ батимдаж, бэлхийдэж, жогнож, өсөн нэрэмжилж байгаа бодит байдал тахандуулан тогтоосон ардын амьдралын төрөлжил байж нийт 50 нэр малчин тараачнд тараалан хэрэглэх цахилгаан хөдөлгөөрт 3 хүртэл хэрэг хөдөлгөөн авчээ. Тэрийг бүрэлдэх гацааны хамтын аж ахуйн нөхөр мөнгийг 30,000 төгрөг олгоон нийт 15 төмөнд хөргийн бэлэн мөнгө нөхөрлөж хамтын аж ахуйн хөгжлийн үр бүтээлийг 10 төмөнд хуваарсан байна. Мэдээ дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошин мөхийн нур балгас оршин суурших орчин тойрны ясч нарыг үргэлжлэн дэвшлүүлэхийг ахиулж явах юм байна. Одоо энэ тухай отох хошин хамж уулцрын төвийн сурвалжлагч Оюн Гогос ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
0: Мэдээг дамжуулна уу?
3: Ойрын өдөр отох хошин мөхийн нур балгас асуудлаар үдирдэмж болгохыг баримтлж хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны чиглэн жасагдамтх хүчир төвд асуудалд анхаарал хандуулж байна. Түгэл мэрэгчлэр сэргийлэх талаар хараа торно 32 голлогтой замын хэсгийн хог новшийн хайрчгтээ оюун чихнаа жимтдэг хөрөмжийг бүгд талаар угсарч хог новшийг чөвлөн төвлөх бүх явцыг хөтлөнгөө гарах хамаараа жимтгий бийлүүлжээ. Гүнээ хүчнээ сэргийлэхийн талаар хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны уртан хугацааны бүтэмжтэй хамааран хамгаалалт тогтчийг зэрэгээр байгуулжээ. 6 шатны харилцагчийн хитгээс чинь бод тажиулж байна. Мэдээг дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жилгаад товч мэдээ сонсхий. Төрөөхөн хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамн мэдгдэл нийтлэж 2026 оны мэрэгжлийн ажилчны дээд сургуулийн сурагч хэлсэг төлөвлөгөөг зөв 25 төмөнхөнд хөргөн гэж тодорхой тогтоосон байна. Хөрмийн 25 онд манай улсын соёл болоод халуудлын бүхий аж үйлсийн баялуулсан эжнүүлтийн орлого 20,820 54 дунгшүрт хөрөгдөх хурц түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Чилгэр, Хинагц, Хас Мөрөн, Гэрүнхий Хинагц, Оргил Үнэн баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт

0: шаардлагыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Хөвжигч ажлын сурлыг бадруулж, төр засгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил хөмсрийг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612, 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хүн ерөнхийлсэн араажуугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг та бүхэнтэйгээ болж өсөр уучрамжлагч байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

0: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүүн нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоны гаригийн 3 гаригийн 5-ны 15 цагаар бол шүүн нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн сүн хууль дүрэм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбар хийх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрэм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хуульчаагийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах утас 8592-411 8592-412 утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэгт сайн хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус 2 утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод бус чагаар нь бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 08347-14-6088 утасаар холбогдож болно. За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц урдсан жочин өөр Монголын эзэн хуульчийн хэрэгжлэг газрын хос хэлний хуульч хас төх хуульчийн та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна жин үү. За даярдаа энэ өдрийн сагмын дөрөнгөнд төвшүүлж байна.
0: За баярлалаа. За тэгвэл энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр бид бол одоо гэр хөрөнгийн талаар зарим зүйлсийг бол анхаарч хултай байдаг. Бид бол одоо гэр хөрөнгөд хэлэхтэй зэрэг хүмүүсийн амьдралын дунд бол банк аваад байдаг зүйлсүүд биш.
1: Тийм.
0: Жирэм хүн бол насандаа 1-2 хүн удаалан авах боломжтой. Гэхдээ одоо яг жирэм зүйлсийг 1-2 хүн удаа хийдгээр нь яг нарилаг зүйлсийн талаар бас ойлгохгүй, жирэм орчиж байгаа асуудлын талаар бас ингэж ойлголт дутмагаас болоод бас олон зүйлийн асуудал орчиж байдаг. Тэгвэл одоо танай ажлын дунд тулгарсан зүйлсүүдээс нь үлгэрлэж одоо олон түмэндээ сануулмж болгож хуваалцах юм уу?
1: За тэгэж хүл өнөөдрийн энэ уулга гэр хөрөнгөхөө хэлэхээр нь бол олон жилийн уулгабар багтдаг ганцхан гэр хөрөнгө биш. Тэгвэл одоо бас олон жилийн машин авах юм уу, гэр авах юм уу иймэрхүү байдалд одоо ердөө иймэрхүү нэг байдал оршиж байна. Тэгвэл одоо ердөө бол нас өндөр настай болсоор одоо бас ингэж жоос мөнгөө нь одоо ингэж хөөжлөхөд их хүчтэй болчдөг. Тэгвэл энэ хүү байдлыг атгаж байгаад манай залуучууд бол одоо гэр авах юм уу, тэрэг авах юм уу, тэгвэл эд бодис авах юм уу иймэрхүү байдал одоо ердөө бол жийлэг хийдэг ш та. Иймэрхүү жийлэг хийх байдалдаа одоо яаж хийнү да? Аав ээжийнх нь нэрээр жийлэг хийдэг. Ингэсээр бол одоо хожим одоо ингэж одоо гэр хөрөнгийн компаниас юм уу, банкас юм уу ингэж жоосыг хөжилтөхөд болов одоо залуучуудаас нь хөжилтөхгүй ш та. Хөшгчүүдээс нь хөжилтдэг. Тэр одоо настай хүмүүс болсон иймэрхүү байдалд ороод овсон гэж жоос мөнгө одоо төлөх иймэрхүү одоо чадвар нь бол анийхан болчдөг. Ингэхээр нь бол одоо залуучуудын бол ингээд өр төлөх энийх одоо шахамдуулгаас нь зайлж ахын учир иймэрхүү байдал орж байна. Одоо гэж эрт

0: Тэгүр одоо би бас ингэж тэрэг машин худалдаг ийм газарт очиод ойлгосон. Тэдгээр зүгсэл хийлж байна. За чигэл гэр тэрэг авах таам бол одоо аав ээжийнхээ нэрээр авчнаа. Аав ээжийнхээ нэрээр зээлгээ авчгаад хамгийн сүүд одоо сар бүрийн энэ зээлгийн буцаахын цагт одоо энэ зээлгийг буцаад хэлэхгүй мөрхөө байдал орж байна. Чигэл одоо би тухайн үсээ бол би хуульчин ажиллаар очиж ингэж тэтгэртэй бас ингэж харилцсан болохоор тэтгэрээ бас асууж байсан. Иймэрхүү байдал юм яг хул жохно уу? Биднээс одоо ингэж настай чудаасан жоос ингэж хөөжөлтөхөрн энэ одоо бас их хүчтэй байна. Чүлээ энэ залуучуудын харуулцлагын нэхэмжилж болно уу гэж асуусан юм байна. Үнэн дээр бол болдог байгаа. Чүлээ ердөө бол манай залуучууд иймэрхүү аав ээжийнхээ нэрэн доор ингэж жийлэг авах нь үнэн дээр ингэж төлөх харуулцлагаас бүрмөсөн зээл дийлэх юм уу? Чүүл энэ аз ахуйлын талаас авч үзвэл чүүл аав ээж нь нэрээр нь ингэж зээлэг авсныхаа дараатай хэрвээ аав ээжээс нь энэ одоо өөр төлөхийс наажлаад бас өөрөө төлөж дийлэхгүй юмрхүү байдал гарвал аз ахуйлд авч гисэн гэсэн одоо юу байна ш та одоо аз ахуйн нэм эргэлтээр нь аанийхан болчтдаг чүүл иймэрхүү байдлаас нь хэрхэн зайлсх нь үгсэн иймэрхүү хотлоос ярьж өгье. Тэгэх хүл ердөө бол одоо гэр хөрөнгө авах үед гэсэн адилах нь эд бодис авсан гэсэн адилах нь одоо манай залуучууд имерхүүн байдал оршин. Тэгэх хүл манай аав ээжийн нэрээр одоо энэ гэр яамнаа. Чүлээ жийлгэнч аав ээжийнхаа нэрээр жийлэнэ. Имерхүү байдал одоо манай аав ээж ирэхгүй чүлээ зөвхөн одоо ингэж нэг найдлах хүлээсэн одоо үе төршүү гэж хэлж та. Найдлах хүлээсэн имерхүү бичиг материалаар бүхэл гар гүйцэтгэл юм бод хүүхдэн хийчдэг байдаг. Ингээд одоо жийлгий явуулчихна. Хамгийн сүүлд одоо иймэрхүү байдал нь чухам энэ харчаа энэ одоо худалдан авах уу гэрээгийн харчаа байгуулагдана уу эсхийн талаар одоо бас одоо энэ аж ахуйлалан бол энэ бас хөөжөлдөх санаатай байсан. Үүн дээр бол иймэрхүү байдалд одоо зөвхөн иймэрхүү нэг найдлага хүлээсэн иймэрхүү бичиг материалаар гар гүйцэтгэл хийх юм бол үндэн нэг харчаа байгуулагдах нь байгуулагдахгүйдаар бүрэнсэн байгуулагдах биш байдаг юм аа. Чүгэл иймэрхүү байдалд одоо яавал бүрэнсэн байгуулагдах нь уу? Яавал бүрэнсэн байгуулагдахгүйгийн талаар одоо та нарт нэг одоо энэ хууль чаажийн талаас нэг тайлбарлаад өгье. За хэрвээ одоо ингэж зөвхөн нэмэг бичиг материалаар ингэж байгуулах гэрээ байгуулахад хөрвөл одоо найдлагын иймэрхүү бичгээр бүхэл явчийн гэд найдсан хүн нэгэд грэгийн байгуулцхуул энэ чухам найдсан хүнтэйгэн грэ байгуулдах юм уу эсвэл одоо яг ингэж найдаж өгсөн хүнтэйгэн грэ байгуулдах юм уу чүл аав нь одоо хүүдэд найдаад эргээд хүн бол бүхэл гар гүйцэтгэл хийчихдэг иймэрхүү байдалд чухам аавтай грэ байгуулдах нь эсвэл хүүтэй грэ байгуулдах нь гэсэн талаар бол одоо ус ахуулч чаддаар одоо яг бодох хэрэгин одоо шийдвэрлэлтээр иймэрхүү юм гарсан байдаг. Чичгэл хэрвээ иймэрхүү байдалд одоо ингэдэг найдлага бол жүйрэн хийдэг. Одоо ингэж хөөчлөдөн шта. Чичгэл аавтай грэ байгуулагдана гэх юм бол одоо энэ грэгийг байгуулахын өмнө чичгэл аавтай бол одоо дахиж ине найдлагын грэгийг байгуулсан энэ бүхий л явцын бол ингэж одоо аж ахуйлын талаас одоо хөхөө талаас нь одоо ингэж хөөчлөдөг. Жичгэл үнэн ингэж аавтай аавны нэг найдсан гэрч юу бичигтэйг нь адилах нь уулагаар одоо та энэ аав нь одоо бүхэл өр өгчгийг хүлээж авсан иймэрхүү одоо зургс үдэр явуулах юм бол одоо энэ гэрээ бол бүрмөсөн байгуулагдаад аавтай шууд ингэж одоо ингэж маймагийн гэрээ бол байгуулагддаг. Хэрвээ одоо иймэрхүү явц явуусангүй байхад хүрвэл энэ гэрээ бол хүчингүй болчтдаг. Иймэрхүү байдал одоо яагч шүү энэ гэрээ байгуулагдах юм бол гэхээр нь одоо хүүн ингээ бүхэл явчийн гүйцэтгэсэн иймэрхүү байдал тавиалсаар хүүтэй бол энэ одоо маймагийн гэрээ байгуулагдчихдаг. Иймэрхүү байдал тавиад юм аа. Тэр мөртөө нь одоо хэрвээ аавын ингээд одоо нэг бүлүү урчлан чахаалсан жоос мөнгөө төлөвлөрсөн байхад хүрвэл энэ жоос нь бол одоо дингзин болоод явцдаг. Иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл энэ дингзин нь бол хамаг сүлдэн бол буцаад ийлхгүй иймэрхүү аюул төвшөртэй байдаг а. Чихэрэн бол энэний уул анхаарч үжих чухалтай юм байна. Энэ бол аж ахуйн талаас нь бол ингэж адалж өгсөн байна. Тэгвэл одоо яг хог хүнээ талаас хэрвээ ингэхэд хөрвөл үнэн ингэхэд аав одоо настай хүнөөсээр нь ингэж грэгийг байгуулчихад настай хүнөөс нь төлөвлөн гээд эргээд одоо залуучууд нь бол энэ өргөч юусан дутааж байгааг нь илэрэл. Иймэрхүү байдалд тийм, барчана мөнгө хэлдэг ш та. Дингзинийн бол. Тэгэхээр иймэрхүү байдалд одоо сайхан би бас хэлсэн. Энэ байгуулагдах дан бол 2 жилийн хэлбэр бол гарч ирдэг. Тэгвэл нэгд бол энэ одоо жүйрэн хийсэн байхад хэрвэл энэ дахин одоо ингэж энэ байдлын одоо харуулцлага нэхэмжилсэн байхад хэрвэл энэ бол бүрэнсэн байгуулагдах дээл нь хэрвэл харуулцлага нэхэмжилсэн иймэрхүү явж байхад хэрвэл одоо шууд л хин энэ грэгийн байгуулсан гар гүйцэтгэлийг хийсэн байхад хэрвэл тэр хүнтэйгээ шууд энэ грэ байгуулагддаг. Чууда яг энэ бичсэн грэнэ уулгаар бүрд явагддаг юм байна. Чууда эзэн бий юм бол ингэж ховордог. Иймэрхүү байдалтай байдаг.
1: За тэгвэл одоо би ч гэсэн одоо сонсогчны хавар тэгвэл одоо зарим зүйлсэн шүү дээ одоо ингэж бас хүнд найдаж очиж иймэрхүү үйл ажиллагааг бас хийж болдго юм байна. Тэгээ хийх тумдаа бас одоо олон зүйлсийг бас анхаарах чухалтай юм байна.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгээ зарим хүмүүсүүд бас за миний аав ээжийн насан өндөр болсон гэдэг хэрэг одоо банкас зээлэг энтер гаргах боломжтой бол болох энтер зээлэг ин гаргаа авчи.
0: Тийм.
1: Надад бол одоо харуулцлага ирэхгүй гэж бас боддог байлгүй.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгвэл ерөөсөө одоо ийм байдалд ороод өөр хүүхдээ одоо ингээд банкд бас заримдаа одоо ингээд TikTok ч юм уу одоо сүлжээгээр одоо имерхүү нэг оногоо ч юм уу үнэн ч юм уу имерхүү асуудал гардаг. Жишээлээд хэлбэл одоо аавынх нь банкын карт дээр нэвлэг мөнгө байж та.
0: Тэгээ
1: аав нь одоо ингээд эмнэлгээд орцсон. Тэгээ хүүхд нь очиод мөнгө авна гэсэн чинь банкаас таж аав л одоо ингээд аав хүү хоёр ингэрчлэгээ гаргана гэж.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгвэл хэрвээ одоо яг миний өрх хамын данс одоо ээж аавтайгаа бүр салцсан шүү дээ. Ээжтэйгаа. Тэгээ ийм байдал дор миний ээжийн гаргасан одоо ингээд өөрөө хөчөөг юм шүү дээ. Надаас нэхэх боломж байна уу?
0: Зашгүй энэ талаар хул чаажийн талаар болоо энэ. Ээж хүү гэсэн адилах нь, аав хүү гэсэн адилах нь. Уулдаан бол эмэрхүүний үг байдаг. За одоо эцгийн өрийг хүүн хулна гэсэн эмэрхүүний үг байдаг. Энэ бол ардын хэллэг. Гэтлэн бол хул чаадан бол энэ нь бол байгуулагддаг бай. Зашгүй энэ эцэг хүү гэсэн бүр хох хувийн эзэн бэ. Чудо биен даасан имэрхүү иргэнэ харуулцлагын бүрэн нэг бүрэн хүн болохоор энэ бол нэг нэгэндээ хамааддаг бай. Зөвхөн одоо ямархуу байдалд чудо аавын өр байсаар хүн хэрвээ энэ өв хөрөнгөний залгамжилсан байхад хүрвэл залгамжилсан өв хөрөнгөний хэвчээн дотор бол аавын нүри хулхаас биш үлдсэн жоос юм бол хулж өгдөг бай. Чудо имэрхүү дүрмт тол тол хул чаажин дараа бүр ийм байдаг. Чүлө өмнө нь бол одоо уулын хулч хааж бол ямар байх юм мэдгүй шүү дээ. Чүлө ардын голд бол иймэрхүү байдаг. Жаач хүлө эчг нь өөрөө нь өөр хийцэн байхад хүрвэл одоо хүүн бол бүхий л өрийн хулнаагс иймэрхүү хиллэг байдаг. Гэтэл энэ бол хулч хаадныар батлагдд дийлдэг бай. Жаач хүлө энэ нь бол анхаарч явах ёстой юм байна.
1: Тэгээ харин яг наттай адилхан нь одоо зэрэмжүүлсэн одоо яг уулын одоо бидний тэр нь одоо юу шүү дээ. Моралын талаар ярьвал шүү дээ. Аавын хийсэн өрөөж аавал хүүн л бочих ёстой аавчийн төлөх боломжгүй л хүн төлөх ёстой гэж ярьдаг шиг юм. Гэвч манай хууль дүрмөлтөл төрвөл яг аавын нүрийг бол хүүхдүүд нь төлөхгүй ч гэсэн болох юм байна.
0: Тийм тийм тийм байдаг.
1: Хэрвээ аавынх нь нэрэн дор ямар нэгэн өмчилж болох зүйлсүүд байвал тэр өмчилж болсон хэвчээн дотор л төлөх юм байна, тийм ба?
0: Тийм тийм байдаг. Чүлө ингээ хэвчээнээс гарсан өр юм бол төлөх бол алуггүй байдаг. Чүлө энэ нөгөө талаас нь шаардсан энэ бол хууль чаачин дараа бол батлагдд дийлдэг бай.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо яг сая одоо анхнаа төрөнд ярьсан шиг одоо гэр хөрөнгө, эд хөрөнгө гэдээ ярихад бол би бол одоо яг эвчүү утгаараа зөвхөн л гэр хөрөнгө гэж батсан. Гэхдээ бол олон зүйлстэй бүр ингэж хийж болдго юм байна тийм ба.
0: Тийм тийм байдаг. Тэгвэл одоо одоо бол нийгмийн иймэрхүү нэг одоо нэг иймэрхүү урсгал гэж хэлэх юм уу? Тэгвэл нийгмийн иймэрхүү нэг үжигдэл болсон иймэрхүү талаас нь энийг ядалж байна. Чүлө төрөхөн бас ингэж олон хүнээс асууж байсан. Ингэж болоод би аав ээжийн нэрэн дээр авчууд тэр хүнөөс насан явцсан яаж хөжилтгсэн байдалтай асууж байсан. Тэгэхэрэн бол энэ талаас бол та нартай бас нэг одоо тайлбар хийж бодсон юм аа. Чүлө төрөхөн бас ингэж одоо тэр худалдаг газрын хүн бас иймэрхүү учир хологдсон юм байна. Хүн бол аав ээжийнхаа нэрэнд орд хэрэг авчгаад өөрөө болосоо аав ээжийнхаа нэрэнд ор байгуулчихад аав ээж нь одоо ингээд жоос мөнгө олох юмэрхүү чадваргүй болсон. Ингээд хөөжөлдөхөд бас одоо хүчтэй болсон. Иймэрхүү байдал болоо. Яг ч шүү хул чаажаар биеийг хамгаална уу гэсэн аж ахуйн талаас ингээд асуусан юм аа. Чигээрэн бол энэ хойд яг ингээд авчилдсан болохоор өнөөдөр энэ талаас нь уулгыг ярьж байна. Одоо бас үндэн бол бид тэдгэрийн одоо ингээд аж ахуйн нэмэг грэгийн бол үүссэн юм аа. Тухайн үйлс бол бүхий л явчих ин одоо хүүн булга орлон ингээд гарын үсэг журсан юм байна. Ингээ орлон гарын үзэг зурхтан бол одоо эдгээр юм бол одоо найдлагын бичиг бол байх ч байна. Гэвч тэн бол энэ байдлагын бичиг үнэн ингэ

0: найдсан юм хүү учир байна уу байхгүйгийн талаар одоо бас ингэж одоо мөрдөх чухалтай. Тэгэхэд одоо энэ талынх нь одоо сэтгэр ус хэрэг болгон гэж дангслуулаад одоо шүүх хорооноор дамжиж байгаа. Тэгэхэд энэ явц тумдаа одоо бас ингэж тэр аж ахуйн талаас нь надад харуулт ирсэн юм байна. Яаж хөл энэ болоо одоо бас ингэ найдлагын бичгийн гарын үзэг журсан тэн дээрх юм бол одоо гарын үзэгийн шалгалт хий бол хийнэ гэж ингэж өгсөн. Хэрэв үнэ гарын үзэгийн шалгалт хийгээд аав нь ингэж тус биеэр нь гарын үзэг журсангүй байхад хэрэгэл энэ найдлагын бичгийн хүчингүй болоод одоо шууд л ингэж ихэн гар гүйцэтгэл хийсэн байхад хүрвэл энэ гэрээ хинтэн байгуулагдана гэхдээ одоо ингэ аз ахуйлайхан бод их баярлцсан. Яаж ч юу ч гэсэн одоо энэ залуучуудтай нэмэг гэрээгийн харч байгуулагд дийлх юм байна. Чигэл бас энэ жоосон ахуд бас амархан илгэн болчих юм байна. Чи нэмэг харуулд ирсэн юм а. Чигэлэр нь одоо бас энэ талаас гэрсүүлэх болов имэрхүү одоо
1: сануулмын зүйл.
0: Аа тийм далим тааруулна гэсэн юмрхүү бодлоо бас хураах юм байна шүү да. Үнэндээ бол хуу чанжнар бас юмрхүү байдал дий бас ингэж арга авч яхаад юмрхүү байдал үүсгий бол сэргэлж байгаа юм байна.
1: Тэгвэл ерөөсөн одоо банкын зээлэг бол одоо насны хязгаартай байдаг тийм ба? Хамгийн өндөр хязгаарлан хэдийн бол?
0: Үнэндээ бол ингэж улсын юмрхүү ажлын амралт авсан нас хязгаарлагдсан юм а юрдэн бол эмэгтэйчүүд бол хамаагүй өндөртэй 55-наас эмэгтэйчүүд бол 60 нас гинж хязгаарлагдаг байсан. Одоо бас жаахан ондоо болж явах байдалтай байсан. Үндэн бол хүдийн насны хязгаар гэсэн чиггүй одоо гэр хөрөнгөний имэрхүү баталгаа хийсэн байхад хүрвэл энэ нь одоо бүр хамаагүй бүр болон гэсэн имэрхүү дүрмтэй болсон. Үндэн бол одоо банкын зээлгийн тэрэн бол одоо зээлэг авах удаан их түгэн болсон. Алхам дараа амархан болсон, барчаа энтрийг хийхгүй болсноос болсон юм уу гэж үзсэн би бол.
1: Барчаалах зүйлэстэй бол одоо насны хязгааргүй болсон байсан.
0: Тийм.
1: Төрөндөө харьяа одоо манай аав ээжийн дээр одоо банкын зээлэг авдийлхгүй болсон, иймэрхүү байдалтай байсан.
0: Иймэрхүү байдал бол
1: одоо бол иймэрхүү талар бол нэлээд сул төрийн бодлого л хийж байгаа байсан.
0: Жишээлбэл инка хэлгээрэн бол дээр хууч хануулгаар бас ярьж байсан. Чон банкын жилэг бас ондоо ондоо дүрмтэй болсон байсан. Одоо бас аажмаажмаар имэрхүү насны хязгаарлал энэ төрий бас хязгаарлах юм уу гэсэн бодол орж байна. Үндэн бол банкын жилэг бас ингэ хөвчөөгийн бол багасхан чүл банкын жилэг жээлэх имэрхүү шаардлага бас өндөр болох боломж бол их байж байгаа. Жичгүүд энэ талаар бол илүүхэн ойлгох болоо. Жич онц холоны энэ өр өгчөөгөө ингэж шилжүүлдэг. Жичгүүд жээлгээр жээлгийн хулдаг иймэрхүү хүмүүс одоо бас анхаарч хулт юм байна.
1: За тэгвэл ерөөсөө бид нар бол одоо энэ хөрөнгөний талаар бол нэлээд одоо бүдгий ойлголт танилттай байдаг.
0: Тийм.
1: Яг одоо хөрөнгө эд хөрөнгө нь одоо уламжлах юм уу? Өвж алгамжлах юм уу энэ талаар ч гэсэн тийм байдаг.
0: Тийм тийм байдаг. Онцгойлон бас манай малчд ийм нэг бодолтой байдаг. Жичгүүл ах дүүхэд бол болсоор. Жи аав ээжийн хаан даачилж олсон. Нутаг бэлчээр одоо энэ аав ээжийн өв хөрөнг. Энэ бол ах дүү манай хүмүүс хуанаа. Хин одоо бүр айдлахын хүүхдийн чин даа гэсэн иймэрхүү бодол байдаг. Үнэндээ бол бэлчээр ус. Одоо аав ээжийн өв хөрөнг биш. Тэр бол өмчлөлийн нэрхэн бол гачаанд байдаг. Чигэрэн бол зөвхөн биднийс бол эзэг нэх хэрэгтэй даачлах хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл энэ бол ангарч авах чухалтай юм байна. Тэгвэл өмчлөлийн талаар бол ердөө манай монгол хүн гэсэн чи одоо хуучны хүмүүс бүр иймэрхүү бодол тавиадаг гэж. Өмчлөлийг бол хүүхийнхээс биш хүүхэн хүн бол өмчлөлийн эрэхгүй гэсэн байдал тавиул иймэрхүү нэг
1: байдал бол
0: тийм. Ердөө бол хүүхэд одоо аав ээжийн ямарваа одоо хүүч гэсэн адилхан хүүхэн гэсэн адилхан ав адилхан нь өмчлөлийн эрх тавиадаг. Хэрвээ нэг хүн нэг хүн байхад бүр хагас өмчлөлийн нэрхтэй байдаг.
1: За тэгвэл сая бас одоо бидний ярианы дунд ярагдсан бидсэн одоо тийм наажгаа үйлдэлтэй бодолтой ойлголттой байсан. Жишээлбэл одоо миний аавын үйсд гаргасан одоо өр шири бол заавал бид нар хүүхдүүд нь л бучаах ёстой юм шигэл ингэж боддог байсан.
0: Тийм тийм байдаг ердөө бол.
1: Тэг ингээд хөдөө орон нутгаар ингэ авч хэлвэл одоо хөдөө орон нутгаарч гэсэн их олон одоо ийм банкын зээлэгтэй илүүд байдаг.
0: Тэгээ
1: зарим нь бол одоо бодож олмгүй ингээд 70-80 төм хэдэн жүн төм төгрөгийн одоо иймэрхүү зээлэгтэй байдаг.
0: Тэгээ
1: энэ дунд хэрвээ одоо аав ээж нь гинтхэн ямар нэгэн ухраас бол одоо ингээд энэ өрийгөө нь одоо бучаад дийлэх боломжгүй болцсон. Тэгвэл хүүхдүүд нь бол одоо өөрийн хамын дансаа одоо ингээд салгаад авцсан.
0: Тэгээд
1: нэгэнтээ бол энэ бучаах тэнхээгүй болцсон гэвч энэ хүн нь байж та.
0: Тийм.
1: Тэгэлрээ энэ хүүхдэн энийн бучаа нь.
0: бучаах хэрэггүй шүү да. Үндэн бол одоо аав ээж нь ингэж одоо өнөөдрийн уулгатыг авчилдаж байна. Аав ээж нь ингэж ингээ бучаах чадвар анаа болсон. Чигээл одоо ингэж хүүхдүүд нь ингэж

0: тохогдох болчоо бол байдгүй юм аа. Ердөө бол энэ банкын жилиг гэхсээр бол одоо хин хүн жилсэн бол тус нэрээр нь явхаас биш энэ өөрхөр явдггүй. Тэгвэл аав ээж нь ингэж дижилсэн бол аав ээж нь төлөх ёстой. Хөдийгээр аав ээжтэйг нь энэ өрхөн нийлж байгаа боловч энэ чүхүүн бол хов хүнийг одоо ингэж жийлэг болохоос биш. Энэ бүх өрхөөр ингэж жийлсэн жийлэг биш. Чигээр нь бол хүүхдтэй бол огт хамаагүй. Тэгвэл аав ээжийн өөр бол аав ээжийн өв хөрөнгөөр нь ингэж одоо юу хүн ш та төлөвлөхөөс биш. Хүүхдтэй байгаа бол хамаагүй байдаг.
1: Тэгвэл ерөөсөн одоо энэ жийлэг энтер авахуд бол заримдаа бол одоо бидний нутаг үлчэрийн хэрэглэх хэрхэн энэ дептрийг ингээд дарж байгаа барчаан тавьж ихэд жийлэг авдаг ч тийм. Тэгээ энэ жийлэг авж уснаахан дараа энэ эрхийн шилжүүлэлт хийж болдго юм болов уу?
0: Эрхийн шилжүүлэлт
1: бол одоо хэрэглэний энэ эрхийн шилжүүлэлт
0: бол хийж болдго. Энэ даачлах эрхийн бол энэ зөвхөн энэ тус гачаанаа хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнд энэ даачлах хэрхэн өгснөөс биш. Тэгвэл аж ахуйлалтай хамаагүй шүү дээ. Банк гэсээр бол шууд л аж ахуйлал болчдөг. Хөдөөгөр энэ одоо нутаг бэлтгэр хэрэглэх даачлах энэ бичиг энтрийн ингэж одоо ингэж дарддаг шүү дээ. Тэгвэл дарсан болооч энэ бол ингээ эдэл хэрхэн байхгүй. Тэдгээр бол өмжил хэрхэн байхгүй. Одоо ингэ даачлах хэрэгч байдаггүй. Үнэндээ бол энэ бол миний бодсон бодохоор бол ингэж нэг хоосон одоо ингэж барчаа хийж явах шиг бодогддөг юм а үнэндээ бол тэгэл одоо яг ингэж барчаа хийсэн байдал доор одоо энэ айлынх нь хүний нас барцсан юм уу өрийн нэж нь одоо байхгүй болсон юм уу чүлээ ингэж өрх хулах иймэрхүү чадвар үгүй болсон юм уу иймэрхүү байдал одоо энэ нутаг бичээрийн ингээд түрээслэх иймэрхүү байдал орчдөг гэтлээ бол банкийг бол иймэрхүү ажиллагаа бол хийдгүй юм байна лээ.
1: За тэгэхээр одоо иймэрхүү зүйлстэй холбогдож байгаа хүмүүсүүд бол энэ талаар бол илүүхэн анхаарах юм байна
0: тийм байдаг ч үлээ одоо бол ямар хүмүүс энэ нутаг бэлтгээр нь одоо иймэрхүү байдал орч байна. Чи хөдөөд усан юм нэг хөдөлгөх хөдөлгөхө хөрөнгөний дансалтын дэвтэр бол гарч ирсэн байдаг. Чи чууд амин бүр хэлдэг. За өөр хөдөлгөх хөрөнгөний дансалт гарч ирэх болох юм бол банкны жилэг апдейт кувэнс юмрхүү байдал орчдөг. Гэтэл энэ нь бол нутаг бэлтгэрийн энэ бичигдэх бүр ави айдлах нь эрхтэй. Тэр нь бас одоо орон сууцын газрын хэрэглэх эрхэн ч гэсэн одоо биднээс байхаас биш. Тэр газар нутаг нь мөн гачааных эрхтэй. Өмчлөлийн эрх бол газар нутгийн өмчлөлийн эрх нь бас л гачааных. Тэгэхээр бол тэрний дансалтын дептрийн ингээд банк юм уу одоо ингээд байгуулал юм уу аж ахуйлал ингээд дарамжилж гээл одоо л тэдгээр хэрэглэж ядилгүй чүлээ энийг бол хөрөнгө болгоод ингээд худалдаалж ядилгүй юмрхүү байдал бол орч байдаг. Чүлээ зөвхөн одоо та нарын дептрийл дарсан төдий юмрхүү байдал орч байна үнэндээ бол.
1: Тэгвэл одоо яг банкд бол одоо яг энэ хөдөө орон нутгийн орон нутгийн одоо энэ хэрэглэх хэрхэн одоо энэ барчаа энтер бол үнэндээ
0: тийм
1: хуулийн дагуу бол дэмий хүчингүй шүү дээ
0: тийм ба тийм чигээр нь бол зөвхөн одоо чачгуула чиний мэд арчлаа чи бол минь жоосын хулгүй бол дэвтрийн авд дискус юм хөө учир бол оршин гэтэл энэний бол ингэж хөрөнгө болгох юм уу эд жоос мөнгө болгох юм хөө шилжүүлэлтийн юм хөө үйл бол гард хэлэхгүй юм байна
1: тийм. Тэгвэл бас одоо ерөн бол хөдөө гэр орон бол үл хөдөлгөх дансын гэрчлэлт хийсэн тийм ба. Тэгвэл одоо иймэрхүү үл хөдөлгөх дансалт хийсэн бол яг хотын гэр байшин шиг худалдаалж болдго юм болов уу?
0: Худалдаалах эрх бол байхгүй. Үндэн бол одоо бол бид нэг хөдөөгөр энэ үл хөдөлгөх хөрөнгийн дансалт хийсэн болов уу ч одоо яг юусан дараа бол бид нэ хотын одоо энэ гэр хөрөнгийн энэ дансалттай нэг үүдүүд бас адилхан шиг тийм ба. Тэгвэл бол энэ газрын хэрэглэлт бол их ондоо байдаг. Тэгвэл энэ орон сууцын газрын энэ өмчлөх хэрэг нь одоо дажиди хэлж та. Өмчлөлийн эрхэн бол хэзээ хэзээ бол гачааных байдаг. Тэгвэл одоо дээр нь гэр барьцаар энэ гэр хөрөнгөн бол одоо барьсан хүнээ одоо хөрөнгө мөн. Чигэрэн бол энэ газар нь бол гэрээ дагна, гэрэн бол газараа дагна. Энэ хуулийг салгаж болохгүй. Чигэрэн бол газ энэ өөрлөх хөдөлгөх биш. Энэ орон сууцын газар нь бол гачааны өмчлөл болохоор нь одоо дээрх энэ гэрийн одоо ингэж худалдаалах юм уу иймэрхүү байдал бас газар тагаа зах юм чин да. Энийг бол худалдаалах эрх үл байдаггүй.
1: Одоо ойрд бол бас тэгээд таацсан одоо олж харсан байхаа одоо энэ хиа багш тойрог, дүншин тойргийн ойр хавар бол одоо иймэрхүү хөдөө орон нутгийн гэр барилгыг бол худалдаалж байгаа үжигдэл их гарсан. Тэр нь үнэндээ бас нэг зүйлийн мэхлэл гэж ойлгож болно уу?
0: Энэ бол хэрэглэх хэрэг байж байгаа. Чухал энийг энэ хугацаагаан бол түрээсэлж байна. Үндэн бол энэ газрын түрээсэлж байгаа. Дээр нь бол одоо энэ орон сууч барих эрхийн одоо худалдаад авч байна. Газар нут энэ орон суучийн газрын худалдаад авчих.

0: чүлэг хэрэглэж хамаагүй. Одоо гэрэнэ хугацаагаар нэг их хэрэглүүл бол чинь. Гэтэл энэ одоо бас ингэж худалдаалаад хотын гэр орон шиг нэрэн дорон шилжүүлж авах иймэрхүү болчих вол байхгүй.
1: Тэгээг одоо ингээд нэрэн дорон шилжүүлж авах боломжгүй мөртлөө одоо бас хүмүүсүүд ингэж худалдаалж байгаа. Тэгвэл энэ худалдаж авсан хүн нь ч та одоо яг энийг худалдаж авчихад тэгээ хэрэглэх хэрэгтэй биш юм уу да?
0: Тийм.
1: Тэг одоо нөгөө гэрээг нь яаж байгуулвал хамгийн доор хэмжээгээр одоо өөрийн аж ахуйн хохирлоо нь одоо юух вэ? Багсгах уу? Зарим хүмүүсүүд бол өндөр унаар ингэж худалдаж хаад тэг хэдэн жилийн дараа хэрвээ энэ газрыг нь одоо ингэж улсаас татуурлах юм уу одоо ямар нэгэн аж ахуйлалд ингэж худалдаалахар болсон юм эсвэл уурхаан энэ төр гарахар болоход бол нөгөө талийнхэн бол гэрээ нь бучааж авна гэдэг.
0: Тийм. Чүлээ иймэрхүү байдаг аа. Чүлээ өл хөдөлх хөрөнгөсээр одоо газар доорох гэр барилга нь бол энэ бол ховын өмч. Энэ бол өмчлийн нэрхэн байгаа шүү да. Ингэхээр бол энэ дэр барьсан барилга нь бол барьсан эзнийх нь чүлээ бид наа сайхан хэлдэг шиг чүлээ бидний газрын одоо энэ орон сууцын газрын эрхийг худалдаж аваад гэр барьсан энэ гэр барьсан эзний бол энэ дэрх энэ гэр барилгын энэ датуурлсан энэ мөнгөн бол ах хэрэгтэй. Учир нь энэ дэр барьсан энэ гэрэн бол өмжилний эрхэн бол хов хүнэ байж байгаа. Худалдан авсан энэ өрхийн одоо хов хүн байж байгаа ш та. Чул газрынхын төрөө одоо ингэж датуурсан жоос юм бол одоо үүлийн тэр газрын газар даачилж олсон тус хүнийх нь одоо олгоо юустай жоос чихэрэн бол ингэ хуваачдаг. Чул гэр датуурсан жоос юм бол гэр барьсан эжин нь олоод газрынхын жоос юм бол одоо ингэж үгүй газар даачилж олсон
1: энэ хүнээ нөх
0: хүнээ авчвал болчтой. Ердөө бол грэндэн бол энийг бол бичиж оруулах ёстой байдаг.
1: Тэгэхээр одоо яг зарим газрын одоо ингэж худалдан авах юм уу эсвэл одоо усаа татуурлахад ч та яг тиймэрхүү тодорхой юу байдгийн болов ялгаа гэж байдгийн юм уу?
0: Ердөө бол тийм одоо газар татуурлах даан бол газар дээрх хөрөнгө чүлээ газрын жоос ингээд бол илгаа
1: ялгаатай явдаг. Хоёр хувааж энэ илгаатай явж
0: байгаа. Газрын хин жоосон бол одоо тэгчдрүүлж материал авах юм уу? Эсвэл муу бүрээр явдаг юм. Тэгвэл дээр хөрөнгө хөдөлгөх өл хөдөлгөх хөрөнгө дөрөн бол одоо энэ утгаас
1: баригдаж
0: байгаа. Тийм ингээд бол явдаг юм аа.
1: Өөр өөр онцлогоор.
0: Тийм тийм. Чигэрэн бол энэ газар татуурлахад гэсэн одоо бол энэ бичиг материалдар гэсэн тийм байдаг. Газрын хин жоос хөдөө байна. Чи газар дээрх барилга юм уу? Тарсан мод юм уу? Бүтээн байгуулсан эд хөрөнгөнд нь бол бас ингээд нөхөр хөрөн бол энэ хух хундаа явцдаг. Чигэрэн бол энийх нь харуулчлагын бол ондоо ондоо байдаг.
1: Тэгвэл одоогийн байдлаар бол одоо энэ үйл хөдөлгөх хөрөнгөний данцлалд хийсэн хөдөө орон нутгийн гэр байсангийн бол хэрэглэх эрх юм бол худалдан авч болох юм байна.
0: Тийм. Хэрэглэх эрх юм бол одоо ингэж одоо түрээсэлнэн хэлэх юм уу? Тэгээ ердөө бол худалдан авах хэрэг ус хулиндар бол нээчдэггүй. Түрээсэлэх юм уу? Чүлэ хэрэглэх эрх юм бол одоо шилжүүлэх юм уу? Иймэрхүү байдалтай байдаг. Ингэж хэлдэг юм аа.
1: За тэгвэл хөдөө орон нутгийн одоо үйл хөдөлгөх эд хөрөнгөний одоо данслалт хийснээр олон хүмүүсүүд бол одоо энэ хотын гэр байшингтай адилхан би ч гэсэн яг тэгэж ойлгосноороо одоо худалдаж авч болох юм байна гэж бодсон юм
0: байна. Энэ бол ондоо байдаг ч та. Тийм.
1: За ингээд чагийн хараанаас манай нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөн зэрэг харуулж байна. Өнөөдрийн сайхан хаалцлах хийсэн хасты хуульчтай баярлалаа.
0: За та бүхдийн хүлээн авч үзсэн сонсонд баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
1: За ингээд ирхэн үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань ийхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь дорно. Хинагч дугаржав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Цэнгэлт.
2: Ордосхотын хамжууч дүрийн төвийн Монгол хүмүүс ерөнхийсэн нарааж.
3: Ордосхотын хамжууч дүрийн төвийн Монгол хүмүүс ерөнхийсэн арааж.
2: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
3: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хамжуучлуурийн төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгайн нэвтрүүлгийг сонсог та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээн эхэлүүлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр үүшин хөшөөнө галуу тулгасан дар байгаа дулаан чөлөөтлгүүрийн даамал яруу нэрэгчи хангийн хичээлтэй чөлөөтөөр огдсон шингээлт ба түүний зохиосончлгүүдээс сонгон сонирхуулахар найруулж бэтгэлээ. Та бүхэн таашаан

Яруу найрагч хангийн хичээлт маань хөдөөгөр хуйн нарлжаа эрхлэн яаруу байдаг болооч шүлэг найраг оролтхон хаяггүй. Завч дөгөн жайчилж холын ойрын яруу найрагийн наадам уралдаан хөдөлгөөнд осолгүй оролцож тэрүүн дэд жирэг шагнал хөгүүдээр милаадгаж явсан өвөрмөц онцлогтой ямар ч нэгэн шүлэг бичих хэм нам баад баригдаггүй өөрийн гэх үжил ухамсартай нэтгэлтэй өсөлт орлогодон жогсолттой овоо олон бүтээлттэй яваа нийгэм даяарт нөлөөгтэй уран бүтээлчүүлээ.

0: Одоо бид түүний шилэг нарийн тухай ярьсан үжил танилт ба түүний рекордсон хор шилэгүүдээс сонгонс нэрхэж гай.
1: За сайн байна уу? Миний нэр хангийн гिचэлд далаа дунд тэрсэн урд усын үүшин усны галууд сүмнэг хөтлөх чаар нутгтай. Өрд 90-д онд эхэлж шүлэг оролдож байсан болооч сүүлэрээ нь арилжаа хийгээд 20 жил ойртолцсонгүй. 2017 оны мөнгө тэнгэр шүлгийн наадмаас эхэлж одоо зоригтой орж шүлэг чиж эхэлсэн. Одоо тэгээд бас өндөстний алдах цохол энергичиг алтан ан дээр чилгэл тал өрийн чулуун гэдэг одоо томын туя нийт бас 20-аар шүлэг нийтсэн. Тэгээд үдтэй шүлгүүд нь шанал гөхөл болсон юм шиг байна.
2: Энэ нь одоо ном гаргах гэсний бодол гэсэн байна.
1: Би одоо хамаахан 19 онд гоё гэж гоё үсгүй гэж хамаахан төөрэ гаргасан. Түүний дараа одоо орчмын жилүүдийн бичсэн шүлгүүд эмхлээд өндөрсний хөвлийн хоронд нэг тийм хөвөл тушаага одоо баг гарахаар болж байна. Ханийн ичлэлтийн шүлгийн сум үндсэн нэрээр өндөрөн найктийн үүртэй. Хөвөлд нэг тийм орцсон мен жилийн сүлжээр гарна. Манас одоо ажил бас яаруу чичлээ гадагшаа нутдаг шаах явж амжих гэжтэй. Түүгээр бас субишэнд болсон 8 мужорны шүлэг нуулданд орсон. Чигээс шилдэг шанал болсон. Урдсын гвчэний одоо шууд шүлэг нуулдаан шинфэн шиг түн дараа тусаа нэгдүгээр авч өнгөрсөн. Дараа нь одоо чилгэр тал, чилгэр талын шүлгийн юу нэрс орсон. Одоо орны гвчэний мөнгө тэнгэрд нэг орж өнгөрсөн байх. Өөр бараг ороогүй. Чүүд одоо отгийн тоорны хооноос эхэлж байгаа. Ерөн найргийн ой тусаа нэгдүгээр авч өнгөрчээ.
0: Юуневрд хангийн хичээлтийн бичсэн гоник гэж гоё усгүй гэх шилгийн төвөртхөө арих мохлог гэх шилгийг сонирхуулъя. Арих мохлог. Арих мохлог точлоо. Ойтхорон угаая гэж очлоо. Амар гсралцсан хонгороо мартай гэж очлоо. Үтмийн улаан нарханд нь зогтой гэр очлоо. Өвдч шархалсан зүрхэн анагай гэж очлоо. Юу ч гэсэн би зогтлоо. Ятхан найс шиг тасархай зогтлоо. Аав минь яхад сайд биш юм гэж зогтлоо. Алан хорвоо яхад аав их биш юм гэж зогтлоо. Өрөөлийн нэврээр шургасан хонгор мин гэж зогтлоо. Өр төлөөсөөр дүүрсэн амтар мин гэж зогтлоо. Мартадгам мартай гэж очлоо. Мартач идэхгүй уйрч суулаа. Хардгаан харыг гэж очлоо. Хараанд буруутай юу гэж үйлж сутлоо. Шивэн гаслаа шиг охиноо дуу шиналлгоныг нь үлгэр ярина. Сэмхэн бурсан дурлал югаан ширгэсэн тос шиг улаггүй арчлаа. Гэгэмсэг их явна гэд гэрэлд живж дууссан арихан мохлог аршин норм биш байлаа. Ахуй амтралаар идэлсэн 13 гоник төчгийн сүүлчийн нэгэн дэвтэр байлаа.
1: Би бол одоо шүлгийн үлөө одоо тэгээд чагаан хүн бүдгий юм уу? Тэрний тэнгэрээ нь ингэж хуваажгүй. Би бол одоо шүлгийн үлөө бас нэгэд таахан өөр мөчөн, өөр бусдаас жахан ондоон шигэр бичгээр чимээ. Энд дээр үлөө их гэж намайг. Энэ хэдэн жил юу нэг юм туршилт хийж байна. Эдгээр нь Өнөрчгийн 7 дугаар нийтлсэн тэр гагчаардлын 3 нэнгө гэсэн шүлэг юм аа нөхдөд тэгээд чиний гагчаардлын 3 нэнгө гэсэн чиний дээр 2 хон нэнгө шүү дээ яг нэг нэнгө нь яалаа. Энэ бол одоо миний шүлэг бичиж байгаа гол зорилго мөрд байна. Арга хэлүүн юм байна. Одоо би нэг нэнгө юм болоо чамд үлдээгээ хэвчихөө. Чи чи өөрөө үжилж хүнээ өөрөө нэнгө нь ямар юм бэ? Хүнээс хэлээ. Чиний нэг 3 нэнгө гэж байгаа чи яг гол 2 нэнгө байна. Чиний энэ дээр 3 дугаар нэнгө нь вакуум байна гэдгээр хэлж
2: байна. Чи шүлгээс өөр найр болоод өөдөө бичнэ үү?
1: Тийм биччихвэ.
2: Шүлгээ.
1: Би тэрэн чохолчийн хараа алтан андрын 24 25 онд 2 удаа чохолчийн хараадаар 2 удаа шүлгийн мөрөн тэнгис. Шүлгийн тухай миний удаа гэж. Би яг шүлэг бичиж байгаа зорил бол одоо шүлгийн яаж бичвэл зөвхөн байна гэсэн. Өөрийн ам бодог үнэ олонтой дэлгэж хуваалчсан. Аз энэ дээр нь одоо хүнтэй бодол нэрхэх гэдэг арай юм шүү. Ангар дундаас сууж байгаа сургуулийн шүлгийн ордоганд ороод тасаа нэг удаа нэгдүгээр авч нэг нуутвч оноо шагналсан. Тэр үеийн дураж хий одоо л бас арилг болсон. Тэр үед шүлэг гэсэн юм уусаа чим нэг уянгалаг чим сүрлэг тэм нэг зэрхүү чим нэг сүр талайчтайгаар бичижсэн. Тэгэхээр одоо бол тэний эрээс цэргүүлдэг болж. Ер нь би зөв шилгүй бол дотоод сэтгэлийн нэг жилийн тэм нэг хүнтэй харилцах юм нэг бааж юм уу юу юм уу юм шиг бодлоор ярьж шилгэж. Гол бол амьдралын дунд бол хөлийг хийсэн үг бол маш ариун хуранг юм. Эсвэл энэ бол энэ нэг хөлийг юм шиг бичиж гэлсэн. Би бол ингэж бодож байна. Шилгүй бол ингэж бичиж гэлсэн.
0: Залгаа тавхынд энэ хангын хичээлтийн бичсэн гон гэж гоё усгүй гэх шилгийн төвөртгий шилгэн бичиг гэх нэг удаагаас сонирхуулъя. Шилгэн бичи. Тэнүүл зүтүү ахыгаа мартан эрил юга нэрин түүхий шилгэрэн хаяа нэг олон сонрыг баясган тэнгэрийн хаянаас уутмын унлаа урагш явлаа. Тэвэрсэн үр чин хүн болтол шилгэн бичин.
1: Лекин дэм бол шүлэг бол өрөөл мактал бол сургаал сүгэмжийн үүрэг гүчдэг гэсэн болов. Шинэ мянганд бол шүлэг нь бол үе тэмн амьд тунгалтны сэтгэлийн хурлын тэмдэглэл болж үлдсэн гэж үзэж байна. Ингээд шүлгийн хандаш нь бол хэрэг удсын мөн чанарын гоо сэтгэмжээр дэлгэх буй гэж хойндаа бодож байна. Шүлэг бол орлон нарийн жилийн хэлбэр сэтгэмжээр бичиж болно. Тусгай жагур гэсэн юм бол байг. Би бол ер нь ингэж бодод. Асууны нь бол монгол шүлэг бол эрөө тунгалаг гэсэн юм бол гитргийн хөөжилдөд бол одоо бол маши их хийсүр хоосон болж ийм байдал байна. Гэвч энэ эрүү тунгалаг гэм хил хилгээр шүлэг өгдөг чах уучхаа болов нэгэнтэ өнгөрсөн гэж үжиж. Шүлэг бүлөө өөрийн амьдралын алдагдал онолго бүхэл нэг юм мөр сүрэг олж харах тийм нэг жилийн чахал хилвэр гэж үжиж. Би бол тийм нэг юу шүлгийн тоон ариун чисэн тоон маш ариун гарна. Хүний өмнө гаргаж болох надад чаш. Хэдэн жилийн хооронд нэг төр хилж чаас дараа нь 480 чаас нэм хийчихдэг юм аа. Тоо ариун чанар бол одоо ямар гэсэн юм би өөрөө хэлдэйлгүй шүү дээ. Чигэд л гажин шүлэг бол одоо өөрийн ярьж шүү дээ. Шүлэг нь ярьж байгаа жийлээс нь бол мөн шүлэг чи ярьж шүү дээ. Тэгээд одоо бидоны эрүүн найраг гэдэг юм бичигэд нэг өөрийн нарийн шитэн бишэрж гэх юм уу. Өөрөө нь одоо ингэж баримтлж байгаа нэг 2 жилийн байдал байна. Нэг нь бол монгол хэлний нэг хэлний илжир мэл гэсний үг би бол одоо яг итгэнэ. Монгол хэл бол чигтэй баян танс хэл. Тэгэлээ хүнөөс бол энэ нь 92 гэж харж байна. Яг монгол шүлэг гэсэн бол ер нь яв л утга үг нь ариун юм шиг байдртай. Тэгвэл шүлэг гэдэг юм бол миний өөрийн сэтгэлд бодож байгаа шүлэг үг тийм юм шиг. Охорхоо мөрдөө нь одоо тийм нэг дөнгөө хэлгэрээр ингэж нэг жилийн юм хүнээ сэтгэл тэвэл харилж байгаа ингэж сэтгэл сэтгэл лөө нэвтэрнэ. Энэ юм л жоох. Харин тэр одоо яг үг овоолоод одоо нэг бүтэн талаа их утга юм. Бас нэг нь бол өөр монголчуудын ярьдаг одоо тэр эрүү найрын хэл гэсэн юм байна шүү дээ. Тэмцлийн талаас юм байдгүй юм гэдэг. Ер нь шүлэгчтэй хүмүүсийн дунд бол ийм яриас хэрэггүй байна. Чиглэл бол одоо бол тийм байдалд ороод бол маш ариун хүмүүс бол одоо тийм нэг үгсийг сонгож гаргаад авчиж ирээд шүлэг болгондоо бүр оруулж байна. Энэ нь бол бид яг эсэргүүцэж байна. Миний хэлдэг эрүү найрын хэл гэдэг юм уу ийм ухаантай. Чиглэл дуу явна. Би одоо дуу юучгүй бол солон бид дуу юм гэдэг. Юу ч дээ дуу гэх гаарсан юм. Жихүү бүр адил. Класс гэсэн юм бол нэг хоёр гарч ирэхээс тэр икингийн бүр адил. Чиглэл бол энэ уран зохиолд юм бол заавал бол хоёр адилгүй байх. Нэг нь бол гүнтэй адил. Бас нэг нь өөртөө адил. Энэ өөртөө адил гэдэг би одоо хэлэхээс сайн ойлго. Тэгвэл энэ өөртөө бол заавал адилгүй болно гэж. Яг хэлэх юм. Өөрийн биен нь тэр энгийн тэр хүнээ тэр махуу доо. Энүүнээ юм уу? Өөрөнд энгийн хүний тэр нэг сэтгэл энүүнээс нь давсан байвал өөртөө гэн адилгүй гэж байна. Энэ бол одоо хожим ирэх зам. Ордоо бол хөлийн чигээ хэлж байгаа. Өөрөөс нь давсан гэсэн баг байхгүй. Аа бид л дийх тийм шиг.
0: Залгаа тавхын дэн хангийн хичээлтийн бичсэн гонь гэж хоёусгүй гэх шилгийн төвөртгий жирэж өнгөрөх генетийн хайр гэх охор шилгийн

0: сонирхолё. Тэр жингэрх генетийн хайр. Борооны дараа нэлхам өгнөд сэрвэлжин нурхыг харан харан бурчаа тутсан 20 насны хайрын уурал ирчсэн юм шиг гөксөж санамсаргүй бидний харж мөргөлөө. Мөнхн алаг бүрхүүл болъё гэж би санах өөр. Мөнгөн цавэр ишин болъё гэж чич санана. Уян гарсан сар тэсний зүгд жиргэлэн шиг манандаж зүггүй харамсан уян байхад явъя та гэж хөнгөн яврах бүсгийн хаан шалгалгаар яахан олж ядан бүдэг бадаг мэхирв. Мөнх шиг дүүлэн сэтгэлийн мөрөөдөл болсон бүсгүй морин жилийн хов ирэлд мөр сургүй бүсгүй.
1: Тэр бүдэг шүлөө гэдэг нь бол марайчуд бол буруу гараа ойлгож байгаа гэж бодож байна. Би бол учир нь энэ бүдэг шүлөө гэдэг юм бол тийм нэг шүлгийн тийм нэг гоо сайхны хүнд таниулах уу? Сэтгэмжний шинэ сургуу. Хэлж байгаа юм том 10 хүн сонсоо 10 маягаар ойлгох юм. Тэгвэл ч бол одоо бол бүдэг шүлөгийн марайчуд яаж ойлгож байгаа нь заавал энэ хэлсэн хэлэллэг нь бол яг багын хүн ойлгохгүй. Ийм юм бичээд бол одоо мо тэгээд ингээд ондоо ондоо нь үг авчраа ингээд ухсараад үнийгэн бол бүтэх шүлэг гэж байна. Ер нь бол бүтэх шүлэг тийм биш. Чил би одоо төрөө хоёр жил өмчлөсөн аавын хайр төмч сөрөө алаг болж мөр шиг нэстэн нэг. Энэ үнийн дээр бүтэх шүлэг. Энэ дотор илт гэж байгаа санаа бол маш ариун жилийн санаа байна. 10 хүн 10 маяг бол. Дээс тэр тэндээ тэр бичсэн тэр шүлэг нь ингээд үжиг үл тухайн энгийн бүр сайхан ойлгомжтой. Яг нэг боронтой өдөр одоо гэр мөдсөн аав хүү хоёр одоо гэт дотор одоо гэр нь чугуулсан. Ингээд одоо борооны шимаг тусгүй аав нь ингээд одоо тэр шимаг тусаа ингээд өгсөн. Хүүн хойргоноос ажиглсан. Энэ үед төгөөний хүү гэдэг юм бол хүү эчгэ гэдэг юм бол ер нь анхан шутанд бол хоёул сайхан сэтгэл нийлдэг болохоос улам насуу ингээд яваад ирэхэд хоёул хоорондоо үжил танилтын мөргөлдөйн гар. Энэсээр бол хоёул маш ариун уучаадаар бол энэ хоёр болон нийлэх эцэг хүү хоёр яа. Гэвч энэ удааны нэг шимаг тусаа ингээс ийм нэг жижиг үжиг дээр ирж байгаа хожим генет төлөө энэ хүн болов хүү нь болов генет ухаарч энэ аав нь агуу гэхийн ингээ ухаарсан ийм нэг жижиг учир болов ер нь энэ бол нэг ихтэй тун учир энэ сүг ийм нэг улс орг юм өндөрт нь ястнаа нэг хамгийн ийм нэг тун учирдаар ирэхэд бол эцгээх хүү хоёр бол нэг удаа болохын дээр хоёлын бодоо яг нэг удаа нэг мөн энэ нь явчихсан энэ нь бол би бол одоо яг бүтэх шүлэг гэж үзнэ учир нь энэ миний энэ нь бол ариун хүн ааш бол үжил ололцох байг хүн үжилсээр энэ юм ийм юм гэжсэн юм. Миний хэлдэг бүтэх шүлэг үл юм ийм шиг байтай. Харин бол тэр үүдүүд нь ойлгогдохгүй аач ил ингээд дээд дороос онцруулаад нэг их утуу юм. Энэнгээр ярьж бүтэх ирүүлэх шээ. Би бол энэ бүтэх шүлэг бол хаан шүлгийн дундах үжил төл юм ийм нэг үжил та. Ерөн найрагд бол ер нь яг бол эгэл жижиг жүйлэс гэж үжид юм а. Би бол хүнөөс бол одоо манай шүлэгчдийн хөргөддөг ямарс тэнгэрээс иштэй юм уу ямар ямар яг ийм ийм тэр бүл бүр худал. Тэрний ер нь итгэдэггүй. Харин бол амьдрын эгэл жирийн үжигдлийн үнэн мөнөөр холон бодох мууран сэтгэмж үүхэлнээ ухаалгаар нь бүгдээр нь харилцан нөлөөлөх сэтгэл сэтгэлээ дотролч нэгдэх ийм нэг илрэл ерөн харгийн хамгийн жорилт гэж үүжнэ.
0: Залгаа та бүхэнд энэ хангийн хичээлтийн битсэн гони гэж гоё усгүй гэх шүлгийн төвөртх хөөхдийн нулмус гэх охорчлогийг сонирхолё. Хүүхдийн нунмус. Үүлтэй өдрийн бороон шиг өгтс гүйвэл өмөрдөг нунмусаа улаан нэлхэ чарваа шиг хүүхэд минь учиртай ганаж сурна шүү. Аав тэгэ надилхан ааг тэ хорвод алгадуулж жохолж үеийг их нунмусгүйд хатаж өрж өрхөөс тусад туулж хайраа юм халтай юм хайвас жоглон юм амна гэсэн юм их чинь ач өгөхгүй юм бол аа шалтран үйлж буурсур хөгдөд минь авсан юмдаа хүртлээ эжин мэдчихдаггүй алах хорвоо даав чинь үйлх нумсдгүй хуурай явсан шүү.

Ирүүн найр гэдэг юм бол миний бодохоор бол тоон чин жижиг юм зүйлээс. Чи одоо сэтгэлдээ зөвшөөрвөл тэр үл ирүүн найр гэж хэлэг. Зөвшөөрөхгүй бол тэр жийсэн нэг хүнээ сэтгэлийн улам мөр ингэж үүж. Харин тэр нь бол одоо манай шүлэгчдийн хөөр гэдэг шиг энэ ирүүн найр гэдэг юм ямар тэнгэрээс иштэй юм уу ямар амьд тийм баг биш. Амьдрын эгэлж ирийн үжигдлийн үнэн мөнөө хулан бодолт бол

0: гурван сэтгэмжээр үхэрнээ сайхнаар одоо бүгдд харилч нөлгөх юм уу, харилч сэтгэл сэтгэлтэй батолчж нэгдэх ийм нэг жилийн шүлгийн гоо сайхан дүр юм уу? Үнийх нь нэгж хунд амлуу ингэж үжиж байна. Гэсэн юм бол шүлэгчийн ярьж байгаа зүйлээс нь бол бас шүлэгчийн ярьж байгаа. Хойл бол харилч нэг нэг нь ярьж байгаа. Хэрвээ аль нэг өдөр энэ хоёр нэг нэг нь олоодох юм үед бол одоо яг жингийн шүлэгч бүтэнэ гэсэн. Тэгэл одоо багад үчсэн шүлэг дотор маш ариун сайхан сайхан байдаг. Тэр үед бол ямар ч дараас байхгүй. Ямар ч би шүлэгч болно юм уу? Би дош шүлгийн ирүүн найргийн хэлээр бичнэ юм уу? Ийм нэгжийн дараас ер нь байхгүй. Сландгийн ингээ нэг хүнд дураалсан юм уу? Сландгийн нэг амьдралд ингээ багцсан юм уу? Сэтгэл дур хаасан юм уу? Үгүй нэмээ шууд ингээ буулга авчихсан.
1: Цог тунгалаг.
0: Аа сайхан бол одоо маань энд ингээ хэлэрч.
1: Тэгэхээр өнөөдөр энэ шүлгийн нэрэл хүсэл танай хүч зэрэг доо ямар шиг хэм нам ба болж байна? Ирүүн хідэ.
0: Миний үчигээр бол шүлэг гэж болог уран төхөлийн одоо үүлэг юм уу туужис энэ юу ч болог энэ нь бүр төхөлчийн тос үе ажилталаг. Тос үеийнх нь одоо мэдсэн сонс юм үжисэн танилт эдгээр юм нь хүнээс ондоон болохтон. Улам нийгмийн жижиг сажигжүүлээс улам хэрхэн ажиглах тусан болов энэ шүлэгчийн энэ бүтээн нь улам одоо шинэ замын өөрөө нэштэй. Тэгвч тэр шинэ зам гэдэг нь бол ер нь бүр одоо шүмжлэгч юм уу шүмжлэгэн одоо эрхэт сүртэн гэж хэлэн ба. Эдгээр хүмүүс эдгээр нэг бүлхмийн хамтын энэ нэг чөвшөөрөл юм уу одоо тийм үнэр илтгэв. Яг өөр юм бий даа гэвэл тийм баг бэк. Ямар юугаар бичиж байгаа гэсэн тийм баг бэк. Тэр шүлэг зүйл чөлөөт түнд чим хрэгч гэсэн бай. Би бол энэ нэг чигэл үжиж. Энэ миний хувь аа. Гэвч энэ чи бичээ хэдэн 10 жил усан дараагаар хүмүүс тийм ээ. Одоо энэ нь бол аали бүлэг, тэр нь бол аали бүлэг. Энэ бол хүн хуваах чинь. Чи өөрөө хуваах боломж юу?
2: Жалга тавхүндэ хангийн хичээлтийн бичсэн гоник гэж гоё усгүй их хэчлэгийн төвөртгөө аргалын нутаг их охорчлогийг сонирхуулъя. Аргалын нутаг. Аргалын чингэр утаа чи амийн хөх төг юм уу? Чайлган төмнэмийн бодолд жулгын төг шиг санагддаг юм. Жулайн бурал ээжд минь жияны тачуг шиг дэрвэлждэг. Алус явсан эрэлчин хүндэн аавын хөлс шиг үнэртдэг юм. Аргалын утаа сайхан, аргалын утаа сайхан шүү. Аргалын хөх утаа чи аав ээж минь сүнс чи юм уу? Алчаад зүтэрж явхад минь амттай тай шиг санагддаг юм. Инаглаж тасалж явхад минь амаргийн тохой шиг чимгэлдэг юм. Алдаа бургатай явхад минь аргалж ухаруулдаг ээж минь ч юм уу? Амгайч доогүй төхөрхөд минь арга ухаанаар сургадаг аав ч юм уу? Аргалын утаа ариухан, аргалын утаа сайхан.

Уран бүтээлчийн ураа авьяасаас өсөр нь очилсан найрагчлаг нь үүшин тэнгэрдээ хорийн нүглэс болон нөхөрж нутаг орондоо оюуны бороолон шагын эрэх түүнэ оюутан жалуусын онис говшээ ухааны нэх дөлхөр болоосан их мэн сэтгэлийн урам хайрлаад энэ цагийн таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж төлсөн Боолан Сүйлт, хянагч Дугаржав, таашаал санасан та бүхэнд талархлаа. Баяртай.

0: Эрхэм хүнд сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 8-ны өдөр гарахын 3-ын орцготын хамжуучтрын төвөөс эрхлэн явагдулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлдэг. Сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад мэдээний нарийн улганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ. Өчигдөр хотын намын хорооны онол сурвалжийн гол дугуйлангийн 2026 оны 10-р удааны хамтын сурвалжлагын ухаалаг болоод бүх хотын 3-р хугацааны удирдах кадрын 85-ангийн тайлбар явагдсан байна. Хотын намын хорооны шүүцийн Лили Жирэг хотын 4 их удирдах багийн удирдлага нар хуралдалчиж, хотын намын хорооны байнгын гишүүн Ус төр хөл чадын хорооны шүүцийн Ван Шипин хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас Домд улсын Ус төр хөл чадын их сургуулийн хуульчдын засгийн ордны судалгааны хүрээлэнгийн дарга Жопхангийг урьж, Си Цзиньпингийн хуульчдын үзэлцнээ гүнжгэс сурчин тухайшлуулах таримд тусгай сэдэвт тайлбар хийлгэв. Тайлбар дээр Си Цзиньпингийн хуульчдын үзэлцнээ 12-ийг баримталхын гол уулагдах хүнийг системтэй тодорхойлон өгүүлж, бүх талыг хамарч, онлыг тодорхойлон тайлбарлахад гүнжгэ бөгөөд ойлгомжтой болж, бүх хотын хуульчдын байгууллагыг ахиулахад тодорхой ажилтнуудыг хангасан байна. Хурлыг видео хурлын хэлбэрээр ил хошууд хариг хүртэл хуралдуулсан байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдрүүдэд манай хотын хөвчөнд өндөр дулааны өөр амьсгал үргэлжилж, гэрийн гадны хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн аж амьдралыг нөлөөлж байна. Энэ байдал чиглүүлж, чагтхан хүчний компани нь 1-р фронтын хөдөлмөрчид нар шихаа сэргийлэх эд бодис тарасан байна. Хүнээ хүчний их баялаг болоод нийгмийн баталгаанаас даа мөчөрч өндөр дулаанд ажиллаж байгаа хүмүүсийг болгон тусгай байчаалт төрнүүлж, нар шихаа сэргийлэхийг батлах ба өндөр дулааны нөхөрийг олгохор байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 6-ны өдөр Орц хотын 2026 оны анх чиргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр төвчний ажиллагалтын сүлжээн дээр ажиллагалт хийх ажил бүх талаар дууссан байна. Тус удааны ажиллагалт хийх ажилд 10 их хичээл төрлийн хамарч 5 төм 9,000 бөгөөд 52 хүн удааны ажиллагалт хийх гэж нийт 600 гаруй багшийг сонгон оролцуулад одоохон болоход ажиллагалт хийх тоо баримт нь хамгийн өндрийн сургуулийн ажиллагалтын хувийг нийлүүлэх шатанд орсон байна. Манай хорооны мэдээ. Орц хотын 2-р хугацааны амтад идэнэ соёлын гаргийн ажиллагаа 7-р сарын 9-ний өдрөөс 18-ны өдөр болтол яа багш төрөвт явагдахар байна. Тус удааны амтад идэнэ соёлын гаргийн ажиллагаанд өрмөч чончлогт амтад идэнийг бэйчлэн ойлгох орон бүс байгуулж, тухайн газар ортны ончлогт амтад идэнийг амтлуулах, тралан туслах онч бүтээгдэхүүнэ дэлгэн борлуулах хийх ба бодсын бус соёлын өвийг бэйчлэн олох тавчин хангах зэргийг хамархын хамт орой бүр бас ончлогт уран сайхны тоглолтыг гаргахаар байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны өдийн хорой хош өнөө хөдөө тосгоны соёл жуулчлалын ажиллагаа болоод суургийн жолгийн найр сурга гач ханд ихэлсэн байна. Тус удааны найр нь 5 өдрийн хугацаатай явагдаж, гол хорлын талбай болоод хуар хорлын талбай хувааж, хамтран хөдөлж явж авахыг хэрэглэн Монгол үндэстний эрийн 3 наадам болох мори уралдах, бүх барилдах, сур харуухаар гол уралдааны төрөлжил болохын хамт Монгол шатар, бух шатар зэрэг оюуны уралдааны дагалдуулан явагдуулна. Тухайн талбайд бас их тогооны хонин мах ямтлах хөдөө тосгоны дурс нэрхэлт жугаачлалын ажиллагааг тохируулсан байна. Өртөн гисэх ордны чаг үрийн товчооны урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны томд зүүн бэхийн ихэнхий хэсэгт үйлрэхэг байж бага борон орно. Үүнд шилийн голын зүүн бэхийн зүүн хэсэг, улаан хатын баруун бэхийн баруун хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг, Түнглёгийн баруун бэй болоод зүүн бэй, Хянхны өмнө бэй болоод зүүн бэй, Хөлөн байрын зүүн бэйд томд жиргийн борон орж хэсэг газарт их борон орно. Өнөөдөр манай хотод үйлрэхэг байснаа чилмэг шин агарын дулаан 15-аас 35 градус. Өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхи салхилна. отох хөшүүнээ сүмц сүм урам мэрэгжлийн уламжлал болоод электрон худалдаагаар мал жих хортны ажилсын орлогыг нэмэгдүүлэх шинэ хөдөлгөх хүчний хөгжөж байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хөшүүнээ хамжуучрын төвийн сурвалжлагч Намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Мэдээгэн дамжи болно уу?
1: Айд сүмц сүм хөшөө ажил олголтын үйлчлэгээ төвтэй хамтран цагаан эдэн үйлдэл ажил мэрэгжлийн урт дуурын боловсролын амжилттай Уламжлал туур мэрэгжлийн уламжлалын дэлгэмжлэл хуудас электрон худалдааны шууд төрөлгөр энерги болгох хос чиглэлээр машин трафикны орлогын нэмэгдлийн баяжихад бол шинэ амжилтын хүч нэмэгдсэн байна. Тухайн газрын уламжлал цагаан эдэн хийх баримжаа нэгдэлгүй сүлжээнд дэрх борлуулгын зам ихчүүлэг ажилчны хөгжлийн дутуудад чиглүүлэн сүмэг сүмэн олон түмнээ хэрэгцээ шаардлагатай оноотой зарлуулж мэрэгжил туурын

0: болосуудын их байдгаар мэдчих орно. Нэгдүгээр фронтод гүнж гөрөлж, болосуудын тус газрын цагаан эдэнэ эдийнэлтийн том өрхийн бодтой болосуудын жаа сургаалд өшөөлөн, гэрийн үүдэндэх сургууль эрхэлж, тухайн талбайд нь болосууд хэлхий бийлүүлж, жаа сургаалтын талбар болон үйлдвэрлэлийн бодот байдлын нийлүүлэн, болосуудын уулга нь олон төмөнтэй нэн ойртож, бригаданы чанараар нэн чанга байж, нийт 24 машин трасс нь оруулсан юм байна. Мэдээ дамжуулдаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отгийн өмнөд хошигнаа нанс гача малчин трачит та чаглахан хөдөлгөх үрт 3 хүрдэт тэрэг хуваасан байх юм байна. Одоо энэ тухай отгийн өмнөд хошигнаа хамж уулцрын төвийн сурвалжлагч Саран Чичгээс ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Яа. Ойрд отгийн өмнөд хошигнаа нанс болгосноо нанс гача хамтын аж ахуйгаар ард дасыг хүртээх зөрүүлжилийн оронжуулж мал үйлдвэрлэлд хэрэглэх авин суур чахалгаан хөдөлгөөрт 3 хүртэл хэргийг малчин тараачны өрхөд хуваан дохин уулсан байна. Ойлгосноор тус удааны ард дасыг хүртээх зөрүүлжилийг нам гацааны 2 төлөв гүнжгийн сургуулийн байцаан судлалт хийхээр дамжин олон төмөнөө бачимдаж бэлгэдэж жоонож хүсэл нэрэмжилж байгаа бодит байдал хандуулан тогтоосон ардын амьдралын зөрүүлжил байж нийтээ 50 нэр малчин тараачнд тараалан хэрэглэх цахилгаан хөдөлгөөрт 3 хурд төрийг худалдан авчээ. Тэрийг бүрээд гацааны хамтын аж ахуйн нөхөр мөнгийг 30,000 төгрөг олгоон нийт 15 төмөнд бүргийн бэлэн мөнгө нөхөрлөж хамтын аж ахуйн хөгжлийн үр бүтээлийг ард төмөнд хуваарсан байна. Мэдээ дамжууллаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошин мөхийн нур балгас оршин сүрсих орчин тойрноо ясч нарыг үргэлжлэн дэвшлүүлэхийг ахиулж явах юм байна. Одоо энэ тухай отох хошин хамж уулцрын төвийн сурвалжлагч оюун гоогс ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
1: Мэдээгэн дамжуулна уу?
3: Ойрын өдөр отох хошин мөхийн нур балгас асуудлаар үдирдэмж болгохыг баримтлж хүмүүсийн оршин сүрсих орчин тойрны жигсэн жасгадамтх хүчир төвтэй асуудалд анхаарлаа хандуулж байна. Түл мэрэгчлэр сэргийлэх талаар хараа торно 32 голлогтой замын хэсгийн хог новсын хайрчгтээ оюун чихнаа жимтдэг хөрөмжи бүгдлээр угсарч хог новсыг чивлэн төвлөх бүх явцыг хөдөлгөөн гаргахаараа жимтгий бийлүүлжээ. Гүнээ хүчнээ сэргийлэхийн талаар хүмүүсийн оршин сууршихаа орчин торно уртуг хугацааны бүтэмжтэй хамааран хамгаалт тогтчийг зэрэгэр байгуулжээ. 6 шатны харилцагчийн хитгээс чинг бод тажиулж байна. Мэдээгэн дамжуулаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жилгаад товч мэдээ сонсхий төрөөхөн хүнээ хүчнээ их баялаг болоод нийгмийн батлагын яамн мэдгдэл нийтлэж 2026 оны мэрэгжлийн ажилчны дээд сургуулийн сурагч хэлсэг төлөвлөгөөг жуу 25 төмөнгөнд хөргөнө гэж тодорхой тогтоосон байна. Онд манай улсын соёл болоод халуудлын бүхий аж агуулсан баялуулсан эжнүүлтийн орлого 20,8254 дунгшүрт хөрөгдөх хурц түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан чилгэр хинагц хас мөрөн гэрүүнхий хинагц оргил үнэн баяртай.

0: туулыг сонсголоо.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
2: Аж амьдралын өндийн хань арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
1: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
2: Баян сонор.

Жаа, сайн байна уу? Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн өлжий тамидыг дэвшүүлж байна. Энэхүү Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн. Энэ нэлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгөөжтгэх болно. Манай нэвтрүүлгийн хинагч дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт.

За баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүрийн 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бидний анхаар өртөө мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн ил нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалцъя. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд дотоод хүчний улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарих, явгш тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, шэжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрэ манх, инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно шүү.

0: өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл.
1: За хүндэт сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. Юун төрөнд үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төвөр гэх номыг бол хэвлэн тараасан талаарх мэдээллийг сонортуулъя. Дундад улсын эв хамт намын төв хорооны намын түүх ба тулгар өчгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төвөр гэх номыг ойрд төвийн тулгар өчгийн хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлж бүх улсад тараасан байна.
2: Үндсэн шатуул намын төр барихын суур, эрч хүчнээ их суруулж болох бөгөөд мөн ч аливаа ажлын жагсаж болно. Орон нутагт ажиллаж байгаа хөгж хандч тэр, төвд ажилласнаа дараач тэр, нөхөр Ши Жинпингийн ямагт үндсэн шатыг чухалчилж, үндсэн шатыг халамжилж, үндсэн шатанд гүнж гэрж, үндсэн шатыг дэмжиж, үндсэн шатыг атхан суурийг сайн тахуу явдлыг алс хэдийн бодлого болоод, үндсийг бэхжүүлэх бодлого болгохыг баримталж, онолын ачхлуугдал болон үйлдэлгийн өн өртгөөр баялаг үндсэн шатны ажлын аргануудыг сөвгчлэн бүрдүүлсэн байна.
1: Нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тойронд нийтэлсэн айл олон чухал өгүүлэлт нь алс хэтийн жоролттой, элэг баялаг уулагдхуунтай мөрдөн үжил санаа нь гүн гүнжгий байж, юуг үндсэн шат гэх, хэрхэн үндсэн шатанд гүнж гэрэх, хэрхэн үндсэн шатанд үйлчлэх зэрэг чухал их онол болоод үйлдэлгийн асуудлыг шинжилэх ухаанчаар хариулж, үндсэн шатны ажлын жим ёсоч чанартай танилтыг гүнж гэрүүлсэн болохоор үндсэн шатыг ихээр атгах ил тод жолоодомжийг бий болгон, засгийн ажлын бүтэмжийн жив үдэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлж, шин чагуйн намын олон төмөнд шугамыг сайтар барьж, ард олны ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жул жаргалт төрөгдөл болоод, амар төвшнөө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг хамгийн найдвартай, хамгийн гүнжижан, хамгийн удаан даамгаа хүчин чадлын их сурвалжтай болгоход тойлын чухал ач холбогдолтой юм.
2: Тус өгүүлэлтийн төвөр нь 9 тусгай сэдвд хуваагдаж нийт 287 бат өгүүлэлттэй. Үүний нөхөр Ши Жинпингийн 1983 оны 4-р сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугацаанд их ихтгэл яраа, жохол, жаавар, чухал уур зэрэг жуу 90 гарын чухал тулгуур үчгээс сунгав авсан байна. Үүнээ доторх хэсэг өгүүлэлтийн анх удаа илэр нийтэлж байгаа юм байна.

0: За тэгвэл одоо Тээвэр 20 нэрэмжит нисгэлийг Эгнээнд оруулж аялуулсан 10 жилийн ой бол болж байгаа. 10 жилийн өмнөх өдрүүдээр анхдагч том хэлбэрийн чиргийн тээврийн нисгэл болох Тээвэр 20 нэрэмжит нисгэлийг бол алуун ёсоор ардын агарын чирэг ангид оруулж ашиглаж эхэлсэн байдаг. Тэгвэл 10 жилийн турш бол одоо энэх нисгэл маань чиргэн явдлын талаар их тээврийн ажлыг бол маш сайн биелүүлж ирсэн.
1: 10 жилийн турш бол одоо сорилтын талбар, өвдөг шихэ чиргэн жигсаал, шилгэн нүчих ёслолоос аваад одоо олон улсын агаар аяллын үжүүлэх хүртэл бүр түүнээ бараа бол олж харагдаж байсан. За ингээд дараагийн 10 жилд бол тээвэр 20 нэрэмжит нисгэл маань их улсынхаа амар тайвангийн нэн сайн сахин хамгаалах нь дамжиггүй юм а.
0: Тийм ээ. За тэгвэл дундад улсын 16 дугаар удааны Умрат Мөсөн далайгийн шинжилэн байчаах анги бол одоо эхэлж мордсон байгаа. Байгалийн их баялгын яамнаас чохон байгуулсан дундад улсын 16 дугаар удааны Умрат Мөсөн далайн шинжилэн байчаах ангийн Шөйлүн нэрэмжит, Шөйлүн 2 нэрэмжит одоо ЖД нэрэмжит бол одоо ойрын өдөр Леонингийн Далианаас бол аяллаан эхлүүлсэн байна.
1: Тийм. За энэ бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн анх удаанаа Умрат Мөсөн далайн шинжилэн байчаалт болон дээр дурдсан 3 онгоч болон одоо хайлт 3 дугаар 4 онгоч хамтаараа шинжилэн байчааж жишэлтээр одоо 10 сарын нэхэр бол шинжилэн байчаах үүргээн биелүүлэх юм байна.
0: Тэгвэл одоохондоо бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын дулаарлаас болж Умрат хөлийн байгалийн орчин тойронд яг төргөн бөгөөд гүнжгий ховролт гарч далайн мөс хайлах зэрэг хандаж шөрөөсж байна. Тэгвэл Умрат хөлийн ерөнхийлсэн шинжилэн байчаалтыг үргэлжлэн өрнүүлэх бол бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын ховролтыг аргаж аах Умрат хөлийн газар орноо үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах чухал суур тулгуурлал болно.
1: Тус удааны шинжилэн байчаалт нь бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын ховролт чич түүний нөлөөг аргач хахаар голдлого болгож Умрат Мөсөн далайн голдлоготой далайн оронд далайн мөс, усанжи, амьд үдэс, ам ахуй, агаар мандалын орчин тойрон зэрэг хүрээндэх ерөнхийлсэн байчаалт болон хянан химжилт хийж Орос, Герман зэрэг улсын шинжилх ухаантай хамтран ажиллах ажил өрнүүлж манай улс болон дэлхийн нийтийн Умрат Төлийн нэн сайн таних хамгаалах Умрат Төлийн жасалтыг өрнүүлэхэд шинжилх ухаанч тулгуурлал хангах юм байна.

0: За тэгвэл одоо өр тонжсон хорно жам харилцаа тээврийн тэнхмийн мэдээг үндэслэвэл манай орны 93 жасмал жамын төрөлжилийг жам харилцаа тээврийн ямны ойр дадармлын тараасан жасмал жамын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд оруулж одоо 1812 дуншуур төгрөгийн бэл оруулах болно.
1: За үүнд бол одоо улсын төргөнэй засмал жамын төрөлжил 10 байна. Жамын уртан бол 858 км байж нийтээ 421 дуншуур төгрөгийн бэл оруулна. За тэгвэл энгийн улсын жамын төрөлжил бол 83 байж жамын уртан бол 6559 км байж ерөнхий бэл оруулалт нь 1391 дуншуур төгрөг болох юм байна.
0: За энэ жилээс нааш өр тонжсон хорно жам харилцаа тээврийн тэнхим нь жам харилцаа тээврийн яамны дугаа жолгуулн нэвтрүүлчүүлгэн чангад хааж идэвхтэйгээр дэмжлэг олохоор чирмайсан. Тэгвэл тус удаагийн жасмал жамын төрөлжүүлийн төлөвжүүлгэд орсон нь манай орны төвийн бэл мөнгөний дэмжлэгийг олоход батлах хангаж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд их манай орны жам харилцааны суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөх жасмал жамын торийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэх можийн хоорондох холболдоо ажилсын их баялгийн нэвтрэх жамыг саадгүй нэвтрүүлэх дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны төршилтийн орны бүтээн байгуулалтанд үйлчлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангасан байна.
1: Өөр тань жисэн хорны жам харилцаа тээврийн тэнхмийн хологдол бүхий салаа мөчрийн харилцаагт нь илэрхийлэгдэв. Улсын төрийн бодлогын тохиолыг чанга атгаж ажлын харилцаагыг бод тайжуулна, ахиул харах хэмжээг нарилгжуулж, хамаа бүхий төрөлжилийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэхи төргөдгөн ахиулж, төвийн бэл мөнгө болоод төрийн бодлогын дэмжлэгийг үргэлжлэн олж, төрөлжилийн эртгэн найдваржуулахыг ахиулна гэсэн байна.
0: За тэгвэл Өвөр Монголын өр тонжсон хорны аж үйлдвэр болоод мэдээж ангиж элтийн тэнхмийн мэдээгийн үндэслэл энэ жилийн төрөө 6 сард Өвөр Монгол 6.35 төмөн шинэ энерги машин төргийг бол борлуулсан байна.
1: Ойрын жилд одоо манай орн шинэ энерги машин төргийн аж үйлсийн үйлдэх үйлсийн дээд дэсийн за тэгвэл оюунчлалт бохирдлгүй тийш ахиулах чухал гардаж болгож аж үйлсийг хөгжүүлэх болоод дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг бол харилцан уйлдуулах жах дэлгүүрээр голлох болоод засгийн ордноос тэтгэхий харилцан уйлдуулах бүхэл тэргээр дайчлах болоод сэлвэг тунгийн иж бүрдүүлэхий харилцан уйлдуулахыг баримталж хөх хот Богод хот, Ордос хот, Уухай хотоор голдлого болгоно. Хөдөлгөө хүчний ДМЧ, чахилгаан машин, чахилгаан эзэмшлийн систем, иж бүрдүүлэх сэлвэг тоног жичи бүхэл тэргээр судлан нээж үйлдвэрлэхийг хамарсан шинэ энерги машин тэргийн аж үйлсийн хэлхээг бол буй болгосон байна.
0: За энэ жилийн 6 сарын сүүлч болтол бүх орны шинэ энерги машин тэргэнэ. Хяналт хамааралтын тавчин нь шинэ энерги машин тэргийг нийтвэл одоо 50.18 төм жалган оруулж үүнд шинэ энергийн чул чахилгаан хөдөлгөөрт машин тэрэг бол 18.97 төм чахилгаан болоод тосын хос хөдөлгөөрт машин тэрэг бол 31.21 төм бий. За тэгвэл шинэ энергийн машин тэргэнэ аялсан жамын урт нь нийт 85.91 дуншуур километрт хүрчээ. Тос арилсан хэмжээ нь 7.81 дуншуур литрт хүрчээ. Чахилгаан жарчулсан хэмжээ нь 27.13 дуншуур градусд хүрчээ. Нөөс төрөгч гадагшлуулах хэмжээг 331.3 төмөн тон багасгасан байна.

0: За тэгвэл Өвөр Монголын өртөн жисг хорны төмсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв бол байгуулагдсан байна. Орд Өвөр Монголын өртөн жисг хорны төмсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв бол Улаан Чавхатад бол пайс өгсөн байна. Улаан Чавхат бол төмсөөр алдартай тийм ээ. Манай орны одоо төмс хамгийн нарийн тарддаг.
1: Тийм.
0: Хамгийн нэр нөлөөтэй одоо аймаг хотын нэг нь бол одоо Улаан Чавхат. За энэ нь одоо манай орны төмсийн аж үйлсийн чорын гагч Можин Дэсийн ерөнхийлсэн чанартай шинжилгээ ухааны судалгааны шинийг үүдэх тавчин болсны хувьд тус төв нь өөр тань жас хорны тараалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн бүхэл чөгчийн байршлуулалтд бол сууралж Улаан Чавын дундад улсын төмсийн хотын голдох аж үйлсийн одоо давуулагт төсгөлж шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэхээр дамжиж байгаад бүх орны төмсийн бүх аж үйлсийн хэлхээнэ дэвсхийг бол хөтлөн дагуулах юм байна.
1: За тус төвийг Улаан Чавхатын тараалан ойшгийн шинжилх ухааны судалгааны газраас бол нэгдэлтэй төлөвжүүлж орны дотн гаднах аж ахуйлал шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн газар ихтэд сургууль зэрэг 15 нэгчтэй хамтран төмснөө үйлдвэр байжуулах, төмснөө үрийг үржүүлэн байжуулах, бохирдолгүйгээр тарж байжуулах, нөөчилж идэшүүлэх зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхээн жангилгын гогцоонд бол анхаарлаа төвлөрүүлэхээр байгаа.
0: За энэ удаа бол одоо голдуу орны дотн гаднах аж ахуйлал буюу одоо шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн за үүнээс гадна бол одоо ихтэй сургууль зэрэг 15 нэгжтэй бол хамтарч ажиллах юм байна. За тэгвэл хамтран ажиллах хүрээ чараач гэсэн одоо маш өргөн тийм ээ. Одоо төмөснөө үйлдвэр яаж бойжуулах, төмөснөө өрийг одоо үржүүлэн бойжуулах, за бохирдолгүйгээр торж бойжуулах, за нөөчилж идэшүүлэх зэрэг одоо бүх гогчооны ажилнуудад бол бүр анхаарлаа төвлөрүүлэх юм байна.
1: Ер нь одоо төмсийг бол хүмүүс өдөр тутмын амьдрал дундаа байнгдаа хэргэлдэг. Юу гэж хэлэх үү? Жижигхэн байхад бүдүүн байна. За улаан байхад шар байна гэх мэтэр. За яг энэ төмсний
0: төрөл
1: жийл ус их олон байдаг.
0: За
1: тэгвэл энээсээ төмснөөсөө чаашаа одоо олон жилийн эдэн умдааны ажилуудыг бас олон гаргасан байдаг
0: тийм төмснөө эдэн одоо бас маш баялаг байдаг тийм ээ. Одоо хайрсан, хатаасан гэтэл бол маш олон байдаг.

0: тий. Шарсан гэтэл тий.
1: Одоо тэгээд бодохлоор одоо төмснөө ааж үлсийн талаар улаан чавхтын хүн бол одоо маш эрчимтэй ажил болж байгаа.
0: Ер нь бас төмс нь одоо бидний өдөр тутмын дунд одоо гол эдэн умдаа нэг
1: тий.
0: Голлох эдэн болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо улаан чавхтын хүн бол ер нь төмсний нааж үлсийн эрхлэхээр нь бол бас их нэр нөлөөтэй байдаг.
1: Тий. Зарим газар бол одоо шууд төмсийн жингэчгээд нэчлээд ингээд өндө хийгээд юм уу, ногоогоон хийгээд гол хоол олгож идэж
0: байна.
1: Будаа болгож идэв. За манай ийшэн бол одоо хуургашин дотдож болохгүй
0: тий.
1: За тэгэхээр ч одоо бас олон янзын хэрэгжээтэй, олон янзын жагтэлгүүртэй байна гэж хэлж болно доо тий.
0: Тий.

0: За тэгвэл одоо ирэх 5 жилд их сургуульд бас эдитэдийн хувиралт гарна. Тэгвэл төрөөхөн төрийн явдлын хороо сургууль хүмүүжлийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дармлан тараасан. Төлөвжүүлгэд хос төрүүн дэсийн ихтэй сургуулийн жинхэнэ ангийн сурагч хэлсэг тоог 10 төмөөс дээш нэмэгдүүлж өндөр хэр төвшин бүх хэрэглэнэ хэлбэрийн ихтэй сургуулийг 200 орчим байгуулна гэж дурдсан байна. Тэгвэл одоо ирэх 5 жилд ихтэй сургуулаар чухам ямар ямар хувиралт гарах бол.
1: За тэгвэл хос төрүүн дэсийн ихтэй сургуулийн жинхэнэ ангийн сурагч хэлсэг тоог 10 төмөөс дээш нэмэгдүүлж хос төрүүн дэсийн ихтэй сургууль болон шинжилгээний салааг бол одоо шинээр нэмж бүтээн байгуулах юм байна. За хос төрүүн дэсийн ихтэй сургуулиудад одоо жинхэнэ ангийн сурагчийн 10 төмөөс дээш нэмэгдүүлсэн гэхээр бас энэ хос төрүүн дэсийн ихтэй сургуульд бол одоо их олон сурагчийг бол нэмэгдүүлсэн юм байна.
0: Тийм. За энэс гарч ирэх чадвартны хэмжээ бас үргэлжлэн нэмэгдэн.
1: Тийм. За тэгвэл одоо шинжилгээний санааг бас шинээр нэмж бүтээн байгуулах юм байна.
0: Өөрөөр хэлбэл цаг үеийн тохирсон шинжилгээ бол одоо хэрэгтэй болж байгаа.
1: Тийм тийм. За бас нэгэн гол одоо өндөр хэр төвшин бүхий хэрэглэнэ хэлбэрийн нэгтэй сургуулийг бол 200 орчим байгуулж ихтэй сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг бол үргэлжлэн сайжруулах юм байна.
0: За хэрэглэнэ хэлбэрийн ихтэй сургуулийг 200 орчим байгуулна гэдэг нь бол одоо бас нийгмийн үйлчлэгэнд хандуулсан гэж ойлгож болох.
1: Тийм, хэрэглэнэ хэлбэр.
0: За тэгвэл одоо чанар сайтай дээд жиргэн сургууль хүмүүжлийн их баялагын хангалгыг олон арга замаар өргөтгөөж чанар сайтай жинхэнэ ангийн сургууль хүмүүжлийн сурагч хэлсэх хэвчээ болоод аспирант хүмүүжүүлэх хэвчээг эмэг журамтайгаар өргөтгөнө гэж байна.
1: За чанар сайтай жинхэнэ ангийн сургууль хүмүүжлийн сурагч хэлсэх хэвчээ болоод аспирант хүмүүжүүлэх хэвчээг бол одоо эмэг журамтайгаар бас үргэлжлэн өргөтгөх юм байна. За бас нэгэн гол одоо ихтэй сургуулийн эрдэм шинжилгээний чадварын байгуулалтыг чангатгаж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн худалдааны дээд сургуулийг бол сөвгчлэн байгуулна.
0: За энэ бас одоо хожмын хандаж гэж хэлж болно тийм.
1: За ер нь за нийгэмдэр ажилтсан нэг үл хүмүүс бол одоо худалдааны дээд сургуульд одоо мэрэгжил дэвшлүүлдэг хүмүүс бас олон байдаг.
0: За тэгвэл одоо ихтэй сургуулийн төрөл зүйлийн дүрмээр хүн хүмүүжүүлэх арга маягийг дэлгэрүүлхий жоригжуулж доктор магистрийн энэ хос эрдмийн чолоолгох жирэг чадвартан хүмүүжүүлэх чадварыг бол сөөгчлнэ гэж байна.
1: За өөрөөр хэлбэл одоо 2-5 жил тийм ээ сургаан хүмүүжлийн хөгжилтөд бол бас хувиралт гарах юм байна. Голдуу одоо хос төрүүн дэсийн ихтэй сургуулийн одоо жингэний ангид одоо сурагч хэлсэх тоод бол одоо нэмэгдэлтэй. За тэгвэл бас зарим нэм бол одоо шинжилгээний салаамыг бас шинээр нэмэгдүүлнэ.
0: За тэгвэл хэрэглэнэ хэлбэрийн ихтэй сургуулийн өндөр хэр төвшөнтэй ажиллахыг бас дэмжинэ. За байгуулна.
1: За тэгвэл одоо чанар сайтай дээд жиргэн сургаан хүмүүжлийн тийм ээ их баялагын хангалгыг бол одоо олон чамаар бол одоо өргөтгөнө. За ингээд чанар сайтай жинхэнэ ангийн сургаан хүмүүжлийн сурагч хэлсэх хэвчээ болоод аспирант хүмүүжүүлэх хэвчээг бас эмх журамтайгаар өргөтгөнө гэж байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо энэ чанар сайтай сургууль хүмүүжлийг атгах нь маш чухал болоод байгаа.
1: Тийм.
0: Тийм. Сургуулийн сургаан хүмүүжил энэ бүгд нь хожим нийгэмдэр гараад тийм ээ. Нийгэмд үйлчлэхэд бол яалтчгүй суур болдог жийл.
1: Тийм. Онцгойлон ихтэй сургууль бол шууд одоо нийгэмдэр чадвартан хангадаг. Одоо суурин байж байгаа тийм ээ. За ер нь бол бас хүмүүс бол бас хилчдэг. Одоо манай улсын сургаан хүмүүжил манай улсын одоо ихтэй сургуулийн хүрээндх суралцж байгаа сурагчдын мэдлэг одоо суралцж байгаа одоо тэтгэр хичээлийн бичиг болоод одоо яг нийгэмдэр ашиглагдаж хэрэглэгдэх чадварт нь бас үйлдэлд оролцоход бас их ялгааж өрөөтэй болж байна гэж ярьдаг. За тэгвэл энэ ялгааж өрөөг яаж усаа тийм ээ багасгах вэ? Яаж одоо сургуулийн хүрээний чадвартны

0: За тэгэхээр чи энэ 3-аас 5 жилийн хугацаанд авч хэлвэл яг үнэндээ ихтэй сургууль сурлаа гэдэг нь бол нийгэмд гарах энэ нэг бэлтгэлийг бол маш сайн хийх чухал тачааг үе гэж ойлгож болдог. За тэгэхээр одоо их дээ сургуулийн сургууль хүмүүжлийн жан сургалтын арга авчилт буюу мэдлэгийн энэ нэг хурангуйлал, төгөөмөлжүүлэлт гэх мэт олон жилийн багтаасны суурин дээр одоо оюутан дүүнрүүд бас өөрөө яаж нийгэмд хандах уу, сурсан мэргэжлийн хэр зэрэг дэвшлүүлж, хэр зэрэг ашиглаж чадах уу гэдэг талаар бас өөрийн чирмэл тус маш их хэрэгтэй.
1: Тийм тийм. За үүнд дурдах нь бас одоо үйлдэлэг тийм ээ, үйлдэлэг туршил бас чухалтай. За ихтэй сургуульд байх хүч хандаа нончхол нь одоо жуны амралт, өвлийн амралт таа, тийм ээ. Одоо нөхцөл боломж байвал болохын дотор илүүхэд нь байгуулга нэгэж, эсвэл одоо компанид хүрч илүүхэн дадлага хийж, илүүхэн туршилах хурамдуулна.
0: За тэгээд бас энэ хоорондоо бас багш бариад тусгай мэрэгжлийг нэг сурдаг. Ийм байдлууд бас байдаг.
1: Тийм ээ.
0: Юу ч гэсэн одоо ихтэй сургуулийн энэ хэдэн жилийн чагаан бол маш одоо үр бүтэмжтэй өнгөрүүлэх нь их
1: чухал
0: чухал байдаг.
1: Тийм тийм.
0: За багш ирээд суралцсан ч болно. За сургуулийн хүрээнийхэн жилийг гадна гараад үйлдэлгэжүүлсэн ч болно гэх мэтэр аль олон талаар биеийг нь давтан боловсруулж байх нь бол хамаг чухал байгаа. За тэгвэл одоо улсын талаас, нийгмийн талаас, тийм ээ, төрийн бодлогын талаас буюу нийгмийн талаас ч гэсэн ихтэй сургуулийн оюутдын ажил олголт буюу за тэдний энэ хөгжилтийн орн жад бол маш олон ажлыг тохируулж байна, хийж байна. Ингэхлээр одоо аль аль талын чирмайлга бол маш шаарддагддаг, маш их найрж жогчлдохыг бол илүү шаарддаг гэж хэлж байна.
1: Тийм тийм. За жишээлбэл одоо шалгалтад орхоос аваад хэлээ. Тийм сургуулийн хүрээнд байхдаа за гадаад хэлний шалгалт тийм үү тийм. За нэг үлэг жаавал өнгөрөх чухалтай шалгалтнууд байдаг. За сургуулийн хүрээнд байхдаа бол одоо эдгээр жаавал өнгөрөх чухалтай шалгалтнуудаан бол одоо жаавал өнгөрөх ёстой. За үүний хаан зэрэгэр тийм ээ сургуулийн хүрээнд байхдаа одоо сургуулийн хүрээнд ирээд аж ахуйлаас сургуулийн хүрээнд ирээд чадварт нь нэлсдэг имрүү ажиллагаанууд бас олон байдаг. За нөхцөл боломж байвал одоо имрүү ажиллагаад бас илүүх нь оролцоно тийм ээ. Тэгэд бол одоо биеийн шалган, за нүүрдийн шалгалтад оролцоно. За миний давуулаг хаанаан байна? За миний дутагдaltaй тал хаанаан байна? Миний нөхөрлөх чухалтай зүйлүүд хаанаан байна? За нүүрдийн шалгалтад илүүхэд удаа оролцвол одоо сүүлчийн оролцох нүүрдийн шалгалтад одоо бэлтгэлтэй болчихно тийм ээ. За ямар талаар илүүх нь анхаарна. За ямар талаар бэлтгэл сайн хийнэ гэх талаар нэг зүг чиглэлтэй болоод ирнэ.
0: За тэгэхээр ихтэй сургуулийн хэдэн жил зүв зөвхөн зүгээр л их сургуульд суугаад өнгөрөх учир биш.
1: Зөвхөн нэг амьд оюутны амьдрал өнгөрүүлэх явдал биш ээ.
0: Тийм биш ээ. Тийм биш. За яаж өөрийн энэ баг сургуулаас ихтэй сургуулаа нь болтол энэ сурсан бүхэл эрдэм мэдлэгэн одоо сайхан найруулж нэгтгэж тийм ээ нийгмийн хэрэглэнэ нэг гүйлгэнд оруулж чадах уу ингэж хэлж бас болно тийм. За энэ жилд бол илүү бодолсонлаа одоо ярилцах юм уу хуваалцах юм уу санаанаа тавих юм уу энэ бүгдээр одоо их чармайлт хэрэгтэй шүү.
1: Тэг ер нь одоо оюутан болж байгаа хүүхдүүд тийм ээ 3 дугаар он 4 дугаар он болоход бол ерөнхийдөө бол одоо 2-3 чиглэл гараад ирдэг. Нэг үлэг нь хүүхдүүд бол одоо оюутны амьдралаа төсгөөгөөд их сургуулаа төсөхтэй зэрэг одоо ажлын байранд гарна гэж одоо ариун алуутны шилгалт юм уу тийм ээ. Олон шилгалтанд оролцдог. Ажил үйлсийн нэгжийн шилгалт юм уу, багшийн шилгалт юм уу. За алуутны шилгалт гэх маш ариун шилгалтанд бол бэлтгэл хийдэг. За бас нэг үлэг оюутан бол одоо үргэлжлэн сурч наа тийм ээ. За аспирант сурч наа, за мастер, чулуулан гэх мэт. За ингээд ирэхэд бол одоо хүүхдүүдийн одоо ажиллах чиглэл, сурчлах чиглэл бол бас их хувиралтай болоод ирдэг.
0: Тийм тийм. За ингэхлээр одоо ихтэйд сургуулийн хүрээнд бас ирэх жилүүдээс хувиралттай болно. Хүмүүсийн үжил санаа, яриа хэлэлцээ, за ажиллах чиглэл, сурчлах чиглэл гээд бас өөр ингэсэн ончлогтой болж ирэх юм байна.
1: За тусгай мэрэгжил тийм одоо сурагч хэлсэх тооны хувьд ч гэсэн хувиралт гарна. За тэгвэл одоо зарим ихтэй сургуулийнхын одоо шинжилгээний салаам өчрий бас зарим шинжилгээний салаам өчрий бас нэмж оруулах юм байна.
0: Тийм байна. За ингээд нэг төрж авсарлаа.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

Манчаа эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjugaас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжлэн өнөөдрийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За, жалгаад тайв хүндэн 2026 оны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал удалгүй эхлэхээр байгаа мэдээлэлээс дуулгая. Тэгвэл 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн засах орны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал 7 сарын 10-аас 11-ний өдөр болтол манай хотод явагдана. За, тус удааны их хурлыг Өвөр Монголын Өртөн засах орны Ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Өвөр Монголын Өртөн засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим Ордос хотын Ардын засгийн ордон даачлан эрхэлж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн соёл ба жуулчлалын ажлын тухай чухал өгүүлэлт ба чухал жаавар чухал бүрийн жоригснаг гүнжиг туушлуулан найдваржуулж Өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор Думддын үндэстэнэ хамтын жөгчийн ухамсарыг бат чөгчлөгөөр гол шижин болгож бүх орны соёл жуулчлалын их баялагын дагуулгыг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж үйлчлэгээ яс чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлж хөгжилтийн хамтын танилтыг чаашид нэгтрүүлж хөгжилтийн арга замыг тодорхойлж улсын дотоод гадаадын нэрт бүх орон бүсийн бүх улирлын жуулчлалын харалтат орныг хүчээр төвлөрүүлэн жигчлэгээр жорж байгаа юм байна.

0: Тэгвэл өвшин хөшөөний 5 дугаар хуучхай нэ жугаачлын наадам болоод тал нутгийн хөлөг морийн холуу туралдаан явагдахаар байна. Өвшин хөшөөний 5 дугаар хуучхай нэ жугаачлын наадам жичээ 2026 оны тал нутгийн хөлөг морийн холуу туралдаан 7 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол өвшин хөшөөний жироо морийн соёл жугаачлын оронд бол явагдахаар байна.
1: За тухайн үед одоо морь уралдах дуу хөгжмийн найр амтад идэнэ чөглэн бүтээлч соёлын үүдэлт хээр гадна буудлах зэрэг соёл жугаачлыг нэг чөгчжүүлсэн 11 төрлийн гойд сайхан ажиллагааг бол ээлжилж явуудуулахар байгаа юм байна.
0: За ойрын хуучханд чөлөө завтай бол тийм ээ өвшин хөшөөнөө орилж хавь бол одоо энэ өвшин хөшөөнд хүрчээ өвшин хөшөөнөө 5 дугаар хуучханы жугаачлын наадамд оролцож болох юм байна тийм.
1: Тийм. Чагж авийн хувьд ч гэсэн бас гаргийн сүүлч тохиох боломжтой.
0: Тэгмэртэй бас нэгэн гол одоо сургууль чөлөө тавьчихна тийм ээ.
1: Тийм. За тэгэхээр чинь бас баг сургуулийн гэрийн ахмуудад авч хэлвэл бас хөөхтэй наадуулаад өөрөө амрах нэг сайхан жавшаан да.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо эжин хороо хөшөөнэ. Суургийн жулгийн наадам бол ойрын өдөр эхэлсэн байна. Ингээд бол 7 сарын 10-ны өдөр болтол явагдахар байгаа. За энэ дундаа одоо эрийн 3 наадмыг багтаасан уламжлалт, тамирын хөдөлгөөн, бодсын бус соёлын өвийн үжүүлэг, за үндэстэнэ бүлхэмдлийг ахиулсан малчин тарааждын тамирын чуглаан, бараа таварын дэлгэн борлуулаг зэрэг элвэг уулгыг тохируулсан байгаа юм байна.
0: За ингэж байгаад бол одоо хол хоёрын наадамчин төмөнөө баясгаж, соёл жугаачлын үйлсээ ахиулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бол хүчин нэмэрлэхээр байж байгаа.
1: Тийм. Ер нь одоо манай хотоор ирж жугаачих юм уу, тойрох юм уу, сэлүүчиж амрах үйстэн бол одоо суургийн талыг жордох хүмүүсүүл маш олон байдаг да тийм.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо жуна амралтын эхний үеэр суургийн жулгийн наадам бас эхэлчлээ. За тэгвэл суургийн тал нутгаар бас та бүхэн хөрч сэтгэлэн сэргэж болох юм байна.

0: За тэгвэл жүнэ үлгэрл болж байна, нэр газар тусан наадам олон болж байна. За тэгвэл бас соёл жуулчлалын ажиллагаа бас олон нарийн өрнөх болж байна. За тэгвэл Алшаагийн соёл жуулчлалын өрмөч чуулагдхны улам нэг алхам гүү нуудалж Алшаагийн хэв намбын нэг бүрэн төгөлдөр жургалахын төлөө Алшаагийн соёл жуулчлалын ухуулгын ураанаа 2 дугаар ээлжийн элсэх ажиллагаа бол одоо сүлжээн дээр бол явагдаж эхэлсэн байна. За тэгвэл элсэх ажиллагаад бол хамгийн өндөртэй 5 төмөн төгрөгийн шагналын мөнгө олгохоор байж байгаа. За тэгвэл нийгэм нийтээс бол энэ удаа илэр элсэн. За хов хүн буюу бүлхэм нийт аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжч хүм одоо их үечийг илгээхэд бол оролцож болно. За элсэх чаган бол 2026 оны 7-р сарын 5-ны өдрөөс 7-р сарын 20-ны өдөр болтол үргэлжлэх юм байна. Тэгэхэд шагналын жилийн тохируулалтд бол одоо Ашааны соёл жуулчлалын ухуулгын ураагаар элсэгдсэн бөтөлийн шагнал бол нэг шагналын мөнгө бол одоо 5 төмөн төгрөг. За бас нэг нь бол одоо шилдэг соёл жуулчлалын ураны шагнал бол 2 нэрэс тохируулна. Шагналын мөнгө нь бол одоо төмөн төгрөг байж байгаа. За бас нэгэн гол одоо 30 бөтөлөөр сунгагдсан шагналыг бол одоо 7 тохируулна. Шагналын мөнгө нь бол 30,000 төгрөг байж байгаа. За ингээд эдгээр их бичиг элсэх ажилгаад одоо урамтай хүнөөс оролцох хүсэлтэй хүнөөс байвал одоо энэх ажилгаанаа одоо бүх явчийг энэх ажилгаанаа байдалд бол одоо анхаарлаа хандуулж болно.
1: Тийм одоо хамаатай нарийн жарлалын ойлгож үжиж болно тий.
0: Тийм тийм.
1: Яг хэлвэл бас хүмүүсийн өөрийг ансорох бас нэгэн сайхан тавчин гэж хэлж болно.
0: За маш ярууны өөр авьяастай хүнөөс байдаг тийм ээ. За өөр авьяастай хүнөөс бол одоо энэхүү соёл жуулчлалын ухуулгын өрөө альсах нөх ажилгад бас оролцож болох юм байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл гар утсаар тийм ээ дасгал үлдээхийг бол эрс хориглоно гэж байна. За 6 хүмжилийн яамны алуун тэнхим ойрд 2026 оны дундад баг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийн жүнэ амралтын хувьчхан дэх амар төвчний ажлын сайтар хийх тухай мэдээллийг бол буулгасан. За ил газрын сургуулиуд бол одоо жүнэ амралтын хувьчханы дасгалын ерөнхий хэмжээг бол чанга хийж гаралж гар утсаар дасгал байрлуулахыг бол эрс хориглож сурагчдын гар утсаа насиглан дасгалаа биелүүлэх буюу гэрийн ахмуудаар дасгал хянуулахыг шаардах зэрэг үжигдлийг бол эрс тавьчин. За ингээд жүнэ амралт чичээ одоо амралтын өмнө хойно сурагчид хандуулсан орон бүсийн чанартай сургуулийн хооргондох одоо чанартай ийм нэгдэлтэй шалгалт буюу шилгэн байцаалтын зохион байгуулахыг бас чанга хориглоно. За жуслан судлан суралцах зэрэг нэрээр шилгэлт буюу шилгэн байцаалтыг одоо хэлбэрийн өөртөөсн ингэж зохион байгуулж болохгүй гэж шаардж байгаа юм байна.
1: За мэдээллийн шаардлагыг үндэслүүл ил газрын сургуулиуд сурагч элсэж сургууль эрхлэх сахилга батыг үлчэнг сахиж суур сургам хүмүүжилийн журамжсан хамааралтыг бэхжүүлэх оны ажиллагаа ба дундад баг сургуулийн илэр сурагч элсэх тусгай ажлын холбогдол бүхий шаардлагыг чанга найдваржуулж урчлан сургууль эхлэх хойшлон амрах жуна амралтыг ашиглан сурагчдыг зохион байгуулж хамтаар хичээл нөхөхийг чанга хориглож албан журмын сургам хүмүүжил хүртэх ёстой хүүхдийг шалгахгүйгээр гэр ойролцоо сургуульд сурулчлах энгийн өндөр жиргийн дундад сургууль хараа газрын хан сурагчийг элсэх ба алууны ба ардаас сэрхэлсэн сургууль жиргээр элсэх зэрэг төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж орон бүс алслан шилдэг сурагч элсэх тогтоолоос зөрчин урчлан сурагч элсэх төлөвлөгөөс дагуулан сурагч элсхийг чанга хориглож сурагчийг хараа газраас нь салгах сургуульд нэрээ данслуулан суралцсанаар хуурмаглах зэрэг байдлуудыг бол чанга хориглож сурагч хилцгийг мөнгө хандвлын сурлагыг тэтгэх за сургууль хүмүүжилийн суур мөнгө зэрэг ил төрлийн тусламжлуга холбогдуулахыг бол чанга хориглоно гэсэн байна.
0: За тэгвэл мэдээлэлд бас ил газрын сургуулиуд амар төвшинэ ухуулах хүмүүжилийн улс сайтар хийн. За жам харилцааны амар төвшин, гал сэргээлж гал унтраах амар төвшин, сүлжээний амар төвшин, идэн ундааны

0: одоо амарт бишэн. За тэгвэл усанд живхээс сэргийлэх зэрэг талдуул анхаарлаа төвлөрүүлнэ. За ингээд сургуулаас салхаасаа өмнө бол сурагчдыг төвлөрүүлж байгаад жуна амралтын хугац чанаа амар төвчнээ гол сэдвүүд хүмүүжлийг бол өрнүүлнэ. За сурагчд бол одоо хуваарь нь усанд орж умбахгүй. За тэгвэл анждийн жөөврийн бус тэрх хүсэгд бол одоо суухгүй. За хитэртэл жөөврлсэн тэрх хүсэгд бол суухгүй. За хуул усаар жөөврлэн эжигнэж байгаа тэрх хүсэгд бол суухгүй байхыг бол одоо голцлогтой сануулах юм байна.
1: Тийм, энэ бол одоо чухал зүйл л дээ. Сурагчдын хоббийнх нь амар төвшөнд холбогдно. За тэгвэл үүнээс гадна мэдээлэлд бас одоо илгажрын сургуулиуд хэлбэрч үжилийг чигчлэн жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тухай төвийн байрлуулалт шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж сургал хүмүүжлийн гол хариуцлага гол ажилд суурлан багш нарын жан жолоодож оюун чадлаа төвлөрүүлэн гэр сургуулийн нэвтрэлчээ амар төвшнээ сануулмж халамжилан хайрлаж хавсран тэтгэх зэрэг тухайлсан ажлын сайтар хийлгэж шат шатаар үүрэг нэмэх хариуцлагыг хэд даалгахыг эрс хоригэлж зарчим дээрээ тусгай багш тохируулж жижүүрлэн сахиулахгүй багш нарыг сургал хүмүүжилж ан сургалтын бус боловсролд оролцуулахар шаардгүй багш нараар голыг чагдаж ойшгүй хамгаалах жээлд гарч жижүүрлэх хот байгуулагдсан баярын ёслол хамтарсан үжүүлэг зэрэг сургал хүмүүжил жан сургалтын бус үүргийг үүргэлүүлэхээр шаардаж болохгүй гэсэн байна.
0: За энэ бас маш чухал. Багшийн ажил бол маш яралтай байдаг. За өрлөө эртэлж босон. За орой оройтож амарна. За ийм байдалд одоо хоёрх нь амралттай, жуны амралт, өвлийн амралтаар бас олон нарийн боловсрал тохируулах боيو. Одоо багшийн ажилтай хамаагүй, сургуулийн ажилтай хамаагүй одоо жээлд гарч жижүүрлэх юм уу, хот байгуулагдсан баярын ёслол юм уу, хамтарсан үжүүлэг зэрэг сургаан хүмжил, жан сургаалттай хамаагүй ийм газарт одоо багшийн аваачаж одоо жижүүрлүүлэх нь тийм чөхөсгүй тийм ээ.
1: Тэдэнд авч хэлвэл одоо эргэтгэшгүй гэж хэлж болно. Яагаад вэ гэхээр багшийн ажил бол одоо яг тэр нэг сургуул дээр байхын нэг дөрвөн сарын хугацаа гэж хэлж байна шүү дээ. Тийм. Энэний хугацаанд бол одоо маш өндөр даралттай ажлуудыг хийдэг дээ.
0: Тийм, маш яралтай ажилладаг. Тийм.
1: Тийм. Тэгэхээр эдгээр хүмүүст аргачгүй тэр хоёр жүрийн амралт бол маш чухал л да.
0: Тийм, тийм.
1: За, дээрээсээ айл бүхний орходой болсон хүүхдүүдийн ааш ааш нь өөр.
0: Тийм.
1: За, энэ 20-30-аад хүүхдүүдийн нэг ангийн гэрд чуглуулж аваад жан сурганаа. За, додомдно гэдэг бас амаргүй.
0: Тийм.
1: За, их зарим үйсд хилэлтэй ч биш, зарим үйсд хилэггүй ч биш, тийм.
0: Тийм.
1: За, ийм үйсд бол одоо гэрийн ах муутай нэвтрүүлчих, тийм ээ. Гэрийн ах муутай харилцах. Энэ нэг учрыг шийдвэрлэхэд хамжилчих. Энэ бол бас их чухал гэж бодож байна би.
0: Тийм, эдгээр одоо хамжилчих, гэрийн ах муутай харилцах эдгээр ажлууд бол бөөр багшийн мөрөн дээр бол тулгарч ирдэг. Тэгэхээр багшийн ажил бол одоо маш яралтай дээрээ сая хүслэнгийн ярсэн их өндөр даралттай.
1: Тийм, мэдээж сургал хүмүүжлийн энэ нэг ажил бол маш одоо өргөн дэлгэр хэвчээтэй. Тийм. Тэгэх тосмон бага сургуулийн жан сургалт. За, анх дундад, өндөр дундад энэ суур сургал хүмүүжил бол одоо бас маш эрчимтэй явагдаж байгаа.
0: Тийм.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ нэг сургал хүмүүжлийн орчин тойрны ажилсан чигчлэлт. За, энэ нэг ажлыг улам чаашид өрнөн явагдуулах энэ бүгдэд бол одоо илэл талын чирмайлах хэрэгтэй.
0: Тэгээ сурагчдын хувьд бол бас тийм ээ шаардлага бол гарч ирсэн байна. За амар төвшний талаар, онцгой амар төвшний талаар тийм ээ. За харилцааны амар төвшний талаар, за тэрэг хүсэгт суух амар төвшний талаар, гарс одоо гал сэргээлж гал унтраах амар төвшний талаар, за сүлжээний амар төвшний талаар, за эдэн ундааны амар төвшний талаар гих мэтэр одоо маш ариун одоо хүрээ чараанд одоо сурагчдын бас анхаардаг амар төвшний ажлуудыг бас зөвчүүлж ярьсан байна.
1: Тийм, тэгэхээр одоо нэг амралтын хугацаа тийм ээ, нэг сурлагын хугацаа аль нэг ирэнд ч гэсэн аль аль нь амар төвшин өндөр бүтэмжтэй сурлагаа биелүүлчихвэл маш сайн шүү дээ, тийм.
0: За үүнд бол одоо гар утсаар дасгал үлдээж болохгүй гэж гар утсаар дасгал үлдээхийн эрс хорилно гэсэн иймэрхүү мэдээлэл бас гарч ирж байгаа юм байна, тийм.
1: Тийм, тийм.
0: Ер нь одоо багш нараас одоо заримдаа тийм ээ дасгалаа тодорхой үлдээж дийлээгүй юм уу? Ийм байдалд орвол одоо гар утсан дээр одоо амархан дөгөмхний бодоод гар утсан дээр учран гар утсан дээр бүр одоо WeChat-ийн холбоотой тийм ээ гэрийн ахмуудын холбоотой жанкед бол гар утсан дээрээ дасгал үлдээдэг ийм илэрлүүд бол бас байдаг да тийм ээ.
1: Тийм, тийм. За тэгэхээр одоо гар утсыг тасгалтай холбогдуулаад яаж хэрэглэх вэ? Тийм. Энэ талаараас

0: хөдөлгөөлтэй байх юм байна. За тэгээд одоо ер нь сургууль хүмүүжлийн ажилд гавшгалж байгаа багш наруудач болох сургууль хүмүүжлийн анхаарч байгаа нийгмийн хүмүүсч болох за сургууль хүмүүжлэлд оролцож байгаа хүүхэд багшуудач болох тийм аль алин ч гэсэн өөрийнхөө нэг үүрэг хариуцлага гэсэн юм байдаг. Сурагч нь суралцхийн үүрэг байна, багш нь жаахын үүрэг байна, одоо нийгмээс асран харгалзахын үүрэг байна.
1: За гэрийн ахмуудаас
0: хүн болгож хүмүүжүүлэн асарч харгалж энэ бүгдийг хамтдаа чармайж биелүүлье. Энхөө өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас өндөрлөх боллоо.
1: За бидэнтэй хамт хөлдсөн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай хараач үгийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар оруулъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгийг суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жуга нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машны жог.
1: Айны дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байна уу эрхэм хүдээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа айн өдрөө шүүн нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн санхүмэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчийг тэргэлвэн байна.

нэл нас минь хүрэхгүй гэж чамдаа өгсөн. Манай радиогийн нэр нэвтр үлгээ дундад 745 кГц явагдан отог хөшөөний улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахаар төв дүнсэн төргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулахаар төв 945-ийн дундад талгоноо байраар дамжуулан энэ хөшөө төрөгдөөс ачугдах эсэлгээ давтамжийн байран болохоор Хявгч төрөг дүнсэн төрөг FM 93 чиг дав, Эжийн хороо хөшөөний алтан ширээт болгос улаан мөрөн болгосон FM 93 чиг дав, Үүшин хөшөөний гадуут болгос улаан толгой болгосон FM 87 чиг дав, Сүлсэн мөнд FM 103 чиг 4, Одгийн өмнөд хөшөөний олжоч болгосон FM 93, Шанхын сүм болгосон FM 97 чиг 8, Отог хөшөөний улаан болгос, мөнши болгос, чипанжин болгосон FM 95 чиг 6, Хангийн хөшөөний шин болгос, жаргалант болгос, дугайтал болгос, балгуун болгосон FM 103 чиг 8, Зүүнгар хөшөөний шөжаван болгосон FM 88 чиг 2, Далд хөшөөний сагжмун болгос, бүрээ манх инхбит FM 106 чиг 4-өөр болсож өгдөг байна.

Тэгвэл манай өнөөдөр нэвтрүүлгэн шинэ тэргийн мэдлэг, хуучин тэргийн зөвлөмж, зам харилцааны байдал зэрэг гурван болонтой байж, шинэ тэргийн мэдлэг тусгай болондан бол ойрын хугацаанд зах дэлгүүр төр шинээр гарч ирсэн тэргийчээ, тэргийн тухай мэдлэг мэдээ зэрэг усансаг та бүхэнтэйгэн хуваалцна. Хуучин тэргийн зөвлөмж тусгай болондан бол танд байгаа хуучин тэргийн үнийн барагчаалж, танай ах уу гэж байгаа хуучин тэргийн тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгад багтана. Зам харилцааны байдал тусгай булангдан бол цас бороо, ягсаал их манай зэрэг онцгой цагаар тэ өдөржиж баяр дурсахлын өдрийн замын байдлыг цаг тухайд нь сонсох та бүхэнд анхаарал хандуулж гисэн байна. Ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу.

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурдаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгнээ тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
3: Ерхэм сонсогч доо та бүхнээс норд гурч байгаа бол ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа айны өдрөө шуун нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд ямар шухан машин бол хямдралтай байгаа гэдгийг тухай дэгэм танилцуулахаар бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлан хандуулна уу.

Тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд өн хөнгөшийн талаар бол их хэр хямдралтай байгаа машины бол төгөм танилцуулах хийгээж бэлтгэлээ. Тэгвэл энэ бол одоо манай Орц хотын хөвшөнд бол эдгээр машин бол иймэргүй өн хөнгөшийн хямдралтай байгаагийн тухай та бүхэнд өгөм ярий. Тэгвэл хамгийн та бүхэнд ярих машин бол даа зүүн нэр тэмдгийн дорх 50X машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь хамгийн хямдралтай хэлбэр бол 2026 оны 300 TSI гэсэн энэ хэлбэр байгаа. Тэгвэл 89,000 төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь худалдах үнэн бол 19,800-аас 25,900-ийн хооронд байсан бол одоо хямдраад бол 10,900-аас 22,900-ийн хооронд болсон байна. Тэгвэл энэ машин бол дунд хэлбэрийн SUV машин. Хөдөлгөөрийн талаас бол 1.5T болон 2.5T-ийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл 1.5T-ийн хөдөлгөөртэй хэлбэрийнхээ машины анхаарал тавь. Тэгвэл хамгийн хямдралтай хэлбэр дараа 300 TSI гэсэн энэ хүү хэлбэрийнх нь машин байгаа. Тэгвэл

Энэ нь бол одоо 19,900 байснаас нь хямдраад бол 19,900 байсан. Тэгвэл одоо улсын нөхөрийн анх удаа хөрвөл хамгийн илүүдэн бол 6594 төгрөгийн нөхөр болт илэн. Тэгэд бол энэ машины бол 13,300-аар бол авч илэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн Tanwe Aidu 300 TSI-ийн 2 хурдны хүчлэх жингийн хэлбэр байгаа. Энэ нь бол 27,900 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэн бас том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхрийн хамаг илүүдэн бол 7,734 төгрөгийн бол дийлээд энэ машины бол хамаг хямдадан бол 19,200-аар бол авдийлх юм байна. Тэгвэл 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй хэлбэрийг дараа анхаарлаа авъя. Энэ бол 186 морин хүчтэй. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 330 TSI-ийн энэ хэлбэрэн бол удаалдах үнэн бол 28,900 байснаас нь хямдраад бол 12,400, энэ дээрээс нь бол улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол 7,494 төгрөгөөр олд илэн. Инхлэн бол энэ машины бол 11,700 бол авд илэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн Tanwe Aidu 330 TSI-ийн 2 хурдны хөдөлгөх жингийн хэлбэрэн бол 21,700 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэн том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 8,274 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 11,7600-аар авдилх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн Tanwe Aidu 330 TSI-ийн 2 хурдны хөдөлгөх жингийн CT гэсэн энэ хэлбэрэн бол 22,900 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэн том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 9,234 төгрөгийн олоод хамаг хямдтаа нь 13,2700-аар авдилх юм байна. Тэгвэл 2026 оны 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй энэ хэлбэрийн анхаарлаа авъя. Энэ нь бол ойрын хугацаанд бол шинээр зах дэлгүүрт гарсан хэлбэр байгаа. Tanwe Aidu 380 TSI-ийн 2 хурдны хөдөлгөх хэлбэр. Тэгвэл энэ нь бол 22,900. Ингээд бол улсын нөхөр хамаг илүүдэн том 3,000 төгрөгийн олд илэн. Ингээд энэ машины хамаг хямдтаа нь бол 21,6900. Энэ нь бол одоо тийм их хямдрал үгүй байгаа. Зөвхөн улсын нөхөрийн оруулсны дараа тэгвэл иймэрхүү үнэ хангалттай байгаа. За тэгвэл Tanwe Aidu 380 TSI-ийн 4 хурдны хөдөлгөх хэлбэр. Энэ нь бол 24,7900 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэн том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн том 100 төгрөгийн нөхөр олд илэн. Ингээд бол энэ машины хамаг хямдтаа нь 14,5800-аар авдилх юм байна. Тэгвэл Tanwe Aidu-гийн 380 TSI-ийн 4 хурдны хөдөлгөх хоохоо хэлбэрэн бол 25,9900 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэн том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн том 800 төгрөг болд илэн. Ингээд энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 15,7100-аар бол авдилх юм байна. Тэгвэл энэ машины хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг 5 тийгийн хөтөлгөөр болон 2 чиг тэгтийгийн доор чадамж болон өндөр чадамж гэж 2 хэлбэрийн хөтөлгөөртэй байгаа. Тэгвэл үнэ хангийн талаас бол та бүхэнтэй дүгм ярьлаа. Тэгвэл энэ машины бол 26 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр бол зах дэлгүүр дээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл энэ машинахын уртан бол 4 чиг 6 8 4, өргөн нь бол 1 чиг 8 5 4, өндөр нь бол 1 чиг 6 8 5 м болох иймэргүй дунд хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл тэнхлэгийн уртан бол 2 чиг 7 9 1 иймэргүй байдалтай. SUV машин солих санаатай иймэргүй чол тосон хөтөлгөөртэй. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас бас өөр өөр ончлогтой хүмүүс байвал энэ машины бол очиж ойлгож бодон 1 чиг 5 T 2 чиг тэгтийн доор чадамжтай хэлбэр болон өндөр чадамжтай хэлбэр дараагийн 330 TSI болон 380 TSI гэсэн иймэрхүү хоёр хөтөлгөөртэй байгаа. Инхлэн бол хямд үнээр иймэрхүү дунд хэлбэрийн SUV машин солих санаатай хүмүүс байвал дажуу нэр тэмдгийн дорх Tanwe Aidu гэсэн машины бол ойлгож болон ерөнхийдөө 8,900 төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. Тэр бол та бүхэн энэ машины бол илүүхэн очиж ойлгож үзэж болно.

Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин болон мөн ч дааж өгнө эрдэмтгийн дорхоо болоо гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь хамх хямдралтай хэлбэрэн бол 2026 оны хэлбэр энхийн 200 TSI гэм хурдч тохируулагчийн гараар хөдлөх чанг шин хэлбэр байгаа. Энэ бол 3 том 4000 төгрөгийн хямдралтай. Тэгвэл энэ машины талаас төгөм ойлгоё. Энэ бол шахуу хэлбэрийн суудлын машин. Тэгвэл 1 чиг 5 тийгийн тосон хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл 8 том 2900-аас 11 том 3900 байснаас нь одоо хямдраад 4 том 8900-аас 7 том 9900-ийн хооронд улсан байна. За тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа 1 чиг 2 тийгийн хөдөлгөөртэй 116 мөрөн хүчтэй 200 TSI энэ хурдтай тохируулагчийн гараар хөдлөх чанг шин хэлбэрэн болон 8 том 2900 байснаас нь хямдраад гүйлдрийнхэн бас төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 2934 төгрөгийн олсны дараа та энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 3 том 6000 төгрөгээр бол олд илэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 200 TSI гэм DSG чанг шин хэлбэрэн бол 9 том 3900 байснаас нь хямдраад гүйлдрийнхэн төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 3594 төгрөгийн нөхөрийн оллоод хамаг хямддаан бол энэ машины 4 том 6300-аар болоод илэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны 200 TSI-гийн DSG U-шин хэлбэр бол 9 том 9900 байснаас нь Wilder-ийн төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 3954 төгрөгийн оллоод бол хамаг хямддаан 5 том 1900-ийн энэ хүүнээр бол авд илэх юм байна. Тэгвэл 200 TSI-гийн DSG U-шин Pro хэлбэрэн бол 10 том 2900 байснаас нь Wilder-ийн төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 4134 төгрөгийн олоод бол хамаг хямддаан 5 том 4800-аар олд илэм. Тэгвэл 1 чиг 4 тийгийн хөдөлгөөртэй 280 TSI-гийн DSG шүүшин хэлбэрэн бол 10 том 5900 байснаас нь Wilder-ийн хамаг илүүдэн төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 4314 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддаан 5 том 7600-аар олд илэм. Тэгвэл 2026 оны 1 чиг 5 тийгийн хөдөлгөөртэй 160 мөрөн хүчтэй 300 TSI-гийн DSG U-шин хэлбэрэн болоо 11 том 3900 байснаас нь Wilder-ийн хамаг илүүдэн төмөн төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг өндөрдөн бол 4794 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддаан 6 том 5100-аар бол авд илэх юм байна. За тэгвэл энэ машины талаас бол дүгм ойлгоё. Энэ машин бол 2025 оны 11-р сард дуулаж ах дэлгүүртээр гарч ирсэн байна. Инхлэрэн бол энэ машина уртан бол 4.672, өргөнө бол 1.815, өндөр бол 1.478 метр болсон. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.688 метр байгаа. Иймэрхүү нэгэн суудлын машин шахуу хэлбэр. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас бол 1.2-тий, 1.4-тий, 1.5-тий гэж иймэрхүү 3 жилийн хөдөлгөөртэй инхлэрэн бол та бүхэнс иймэрхүү баг хэлбэрийн суудлын машин авахснаа те өвөр хөнгөн талаас бол одоо 3 том илүүгээс 6 том орчмын иймэрхүү одоо жижигхэн машин солих санаатай хүмүүс байвал чол тасан хөтөлгөөртэй иймэрхүү машин авахснаатай хүмүүс байвал даа зүүн нэртэмтгийн дорхон хөө болэй гэсэн машины үл хэлэх нь очиж ойлгож үжиж болно.

Зэрхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норд хурж байгаа бол Ордос хотын хамт зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. Аа өдрөө шүүн нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд өвн хөнгийн талаас ихэр хямдарч байгаа машинаас бол дөгм танилцуулах хийж байгаа. Англиар усайвал та бүхэнд дааж үг нэр тэмдгийн дор хоёр машин тань юу

Том болой гэсэн хоёр машины болоодыг өмнө танилцуулах хийлээ. Ингээд ялгаа та бүхэндээ ярих машин бол Toyota нэртэмтгийн дорхоо Leyland гэсэн машин байгаа. Энэ машин нь бол 4,500 төгрөгийн хямдралтай, хамаг хямдралтай хөлрөн бол 2023 оны 1-5 байлгын хөтөлгөөртэй.

нэг юм ойлгоё. Түүн 1.8 айлын хөлтлөг өртэй гэх юм бол 98 морон хүчтэй. Тэгвэл энэ нь бол одоо чөхөх чахлаан хөлтлөг өрвөл дагаад дуулж байгаа. Тэгвэл 95 морон хүчнээ чахлаан хөлтлөг өртэй дарыг бол одоо холимог хөлтлөг өртэй гэж хэлж болдог. Тэгвэл Тойотаа нэртмийн дорхон имэргүй холимог хөлтлөг өр байгаа. Тэгвэл дарын Шонгчин гэж имэргүй нэртэй. Инхлэр бол 26.18 айлын хөлтлөг өртэй. Линшэн хөлрөн бол 12 том 9800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн бол 5388 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хэмтдээ нь 8 том 4400-аар болоод ийлэх юм байна. Тэгвэл Лейлин айлуу 1.8 айлуугийн хөтөлгөөртэй Линшэн Палас хэлрэн бол 13 том 4800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн 5688 төгрөг олоод хамаг хэмтдээ 8 том 9100-аар болоод ийлэх юм байна. Тэгвэл 1.8 айлуугийн хөтөлгөөртэй Хоохоо хэлрэн бол 13 том 5800 байснаас нь улсын нөхрийн хамаг хэлүүдэн 5748 төгрөг олоод энэ машины хамаг хэмтдээ 9 том 100 төгрөгөөр болоод ийлэх юм байна. Тэгвэл 1.8 айлын хөтөлгөөртэй Хоохоо Плас хэлрэн бол 14 том 800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн 6048 төгрөг олоод хамаг хэмтдээ 9 том 4800-аар бол энэ машины олд ийлэм. Тэгвэл 1.8 айлын хөтөлгөөртэй Зүнгүй хэлрэн бол 14 том 8800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн 6528 төгрөг бол олд ийлэн. Ингээд энэ машины бол хамаг хэмтдээ 10 том 2300-аар бол олд ийлэм. 1.2T-ийн хөтөлгөөртэй энэ хэлрүү машин бол 8 том 4400-аар болох олд ийлэн. 2.T-г айлуугийн хөтөлгөөртэй Дингшэн хэлрэн бол энэ нь бол цол тосон хөтөлгөөртэй. Энэ нь бол 8 том 7200-аар олд ийлэн. Тэгвэл 2.T-г айлуугийн Линшэн Плас хэлрэн бол 9 том 1900-аар олд ийлэн. 2.T-г айлуугийн хөтөлгөөртэй цол тосон хөтөлгөөртэй Хоохоо хэлрэн бол 9 том 6600-аар олд ийлэн. Цол тосон хөтөлгөөртэй 2.T-г айлуугийн Хоохоо Плас хэлрэн бол 10 том 1300-аар болоод ийлэх юм байна. Энэ бол дараагийн 2026 оны Лейлин айлуу гэсэн хэлрүү машин бол имэргүй өн ханшаар бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь урт нь бол 4.65 м, өргөн нь бол 1.78 м, өндөр нь бол 1.435 м, тэнхлэгийн зам бол 2.75 м байгаа. Тэгвэл энэ хүү тэнхлэгийн зам бол бүхэл энэ хэлрийн дараагийн имэргүй шахуу хэлрийн суудлын машинаа бодвол 163-ийн энэ хэлрийн машинаас нь бол доч юм тэнхлэгийн зам бол урт байгаа имэргүй хэлрийн машин. Инхлэр бол та бүхэнс Toyota нэр төмтгийн дорог имэргүй баг шиг суудлын машин авахсан натай хүмүүсээ бол Лейлин айлуу гэсэн машины бол илүүхэн ойлгож үжиж болох юм байна. Тэгвэл 8 том 4400-аас эхлээд бол 10 том илүүгээр бол авд ийлэх юм байна. Гэхдээ бол одоо хамаг хямдралтай хэлбэр бол дараагийн 2023 оны хэлбэр байгаа. Тэр нь бол 1.5 айлын хөтөлгөөртэй хэлбэр. Тэгвэл хамаг илүүтэй төрөмтөм 5000 төгрөгийн хямдралтай болж байгаа. Тэр бол 6 том илүүгээр бол 2023 оны энэ хэлбэрийн машины бол авд ийлэх юм байна.

0: Цабагэн бүтэн бэсэн хоцабагэн хаач голсон өртөн болоод өнгөрсөн дурсан чаргал бүтэн бичнэ хац хараад энэ бүгд хэлэх үү.
1: Тэгэхээр залга та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо дааж өнгө нэртэнтхийн дорого танго гэсэн машин байгаа. Энэ машин нь бол 5 том 3000 төгрөгийн орчин бол хямдралтай. Тэгвэл хамгийн хямдралтай машин бол 2026 оны хэдрэнгийн 280 TSI Kim DSG

хоёр хурдан хүчлэх шигван хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машина талаас суулдаг юм ойлгоё. Энэ бол нэг чиг 4 тий болон нэг чиг 5 тийгийн тосон хөдөлгөөртэй 5 суудалтай шахуу хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь нэг чиг 4 тийгийн хөдөлгөөртэй 150 морин хүчтэй 280 TSI-г энэ хоёр хурдан хүчлэх шигван хэлбэрэн бол 13,8900 байснаас нь хямдраад дээрэсэн бол улсын нөхөр хамаг хэдүүдэн бол 5,154 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддаа 8,700-аар болоод ийлэх юм байна. Тэгвэл нэг чиг 5 тийгийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй 300 TSI-г энэ хоёр хурдан хүчлэх чангуан хэлбэрэн бол 14,900 байснаас нь хямдарсны дараа тэ улсын нөхөр хамаг хэмжээтэйн 5,814 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хэмжээтэй нь 9,100 бол олд ийлэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 300 TSI-г энэ хоёр хурдан хүчлэх шингуан хэлбэрэн бол 15,8700 байснаас нь хямдарсны дараа тэ улсын нөхөр 6,342 төгрөгийн олсон олоод бол хамаг хэмжээтэй бол 9,9400 бол энэ машины бол олд ийлэх юм байна. Тэгвэл энэ хүү машинахын үн хөнгөн бол иймэргүй байдалтай. Машинахын уртан бол 4.336 м, өргөнөн бол 1.819 м, өндрөн бол 1.592 м. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдаж хөрөхөд бол 9.5 секунд хэрэглэн. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.68 м болсон байгаа. Иймэргүй одоо баг хөдөрийн SUV машин. Инхлэр бол 10 тонн төгрөгийн орчим цол тасан хөдөлгөөн уртай. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас ус тийм ааны машин олгоснаагүй хүмүүс байвал энэ хүү танго гэсэн машиныг бол ойлгож болно. Энэ хүү машин бол 1.4T болон 1.5T гэсэн иймэргүй хоёр тосон хөдөлгөөртэй машин хөдөлгөөр байгаа. Инхлэр бол та бүхэнс танго гэсэн машин авах санаатай, иймэрүү тосон хөдөлгөөртэй машин авах санаатай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол энэ хүү машин бол 5 том илүү төгрөг юм бол хямдралтай байгаа. Инхлэр бол энэ машины ус очиж ойлгож хөвжиж болох юм байна.

Ингээд л та бүхэндээ ярих машин бол Audi нэртэнтгийн дорхо Q3 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол хамгийн илүүдэн 10700 төгрөгийн бол хямдралтай. Тэгвэл энэ хүү машинах нь хамгийн хямдралтай хэлбэрийн машин бол дараа 2025 оны хэлбэрийн 45 оны дурсгалсан хэлбэр. Тэгвэл 35 TFSI-ийн ашигшан дунган хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас уулддаг юм ойлгоё. Тэгвэл энэ нь бол одоо мөн ч одоо шахуу хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг 5 T болон 2 чиг тэгтэйгийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байхаа. Тэгвэл 1 чиг 5 T-ийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй. Тэгвэл 35 TFSI-ийн жимчи дунган хэлбэр нь бол 25800 байсан байна. Тэгэд бол энэ машин хямдартны дараатай улсын нөхөрийн хамгийн хилүүдэн 9366 төгрөгийг бол олд илэн. Ингээд бол энэ машины хамгийн хямд дан 146700-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл мөн ч 1 чиг 5 T-ийн хөдөлгөөртэй 35 TFSI-ийн

Шишан дунг анхдрын бол 26,600 байснаас нь улсын нөхөр хамаглуудаан бол 9,924 төгрөгийг олоод хямдарсны дараатай хүнэ бол 15,500 олд илэх юм байна. Тэгвэл хоёр жиг тэгтэгийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 26.40 TFSI-ийн Шишан дунг анхдрын бол 27,500 байснаас нь хямдраа тахын улсын нөхөрийн хамаг илүүдэм төм 300 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддаа 16,700-аар болоод илэх юм байна. Хоёр чиг тэгтгийн хөтөлгөө хүртэ 220 морин хүчтэй 2026.45 TFSI-ийн Quattro Шишан дунг анхдрын бол 29,6800 байснаас нь хямдарсны дараатай улсын нөхөр хамаг илүүдэм төм 3,000 төгрөгийн нөхөрийн олоод энэ машины бол 28,3800-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл дөрөн хурдны хүчлэх дараа квадро хэлрэн бол өвн хамшийн талаас бол хямдрал тийм их үгүй байгаа. Бусад хоёр хурдны хүчлэх хэлрэн бол ч юм ихэр бол хямдарч байгаа имэргүй байдалтай. Тэгвэл өвн хамшийн талаас бол имэргүй байдалтай. Энэ машин бол 2025 оны 12 дугаар сар тул зах дэлгүүртээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.498 м, өргөн нь бол 1.848 м, өндөр нь бол 1.614 м. Машинах хамаг өндөр хурдч нь бол 200 км цаг бүрийн хурдч бол хөрдийлэн. Тэгвэл энэ машинах нь тэнхлэгийн зам бол 2.68 м болсон байна. Инхлэрэн бол цол тосон хөтөлгөөртэй юмргүй Audi нэртмтгийн дорх машины авах санаатай хүмүүс байвал өн хангшийн бол 15 том орчмоос бол 16-7 тэмн төгрөгийн дотор имүргүү машин авах санаатай хүмүүс байвал энэхүү Audi нэртмтгийн дорх Q3 гэсэн машины бол очиж ойлгож болно. 2026 оны хэдрэн бол ойрын хугацаанд бол өн хангшийн талаас бол 10 тэмн төгрөг орчим бол хямдралтай байгаа. Тэр бол та бүхэн энэхүү машины тухайн дэлгүүрт нь очиж ойлгож үжиж болох юм байна.

За тэгвэл өнөөдрийн энэ хүү та бүхэндээ нийтэлсэн үн ханшин хямдралын эдгээр машинаас болоочч ойлгож үзсэн талаас ойлгуул. Эдгээр машин бол чөм чулгасан хөдөлгөөртэй машин байглаа. Инхлэр бол ойрын хуг шанд бол иймэргүй чулгасан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн машин бол үн ханшин талаас бол хямдралтай болж байна. Ингээд жилга та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо чулгасан хөдөлгөөртэй машин дааж үн нэртэнтгийн дорхо майтан гэсэн машин байгаа. Тэгвэл майтан гэсэн машин бол 6 том илүү хямдралтай болж байгаа. Тэгвэл энэхүү машинаахын хамаг хямд хэлбэрийн бол 2026 оны 280 TSI гин DSG ховхаа хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машинатад асуулдаг юм ойлгоё. Энэ бол дунд хэлбэрийн суудлын машин. Хамаг өндөртэй бол 2 чиг тэгтгийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай суудлын машин байгаа.

төлөө ажиллаад энэхүү май тэнсэн машинаа талаас уулдаг ойлгоё. Тэгвэл энэ машин нь бол хамгийн өндөртэй бол 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 1 чиг 4 тэгтийн хөтөлгөөртэй 150 морин хүчтэй энэ хэлбэрийн машин бол 280 TSI-гийн сүүлийн хэлбэр нь 17 том 4900 байснаас нь Wilder-ийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай. Улсын нөхөр бол хамгийн өндөр дан 7794 төгрөгийн олоод хямдарсны дараа энэ машины бол хамгийн хямддаа 11 том 8100 төгрөгөөр олд идэх юм байна. Тэгвэл 280 TSI-гийн хоохоо хэлбэр нь 17 том 6900 байснаас нь Wilder-ийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн өндөр дан 6594 төгрөгийн оллоод энэ машины бол хамгийн хямддаа 9300-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл 1 чиг 5 тэгийн хөтөлгөөртэй зүүн шин хэлбэр нь 17 том 9900 байснаас нь Wilder-ийн хамгийн илүү дан 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн өндөр дан 6954 төгрөгийн оллоод энэ машины хямдарсны дараатай хамгийн хямдар бол 10 том 2900-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол 3 жилд авал 3 жилд бол хүү мөнгө авахгүй хөтөлбөрийг бол урнуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны 300 TSI-гийн зүүн шин хэлбэр нь бол 18 том 9900 байснаас нь Wilder-ийн хамгийн илүү дан 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүү дан 7554 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамгийн хямддаа нь 11 том 2300-аар олд идэм. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 TSI-гийн жингийн хэлбэр нь 19 том 4900 байснаас нь Wilder-ийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүү дан 7674 төгрөгийн олоод энэ машины хамгийн хямддаа бод 11 том 6200-аар олд илэх юм байна. 2026 оны хэлбэрийн 2 чиг тэгтийн хөтөлбөртэй 220 морин хүчтэй 380 TSI-гийн хоохоо хэлбэр энэ нь 20 том 6900 байснаас нь Wilder-ийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүү дан 8394 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамгийн хямддаа нь 12 том 7500-аар олд илэх юм байна. 2026 оны 380 TSI-гийн зөнгүй хэлбэр нь 20 том 9900 байснаас нь Wilder-ийн хамгийн илүү дан 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн илүү дан 8994 төгрөгийн хямдралтай олоод энэ машин нь хамгийн хямддаа нь 13 том 4900-аар олд илэн. Тэгвэл энэ машин нь 3 жилд хүү мөнгө авахгүй хөтөлбөрийг урнуулж байгаа. Тэгвэл 380 TSI-гийн зөнгүй хэлбэр нь 14 том 900-аар худалдаж

Зүнгүй Дамэ ихлэрэн бол 14 төм 9900, Жэзүн ихлэрэн бол 16 төм 9700, тэгвэл энэ бол Вилдрингийн чүн бол 6000 төгрөгийн нөхөртэй. Тэгвэл Жэлгэ авал 3 жил хүмүүс гахгүй хөтөлгөөний бол чүн өрнүүлж байгаа. За тэгвэл Майтон гэсэн машин үн хөнгөн талаас бол имэргүй байдалтай байгаа. За тэгвэл 26 оны хэлбэрийн Майтэнс машин болоо 25 оны 10 дугаар сарын 18 өдөр бол зах дэлгүүр дээр жинхнээр гарсан байгаа. Машинах нь урт нь бол 4 чиг 866 метр, өргөн нь бол 1 чиг 832 метр, өндөр нь бол 1 чиг 479 метр. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдуч хүрэхэд бол 9.1 секунд хэрэглэн, машинах нь хамгийн өндөр хурдуч нь бол 210 км цаг бүрийн хурдуч бол хэрэглэн, 100 км бүрүүдээр бол 6.23 литр тус хэрэглэх юм байгаа. Имэргүй байдалтай. Тэгвэл машинах нь тэнхлэгийн зам бол 2.871 метр. Англиар бол та хүн бас имэргүй дунд хэлбэрийн суудлын машин солих санаатай. Тэгвэл Майтэн гэсэн машины бол олон жил харж байсан, тэгвэл энэ машины талаас илүүхэн ойлгож байсан хүмүүс байвал энэ машины бол очиж үжиж болгоно. Хөдөлгөөрийн талаас авч гэхэд бол чол тосон хөдөлгөөртэй 1.4T, 1.5T, 2.T доор чадамж болон өндөр чадамж гэх мэтэргүй хоёр хэлбэр байгаа. Англиар бол та бүхэнс өөрийн хон хэрэгжээ шаардлагадаан тохируулаад энэ машины бол очиж ойлгож үжиж туршинж ядодж үжиж болом. Тэгвэл энэ машин бол хамаг илүүдэн бол 6 төм илүүгийн хямдралтай байгаа. Тэр бол та бүхэнс иймэргүй машины авах санаатай хүмүүс байвал илүүхэн ойлгож үжиж болом. Тэгвэл мөн ч удаа жалгаа та бүхэнд ярих машин бол даа зүүн эрдэмтгийн дорх CC гэсэн машин байгаа. Энэ нь ч гэсэн бол дунд хэлбэрийн суудлын машин, 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай. Тэгвэл 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй 330 TSI гэм хэлбэр нь бол 13 төм 4300-аар эхэлж, 2 чиг тэгтийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй энэ хэлбэр нь бол 15 төм 1200-аар худалдаж, 380 TSI-гийн лешин хэлбэр нь бол 15 төм 7800-аар худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 13 төм итүүгээс 15 төм итүүгийн хооронд бол худалдаж байгаа. Дунд хэлбэрийн цолгсон хөтөлгөөртэй 2 чиг тэгтийн суудлын машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 2025 оны 9-р сард болж байгаа дэлгүүртээр гарч ирсэн байгаа. Машинахан урт нь бол 4.865 метр, өргөн нь бол 1.87 метр, өндөр нь бол 1.459 метр байгаа. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдуч хүрэхэд бол 7.9 секунд хэрэглэн, машинахан хамгийн өндөр хурдуч нь бол 210 км цаг бүрийн хурдуч хүртийдэн. Тэгвэл тус хэрэглэх хэмжээ бол 100 км бүрийдэн бол 7.15 литр тосыг бол хэрэглэх юм байна. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.841 метр болж байгаа. Имэргүй нэгэн зүудлийн машин. Инхлэр бол даажун гсэн нэртэмтгийн дорх ариун машин болоод ойрын хугацаанд бол хямдралтай байгаа. Та бүхэнтэй ярьж өнгөрсөн Танью айлуу буулаа. Тэгвэл Лейлин юм уу? Тангу гэсэн машин юм уу? Майтон. Тэгвэл сая ярьсан CC эдгээр машин бол ойрын хугацаанд бол ихэр хямдарч байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо яраагүй машин, суутанс машин бол 5 төм илүү хямдралтай байгаа. Инхлэр бол Toyota нэртэмтгий болон Daewoo нэртэмтгийн машин бол ойрын хугацаанд бол өнөө хөнгөн талаас ус нэлээд их ховролттой байгаа. Инхлэр бол тав хүмүүс ойрын хугацаанд машин солих санаатай хүмүүс байвал цол тосон хөтөлгөөртэй машин солих санаатай хүмүүс байвал эдгээр машины бол илүүхэн ойлгож болно. Энгийн цагаан бодолс их хямдралтай байгаа. Нэг хямд үнээр бол эдгээр машины бол авдийлх юм байна. Инхлэр бол тав хүн тухайн дэлгүүрт нь очиж туршин жолоодж үжиж байгаад бол эдгээр машины бол сонгоно авч болно.

Жирхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн 84 нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэсэн тэргийлэх хянагчид дугуур зав, ерөнхий хянагчи гэрэлтэй Чинхэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж уулзъя. Баяр тань.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичиг хоороо дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудна хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүгийн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж очлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

Монгол хараа зүг нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны бордуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 18 цаг.
1: Жишээ ч өөртөө жисах орныг бүх талаар бүтээн байгуулъя.

0: эв найрыг дээдлж явъя. Эрхэм сурталыг бадруулж явъя. Боловсон сайхан ёс жаншлыг эрхэмлий. Бусдад итгэл журамтай хандъя.
1: Ардис хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууя доо. Хоо толгоон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё доо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлээн дэлгэж сууя доо. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууя доо. Аляа хонгорхон мүшээлтэйн хов тавлан аах холвь доо. Хон малын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууя доо. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгье доо. Айхуй, айхуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна. Сайхан

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчил овсон, аяг гашваж өхөөж сэчин дуусан байна. Гаргийн дугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа, баяр та.

0: Чокей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сөргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээн сонсъё. Урдаар бид хангийн хөшөөнэй 2 дугаар баг сургуулийн 2 дугаар оны Ануханаа ярьсан 70 худалчийн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
3: Далан худалчийн үлгэр сүмбэр уулыг доогт дивэхэд сүүн далайг шалвагт дивэхэд өвөг авийг төрөөдэй байхад үүрийн авийг үлгээтэй байхад би өвөг авийн чант мэйг олоо явлаа. Чигээ явдрайтал гэнтгэн тэр чаатай полон шолон полон шолон гэд дугарч юу дугарчих юм? Эрд очоо сэнчэн. Харин

0: төрөөдөө бүжэн ураатай модны ас өдөрт өхөөдөө өхрийн чөнгөөр айрг бүлээ суужаа. Тэгээ би бас ураатай модны ас өдөрт суучаа. Айраас нэгсэн уучаа. Бас нэгсэн амаачаа. Жалгаач хаан тэм олхоо авсан. Чигээ явж байгаа. Тэнд нэг бүрэг ширүү юм өчөгдөж. Юу ахын? Ер зочоо авсан чам. Хой, ми чан тэмээр ботгалсан байна шүү. Одоо хоёр тэм болсон шүү. Энэ хоёр тэм яаж гэж таа байх юм? Ботхын төврэ их унаа авсан чи яг даагүй. Ихийн төврэ ботхын унаа авсан чи харин дааж байна шүү. Чигээ жалгаа цайшаа авжээ. Чигээ тэмээ унаа авж байтал уруулах та ундаасаа яг болхон байц. За одоо нөө худгаалаа усан үзэг явдаж яасан. Өмшөө авж байгаа үнэн худаг таралдсан. Чи худаг дээр очоо усан үн гэж байтал худаг дээр харин утхуур болон ноос нэг нь байгүй. Одоо яах вэ? Гинт хэний арга бүтэ олцсон. Үрийн толгойн булгаж утхуур хийчээ. Үлэнгцэн аргаж оосур хийе. Усыг утгаж гаргаа. Үрээ нэгсэн уучаа. Бас тэмээ нэг сайхан усарчаа. Жалгаа чашаа авсан. Тэгээ явж гаад нэг таарахгүй. Би ч хондоо юу мартацсан. Хөөе би чарийн толгой байхгүй наа. Би харин толгой хутагтаа мартацсан бай. Тэгээ яарус дээр хутагтаа толгой авсан чинь толгой харин наран таран наймэлж аа. Сүд таран сүмэлж үт батан хомороо өмнөх өнөртөө ахын аруг болсон. Пэ энэ мөн бүрсэн тутгай хин ах вэ? Толгой ахгүй л яван гэж бодлоо. Ая толгой кософт кош юм уу? Одоо яах вэ? Үгүй хотны шарал нь толгой хийчих واخгүй одоо. Хотны шар нухан нухаа. Хотны шар нухан нухаа. Нэг шавар толгой хийгээдсэн. Шэх хүндээ пиалт гэнаад болсон. Шэмөө юм дэ өнгөөсөн цухаад тэхэн болжээ. За энэ болж واخгүй одоо. Ялгаан ихийн төрүүлж батхан унаа. Гэртээ хайж гинэ.
1: Одоо жилгаад бид аргын танай гэж хинхэн ярьсан бэлдөө чүвнийн үлгэрийг сонсъё. Бэлдөөч үнэг. Айн олон бичхэн амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн саймширж их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагцэн чичрв. Тавдсан үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахшта. Үжих нүд чинь өөрийн чалман шиг гэрэлтээд ус сур чинь үдшийн солонго шуухан мяралчхан да. Та чин ёстой. Эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махтаалд чон огсэж улан дугарж хөхрөн инев. Үнэг бас олон бичхэн амьдтэйг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулв. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дуун дуулдаж эрэн бар ойртож ирлээ. Эрэн барыг ойртсныг үзээд эмьээсэн чон сэмхэн зайлв. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн төвнийг басамжлан ширтв. Үнэг барын басамжлыг анжаарлгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй, энтэй торог шиг эрээн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө. Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явж гов? Тийм ээ, сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм. Үнэг барыг бялуурдан сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав. Тэр барын өмнө байн дахин толгой мөхиж мөн бас туулаа яст мэлхий жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулв. Яг энэ үед гинт ой хөвчөг шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирв. Саяхан ахсамнан хөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсэн жухтав. Үнэг сүүл ширвэн бүтчин гүйсээр

Арсланг ухтан очив. Арслангүй, би яг сайхан таны эрхийг хүлээж байсан юм. Жусуурч үнэг мөнл хуурмглан овлж долдайлан аашлав. Таны харч чин харжийн уснаас тунгалах хурч, хачир нүрт чин өглөн солонгосч өнгө гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрээс ивээсэн элч бид бүхний их ван шүү. Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү? Ингээж арслан үнгийг хошгонон дайрав. Бар чохом ичхүүргүй. Бардамнан эртэж ван сун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү. Ингээж үнэг хулцганан инээж хуурмглан өчв. Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван мөн. Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулаж зэрэг бичхэн амттыг захран сөгтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо. Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншоор гожойлгон ичхөөргүй амтад энд ирж ман суух санаатай горон тат ингэж огсын харааж эхэлжээ. Үнэг гэж шудрагын шулж шоломсын дахтаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд айн бичхэн амтад үнгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэхчээр эчис сүлд үнэг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нармын манай нэвтрүүлгэд өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Одоо өргөлжилэн бид оюун билегийн бичсэн бөмбөрчгийн хөөгдсөн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт бидэнд найж.

Бөмбөрчгийн хүүхэд. Аюун билэг. Бөмбөр бөмбөр өргөдөг бөмбөрчг ээж манай хи. Бөмбөг атал гоёхан бөмбөрчг ээж бидний хи. Бөмбөрчг ээж ер нь бөөм сая хүүхэдтэй, бөмбөрчг ээж ерөөс болоорын хүүхэдтэй нь хайртай. Бор чагаан хар гэж бодолтой нь ер илгадаггүй. Боян зяатай хүүхдээ бөгдийн тажийн өсгөөдөг. Бөмбөрчгийн хүүхэд жаргалтай, болоосон бураалаар хүмүүжигдэн бөмбөрчгийн хүүхэд зяатай, бичиг эрдэмд шамтан. Бөмбөрчг ээжэн бид бүлхэмдэл нэгтэй хамгаалан, бөмбөрчг ээжэн бид баялаг ертөнч болгоно. Бөмбөрчг ээж манайхын бүх дэлхийн хүүхдийн хамгаална. Бөмбөрчг ээж биднийхин, боян зяагийн батлана.

Нэвтрүүлэг нь эчэстэ. Өвгөн уул яас гэсэн дуугаан дүү нэртэйгэн хуалчжээ. Нэвтрүүлгээ нь өндөрлөлье.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өр дараа агуулгын төвчөө мэдэг дээ.
2: Өртөн жас хорны удирдлага Ванвэй Жун Боган. Шинжэнэ үн тэмдэг арилжаалах газрын намын хорооны шүүжийг хэрэгэрхлэгчдийн дарга Шаянтай уулзсан.
1: Манай орны 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойн даргын зарлагын нийтэлсэн.
2: Манай орны хура жамын бомтор хил дамжсан барааны хэмжээ 8,900 тонд хүрчээ. Бүх улсад төрүүлсэн.
1: 6 тор нөх хүлэг шатар гэсэн ширээс мэдээллийн томон газрын тэртегээс цавир сахилгаан хүргэн гэсэн мэдээлэл.
2: Ховсглын удамчлалыг жалгамжилж чагуугийн яруу хуудсыг бичгэлнэм. Өвөр Монголын ховсглын соёлыг уламжлан жалгамдлах явцтайха хянганы үйлдэл гэсэн гол сэдэв дүүжүүлэлгийг Өвөр Монголын үзэгслэнгийн ордонд дэлгэгдэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэй Жун, ортон засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи, ортон засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон 7-р сарын 7-ны өдөр хөхөт Шинжэний үн тэмдэгт арилжаалах газрын намын хорооны шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Шаянтай уулзжээ. Ванвэй Жун ортон засаг хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Шаян нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгсэн бөгөөд ортон засаг хорны холгодлохын байдлыг танилцуулав. Тэрээр урт хугацааны турш Шинжэний үн тэмдэгт арилжаалах газар стокийн захад гарах аж ахуйг бойжуулах олон төс давхаргын хөрөнгийн захларын системийг төвлөржүүлэх зэрэг талаар манай оронд нарилаг оновчтой бөгөөд хүчтэй жолоодлог дэмжлэг үзүүлсээр иржээ. Үүнд бид гүн талархаж байна. Одоохонд бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширэлт чухал яриа чухал зааврын зоригтнаа болон мөнгөн гүйлгээний ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ суралцсан туушлуулж, уртан засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдварж уулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, ил том мөнгөн гүйлгээний байгууламжтай харилцаагаа тасралтгүй нэгтрүүлэн, мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, мөнгөн гүйлгээний хангалгын өргөтгөн, мөнгөн гүйлгээгээр аж ахуй нийгмийн үргэлжлэн эргүүлэр хөгжихийг баталж байна. Шинжэний үнд тэмдэгт арилжаалах газрынхан хөрөнгийн зах дэлгүүрийн гол тавцангийн үйлдэл чадвархайгаан гүйцэд батруулж, шилдэг аж ахуйг стокийн захад гаргах, шууд бэл хурамдуулах арга замын өргөтгөх, чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад үйлчлэх, мөнгөн гүйлгээний чадвартны

0: хүмүүжүүлэх, хурангийн зах зээлийн аюул төвшрийг сэргээлэх зэрэг талаар манай оронд нэн олон дэмжлэг үзүүлж, шилдэг аж ахуйлал болон аж үйлсийн хөрөнгөд манай орны бэл оруулах нөхцөлийг танилцуулж, Өвөр Монголын хурангийн зах зээлийн цаашид сайтар ашиглах, хурангийн зах зээлд уусалцахад хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна. Бид тус бие хаан бодот байдал суурилан Шинжний үн тэмдэг дарилж арга газрын холбогдлохын тухайлсан ажил өрнүүлэхийг бүх хүчээрэн дэмжиж, хоёр талын хамтралцаа элбэг баялаг үр бүтээл олохыг ахиулна гэжээ. Шаян Уртан засаг орны намын хороо засгийн ордны Шинжний үн тэмдэг дарилж арга газрын ажлыг дэмжиж байгаа талархалд дэвшүүлсэн бөгөөд Шинжний үн тэмдэг дарилж арга газрын өөрчлөлт хөгжлийн байдлыг танилцууллаа. Тэрээр Өвөр Монголын энерги их баялаг элбэг аж үйлсийн суурь бат хөгжлийн ирээдүйн өргөн уудам байна. Шинжний үн тэмдэг дарилж арга газрынхан тус биеийн давулгаан гүйцэд бадруулж стокын цагтаг гарах шилдэг аж ахуйлыг бойжуулах аж ахуйлын бэл мөнгө цуглуулах арга замын шулуутгах стокын цагтаг гарсан аж ахуйлыг хөгжүүлэн буцгайруулах зээлгийн тэмдэг тархах зэрэг талаар Өвөр Монголтой хамтралцаагаан үргэлжлэл амжилт гатгаж олон төс давхаргийн хөрөнгийн зах зээлгүүр төвшлөн Өртөн засаг орны одоо үеийн нүрс хэмээ аж үйлдвэр шинэ энерги бодлогын хүчин одоо үеийн тариалан мал аж ахуй зэрэг онцлог давуулга аж үйлсээ хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж нэн олон шилдэг аж ахуйлын хөрөнгийн зах зээлийн ашиглан хүчирхэж бүх орны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд нэн их хөв нэмэр үзүүлэхийг ахиулна гэжээ. Өртөн засаг орны удирдлаг Юулийн шин уулзалтад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон ойрд 2026 оны 2 дугаар тоотой ерөнхий ойгийн дарганы жарлага, шувааны төрлөө багтаасан хөрийн амтан ургамлын хамгаалах адлыг бүх талаар чангатгах тухай жарлагын нийтлжээ. Эл шатны ойгийн дарганы хариуцлагын улам боттайжуулан шувааны төрлөө багтаасан хөрийн амтны хамгаалалтыг бүх талаар чангатгаж, хөрийн амтны их баялгийн өвдсөн үйл ажиллагаа чанг чахалт өгөхөр болов. Жарлагт Эл шатны ойгийн дарга хөрийн амтны хамгаалалх 1-р хариуцлагатны хариуцлага үнэнхүү гэж итгэж, чухал их явдлыг баяраа төлөвжүүлэн байрлуулж, баяраа жогцоолон ахиулж, баяраа шаардан шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Шувааны төрлөө багтаасан хөрийн амтны хамгаалалх адлыг оны адлын амжилт бүтэмжийн ханин шалгалтгүй итгэл тоонд оруулах хэрэгтэй. Нам жасаг адил хариуцлага үргэлэх, хараа орон хариуцах, салам учир хамжилжих, эхүүслээс нь жасах, бүх орон бүсийн хамрах урт хугацааны бүтэмжтэй адлын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, тогтмол хугацаатайгаар хянан жолоодж байчаах хэрэгтэй. Тойрон хамгаалалт хяналт хамааралтын системийн байгуулалтыг чангатгаж, хөрийн амтны гол оршин амьдрах газар, үржин төлжих газар, өвлжих газар ба нүүдлийн шувуудын нүүдлэх зам зэрэг голдлоготой орон бус жижиг хуул бус адлага амархан үүсэх газарт анхаарлаа төвлөрүүлж, хамааран хамгалах хэвчээг шинжилгээ ухаанчаар жаглан тогтоож, тойрон хамгалах хэвчээ давтамж ба баримжааг тодорхой тогтоох хэрэгтэй. Шувааны төрлийн хамгалах 3 жилийн ажилгээ лавдун баттай хуулж, хөрийн амтны амар төвчнээс үрдүүлэх далд гэмийг эрс шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Өртөн засаг орны их хурайдах хөрийн амтнаас болсон хөнгөлийн нөхрийн хамааралтын аргыг чанг найдваржуулж, хөрийн амтнаас болсон хөнгөлийг сэргийлэн ажимдах хөдлөнгөөр хинэн ажимдах ба төгшүүрийг үнлэн жишиг тогтчи төгөлдржүүлэн, төгшүүрийгтэй орон бүсийн шинжилгээ ухаанчаар жаглан тогтоохийн хамт бачин байдлыг гаргачих хамааралтад оруулах хэрэгтэй гэжээ. Жарлагт Хөрийн амтан ургамлын хуул бусаар арилжаасан үйл ажиллагаад чохолд өг хамтарсан хурлын тогтчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, ойшугай нутаг бэлчээр дотоодын хамгаалалт, зах зээлийн хяналт хамааралт, зам харилцаа тээвэр, шуудан, сүлжээний мэдээж анги, тариалан мал аж ахуй зэрэг салаа мэтрийн мэдээж ангийн хамтаар эдлэх, хамтран тойрон байчаах хамжилчин ажиллахыг ахиулах хэрэгтэй. Агнах жоврлох, худалдах, идэх, тэжээх зэрэг жанглаагийн гогцоог чанг анхаарч, нүүдлийн шувуудын нүүдлэх зам дагуу байгалийн хамгаалалтын газрын иргэн тойрон, хот хөдөөгийн уулжир, чичиг шувууны жах дэлгүүр, тариалангийн арилжааны жах дэлгүүр, сүлжээний арилжааны тавчин зэрэг голдлоготой талбар газрыг товойлгон чиглэн жасах адлыг байнга өрнүүлэх хэрэгтэй. Шувааны төрлөө багтаасан хөрийн амтан жижиг үйлдэхүүний хуул бусаар агнах, нятлах, худалдан авах, тайвэрлэх, борлуулах, идэх зэрэг хуулаас зөрчсөн ялтай ажилгын хууль ёсоор чанг байчаан шийдвэрлж, хуул бус ашиг тусын хэлхээг үнэнхүү таслах хэрэгтэй гэж шаардав.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн эхнээс нааш Өртөн засаг орон улсын умарч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн цогцлохын тойронд үргэлжлэн хөөчилж, барааны тээврийн яс чанарыг дэвшлүүлэн, суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэж, оюунч бомбтыг дэс дэвшүүлснээр бомбтын аж ахуй амжилтлын хүчин үргэлжлэн нэмэгдэжээ. Ганц мод хэлийн бомб өнөө жилийн 4-р сараас Дундад Монголын хил алсалсан нүрсний арилжаад хандуулсан улсын өмчлөлт тоочилсон ерөнхийлсэн тавцангийн ашиглалтад орлоо. Тавцан нь хил дамжсан нүрсний арилжааны заалтоог цаг тухайд нь нийтлэхээр баггүй тоочилсон хөмөргөттэй холбогдуулсан болохоор банкны мэдэрсэн нийтмийн хэрэглээний электрон хөмөргийн баримтыг гаргах арилжаалах хөмөргөлөн хадгалах зэрэг мөнгөн гүйлгээний бүх хэлхээний үйлчилгээг баяжуулж байна. Өнөө жилийн эхээс нааш бүх орны хилийн бомбнууд нь дутуудлаа нөхөрлөж умарч нээлтгэх орон байрын давалгаан тасралтгүй өргөтгснөр хилийн бомбтын аж ахуйн гадаа даралжааг тогтворжуулах, аж үйлсийг ахиулах нээлтгэх хүчирхэгийг хөдөлгөр болжээ. Уртан засах орон хүчин төвлөрүүлэн бомбтын сорьт хоромжийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан Манжуурийн засмал замын бомбтын чадамжийг өргөтгөн үр бүтөмжийг дэвшлүүлэх ганц мод бомбтын тоочлж оюунчилсан нэг өртөөний түргэн нэвтрэх зам шугамыг байгуулах цахи бомбтын байцаан шалгаж хянан хамаарах талбарыг өргөтгөн байгуулах жич мандал бомбтын оюунч бомбтын байгуулалтын айхуулаг зэрэг төслийн бүтээн байгуулалтыг голлохтой дамжижээ. Ойлгосноор өнөө жил манай орон бомбтын хөгжилтийн тусгай байлмөнгийг нэг дуншуур 5,000 төм төгрөг тохируулж Манжуур, Эрэн, Ганцмод, Цэхэ, Мандал зэрэг 5 голлогтой бомбтын 10 голлогтой төслийг төвлөрүүлэн дэмжихээр байна. Эрэн хотын оюунд бомбтын нарийн дансыг харгуулах, хураангуулж, гуйчлан мэдүүлэх, дүгмжилсэн хяналт хамаарлын загвар төшгөлөн хил алсалсан электрон худалдааны эд барааны бомбтор өнгөрөх цагийг ихээр багсгаж, аж ахуйн барааны гүйлгэхийгэд цагийн өөрийн өртгийг илт бууруулла. Одоохонд Эрэн бомбт нийт 4 зурвас олон улсын шуудны зам шугамыг ажилуулж, төрөө 5 сар 411 том 6,000 хувь электрон худалдааны бараа таврыг гадаадад гаргасан байна. Жишээлбэл 8-р сард Эрэн хот ба Улаанбаатар хотын хоорондох олон улсын агарын аялын шуудны замын тусгай шугамыг нэвтрүүлэхээр байна. Өнөө жилийн эхээс нааш бүх орны бомбтын гол гүйцэтгэл тоо үргэлжлэн бүх улсад төрүүллээ. 1-5 сард бүх орны хуурай замын бомбтор хил дамжсан барааны хэмжээ 6,809 том 8,000 тонн турч нядны адлах цааныхаа сан 143 чигнэгээр нэмэгдэж үргэлжлэн бүх улсад төрүүлжээ. Хилээр өнгөрсөн жашааны галтрыг 4,728 цово турч нядны адлах цааныхаа сан 125 чиг 8-аар нэмэгдв. Үүнд Домдод Европын жашааны галтрыг 4,488 цово байж бүх улсын ерөнхий хэмжээний 148 чиг 1-ийг эзлэн бүх улсад төрүүлсэн байна.
1: Одоо Жургаан төр нэг хүлэг шатар гэсэн ширс мэдээллийн туман гажрын дэртэгээс чавар чахалгаан хүргэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Шинэ хэлбэрийн чахалгаан төрвөл Жургаан төрийн тодорхой хамгийн хүчтэй нэг нь болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсын чахалгаан төрийн ерөнхий бил оруулалт 5 түмэн дүншүр төгрөгийг давж, баруун дах чахалгааны зүүн шүргэх хэвчээ 4 дүншүр 2,000 түмэн киловаттыг давах болно. Өвөр Монголын баруун баяас Бэжин Тянжин хөвөд хүрэх 800 киловолтын өндөр хөлтөлтэй чахалгааны инженерэн бол Өвөр Монголын анхдагч Элс Говь Чүлийн том хэлбэрийн салхигэрлийн суурны тусгай нэвтрэх зам болно. Энэхүү 700 км урт онж өндөр хөлтөлтэй тогтмол чахалгааны шугам нь Ордос хотын далд хошуугаас гарч Шанши Можоор өнгөрөн Хөбэй Можид шууд хүрнэ. 2027 онд тус инженеринг бүх шугамар нь ашиглалтад оруулбал жил бүр 360 дүншүр киловатт-ын чивэр чахалгааныг умард оронд шууд хүргэж, Өвөр Монголын салхигэрлийн их байлгын давалгыг бадруулахаар барахгүй бас Бэжин Тянжин Хөбэйгийн энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх болно. Хөвчийн элсэн чүлд байрлаж байгаа ордсын Ванчангунгийн 80 түмэн киловатт цагийн Бяндаасан энерги нөөтлөг чахалгаан өртөө бүл өөртөө жас хорны төрөв бүлгийн чахалгаан торын Бяндаасан энерги нөөтлөг жишээ үзүүлэх төсөл болно. Нийт 7 дүнжүр 6,000 түмэн төгрөгийн бэл оруулж 5 түм 2,400 дөрвөлжин метр гажир эдэлж байна. Шинэ энергийг элв үед хадгалж, хүрлжгүй үед сулалдаг энерги нөөтлөх чахалгаан өртөө нь залхигэрлийн энергийн хэлбэлжлийг тогтворжуулж, онц өндөр хөлтөлтэй чахалгаан намжуулах шугамаар чивэр чахалгааны тогтуунаар гадагш хүрэхийг баталж байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсаас 15 журвас онц өндөр хөлтөлтэй тогтмол гүйдэлтэй чивэр чахалгаан намжуулах шугамыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Өвөр Монголын чахалгаан торийн хэн 3,500 дөнгөшөр гарай төгрөгийн бэл оруулж, Элс Говь Чүлийн 9 том суурны бүтээн байгуулалтын бүх хүчнээрээ түлхэн ахуулж, 6 ховс мөл 6 тогтмол нийт 12 журвас онч өндөр хөлтөлтэй чахалгааны инженерийн голдлогтой бүтээн байгуулж, бүх орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөтлөх машин чохчлорыг 6,000 түмэн киловаттаас давуулан, онч өндөр хөлтөлтэй чахалгааны гадагш хүргэх хэмжээг түмэн дөнгөшөр киловатт цагаас давуулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио төлбөс орооны мэдээ 2026 онд уртан засаг орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншур 5,000 төм төгрөгийн бэл оруулж насчлын үйлчилгээний шитмийн байгуулалтыг дэмжиж насчлын үйлчилгээний бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг дэвшүүлэн олон зүйлийн арга хавцлыг зэргээр хэрэглэн насчлын үйлчилгээний өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулж байна. Үүнд насчлын үйлчилгээний чадварыг дэвшүүлэх нөхөр мөнгөний 1 дуншур 5,000 төм төгрөг болгож 20 хошуу ишин шам балгас гацаа тосгоны насчлын үйлчилгээний торын байгуулалтыг дэмжиж насчлын үйлчилгээний чанар сайтай их байлгийн үндсэн шатад тийш уртгадхыг ахиулжээ. Уртан засаг орны асрамжийн шагнал суглааны нийтийн асрамжийн мөнгнөөс 1 дуншур 100 төмөн төгрөг гаргаж бүх орны нийтэм ашиг хүртэх насчлын асрамжийн байгууламжийг шинээр байгуулах, өөрчилж өргөтгөн байгуулах жич тохиромжийг өөрчлөх зэрэгт хэрэгжүүлсэн байна. төвийн эдийн засгаас насжилын асрамжийн үйлчилгээний хэрэглээний нөхөрийг 2 дуушур нэг

0: 200 төм төрөг болгож, дунд зэрэгс дэшиг биеэн даах чадвараа алдсан настай чуудад хэрэглээний нөхөр болгожээ. Өндөр насны нэмүрийн нөхөр мөнгийг 5,1600 төм төрөг болгож, бүх орны 80 насыг давсан 66 төм гарын настай чуудад ашиг хүртээсэн байна.
1: Өвөр Монголын радиод хэлбэл хураа нэмэдэ. Хойрдо манай орон 16 жахойлыг сонгож 2026 оны өртөн жасхорны дэсийн нүүрстрэгчгүй үйлдвэр болгон байгуулахар тогтов. Эдгар жахойлын литид янш гэрэл чинэг ховоршороо өнгө төмөрлөг хагас дамжуулах зэрэг жангалаагийн ажилсын хүрээг хамарсан байна. Манай орон энэ жилийн 4-р сард 2026 оны нүүрстрэгчгүй үйлдвэр байгуулахад л эхлүүлж өртөн жасхорны дэсэс дэшиг бохирдлого үйлдвэр юм уу? Улсын дэсийн нүүрстрэгчгүй хүрээлэн тойрогд байгаа жахойлыг урдаар тушхийг жоргжуулав. Нүүрстрэгчгүй үйлдвэрийн байгуулах аж ахуйлын сонгон тогтоосноор манай орн нүүрстрэгчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт бодтой ахуулалтын шатанд орсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагасжилт улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын товчо нийт 2260 том аян чиний зөвөрлөж нэдний ажил хөдөлгөөний хасан 112-оор нэмэгдэн түүхийн ажил хөдөлгөөний тэмдэглэлийг шинтгэв. Дээр хагасжилт улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын товчо төмөр зам болон соёл жуулчлалыг уялдуулах загвараар хаврын жуулчлал, зуслангийн жуулчлал зэрэг онцлогт гал тэрэгний жуулчлалын шугам гаргажээ. Үүний хамт бас хэрэглээний шинэ байдал тохируулан тоорын ойд хүрэх тусгай гал тэрэг, тал нутгаар жуулчлах тусгай гал тэрэг, дууны үдшилтлэг сонирхох тусгай гал тэрэг, бөмбөгөн бахтны тусгай гал тэрэг зэргийг нэвтрүүлэн өдөр дундчаар 177 цово аянчдын гал тэрэг аялуулж 12 том 5,000 аянчныг зөвөрлөсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн нэмэдэ. Бүх улсын Шингэн байт эдэнийг жижиглэн савлж тайвэрлэх зөвшөөрлийн амралтын дүрмийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс жинхнээр хэрэгжүүлж эхлэв. Дүрм нь ургамлын тоос амт оруулагч арих эдэний шихэр, чардуулын шихэр зэрэг 5 их төрлийн голдлогт Шингэн байт эдэнийг жижиглэн савлж тайвэрлэхэд хяналт хамааралд хийж эдэний тайврыг цааштай журамжуулан тайвэрлэх дунд бохирдуулах тогтолоос зөрчин тайвэрлэх зэрэг асуудлыг сэргийлэхээр жорлогоо болгов. Шин тогтоол жинхнээр нийтлэгдхийг дагалдсан манай орон анхны бүлгийн Шингэн байт эдэний тайвэрлэх гэрч үнэмлийг харгуулан олгох адлыг баялуулж Шингэн байт эдэний жижиглэн савл тайвэрлэхийг зөвшөрсөн 14 үнэмлэлийг тарааж жарисан тайврын савын гэрчээ харгуулан тарав. Нийгмийн элэтгэ Динкэн ба ажигналтын нэгчнүүд өртөн жасхорны жахдэлгүүрийн ханалт хамаарлын товчоогийн албаны сүлжээд гарч эжигнэгчийн суугаа гажир тайвэрлэхийг зөвшөрсөн үнэмлэлийн дугаар Тэврийн савын гэрчийн дугаар зэрэг ил нийтлсэн мэдээж ангил авалж хамаавхи байдалд хяналт тавьж болно. Ойлгосноор манай орон холбогдлогийн хэрэг хэмжээ мэдээж ангийг байнга шинтгэж нийтлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянга аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтсээс төсвөлсөн хувьсгалын удамчлалыг залгамжилж цагийн яруу хуудсыг бичгэл нэм Өвөр Монголын хувьсгалын соёлыг уламжлан залгамжилгаа явцдаг хянганы үйлдэлэг гэсэн гол сэдвүүд үзүүлэг орд Өвөр Монголын өцгөлөнгийн ордон дэлгэгдэж байна. Нүзүүлэг нь Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттатахаар гол шижин болгон Домдод улсын ухамтамын удирдсан ангатагч Можийн дэсийн үндэсний өртөн засаг орны Мэндэлсэн газар болсон Хянга аймгийн өвөрмөц хувьсгалын их байлгас суйралж 4 их бүлэг хувааж 1000 гарай ховор нандан түүхийн гэрэл зураг болон түүхэн материалыг сонгож AI тоочилсон мэрэгжил гэрэл зураг бодот үзмжийн сэргэлт зэрэг дэлгэн үзүүлэх арга барилыг уусалцуулж 1921 оноос наших Өвөр Монголын үндэстнүүдийн хөвгүүд охтын сахин бараалж харилцсан хавсралцаж эремгэлэн ургашилсан гэрэл сасрын түүхийг бүх талаар харуулжээ. Үзүүлэг нь AI тоочилсон мэрэгжлэр лидаж хувьсгалын үнэн ёсыг уламжилсан бухтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулагчид хөлс асгаруулан шуурхаа ажилласан зэрэг хувьсгалын үйлдвэрийн амлиулан үзэгчдийн анхаарлыг татаж байна. Улаан учрын тоглогчид бас тухайн талбайд 5 сарын 1-ний их хурлын хэсэг үзэгдлийг тоглож үзэгчдийн дагуулан түүхийн ахваа талбайг өргөцүүлж байна. Гол сэдвүүд үзүүлэг нь 10-р сар болтол үргэлжилнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасхорны 16-р хугацааны биеийн тэмрийн чуглаанаа дугай тэргний уралдаан 7-р сарын 6-ны өдрөөс бүгд хотын шугаад тойрогд эхэллээ. Мөхөрнө 7 аймаг хотоос ирсэн 70 гаруй тамирч 4 өдрийн уралдаанд оролцох болно. Тус удааны уралдааныг 6 дугайлон хуваан нийт 20 уралдааны төрлийг тохируулав. Төрөл зүйн тохируулалтын талаар тамирчдын хурдж ба дэсвэр даачиг шалгахыг хамтан бодол хэлсэн байна. Энэнд эрэгтэй хөх дугайлангийн ховь хүнэ чагдамдаглах уралдаанаа хамах холжээ нь 110 км хүрчээ. Уралдааны жамы тохируулахтан тал гажир, уулархы гажир, аж үйлдвэрийн буур болон эртнээ сүм хийд зэргийн холбож, маниулын амихай өнгөжимж болон дугаа унах хөдөлгөөнийг оргооныгоор уялдуулан, тамирчдад уралдааны чөлөөндөө жам дагуугийн уул усны өнгөжимж болон соёл жуулчлалын рич хэдийг олгох боломжийг хангаж өгсөн байна.
0: Товч мэдээ сонсгоё. 10 түмэн суур тунглын

0: 1-р номорт Улаасан модны чих модыг ойрдоо суйран газар тамжилттай суулгаснаар Төнгөлийн хотын ойшугаа ба нутаг үлчирийн шинжилгээний судалгааны газрын биян тааж байжуулсан онгорлгүй төргөн ургах өвчнийг эсэргүүцэх чанараа чанга Улаасан модны шинэ үйлдвэр нь хэвчээжүүлэн байжуулах шатанд орсон байна.
1: 2026 оны Лиоулсын дээд нийслэлийн буурын хууд судлалын нэмэлт ажил ойрд эхэллээ.
0: Бухт хотын тус шатны 2026 оны олон нийтийн түрээсэн орон сууцыг тохируулан түрээслэх ажил ойрд эхэлсэн байна. Тус удаад 71 иж олон нийтийн түрээсэн орон сууцыг түрээслүүлэхээр байна. Нөхцөлд нийцэх гэр бүл боيو хувь хүн 7 сарын 19-ний өдрөөс өмнө гуйчилтаан дэвшүүлж байна.
1: Хойд Хөлнбор хотын Аарон хошуу анх удаа төвд хашиг Оросд гаргахч хаалгад оцчээ. 30,000 жин төвд хашиг Оросд гаргасан байна. Энэ жил Аарон хошуу сул тавьж байгаа 43 ичин ногийн дулаан хөлмжийг дахин ашиглаж нэгдэлтэд тарж ургуулан мэрэгдлийн жолоодл хийжээ. Яс чанарыг дэвшлүүлэхин хамт Шандун мажийн Шөвгөнгийн гадагш борлуулах жамыг ашиглан гаралтын орноос гадаадд шууд хүргэх товтун бөгөөд найдвартай борлуулгын жамыг нээсэн байна.
0: Саяны нэвтрүүлгээр
1: Өртөн жас хорны удирдлага Ван Уи Жун Боган Шинжэнэ үнд тэмдэг арилж алах газрын намын хорооны шүүжийн хэрэгэрхлэгчдийн дараа Шаянтай уулзсан.
0: Манай орны 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойн даргын зарлагын нийтэлсэн.
1: Манай орны хураа жамын бомтоор хил дамцсан барааны хэмжээ 6,809 том 8,000 тонд хүрчээ бүх улсад тэрүүлсэн.
0: 6 тонн хүлэг шатар гэсэн ширээс мэдээллийн туман газрын тэртегээс цэвэр цахилгаан хүргэнэ гэсэн мэдээлэл.
1: Ховсглын удамшлыг жалгамдлж, чагвын яруу хуудсыг бичгэл нэм, өвөр Монголын ховсглын соёлыг уламжлан жалгамдлах явцтайх хянгана бэлтлэг гэсэн гол сэдвт үзүүлэлэг өвөр Монголын үжигслэнгийн ордонд дэлгэгдэж байгаа жирэг мэдээнүүдээс сонсглоо.
0: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлгэслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Замдан бал жижиг найруулагч цагаан хянахч ариун ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсансан баярлалаа баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голтуу. Муусын өсрэг гажирдах шинэ өрмөл жил. Орон нутгийн өрмөж хончлогд хичээлэг хүүхдийн бэлгийг нэгтүүлж байх. Бүх хотын шинэ хөв суртлын ухуулан тайлбарлагчийг шалгаруулах уралдаан явагдсан зэрэг мэдээнүүд байна. Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна. Манай хорооны мэдээ. Орд муусын өсрэг гажрын гүнд хүрэхэд мөр жигдэрсэн нялх соёо яг салхины аяар найхна. Эдгэр нялх соёог үүшин хошны улаан чавга шинжлэх мэрэгжлийн баг хүрээлэнгээс бойжулсан юм. Үүшин хошны сүлд сумын хөх банх гад чанд үүшин хошны улаан чавга шинжлэх мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн хариуцлагат нь Ли Кун яг ажилчдаа дагуулан 10 см өндөр бүхий чавганы соёо модан өсрэг гажруудаар суулгаад яралтай байлаа. Эдгэр чавган модны соёо бүрийн хажууд нь бас ус жалах хоолой зэргийг тааруулж ус хариулах хэлбэрийн услалт хийхийг үнэнхүү баялуулсан байлаа. Энэхүү шинээр судлан байжуулсан соёо мод бол салхи ба өлсийг хоригч чаддаг мөртөн хужирт даамгай жогчогч нар арч нөлөөд сайн онцлогтой байж муусын өлсрэг гажрын байгалийн орчин тойронд сайхан жогччээ. Үүшин хошны улаан чавга шинжлэх мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн хариуцлагат нь Ли Кун хэлэхдээ чавган модны шин төрөл зүйлийг оруулж авчирсны жорлох бол тус төрөл зүйлийн чавган мод ойжуулахад тохиромжтой учраас ам авхын үр ашиг, аж ахын үр ашигийг жирэгдэн олж чадна. Тус төрлийн чавгыг тус жилдээ тарьвал 3 жилийн дараа муу бүрийн уналт нь 800 жин орчимд хүрч дийлнэ. Иймэрхүү тусалгаан устлах хоолой нь чавган модны үндэснээ хэсгийг аажмаар гүн давхаргын гажирт орох устай хөрөлчүүлж чаддаг тул эхний 2 жилдээ усалчихвал 3 жилийн дараа буюу хойшид бараг дахиж услах чухалгүй гэлээ. Үүшин хочны улаан чавга шинжлэх мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн урт хугацаагаар өсрэг гажирт аж авахын орлого үүдэж дийлэх жимсийн модны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд хүч тавьж малчин трачин өрхийн сул байгаа гажир чирэг түрээслэхэр дамжин үр ашигын хуваарлал буюу түрээсэн мөнгөний хэлбэрээр тухайн гажрын олон төмнийг дайчлан баяжлын жамаар жамнуулж байна. Одоохонд тус шинжлэх мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн нийт 1 бөгөөд 4 улаан чавгыг оруулан авчирч үүний дотор жогчогч нараар чанга 60 гари төрөлтийн шилэн сонгож үлдээснээ хамт өртөн цэсх ортны эдисийн ой модны 3 сайн төрлийг сонгон дэлгэрүүлсэн байна. Эдгэр чавган модыг жайлахдаа олон жилийн ус хариулах хөвж агрыг хайн

цөвчлэгийн хамт адил бус чих модны ондролтын норм болоод ургалтын байдлын хооронд нь адилтхан харьцуулах аргыг хэрэгдлэн нэн сайн амжилт бүтэмжийг үүдэж байна. Энэ жил сүлд суманд бараг 500 мөө 6 түмэн сур тус төрлийн чавгыг туршин тарж дэлгэрүүлсэн байна. Жалуу Ази ахуйлалт нь Ли Кун Чи эдгэр жилүүдэд иймэрхүү шилдэг сайн амжилт бүтэмжээр жалуу насны гэрэл гэлваагаан батруулсаар. Гэвч түүний сэтгэлд нэн алс хэтийн төсөв ургаж байгааг сурвалжлагаар дамжиж ойлгож мэдсэн юм. Хойшид тэр бас эсрэг газрын улаан чавгийн аж үйлсэн үргэлжлэн хөгжүүлж, шин чавган модны төрөлтийг судлан гаргах ба бойжуулж, оюунч тралангийн мэрэгжлийг судлан нээх бөгөөд бүтээгдэхүүнэн гүнжгэ боловсруулахын хамт шилдэгжүүлж, борлуулахын арга чамаа өргөтгөн, чавгийн хурайлангаан үзмтийн хурайлан тийш хөгжүүлэх хэлөрийн хураалтыг бэйлгүүлж, Оксан модны төрлөн уурхан ордны жасалт ба хужирлаг газрын жасалтын хөрөө чаранд хүртэл дэлгэрүүлж 2000 мөгийн ам авахын тарилын жишээ үүжлэх харалтан сайтар бийлүүлнэ. Үүнээс гадна тус жижиг хүрээлэн бас ихтэй сургуулийн жан сургаалт судлал ухааны хамтрал чагаан гүнж хэрүүлж мэрэгжлийн боловсрал болоод шинжилх ухааны түгээмэлжлэлтийн хамаа бүхий ухуулгын ажиллагааг өрнүүлж орон нутгийн шилдэгч дуртныг хүмүүжүүлнэ. Манай хорооны мэдээ Далад хошуу орон нутгийн өвөрмөц хончлогд гажиржийн байршил, траалах соёл, жагсан аж үйлс, гэрэл чинэгийн энерг, бодсын бус соёлын өв зэрэг их байлгийн давлагтайгаа уялдуулан хүүхдийн ойлгож мэдэхэд дөгм, бэйчлэн оролцож болох орон нутгийн онцлогд хичээлхийн системийг гаргаж, сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн инженер сайтай хөгжтөнд орон нутгийн хүчнийг хангаж байна. Талад хошуна 14-р хүүхдийн чичрэлгийн тарилын хүрээлэнд бяцхан хүүхдийн оролцох дуртай эдшин ногоо тарих үйлдэлгийн хичээл хөгжөнтэй явагдаж. Багшаас эдшин ногоо тарих алхам дараа арчлалт хамгаалалт зэргийг нарийн тайлбарлаж хүүхдүүд сурч мэдсэнэн тухайн талбайд үйлдэгжүүлж байна. Бордуурын туршилтын тойрогт хүүхдүүд органик бодисын хорилтын явцыг нарийн хянамгаа ажиглаж тарих, услах, арилгах, арчилж хамгалах, бордуур оруулах, хураах зэрэг эл гогчонд хүүхдүүд сайн дурасан оролцож хөдөлмөрийн хав чинхлийг мэдэрж байна. Далад хошууны 14-р хүүхдийн чичрэлэг элсэн чөл, хатан гол, гэрэл чинэг зэрэг тухайн газрын их баялагд суурлаж, траалан энерг, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг орон нутгийн хичээлгийн системд оруулж, хичээлэн таран газар төрднүүлж, хүүхдүүдийг их байгальтай ойртуулж хүмүүжүүлэхин зэрэгээр эл төрлийн сонирхол тоглоомд оролцуулж байна. Хүүхдүүд гэрэл чинэгийн хавцсыг зэрэглүүлж, гэрлийн энергийг шинжилх ухаан чар хэрхэн ашиглахыг бодтой ойлгосон байна. Янжи цинхлэгтэн. Бид өөртөө боттой туршилт хийж, нарны гэрэлгүй болбол бичхэн дэнч унтрна гэдгийг ойлголоо. Эдгэр энергийн их баялаг манай орон нутагт байхыг ойлголоо гэвэ. Эдгэр амьдралд ортсон сургаан хүмүүжлийн үйлдэлг, хүүхдийн суралцах хуулгыг баялагжуулсан мөртөө орон нутгийн соёлын хөгжилтөнд шинэ хүчин хангажээ. 2025 оны 12-р сард далад хошууны мэдүүлсэн чичрэлгийн хичээлгэд орон нутгийн их баялагийн ашиглах тухай судалгаан гих орны төсийн тусгай сэтгэвдэг хичээл амжилттай зөвшөөрөгдөж. Энэхүү сэдвийн тойронд далад хошуу 9 их сэдв 35 голлогт их баялаг болоод жүү 10 шилдэх хэргийн жишээг эмхлэж өрмөц хончлогд хичээлгийн шин арга замыг хань сүгжилсэн байна. Манай хорооны мэдээ Орд явагдсан бүх хотын шинэ хөв суртлын ухуулан тайлбарлагдсан уралдаанд орж ирсэд өөр өөрийн ур авьяасаа гайхуулан манай хотын шинэ чагвийн боловсны шинэ хөв суртлыг бүх талаар тусган илрүүлсэн байна. Хиявагш төргийн Шинхуа Кангчэн нийгэм төргийн уралдааны талбарт бүх хотын 9 хошуу төргоос сунган шилгаруулсан 21 оролцогч уралдаанд оролцсон байна. Олноор охор видео, ахуй байдлын үзүүлэлт, утгуурлагын тоглолт зэрэг олон ичит арга хэлбэрээр тус газар ортны боловсны үйлдэлг, шинэ хөв суртал, үндсэн шатны жасалт, хөдөө тосгоны байгуулалт зэрэг гол сэдвийн тойронд ордсын орон нутгийн боловсны шинэ хөв суртлын үйлдэлгийг ухуулан ярьва. Отгийн өмнөд хошины оролцогч Янжа Зэхлэгтэн. Үндсэн шатны ухуулан тайлбарлагч болсны хувьд би хамаатай төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах ажилд хүчнээ өргөж, тал нутгийн ард төмөн сэтгэл нэгтэн хамтар хөгжин давшиж байгаа үлгэрийг сайтар уламжлахаар чирмэн гэжээ. Хиа багш төргийн оролцогч Шэхуй Хэлэгтэн. Энэ уралдаанд оролцоод их баяртай байна. Хойшид би Дулаан хот ордсынхан үлгэрийг нэн олон хүнд уламжлан танилцуулна гэжээ. Тус удааны уралдаанд 5 ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтний чиглэл оруулах комиссийн гишүүнэр урч, дан ганч тусгай мэрэгжилтнээс хувь олгох чадварыг өөрчилж, шилгаруулах комиссийн тусгай мэрэгжилтэн хувь өөх болоод олон нийтээс хянан тогтоож хувь өөхийг уялдуулах арга хэлбэрээр уралдаанд

0: оролцогчийн ухлан тайлбарлах хэр төвшин ба ярьж илтгэгч даврыг бүх талаар тусган илрүүлсэн байна. Оросын ажил мөргөжлийн дээд сургуулийн үзэл санаа устрын хөчлийн багш Лиги өнхөлхтэн уралдаан оролцогчийн дэрэгдэх хүмүүсийн танилцуулахаар дамжин их ёс учрыг ярьж намын шинэ үүдэлтийн онолыг гүнжгэ ухлан тайлбарлсан гэжээ. Тус удааны уралдааныг хотын оюуны боловсны байгуултын үйлчлэнэ төвөөс голлон эрхлэж шилдэг ухлан тайлбарлагчийг хотын шатны ухлан тайлбарлагч дуртны хөмөргөд оруулж бүх хотын шин чаг үеийн боловсны үйлдлийг ухлан тайлбарлах ажиллагаанд оролцуулан намын шинэ үүдэлтийн онолыг ухлан тайлбарлахад шинэ хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ Хиа багш төргийн Фэнгнян Жоюэ 220 киловалтын чагтхан гаргах хүчтэй өөрчлөлт инженерийн 1-р хугацааны төрөлж ил бүтээн байгуультай эхлүүлсэн байна. Төрөлжүүлийн бүтээн байгуултын тухайн талбарт малтур машин зэрэг том хэлбэрийн машин механик хөрөс ширээ тэгшлэг ажлыг хийж байна. Төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1-4 дуушурт хөргөдөх хурж 1-р хугацааны бүтээн байгуултын төрөлжүүлэлт 220 киловалтын хүчтэй өөрчлөлт өртөг шинээр байгуулж 220 киловалтын чагтхан хүрэг шугам болоод 10 киловалтын чагтхан хүрэг шугамыг тус тус төлөвжүүлэн байгуулж өөрчлөлт байгуулсны дараа 220 киловалтын төмөр сургыг шинээр босгоно. Хиа багш төргийн 2-р суур 220 киловалтын хүчлэн өөрчлөлт өртөө босны хувьд тус төрөлжилд нь байгуулагдсны дараа хиа багш төргийн хос чагтхан үүсгэгчээр чагтхан хангах ажлын хосны нөхөрлөж дүншин хиа багш өжин хороо хос үжирэх хотын гол төргийн нэг чогчсон хөвжлөлтөнд чагтхан хүчтэй хүчтэй батлах хангана. Өвөр Монголын чагтхан хүчний бүлэглэлийн Оросын чагтхан хангах компанийн инженерийн бүтээн байгуулалтын төрөлжилийн жахрал маржир хэлэгтэн. Тус төрөлжил бол Хиа багш төргийн орон бүсийн чагтхааны төржлийг шилдэгжүүлэх тусгай инженерийн байж бүтээн байгуулалтын дараа одоогийн байгаа 220 киловалтын хүчтэй өөрчлөлт өртөөнө чагтхан хангах даралтын намдуулан Хиа багш төргийн тоочлсон аж үйлс шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүрээлэн төргийн чагтхан хэрэглэх хэрэгцээг бүтэмжтэй хангах гэжээ. Тус төрөлжил ашиглалтад орсны дараа Хиа багш төрөг зөвхөн ганц суур 220 киловалтын чагтхан үүсгэгчээр чагтхан хангаж байсан түүхийг өчслүүлж хос чагтхан үүсгэгчээр чагтхан хангах ажлын хосны нөхөрлөж одоогийн байгаа чагтханы төржлийн дутуудлыг тойлвартай шийдвэрлэнэ. Үүнээ хамт тус төрөлжил нь бас ойр хавийн дархлалтын маягийн гэрэл болтын гаргасан шинэ энергийн чагтханы шингэн авч Оросын шинэ хэлбэрийн чагтхан хүчний системийн байгуулалтанд хүчин нэмэрлэж Орос хотын дэлхийн дэлхийн 4 их аж үйлсийг хөгжүүлэхэд чагтхан хүчний тулгуурлал хангана. Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Жөөжин нүрс химийн аж үйлдвэрийн метил алкогол цөөх хүчлийн хэлхэжлийн уртгах төрөлжил харалт хүрэхэд тогтсон хугацаанда биелүүлэхээр шовтлолт хийж байна. Энэ бол дари Хуэнэн Жөөжин нүрс химийн аж үйлдвэрийн метил алкогол цөөх хүчлийн хэлхэжлийн уртгах төрөлжилийн барлагын ахуй талбар байж одоохонд 8000 гарагийн барлагын ажилчид том хэлбэрийн машин механик тоног тохиромжийн угсран яаралтай ажиллаж байна. Өртөнцийн хортноо бохирдлгүй нүрс төрч баг гадагшлуулах хэлбэрийн хойрвуулах голдох төрөлжил босны хувьд Жөөжин нүрс химийн аж үйлдвэрийн метил алкогол цөөх хүчлийн хэлхэжлийн уртгах төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалт 590 дуушурт хөргөх хурж 1-р хугацаанд нийт 245 дуушурт хөргөхийн бэл оруулжээ. 2026 он бол энэхүү төрөлжилийн тоног тохиромжийн угсрах жангалахын жил болно. Төрөлжилээс метил алкогол цөөх хүчил зэрэг 30-аад жилийн үйлдэлгүүний үйлдвэрлэхэр төлөвлөж, байгуулж дуусны дараа жилд 1280 тэмн тонн нүрсийг улирууллан үйлдэлгүүний өртгийг 424 дуушурт хөргөдөх хэрэгж 3500 гарын хүнд ажил олгох болно. Төрөлжилийн голдуу жилд 300 тэмн тонн түүхийн нүрсийг урьдчилан шийдвэрлэх тохиромж, жилд 100 тэмн тонн метил алкогол үйлдвэрлэх тохиромж, жилд 50 тэмн тонн цөөх хүчил үйлдвэрлэх тохиромж, жилд 20 тэмн тонн бөөнрөл этил алкогол үйлдвэрлэх тохиромжийг төлөвжүүлэн байгуулна. Төрөлжилийн метил алкогол цөөх хүчлийн хөлхөөжлийн уртгахаар дамжуулан нүрс химийн аж үйлдвэрийн үйлдэлгүүнийг дээд дэлхийн ичлэн материалт хийж уртгахж, нүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хөлхөөжлийг бүтэмжтэй уртгах болно. Одоохондоо төрөлжилийн шавар шрам барлагын ажлыг нэгэнтэй үндсэнтэй бийлүүлж бүхэл жогчийн ахиж 85-аас дээш болж болд бүтчийг угсрах болоод төхөрөмж угсрах ажлыг бүх хүчнэрэн ахиулж байна. Өвөр Монголын Жөөжин нүрс химийн аж үйлдвэрийн хижгарт компанийн дэд ерөнхий инженер Чэн Чүшин хэлэхтэн. Жун өдрийн хамтарсан шавталтын хугацаанд дэх ерөнхий ахич нь манай жижигтэс давж, төхөрөмжийн угсралтын ахич нь манай шаардлаганд үндсэндээ нэгчиж, жилийн өдсөд ажлаа дуусгах нь гэлээ. Өн чагийн мөдөг нөвтрүүллээ, нөвтрүүлэгч ундна, жижүүр найруулэгч арвиндаалэ, сингэн үйлдэгч ялтна, хинагч бэлэгт, ерөнхий хинагч оригэл үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыйг гэвэл дулаа мөдөнөөс шилжээ буюу үе чатын олон нийтийн давчинд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд чагуурийн мөдөнд нөвтрүүлье. Ордс хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөс нь маргааш болтол үйлрэхэх байснасаа тунгалах шиж. Өдөөс хойш жүүн буйын газар орноор тархай ботархай баг бороон буюу аян гат бороон орж өмнөөс 2-оос 3 дэлсийн сариг салхилна. Жалгаад хошуу төрөгийн чагуурийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хияа багш тариг үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 17-оос 34 градус. Дүншин тариг үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 20-оос 33 градус. Шавжимн балхас үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 21-оос 34 градус. Шин балхас үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 19-оос 34 градус. Улаан балгас үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 18-аас 34 градус. Олжич балгас үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 22-аас 35 градус. Галуут балгас үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 21-аас 34 градус. Алтан ширүүт балгас үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 19-аас 34 градус. Шөжаван балгас үйлрэхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-оос 33 градус.
1: Дотон найрсаг байх бол дундадын үндэстнээ хамтын чогчийг бүрэлдүүлэн хөгжүүлэх нь Батчинг холбоос болно. Үндэстнүүдийн ард түмэн эрэг тэгш бүлхэмдэлтэй харилцан хавсралчсан ээж өгчөнгүй нийгэм журмын үндэстнээ харчааг хувь дахнаар нандинн тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтын олон түмнээ сэтгэл санаанд их байр суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй юм.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юу.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ чагийн нэвтрүүлгээс эхэлж тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртхлын жохолыг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
0: Тэр жилийн шиний нэгэн сайн уул.

Нутаг уснай нэр алдрыг өргөж, нүд харааны содон чимэг ширэл болж харагдсан тарчгийн бор хөдөөд өвөл чагийн гойлолоор үлэмж жохирсан энэ ертөнч маань иинхүү морилон саатаж байв. Яг энэ чаг мөчээр үлээ. Идсэн уусан нь хатгалан шингээх гажраан ол ядсан шиг хуучин пуугийн хугархай болж худал үнэн нь баригдахгүй болчихсон манай хідэн хонгоочууд жалгажгаад. Ай, хилдэг юм уу, үгүй мүү? Одоогийн тэр арих дарсыг аршаа нанчид гэж хэлхэл юм бада. Лонхлонхор чутгаж оруулж ууч дотор нэг л халуу оргих юм байхгүй. Харин гэдэс гүжээ жингэнүүлэн даартас хөрүүлхэдэн согтоо ву яа ву гэж я нэн байдагчгүй. Тийм ээ, тийм. Арих дарс биш, ёстой худгийн хөлдөө ус гэж мэд. Итгэхгүй бол танаас аяг шанган ерорт тусаачхаад шатааж түлж үжихгүй. Шэр шар гэж шаржгнаад байхаас биш, чаашаан шатав ву ночов ву гэх юм яг байхгүй шта. Хай, түүний бодвол Манусын өсвөр баг байхдын тэр галуун хүжүүтэй галгуулж оруулдаг юмсан чухамжгээр ёстой арих нанчид гэх чинь байлав шүү. Нэг удаа би араа шүд өвдөд ханганаад яг болохгүй болчихлоо. Арга тэгдэхийн эрхэнд өнөөх арихаар

маань хэд жайлж үжилээ. Санаа найч юм уу? Жаахан чаг сонийн дуг гэд явчих шүү болох нэ. Тэгээд арнаас нь санаандчгүй нэг годол тамих ночоогоод сороо гэх чинь бүтэн нам хөх улаан галын дөл болж уруу лам түлж шарчгаад чухам нэг бэрдийн юм болсон шүү. Мөө мөө тэр чухам яг нэр нидэртэй тэнчиж нэмгэн жужаан нь жохирсан улаан ам нь нэрмэлэн байна шта. Чээжилж байхаар хуучинд бухтын галжуухаар тэмээтийн тогшин туйланхай яргаан элмэг ажирг гихчлэн нэг бүлэг чивэр байгаалык идэш төмсөөр удаан жил нэрч хадгалсан архиуд байлаа шта. Тэгэхлээр одоо тийм сайхан арих дарсын ирээд хайгаад сураглаад ч алдах юм бишээ гэж хэлэлчин дөргөлх нь сонсдож билээ.

Тэд улсууд тэгж дөргөлөн хилэлчхийн жуурд дангис гэсэн сайхан арихны үнэр салхины аясаар хамар самсаа гидгэлэн ханхлах шиг болов. Арих намчдын ариун тагшин үнэрт тэгж согтуурхан хөвлжж байтал тэд хүмүүсийн хилэлчин дөргөлсөн олон жилийн архин доторх нэг жилийн архин санаанд мань санамсэргүй харуун орж ирж мөн энэ архаар тодорхой шиг хэлвэл ор ганчхан тийм нэг лонх архаар даяараа шинэлснээн өөрийн эрхгүй эргэжүүлэн дурсгойдор жалгаад доошон хуучлан буурхыг минь өршөн уучлмоо.

Тэр жилийн өвөл сүрхий хөйтөн. Сай хилдэг шигэн нулмчхлаар шүлс ус гажар унахын уртай горын хөлдөж хөхөн ч юу юм бэлээ? Хар хур гэлгэж өмссөн арсан өмөд нэхий дээлтэй малчин хүмүүс үдэш сүнийн жаварлаа хог новшин овоогоор баахан удаан шиг очиосоор баас шийсэнлээрэ нийлээд бандаж хөлдөж хөхгэг чинь ойрхны учир байлаа шүү. Нэнчээ бэлчээрийн үжүрээс яаранхан эргэсэн малууд нар туссан ээглэг газраар шургучин бөмбөрсөөр худаг дээр ирж ус уучгаад хойшон ухрахад онгочтой усанд дүүрсэн сахал сар маань чухам яг горын хөлдөчхөд малын хөдөлөлөөр шир шар чир чар гэмэн дугуран сонсдож байж үлээ. Гэр байшингийн сарвч хороо жаасны нүмер булан ар эргэх өдөр мянган жангийн дуган хийд барина гэж бүтэн тал шалган олчин дэрвэлжсэн бор билж ухаан шуугаан жиргэнтэй жиргэчин ирсэн үдэш бүрий болохоор нь айлууд чаасаар нааж бүсөөр бөгөлсөн чонхон гаднаас нь элжиг буюу тэмээн дохом ширдгээр лавгтл бэхлэн дарж үүд хаалганч мөн гаднаас нь эсхи орхиулууд давхарлан үлгэж хүйтэн жаварсал хэнийг халхалж хаад бургатал халуулсан шавар ханжин дээрэн торсхон хүнжил нэхий дээлэр бэй югон орон атрин хөвтөж байж сай өвлийн сүнийн уртлаар үүр чайлган өндийж байла. Үдэш сүн малан эргэж үжих гэхч малчин хүнээ бас нэг хичүүхэн ажила. Тэрх хав харангуйн тес тас гэсэн өвлийн сүнийн хүйтэнд халуун бүлээн өврөөсөн жалхуутайхан өндийн босч хороо жаасан дээрээ дагжин чичирхийлсэн юмсууд бэрвэлгэн хүрчгээд аль нэг хонин хургалчихсан юм уу эсвэл аль нэг ямаа нь ишгэлчихсэн юм уу гэж сарсан бухууртай малуудын хаан сүлийн бараг нэг нэгээр өргөж үжихийн хэр болдог. Тэгээд хэрэн жарамдаан ишгэлсэн хургалсан төлүүдий мендэрүүл тосож авч дийлхгүй толгойг нь хажсан шиг хорооч чаашлуулсан ч байдаг штэ. Чаг жалангийн журам гормоор бол баг часанлаа бүг малын үүч гаргаж, их часанлаа буд малын үүч нууч гаргадгийн учир ухаантай. Гэвч тэр жилийн хүйтэн аль аль жилээсэн ч хичүүрхэн урчилж ирчихсэн гайгаар айлууд баг жасанлаар бүр амжиж үүч нуучаан гарган үүртэлчлээ. Манайх тэр өвөл 10 хэдэн бугмал бас нэг үхэр хатуугийн үүч гаргалаа. Малын бараагаар чимэгшин хоргол аргалын содон үнэрээр хамар чоргисон хороо жаасны дотроос 10 хэдэн үүчнээ малуудын нэг нэгээр шиэрдэн гадагш чирэн гаргах болоход бэлчээр усаар өдөр туж бараадалчин ханилж явж гаасан тэд халуун хошууд маань ингэрэлгнээс таталдан чирэлдсэн чусан улаан жүрэг шиг дотор шимшрүүлэн уйруулна. Хэнчэр жүсэрхэг хүүхэн бүсгүйчүүдийн хоёр чихнээс унжуулан жүүссэн алт мөнгөн өөмөг сундар шиг хос сайхан суйх дүүжлэн үжигдүүлсэн далгар өвөртэй тас хар ямааг үүчлэхээр болсныг харсан би. Энэ миний хамгийн хайртай амин сахаа болсон ямаа байна. Би үүчлүүлэх дурггүй гэж дорой чарай доор дуунаар дугурвал жаахан арга нь барагдсан шиг аваа минь алтан шүдэн гарган өчүүхэн инемсгэлсээр «Эй, хүү минь, хороо жаасаар дүүрэн халуун хошууд малый, алийн хайрлаад хамбаалаад амжихуу да?» Тэхээрэн манай монгол хүн ужуур галваасан таван хошуу малаан тал дүүрэн өсгөн үржүүлж жужаар уулчхаад, эргээд эдгээрийнхэн эрдэнэт буян хишигдэн үйин үйээр тарган тавтай аж төрөн амьдраад ирсэн ухаантай юм шүү» гэж хэлснээн. Гэрийн эжин гэдгэр жамсын ховоор мөнч бодож санснараан өнөх малуудаан нэг нэгээр нь унгаан үүчилсээр байгаад хамаг сүлдэн харин хайрлан өхөөрдөж байсан нөгөө хос суйхтай далгар өвөрт ямааг үүчлээгүй үлдэн хочргов. Үүнд далгар өвөрт суйхт ямаа чи бол миний халуун ам бүлийн цусыг хамгаалан аварж тэтгсэн хамгийн сайн ачит хүн юм шүү гэсэн шиг хижээд бие тойрон хөлд ороолдон үерхэж явахдан
аяг шаажантай айраг аам лонх савтай чай уснаас минь хуваалчаад ямаархах юм бишээ. Чаашаан тогоон байшин амтайн гэрээр дур таваараан орж гарахдаа ам хамарт өгтсөн жолгосноо жоргоор жодог жоог барьчхаад сэрэмчгүй сажилж байдаг. Өвлийн үүчээр гаргасан малын махан амтайн гэрийн дээгүүр хөндлүүлэн тогтоосон өлгүүр модон дээр мөм мөрмөрөөр жигдрүүлэн жүсэж хатаачхад худал өргөвөл бараг малд барьдаг шийдэм хийчихмээр горон хөлдсөн бор бурчуудын доогуур явхад хичээгүүл толгоон орой чоолчхмоор аюул андгайтай байлаа. Аам хуурах буюу нар дээшлэн жавар тогтсон налгархан өдөр хөдөөд гарч хуурай түлээ түүн шитаачгаад улалжин дүрлжсэн галын чог дээр үүчин малын хаан толгой шээрийг хуйхлан чивэрлэж авах гэгч бас нэг хийдэл байв. Тэгээд хавар хатуу чаглаар өнөөхөн аргал хорголын намуухан галаар ширмэн тогоон ерөө орт чанан шарж жөөлрүүлчгээд шинэ гарч ирсэн соргог сотхон амттай таан түүж холж идсээр тэр амт шимтийн хэлхийн арга байхгүй. Тэр жилийн хүйтэнтэй жиргэчин бараг тохой мод хэртий час буран дарчгав. Гадагш тотогш орж гарах мал хүйд явхад маха гутлын амар час утгагдан хичүү байлчв. Хээрийн өвс бугаар хоол хош болгож худгийн усаар өмд болгодог малууд маань тэр хүйтэнлээ ёстой хөөрхий байж галаа. Энгийн чагта орхисон шаа чачсан аам шиг бүтэн тал тарам бэлчиж явдаг тэд амтад тэр час мөсөнлөөр нэг нэг найхан тамгалсан мөрөөр овн човн бөмбөрхтөн час мөсөнд дарагдан жүдүүхэн чухалжаа шав харганыйн салаа намаа шүүрэн шувтрах буюу бургас бутан арс дурс чагаалан химэлхийн ачаар амжаалган амьсгал тэнчүүлэн чөмжирж гэн. Өвлийн частай өдөр шав харган шиглэрэн бургас дэрэс найгалсан балар манханд малын ноён болж малхиж мүлхдэн гүйхтэн юмрун хоор урлан ойсон элжгийн томог үүрч туулайн хоргол түүж элжиг мордын бордоо хооланд нэмэрлэн байв. Үдэш оройдон хөдөөд гарч туулай гургуулын мөр холилдон чувралдсан нарийн жүрэг дээр нарийнхан төмөр утсан тор тавьж туулай барив өөшлөө гэж бас нэг биеэн жүдээсэн хийдэс шүү. Өнөөх унгасан бандгаа нуудыг нэг хоёр барай давхад дэми юм мэдэгдэггүй. Харин жалгаагаар хэдийн барай давхад л гор орчих

болсон шиг болж, дөнгөө жаахан чөлөө жавсар гарсаар л идэж ухаан умартан даарж хөрхөн төсвөрлөн шавг балрын хадаас болж, шорвог чайдмын гисүүлч болж хатран харайлганам билээ. Тэр өвлийн хөтлөлөөр танаггүй ариун туулай гургуул торлон барьж ав. Тэгээд жарминийн өвчин хатааж, жарминийн бүтэн хэвээр нь хангалгын хоршонд аваачиж борлуулан чай давс чүдэн лаа солон ав. Нэг нүдэн нөгөө нүдэн илүү үжив гэгчээр эжнээн алдасан тэрмүү манхан шар үнэгжич махашсан нохой шууд гэсэн хулжин хойгуур амтнууд хэсэгтэн барьсан торлосон туулай гургуулын олж амогт маань хуваар орчход хичүү байв. Час мөсөнд хучигдсан хөдөө тал мөнгөн ертөнцийн хүрэг журагшилдаар хараа нүдэнд чимэг ширэн ажээ. Нара баруун дэх баян үжүүрийн шил шар хушуун овоон дээгүүр урга тулмаар өндөлжиж байхад гартаан алд дэлэм шилээвэр мод барьсан авэ маань гэрийн өмнөх хуучин туурын жүг ширтэхтэн эжнээн барсан тэрмүү уул шар шуунууд үдэш орой болсоор хуучин туурын чонжин нүхө шал хэрмийн ан жавсараар оронгон элдв муухай дуу чимээ гаргаад байх юм. Очиж нэг ухаалж тавихгүй болохгүй лээ гээд төрүүшэн явж отоход нь би жөрн чааш чайдам жадган хөвөө очиж багширан ургасан хар шавгийн голоор шинхэн мөр уул гарган чавралдсан туулай гургуулын нарийн жүрэг дээр очиж өнөөх өөш торон шавгийн ёрол буюу бургаснаас ууж орхив. Туулай гэж бас мэрэгэндэн гарсан амтэн шүү. Тэр төмөр утсан торон галын утаанд сайн харлуулж хөхрүүлчдэг юм шүү. Үгүй бол од сарны гэрэлд тэр амтд чинь чайран харагдах төмөр утсан торыг олоод үжичгдэг юм гэж их хүмүүсийн жагснаар бийлүүлж байв. Тэр сөнө би жүдэлж байна. Нэг арван туулай гургуул торлогдсон баригдчихад үүрч явж дийлэхгүй тулай саарл элчгэн дээрэн хөндлөн гултгүй чахлан аччихад харж ирэхлээр өнөөхийн жамд бүр гээж орхичгоод нохой шувуу булаалдан хоримлоод дуусгачихсан байв. Үдэш орой тавьсан өөш торон ёсон дээр нь бол өглөө эртээгүр нар гарахын урдуур очиж эргэж тойрч үждэг учиртай юм. Гэвч гүйх моринд шейх мор саад хийчихв гэгчийн барилгаар тэр өглөө гэрж уурын хийдэл явдал нь хэлхээрэлдэн давхуччихад баг үд болохын үйсээр тор өөш тавьсан газар дээрэн алчханаж очивол хэд хэдэн нарийн шилбэрэн торлогдсон туулайг үнэг нохой гэсэн өлөнгөр амттууд тас тас хажин тасалж аваад онгойчихсан байв. Амтчсан нохой алга долоов гэдгээр муу үнэг нохойд сүүлдэн нэг мөсөн нүүр елдар гэсэн юм я байхгүй болж өхтөс гэсээр олж ашигт мань хуваар орчгоод хорсол хилэн дэгдээхийн хэмжээнд хүргэж байв. Энэ муу өлөн чөтгөр болж байгаасан юмсуудыг яаж нэг ухаалж тавий байж доо гэж арга баран бодсон би. Туулай торлдох нарийн төмөр утаснаас жаахан бүдүүн шиг төмөр утас олж авч туулайн торын хажуугаар үнэг нохой барьдаг өөш тор жиргэчүүлэн ууж орхив. Намайг ингэж үйлэн баран өөртөн сэвтэж байх дээр нь вэлээ. Эй, муу нойтон жолгодог болсон хүү минь. Юуган оролдов сэтүү гэгчин тэр юм? Үнэг шуудыг чиний тэр янжаар тэгж амархан барээд авч дийлдэг байсан бол анчин болсон мануус ужуурайгүй бүр өлвөрөөд харангуудаад үхчихсэн байлгүй гэж манайхтай хойд урд аймаг жиргэлдээ суугаа хөхүүр авч холтой чулуу настан хөдөөд бэлчээрээр уулжин жолгохдоо ингэж хэлж байна. Энэ аав хол ойрдоо нэр чуутай анчин явсан хүн. Дээр үеэсээ дээдлэн уламжилж ирсэн нэг сайхан өв жалаг болох хөхүүртэй. Энэ нь эн жирийн хөхүүр бишээ. Үхэр тэмээнэ үн чинтэй, уулаан жинхэнэ шүрэн шигтгээтэй, хоёр гараараа барьман сай өргөж даадаг чол мөнгөн хөхүүр байж. Энэ хөхүүрээ настан маань энгийн үед үжүүлэхгүй. Хижээ жил чагаан сар болох буюу хорим найржич ямар нэгэн баяр дурсгалын өдөр болоход сай уулжин жолгосон хүмүүсийн өөдөөс өнөөхөн үжүүлэн өргөн барахад үүнийг олж харсан хүмүүс өөрийн эрхгүй хөвжөлдөн инээлдэж хөр баяслаар бэлхдэг байсан. Иймээс нутаг усны хүмүүс манай хөхүүр

гэж хөндлөн дууддаг билээ. Энэ муу унгасан тавг болсон юмсууд жориг жүрхэн бүдүүрээд одоо яг нүүр авхан болчихлоо гэж би тор өөшөнд баригдан тогоон ёроорт орох ордсон туулай махан үнэг шуудаар шүүрүүлснээн

эн эмийн жор байдаг юм аа. Одоо хөлий гэсэн хүүхэд багчуу тануус юха түүнийн хэргэлж жарж чадахуу да? Ширмэн төмөрийн хавх гэсэн хавтай юмыг жарж хэргэлж чадсаар тэр нь эдгэгч байж, хэрвжээ хэргэлж жарж чадгүй бол үнэг нохойг нь хавхадахын үртэй өөрийн хөл гараан хавхадаж байдаг ч магадгүй шүү гэж хичээнгүйгийн гэгэн сургалаан соёрхон хайрлаж байла. Жи, маргааш хоёул болжондоо мөн энэ газар дээр жолгочхи гэд чааш бэйэр гэсэн хөхүр ав эргэх өдрийн баг үдийн алдасаар үгэндэн сун ирв. Ирэх ирэхтэн нэг мөрөн дээрэн нарийн чагаан гэсэн ангийн пууган гожилжуулан үүрч гэсэн нөгөө мөрөн дээрэн өнөөх живэрхий ширмэн төмрийн хавхан сажилуулан дүүжилчсэн айсвэ. Тэгээд хөхүр ав намайд үнэг чоныг яаж мирах, яаж хавхадаж барих тухай их сайхан хичээл орж ном тавихын дагуу нөгөө ширмэн төмрийн хавхыг туулай гургуулын мөр холилдонгүйсэн хар шавгийн голд эвлэг эвтээхэн тавьж орхих нь. Зя, хөхөр аавын ачинд одоо удаггүй нэг сайхан үнэгэн арас олж хуулчих уу. Түүнээн аваачиж хангаалгын хоршоогоор борлуулан ховилгож, олсон хідэн жоосороон шинэ бажааж төхөөрчих үү гэж сэмээр баярлаж хөөрсөн би жалгаагаар хідэн өдөр хийдэл явдлаан жавсарлан идэж ухаан умартан сайх хавх тавьсан газар дээрэн гүйн гүйн очиж үжлээ. Гэвч аман дортол 10 даваа гихчээр би үнэгэн арс хөрсөнд дурлж горилоход үнэгэн арс хөрс намайг дурлахгүй жигтэйж аваахаж. Чаач, эчгийн чин хар тарих гэж хэл. Энэ живэрхий төмөр хавханд үнэг хууртаж унах. Би үнэг барьж, арсын хуулж худалдаад, шин бужааж төхөөрөх гэж чухам сайх хилдэг барийн халдаг унах уу, би идэх үү гэсэн үлгэр байна гэж сэтгэл унтран чөхөрөв. Хараа бэлчээвэл хөдөө тал овоо ород, чайдам жадгай балар ирээлэн часан шагшуургаар чайлжин чимэгширж, бас жаахан саарл манан батгаран буучгсан нэг өглөө би өлөн шээсэн хавчин өнөөх өөш тор тавьж ширмэн хавхад эргэжүүлэн орхисон баларын хөндөд жодож хөрвөл тор өөшөнд бандалчин унсан хідэн туулан чаатай нэг бөөм юм час шороо бутарган үсэрхилж байв. Ижнээн бараа, энэ мөө манхан шар үнэг өнөөдөр чаг нь хүрч чай нь бучилсан шиг чаадах хавханд нь хавчигдаж унчихсан юм байна шүү. Чигээсхөө гэсэн бодлын хүчит догдлолоор би төрөөшэн гүйн очиж үжвэл бэй бэлдар уужуу ус унгасан соргог уртхан гуйдуур сүултэй өнөөх амтнай хойд нэг хөлн хавханд өгтчгөөд үргэж сочин үсэрч чамнаснайхан гайгаар бич гуй гасаар нь улаан жагал болчихсан юм тэндээр дав давгийн харагдана. Би хавхан тунсан үнэгнээ хажуу хавиргаар нүд орхин хэд тойрч дугуйлж үжлээ. Амтан 6 жил гэж аюул барчдад учирсаар бүр ав адилхан өхөөнч дорой чараагаар элдвийн янж маяг гаргавч өшил жанал өшөө хорслын тогшин шүрүүн харчаар өтөр түргэн жухтаж дутаахын сэтгэлгээр бэй юган чангаруулсан шиг үжигдэж байв. Тэр мөртөн ядсан муу малчнай бор хүүчи малын махан идэж тоготой шүл усан уухгүй манай үнэг шуудад дурлж горилжгүйхэр юу вэ? Ичэр биш үү гэсэн шиг хичээл сэрэмжээр ширтэл хилэн байв. Байж доо, одоо энэ амтныг яаж нэг амиг голын аргалан тасалж арас хөрсийн хуулж авдаг билээ гэж дотор тогтолсон би тэр хэрээр нь гүйж харж хавханд үнэг унчихсан байна гэж баяр баяслын чимээ болгон бахирч хэлвэл нэг нэгэндээ хэрэг түлхэлчсэн шиг харчаар ширтэлчээ болсон гэрийн хүмүүс. Аш, одоо яадаг юм гэх чи? Үнэг мангас алсаар бэйд муу гэж хэлдэг юм байнлээ. Эсвэл хурдан гүйж явж хойд айлын хөхөр аавдан очиж учраан айлдна вэж? Тэр анч наав хүнд яяа нэг гаргачихаар ухаан жагаа нь байлгүй доо гэж гэж байв. Би гэрийн хүмүүсийн чахаагаар хөхөр аавынд очиж учраан хэлвэл хүн гэж хөөрөн инээсэн хүн жаа ерхэн доо. Чүгдэрсэн элэг чагаан шуу уяа гадсан дээр ирч уянгалан донгодож байна гэж жүүдэлсэн юм.
Өнөөдөр

Харин сурангүйчсэн сайхан үнэгэн арас хуулах дээр тулж байх юм байна шүү гэж хэлсээр чааш хус дав хөдлөн ангийн пууган авч мөрлөхтэй онгийн шид ман шүүрэн хотч нохоогоо дагуулсаар хиймэрлүндаатай гэрээсэн гарлаа. Жамд хөхүр аав онгийн шид ман оролдохын дагуу одоо мөн инүүнгээр хавхан дунсан тэр муу амтнаа сарсан хоншоор өдөн хоёр гүйчэд өхөдөл нөгөөдх нь доороо навтхас гээд унж өгдөг юм шүү дээ гэж хэлж явна. Хөгшин жалуу бид хоёр жорсон жодсон тэр газар дээрэн төдөлгүй тэмүүлж хүрчихлээ. Хурч очсон бид хоёул нэг нэгнээн хараад мэлрэн гайхчихв. Учир нь чайчнам хэрийн уртай мөнэн дээр хавхан дунан үсэрхэлэн чамнаж байсан сэх үнэг гэсэн сарсан хон шорт маань энэ жаахан чагийн чөлөөн дээр ужуур харийн бараа сураггүй арилчсан байдаг шүү. Хөөе, энэ яав гэх чинь юм? Хэрэв нэ жүр ургасан юм байж нисээд халяад дэрвилгч хэлэвэж гэж хөхөр аав бид хоёул энүүгүр тэнүүгүр мөр улам мөшгөж үживэл муу манхан шар үнэг хавхан чирн чааш хідэн арван алд явснаа нэг тав хар шавгийн нүмер дээр очиж хавханд хавчуулагдсан хөлөн нарийн шилбэр нь тас хажин тасалчгаад чаашаан хумгүй онгойж одчихсан байла. Хаая, энэ бас чухам жүгээр дэданд хамаатай амтан байна шүү дээ. Холжин хойгур гэсэн нэр нидэртэй ёстой тэнчсэн юм да гэсэн хөхүр аав хар шавгийн нүмер дээр нар ээглэн сууж тамхин тогоогоон гарган пог пог сорохдон аш хэлтийм үгүй юм уу үнэг хавханд унчихсан байна гэж сонссоор энэ өвлийн шиний нэг амархан бажааж төхөөрх дээр нь толчглаа гэж бодсон чинь одоо ямар эчгийнх нь байх вдэ сайх хэлдэг ууланд явсан аргалчгүй эргээд ирэхлээр арганчгүй гэдэг хөгийг гаргачихлаа маягийн гэж эргэн тойрноо дов толгод сэрвэн оройдыг уйтгартай нүдээр ширтэнхэн хэлнэ.

би хөхөр аавын хэлсэн хитэн үгэнд жаахан инээд хөрс гэж. Энэ тухай ер нь нэг хууч үлгэр байдаг биш үлүү гэж сурвал, тэр аав бас жаахан инээч гэснэ. Оохоггүй. Ожоро нэг анчин хүн шинэ бажаах гэж агнаж барьсан үнэг найхан хойд хоёр хөлөөс дүүжилэн гажар хэд хүчтэй гойдон орхичоод хажууд нь очоон сууж тамхиан ночоож өчүүхэн амран сууж гинэ. Тэгж итэл өнөөх үнэг нь гинтхэн гос үсрэн босоод чаашгүй арилжээ. Хойноос нь хэд өндөгчин өндөйсэн анчин жаа жаа эчгийн чин хар тарих гэж хэл чамтай я нэг шинэлж чамгүй я нэг шинэлчих үү гэд уран муутайхан харсан гинлээ гэв. Хавхан дунсан үнэг алдагдан арилснаа дараах хідэн өдрийн туршид билээ. Манай хот хороо уулын сайх тайвуу тогтун байдлаан алдсан болж өдрөөр бас гайгүй. Гол нь сөнүүдэш болсоор л хоний ямаад дандаа үргэн сочин бужигналдаж үемэн шуугалдахтан эхэндээ иших хургад сүүлд нь болоход их малуудаас нь эхлэн нэг хоёроор үнэгэнд жуугдан хорогддог болов. Хөй, энэ одоо ямар хашаан хэрэгч нь болж байна? Энэ янжаар бол хот хороо хоосорч хүйтэн салхаар ходоод гэдсэн хийлэн дүүргэж явдаг чаг хөгн болох юм бич гэж хар хилэлчэн болсон гэрийн хүмүүс хот хүрээндэн жовгүй гэж санхарчиг банхраа нэг жимэлэх шиг хараах шиг тэгж байтал хой дайлын өвгнөө өдөөлөгд орч хар мөрийн үнэг шуу өөшлөн хавхад үгээд чаашин тийм муу ярийн гай барчид чирчглээ гэж намайг бас дагууд намжуулан чих хулгын хангинуулан байв. Энэ байдал үргэлжилэн халуун хошуут малын тоо толгой хорогдлоор өдөр тоолон хичв. Аргагүйгийн эрхнээ бий явж хой дайлын хөхөр аавд жолгож энэ байдлаан тоочин хэлв. Аа хачи юм а бас тэгдэг байж уу гэж сайх бүдүү мөнгөн хөхөрийнхэн шигтгэрийг сулруулан хамар тамхи гаргаж сорсон хүн манайд ирж хот хороо худаг ус хог богийн хажуугаар бараг хагас өдрөх ихтийн мөр уул мөшгөснөн гэрийн жүүн хойтой дэми холгүй дээр хідэн тавг шар шавгүйлдэн ургасан шаралжин манхан хүмхийг жааж жа хүү чи явж малын элэг бөөр уу шиг толгой шир эсвэл хайраан санагддаг мах шүлнөөс нь ч хамаагүй жижигхэн жижигхэн хэрччгээд

0: жаа нөхчил тайвал сорис сонгин саримсагтай нийлүүлэн хуурж шарчгаад энэ жүншэн хомбайн дэвүүрэлсэн манхан хөмхий рүү өчүүхэн өчүүхнээр бөмбөрүүлэн орхидох шүү гэсэн жигтэй хичүү алга үүрэг даалгаж орхих нь. Энэ нь үнэг шувуу хуурам мэхэлж тэжээдэг эрхэм чухал ажил ажээ.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо, жохоолч сайн үлийн бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохоолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохоолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлээн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээсэн нь дуугарч ав. Эх зүйлийн тайлурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурталыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг та бүхэнтэйгээ болж өсөр уучрамжлагч байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Цэнхэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

0: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүүн нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно гаригийн 3 гаригийн 5-ны 15 чагаруул шүүн нэвтрүүлээд тус өдрийн хана 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээрэн бол хамгийн сүн хууль дүрэм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбар хийх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрэм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хуульчаагийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах утас 8592-4011 8592-4012 утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэгт сайн хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус 2 утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод бус чагаар нь бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 0834-47-14-60-88 утасаар холбогдож болно. За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц хурцсан жочин өөр Монголын эзэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хас төх хуульчийн та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? За даярдан энэ өдрийн сагмын дөрөнгөнд төвшүүлж байна.

0: баярлаа. За тэгвэл энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээр бид бол одоо гэр хөрөнгийн талаар зарим зүйлсийг бол анхаарч хул тавьдаг. Бид бол одоо гэр хөрөнгөд хэлэхтэй жирэг хүмүүсийн амьдралын дунд бол байнга аваад байдаг зүйлсүүд биш.
1: Тийм.
0: Зарим хүн бол насандаа 1-2 хүн удаа л авах боломжтой. Гэхдээ одоо яг зарим зүйлсийг 1-2 хүн удаа хийдгээр нь яг нарилаг зүйлсийн талаар бас ойлгохгүй, зарим орчиж байгаа асуудлын талаар бас ингэж ойлголт дутмагаас болоод бас олон жилийн асуудал оршиж байдаг. Тэгвэл танай ажлын дунд тулгарсан зүйлсүүдээс нь үлгэрлэж одоо олон түмэндээ сануулмж болгож хуваалцах юм уу?
1: За тэгэхэд өнөөдрийн энэ уулга гэр хөрөнгөхөөр хэлэхэрэн бол олон жилийн уулга бүр багтдаг ганцхан гэр хөрөнгө биш. Тэгвэл одоо бас олон жилийн машин авах юм уу, гэр авах юм уу иймэрхүү байдалд одоо ердөө иймэрхүү нэг байдал оршиж байна. Тэгвэл одоо ердөө бол нас өндөр настай болсоор одоо бас ингэж жоос мөнгөө нь одоо ингэж хөөжлөхөд их хүчтэй болчдөг. Тэгвэл энэ хүү байдлыг атгаж байгаад манай залуучууд бол одоо гэр авах юм уу, тэрэг авах юм уу, тэгвэл эд бодис авах юм уу, иймэрхүү байдал одоо ердөө бол зээлэх хийдэг ш та. Иймэрхүү зээлэх хийх байдалдаа одоо яаж хийнү да? Аав ээжийнхэн нэрээр зээлэх хийдэг. Ингэсээр бол одоо хожим одоо ингэж одоо гэр хөрөнгийн компаниас юм уу, банкээс юм уу ингэж жоосыг хөжилтөхөд болов одоо залуучуудаас нь хөжилтөхгүй ш та. Хөшгчүүдээс нь хөжилтдөг. Тэр одоо настай хүн болсон иймэрхүү байдалд ороод авсан ингэж жоос мөнгө одоо төлөх иймэрхүү одоо чадвар нь бол анийхан болчдөг. Ингэхээр нь бол одоо залуучуудын бол ингэж өр төлөх энийх одоо шахамдуулгаас нь зайлж ахын учир иймэрхүү байдал орж байна. Одоо ингэж эртнийгүр одоо би бас ингэж тэрэг машин худалдаг ийм газарт очиод ойлгосон. Тэдгэрч хэлж байна. Зачгүй гэр тэрэг авах таам бол одоо аав ээжийнхээ нэрээр авчнаа. Аав ээжийнхээ нэрээр зээлэг авчгаад хамгийн одоо сар бүрийн энэ зээлгийн буцаахын цагт одоо энэ зээлгийг буцаад хэлэхгүй иймэрхүү байдал орж байна. Зачгүй одоо би тухайн үсээ бол би бол хуульчин ажиллаар очиж тэдгэртээ бас ингэж харилцсан болохоор тэдгээр бас асууж байсан. Иймэрхүү байдал жоохон яг хул жохноо. Бид нуус одоо ингэхэд настай чудаасан жоос ингэж хөөжлөхөөр нь энэ одоо бас их хүчтэй байна. Чүлээ энэ залуучуудын харилцаагийн нэхэмжилж болноо гэж асуусан байна. Үнэндээ бол болдог байгаа. Чүлээ ердөө бол манай залуучууд иймэрхүү аав ээжийнхээ нэрэн доор ингэж зээлэг авах нь үнэндээ ингэж төлөх харилцаагаас бүрмөсөн зээл дийлэх юм уу? Чүл энэ аз ахуйлын талаас авч үзвэл чүл аав ээж нь нэрээр нь ингэж зээлэг авсныхаа дараатай хэрвээ аав ээжээс нь энэ одоо өөр төлөх хийсэн ажлаад бас өөрөө төлөж дийлэхгүй юмрхүү байдал гарвал аз ахуйлд авч гисэн одоо юу байна шта аз ахуйн нэм эргэлтээр нь анийхан болчтдаг чүл иймэрхүү байдлаас нь хэрхэн зайлсхэн үгсэн иймэрхүү хотлоос ярьж өгье. Зачгүй л ердөө бол гэр хөрөнгө авах гэсэн адилхан эд бодис авсан гэсэн адилхан одоо манай залуучууд иймэрхүү байдал оршин. Зачгүй л манай аав ээжийн нэрээр одоо энэ гэр яамнаа. Чүлэ зээлгэнч аав ээжийнхээ нэрээр зээлэн. Иймэрхүү байдал одоо манай аав ээж ирэхгүй чүлэ зөвхөн одоо ингэж нэг найдлах хүлээсэн одоо үе төршүүгээ хэлж та. Найдлах хүлээсэн иймэрхүү бичиг материалаар бүхий л гар гүйцэтгэл юм бод хүүхдэн хийчдэг байдаг. Ингээд одоо зээлгий явуулчин хамгийн сүүлд одоо иймэрхүү байдал нь чухам энэ харчаа энэ одоо худалдан авах уу гэрээгийн харчаа байгуулагдана уу эсхийн талаар одоо бас одоо энэ аж ахуйлалан бол энийг бас хөөжлөх санаатай байсан. Үнэндээ бол иймэрхүү байдалд одоо зөвхөн иймэрхүү нэг найдлага хүлээсэн иймэрхүү бичиг материалаар гар гүйцэтгэл хийх юм бол үнэндээ энэ харчаа байгуулагдана уу байгуулагдахгүйдаар бүрэнсэн байгуулагдах биш байдаг юм аа. Тэгвэл иймэрхүү байдалд одоо яавал бүрмөсөн байгуулагдана уу? Яавал бүрмөсөн байгуулагдахгүй талаар одоо та нарт нэг одоо энэ хууль цаагийн талаас нэг тайлбарлаад өгье. За хэрвээ одоо ингэж зөвхөн нэмэг бичиг материалаар ингэж байгуулах гэрээ байгуулахад хөрвөл одоо найдлагын иймэрхүү бичгээр бүхэл явчийн гэд найдсан хүн нь ингэж гэрээгийн байгуулцхул энэ юм найдсан хүнтэйгэн гэрээ байгуулагдах юм уу? Эсвэл одоо яг ингэж найдаж өгсөн хүн тахан гэрээ байгуулагдах юм уу? Эсвэл аав нь одоо хүүдээ найдаад эргээд хүн бол бүхэл гар гүйцэтгэл хийчихдэг. Иймэрхүү байдалд чухал аавтай гэрээ байгуулагдана уу? Эсвэл хүүтэй гэрээ байгуулагдана уу гэсэн талаар бол одоо бас хууль чаддаар одоо яг бодох хэрэгний одоо шийдвэрлэлт дээр иймэрхүү юм гарсан байдаг. Чи чөлөө хэрвээ иймэрхүү байдалд одоо ингэдэг нэг найдлагыг бол жүйрэн хийдэг. Одоо ингэж хөөчлөдөн шүү дээ. Жич хула автын гэрээ байгуулагдана гэхээр юм бол одоо энэ гэрээг байгуулахын өмнө жишээ автын бол одоо дахиж ине найдлагын гэрээг байгуулсан энэ бүхий л явцсан бол аж ахуйн талаас одоо хөхөө талаас нь одоо ингэж хөөчлөдөг. Жич хул үнэн ингэж автын аавны нэг найдсан гэрч бичигтэйгэн адилхан уулгаар одоо та энэ аав нь одоо бүхий л өрөөгчөгий хүлээж авсан иймэрхүү зурх зүдэр явуулах юм бол одоо энэ гэрээ бол бүрмөсөн байгуулагдаад автайн шууд ингэж одоо ингэж маймагийн гэрээ бол байгуулагддаг. Хэрвээ одоо иймэрхүү явчи явуусангүй байхад хүрвэл энэ гэрээ бол хүчингүй болчтдаг. Иймэрхүү байдал одоо яагч шүү энэ гэрээ байгуулагдах юм бол гэхээр нь одоо хүүн ингээ бүхэл явчийн гүйцэтгэсэн иймэрхүү байдал тавиалсаар хүүтэн бол энэ одоо маймагийн гэрээ байгуулагдчихдаг. Имэрхүү байдал тавиад юм а. Тэр мөртөө нь одоо хэрв аавын ингээд одоо нэг бүлүү урчлан чахаалсан жоос мөнгөнд төлөвлөрсөн байхад хөрвөл энэ жоос нь бол одоо динзин болоод явцдаг. Имэрхүү байдалтай. Тэгвэл энэ динзин нь бол хамаг сүлдэн бол бучаад ийлгүй имэрхүү аюул төвшөртэй байдаг а. Чихэрэн бол энэний уул анхаарч үжих чухалтай юм байна. Энэ бол аж ахуйн талаас нь бол ингээд ядалж өгсөн байна. Тэгвэл одоо яг хов хүнээ талаас хэрв ингээд хөрвөл үнэн ингээд аав одоо настай хүнөөсөр нь ингээд гэрээгээ байгуулчихад настай хүнөөс нь төлөвлөн гээд эргээд одоо залуучуудын бол энэ өрөгч юусан дутааж байгаагийн илэрэл. Имэрхүү байдалд тийм барчана мөнгө хилдэг ш та. Динзин юм бол. Тэгэхээр имэрхүү байдалд одоо сайхан би бас хэлсэн. Энэ байгуулагдах даан бол 2 жилийн хэлбэр бол гарч ирдэг. Тэгвэл нэгд бол энэ одоо жүйрэн хийсэн байхад хэрвэл энэ дахин одоо ингэж энэ байдлын одоо харуулцлагын нэхэмжилсэн байхад хэрвэл энэ бол бүрэнсэн байгуулагдах дээл нь хэрвэл харуулцлагын нэхэмжилсэн имэрхүү явж байхад хэрвэл одоо шууд л хин энэ гэрээг байгуулсан гар гүйцэтгэлийг хийсэн байхад хэрвэл тэр хүнтэйгээ шууд энэ гэрээ байгуулагддаг. Чүүдэ яг энэ бичсэн гэрээний уулгаар бод явагддаг юм байна. Чүүдэ эзэн биеийн бол ингэж ховордог. Иймэрхүү байдал тавиадаг.
0: Тэгвэл одоо заримжүүлсэн штэй одоо ингэж бас хүнд найдаж очиж иймэрхүү үйл ажиллагааг бас хийж болдөг юм байна. Тэгээ хийх тумдаа бас одоо олон зүйлсийг бас анхаарах чухалтай юм байна.
1: Тийм байдаг.
0: Тэгээ зарим хүмүүсүүд бас заа миний аав ээжийн насан өндөр болцсон гэдэг хэрвээ одоо банкас зээлэг энэ гаргах боломжтой бол болох нь тороо зээлэг ин гаргаа авчи.
1: Тийм.
0: Надад бол одоо харилцаг ирэхгүй гэж бас боддог байлгүй.
1: Тийм байдаг.
0: Тэгвэл ерөөсөн одоо ийм байдалд ороод өөр хүүхдээ одоо ингээд банкд бас заримдаа одоо ингээд TikTok ч юм уу одоо сүлжээгээр одоо иймэрхүү нэг оногоо ч юм уу үнэн ч юм уу иймэрхүү асуудал гардаг. Жишээлбэл хэлбэл одоо аавынх нь банкын карт дээр нэг бүлэг мөнгө байж та.
1: Тийм.
0: Тэгээ аав нь одоо ингээд эмнэлгээд орцсон. Тэгээ хүүхэд нь очиод мөнгө нь авна гэсэн чинь банкаас таж аав л одоо ингээд аа хүү хоёр ингэрчлэгээ гаргаан гэж.
1: Тийм байдаг.
0: Тийм. Тэгвэл хэрвээ одоо яг миний өөрийн хамын данс одоо ээж аавтайгаа бүр салцсан шүү дээ. Ээжтэйгаа. Тэгээ ийм байдал дор миний ээжийн гаргасан одоо ингээд өөрөө хөвчөөгийн шүү дээ. Надаас нэхэх боломж байна уу?
1: Зашгүй энэ талаар хул чаажийн талаар болоо энэ. Ээж хүү гэсэн адилхан, аав хүү гэсэн адилхан. Уулдаан бол эмэрхүүний үг байдаг. За одоо эцгийн өрийн хүүн хулнаа гэсэн эмэрхүүний үг байдаг. Энэ бол ардын хэллэг. Гэтэл бол хуу чадна бол энэ бол байгуулагддаг бай. Тэгвэл энэ эцэг хүү гэсэн бүр хов хувийн эзэн бэ. Тэгвэл биен даасан имэрхүү иргэнэ харуулчлагын бүрэн нэг бүрэн хүн болохоор энэ бол нэг нэгэндээ хамааддаг бай. Зөвхөн одоо ямархуу байдалд тэгвэл аавын өөр байсаар хүүн хэрвээ энэ өв хөрөнгөний залгамжилсан байхад хүрвэл залгамжилсан өв хөрөнгөний хэвчээн дотор бол аавын аа нүри хулхаас биш үлдсэн жоос юм бол хулж өгдөг бай. Чүүлэ имэрхүүл дүрмдэх тол тойлдог хул чаажин дараа бүр ийм байдаг. Чүүлэ өмнө нь бол одоо уулын хул чааж бол ямар байх юм мэдгүй шүү дээ. Чүүлэ ардын голд бол имэрхүүг байдаг. Чүүлэ эцэг нь өөрөө нь өөр хийцэн байхад хүрвэл одоо хүүн бол бүхий л үрийн хулнаагсан имэрхүү хэллэг байдаг. Гэтэл энэ бол хул чаажин дараа батлагдд дийлдэг бай. Чүүлэ энэ бол анхаарч явах ёстой юм байна.
0: Тэгээ харин яг наттай адилхан нь одоо жирэмжүүлсэн одоо яг уулын одоо бид нэ тэр нь одоо юу штэ муралын талаар яривулж та аавын хийсэн өрөөж аавал хүн л бушаах ёстой аавчийн төлөх боломжгүй л хүн төлөх ёстой гэж ярьдаг шиг юм. Гэвч манай хууль дүрмэлх тол дэр бол яг аавын нэрийг бол хүүхдүүд нь төлөхгүй ч гэсэн болох юм байна.
1: Тийм тийм тийм байдаг.
0: Аавынх нь нэрэн дор ямар нэгэн өмчилж болох зүйлсүүд байвал тэр өмчилж олсон хевчээний хевчээний дотор л төлөх юм байна, тийм
1: ба? Тийм, тийм байдаг. Чүл ингээ хевчнээс нь гарсан өөр юм бол төлөх бол ал үгүй байдаг. Чүл энэ нөгөө талаас нь шаардсанд энэ бол хууль цаачин дараа бол батлагддаг вэ.
0: За тийм байна. Тэгвэл одоо яг сая одоо анхны төрөнд ярьсан шиг одоо гэр хөрөнгө, эд хөрөнгө гэдээ ярихад бол би бол одоо яг ивч утгаараа зөвхөн л гэр хөрөнгө гэж батсан. Гэхдээ бол олон зүйлстэй бүр ингэж хийж болдго юм байна, тийм ба?
1: Тийм, тийм байдаг. Чүл одоо одоо бол нийгмийн иймэрхүү нэг одоо нэг иймэрхүү урсгал гэж хэлэх юм уу? Чүл нийгмийн иймэрхүү нэг үжигдэл болсон иймэрхүү талаас нь энэний чадлж байна. Чүл төрөхөн бас ингэж олон хүнээс асууж байсан. Ингэж болоод би аав ээжийн нэрэн дээр авчуд тэр хүмүүс насан явцсан яаж хөжилтгсэн байдалтай асууж байсан. Зэгээрэн бол энэ талаас бол та нартай бас нэг одоо тайлбар хийж бодсон юм аа. Чүл төрөхөн бас ингэж одоо тэр худалдаг газрын хүмүүс бас иймэрхүү учирд хологдсон юм байна. Хүн бол аав ээжийнхаа нэрэнд орд хэрэг авчгаад өөрөө болоос аав ээжийнхаа нэрэнд ор байгуулчихад аав ээж нь одоо ингээд жоос мөнгө олох юмэрхүү чадваргүй болсон. Ингээд хөөжөлтөхөд бас одоо хүчтэй болсон. Иймэрхүү байдал одоо яах гэж шүү? Хууль цаажаар биеийг хамгаална уу гэсэн аж ахуйн талаас ингээд асуусан юм аа. Чигээрэн бол энэ хойд яг ингээд авчилдсан болохоор өнөөдөр энэ талаар нь уулгыг ярьж байна. Одоо бас үндэн бол би тэдгээр энэ одоо ингээд аж ахуйн нэмнэг гэрээгийн бол үзсэн юм аа. Тухайн үйлс бол бүхий л явчихин. Одоо хүүн булга орлон ингэж гарын үсэг журсан юм байна. Ингээ орлон гарын үсэг журх дан бол одоо эдгээр юм бол одоо найдлагын бичиг бол байх ч байна. Гэхдээ бол энэ байдлагын бичиг үнэн ингэж найдсан юм хүү учир байна уу байхгүйгийн талаар одоо бас ингэж одоо мөрдөх чухалтай. Тэгэхэд одоо энэ талих нь одоо сэтгэлгэр ус хэрэг болгон гэж дангслуулаад одоо шүүх хороноор дамжиж байгаа. Тэгэхэд энэ явц тумдаа одоо бас ингэж тэр аж ахуйн талаас нь надад харуулт ирсэн юм байна. Яаж хөл энэ бол одоо бас ингэ найдлагын бичгийн гарын үсэг журсан тэн дээрх юм бол одоо гарын үсгийн шалгалтыг бол хийнэ гэж ингэж өгсөн. Хэрэв үн гарын үсгийн шалгалт хийгээд аав нь ингэж тус биеэр нь гарын үсэг журсангүй байхад хэрэгэл энэ найдлагын бичгийн хүчингүй болоод одоо шууд л ингэж ихэнх гар гүйцэтгэл хийсэн байхад хөрвөл энэ гэрээ хинтэн байгуулагдана гэхдээ одоо ингэ аз ахуйлахын бод их баярлцсан. Яаж ч юу ч гэсэн одоо энэ залуучуудтай нэмэг гэрээгийн харч байгуулаг дийлх юм байна. Чихвэл бас энэ жоосон ахуд бас амархан илгүн болчих юм байна. Нэмэг харуулд ирсэн юм а. Чихлэр нь одоо бас энэ талаас хэрсүүлэх болов имэрхүү одоо
0: сануулам зүйл.
1: Аа тийм далим тааруулна гэсэн иймэрхүү бодлоо бас хураах юм байна шүү да. Үнэн дээр бол хууль цаашин нар бас иймэрхүү байдалд яваса ингэж арга авч яхаад иймэрхүү байдал үүсгий бол сэргэлж байгаа юм байна.
0: Тэгвэл ерөөсөн одоо банкны зээлэг бол одоо насны хязгаартай байдаг тийм ба? Хамгийн өндөр хязгаарлан хэдийн бол?
1: Үнэн дээр бол ингэж улсын иймэрхүү ажлын амралт авсан нас хязгаарладаг юм а юрдэн бол эмэг тийчүүд бол хамаагүй өндөртэй 55 нас, эмэг иргэдэйчүүд бол 60 нас гинж хязгаарладаг байсан. Одоо бас жаахан ондоо болж явах байдалтай байсан. Үндэн бол хүдийн насны хязгаар гэсэн чиггүй одоо гэр хөрөнгөний имэрхүү баталгаа хийсэн байхад хөрвөл энэ нь одоо бүр хамаагүй бүр болон гэсэн имэрхүү дүрмтэй болсон. Үндэн бол одоо банкны зээлгийн тэрэн бол одоо зээлэг авах удаан их түгэн болсон. Алхам дараа амархан болсон, барчаа энтрийг хийхгүй болсноос болсон юм уу гэж үзсэн би бол.
0: Барчаалах зүйлстэй бол одоо насны хязгааргүй болсон байх юм байна.
1: Тийм.
0: Тэрүүндээ харьяа одоо манай аав ээжийнхэн дээр одоо банкны зээлэг авд ийлхгүй болсон, иймэрхүү байдалтай байсан.
1: Иймэрхүү байдал бол
0: одоо бол иймэрхүү талар бол нэлээд сул төрийн бодлого ил хийж байгаа байсан.
1: Жичгүүд инк хэлгээрэн бол дээр хууч хана уулгаар бас ярьж байсан. Чүн банкны жилэг бас ондоо ондоо дүрмтэй болсон байсан. Одоо бас аажмаажмаар иймэрхүү насны хязгаарлал энэ төр бас хязгаарлах юм уу гэсэн бодол орж байна. Үндэн бол банкны жилэг бас ингэ хөвчөөгийн бол багасхан чүл банкны жилэг жээлэх иймэрхүү шаардлага бас өндөр болох боломж бол их байж байгаа. Жичгүүд энэ талаар бол илүүхэн ойлгох болоо жич онц холоны энэ өр өгчөөгөө ингэж шилжүүлдэг. Чүгэл жээлгээр жээлгийн хулдаг иймэрхүү хүмүүс одоо бас анхаарч хулт юм байна.
0: За тэгвэл ерөөсөө бид нар бол одоо энэ хөрөнгөний талаар бол нэлээд одоо бүдгий ойлголт танилттай байдаг.
1: Тийм.
0: Яг одоо хөрөнгө, эд хөрөнгө нь одоо уламжлах юм уу? Өв жалгамжлах юм уу? Энэ талаар ч гэсэн тийм байдаг.
1: Тийм, тийм байдаг. Онц холон бас манай малчд ийм нэг бодолтой байдаг. Жичгүүл ах дүүхэд бол болсоор аав ээжийн хаан даачилж олсон нутаг бэлчээр одоо энэ аав ээжийн өв хөрөнг энэ болоо ах дүү манай хүмүүс хуана хин одоо бүр айдлахын хүүхдийн чин даа гэсэн юм хэ бодол байдаг. Үнэн дээр бол бэлчээр ус бол аав ээжийн өв хөрөнгө биш. Тэр бол өмчлөлийн нэрхэн бол гачаанд байдаг. Чигээрэн бол зөвхөн бидний ус бол эзэн хэрэгтэй, даачил хэрэгтэй байдаг. Чүл энэ бол ангаж авах чухал юм байна. Чүл өмчлөлийн талаар бол ердөө

0: манай монгол хүн гэсэн чи одоо хуучны хүн бүр иймэрхүү бодол тавиад гэж өмчлөлийг бол хүүхийнхээс биш хүүхэн хүн бол өмчлөлийн эрэхгүй гэсэн байдал тавиул иймэрхүү нэг
1: байдал бодол
0: тийм Йордан бол хүүхэд одоо аавынх нь ямарваа одоо хүүч гэсэн адилхан хүүхэн гэсэн адилхан ав адилхан нь өмчлөлийн эрх тавиад хэрвээ нэг хүн нэг хүн байхад бүр хагас хагас өмчлөлийн эрх тавиад
1: тэгвэл сая бас одоо бидний ярааны дунд ярагдсан бидсэн одоо тийм наажгаа үжилттэй бодолтой ойлголттой байсан. Жишээлбэл одоо миний аавын үйсд гаргасан одоо өрч сэрий бол заавал бид нар хүүхдүүд нь л бучаах ёстой юм шиг л ингэж боддог байсан.
0: Тийм байдаг юрдэн бол.
1: Тэг ингээд хөдөө орон нутгаар ингээд авч хэлвэл одоо хөдөө орон нутгаар ч гэсэн их олон одоо ийм банкны зээлхтэй айлууд байдаг.
0: Тэг
1: зарим нь бол одоо бодож олмгүй ингээд 70-80 төм хэдэн жүн төм төгрөг нь одоо иймэрхүү зээлхтэй байдаг.
0: Тэг
1: энэ дунд хэрвээ одоо аав ээж нь гэнэхийн ямар нэгэн ухраас бол одоо ингээд энэ өрийг нь одоо бучаад ийлэх боломжгүй болцсон. Тэгвэл хүүхдүүд нь бол одоо өөрийн өрийг хамын дансаа одоо ингээд салгаад авцсан.
0: Тэгэд
1: нэгэнтээ бол энэ бучаах тэнхээгүй болцсон. Гэвч энэ хүн юм байж та. Тэглэрийн энэ хүүхэд нь энэ юм бучаа нуу.
0: Бучаах хэрэггүй шүү да. Үндэн бол одоо аав ээж нь ингээд одоо өнөөдрийн уулга тийг авчилдаж байна. Аав ээж нь ингээд бучаах чадвар ар анаа болсон. Чигээл одоо ингэж хүүхдүүд нь гэж өрд тохогдох болчоо бол байдгүй маа. Юрдан бол энэ банкны жилэг гэхсээр бол одоо хин хүн жилсэн бол тус нэрээр нь явхаас биш энэ өөрхөр явдаггүй. Чигээл аав ээж нь ингэж дижилсэн бол аав ээж нь төлөх ёстой. Хөдийгээр аав ээжтэйг нь энэ өрхөн нийлж байгаа боловч энэ зөвхөн бол хов хүнээ одоо ингэж жилэг болохоос биш энэ бүх өрхөр ингээд жийлсэн жийлэг биш чигээрэн бол хүүхдтэй бол огт хамаагүй чүл аав ээжийн өөрөө бол аав ээжийн өв хөрөнгөөр нь ингээд одоо юу хүн ш та төлөвлөхөөс биш хүүхдтэй байгаа бол хамаагүй байдаг.
1: Тэгвэл ерөөсөн одоо энэ жийлэг энэ авахуд бол заримдаа бол одоо бидний нутаг үлчэрийн хэрэглэх хэрхэн энэ дептрийг ингээд дарж байгаа барчаан тавьчихэд жийлэг авдаг ш та. Тэгээ энэ жийлэг авж уснаахан дараа энэ эрхийн шилжүүлэлт хийж болдго юм болов
0: эрхийн шилжүүлэлт
1: бол нутгийн одоо хэрэглэнийн эрхийн шилжүүлэлт
0: бол хийж болдго энэ даачлах эрхийн бол энэ зөвхөн энэ тус гачаанэ хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын гишүүнд энэ даачлах эрхийн өгснөөс биш чүл аж ахуйлалтай хамаагүй шүү дээ банк гэсээр бол шууд л аж ахуйлал болчдөг хөдөөгөр энэ одоо нутг бэлчээр хэрэглэх даачлах энэ бичиг энтрийн ингэж одоо ингэж дарддаг ш та чүл дарсан болооч энэ бол ингээ эдэл хэрэг байхгүй тэгээд бол өмжил хэрэг байхгүй одоо ингээ даачлах хэрэгч байдаггүй үнэндээ бол энэ бол миний бодсоноо бодохоор бол ингээ нэг хоосон одоо ингээ барчаа хийжих шиг бодогддөг юм а үнэндээ бол тэгээд одоо яг ингээ барчаа хийсэн байдал доор одоо энэ айлынх нь хүний нас барцсан юм уу өрийн нэж нь одоо байхгүй болсон юм уу чүлэ ингээ өрх хулах иймэрхүү чадвар үгүй болсон юм уу иймэрхүү байдал одоо энэ нутг бичээрийн ингэж түрээслэх иймэрхүү байдал орчдөг гэтэл бол банкиг бол иймэрхүү ажиллагааг бол хийдгүй юм байна лээ.
1: За тэгэхээр одоо иймэрхүү зүйлстэй холбогдож байгаа хүмүүсүүд бол энэ талаар бол илүүхэн анхаарах юм байна
0: тийм байдаг ч үлээ одоо бол жамын хүмүүс энэ нутг бичээр нь одоо иймэрхүү байдал орч байна. Чи хөдөөд усан юм нэг хөдөлгөөл хөрөнгөний дансалтын дэвтэр бол гарч ирсэн байдаг. Жич чуу замын бүр хэлдэг. За өөр хөдөлгөөл хөрөнгөний дансалт гарч ирэх болох юм бодруу банкны жилэг ав дилкуэн гэсэн юмрхүү байдал бол орчдөг. Гэтэл энэ бол нутаг бэлчээрийн энэ бичигт хабар ав айдлах нь эрхтэй. Тэр нь бас одоо орон сууцын газрын хэрэглэх эрхэн ч гэсэн одоо биднээс байхаас биш. Тэр газар нутаг нь мөн гачааных эрхтэй. Өмчлөлийн эрх мэл газар нутгийн өмчлөлийн эрх нь бас л гачааных. Чигээр нь бол тэрний дансалтын дэвтрийн ингээд банк юм уу одоо ингээд байгуулал юм уу аж ахуйлалд ингээд дарамжилж гээл одоо л тэдгээр хэрэглэж ядийлхгүй чүлэ энэний бол хөрөнгө болгоод ингээд худалдаалж ядийлхгүй юмрхүү байдал бол орч байдаг. Чүлэ зөвхөн одоо та нарын дэвтрийл дарсан төдийд юмрхүүл байдал орч байна үнэндээ бол.
1: Тэгвэл одоо яг банкд бол одоо яг энэ хөдөө орон нутгийн орон нутгийн одоо энэ хэрэглэх хэрхэн одоо энэ барчаа энтер бол үнэндээ
0: тийм
1: хуулийн дагуу бол дэмий хүчингүй шүү дээ
0: тийм ба тийм чигээр нь бол зөвхөн одоо чачгуула чиний мэд арчлаа чи бол жоосын хулгүй бол дэвтрийн авд дискус юм хүү учир бол оршин гэтэл энэний бол ингэж хөрөнгө болгох юм уу эд жоос мөнгө болгох юм хүү шилжүүлэлтийн нэмэрхүү үйл бол гард хэлэхгүй юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл бас одоо ерөн бол хөдөө гэр орон бол үл хөдөлгөх дансын гэрчлэлт хийсэн тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Тэгвэл одоо иймэрхүү үл хөдөлгөх дансалт хийсэн бол яг хотын гэр байшин шиг худалдаалж болдго юм болов уу?
0: Аа, худалдаалах эрх бол байхгүй. Үндэн бол одоо бол бид нэг хөдөөгөр энэ үл хөдөлгөх хөрөнгөний дансалт хийсэн болов уу? Яг юусан дараа бол бид нэ хотын одоо энэ гэр хөрөнгөний энэ дансалттай нэг үдийг бас адилхан шиг тийм ба. Тэгвэл бол энэ газрын хэрэглэлт бол их ондоо байдаг. Тэгвэл энэ орон сууцын газрын энэ өмчлөх хэрэг нь одоо дрэжиди хэлж та өмчлөний нэрхэн бод хижиг хичээдэ бод гацааных байдаг. Тэгвэл одоо дээр нь гэр барьцаар энэ гэр хөрөнгөн бол одоо барьсан хүнээ одоо хөрөнгө мөн чигэрэн бол энэ газар нь бол гэрээн дагна гэрэн бол газраан дагна энэ хүлээ салгаад болохгүй. Чигэрэн бол газ энэ өөрлө хөдөл биш энэ орон сууцын газар нь бол гацааны өмчлөл болохоор нь одоо дээрх энэ гэрийн одоо ингэж худалдаалах юм уу иймэрхүү байдал бас газар тагаа заах юм чин да. Энийг худалдаалах эрх үл байдаггүй.
1: Одоо ойрд бол бас тэгээд таацсан одоо олж харсан байхаа одоо энэ хиа багш тойрог дүншин тойргийн ойр хавар бол одоо иймэрхүү хөдөө орон нутгийн гэр барилгыг бол худалдаалж байгаа.
0: Тийм.
1: Үжигдлэх карцын тэр нь үнэндээ бас нэг зүйлийн мэхлэл гэж ойлгож болно уу?
0: Энэ бол хэрэглэх хэрэг байж байгаа. Чухал энийг энэ хугацаагаан бол түрээсэлж байна. Үндэн бол энэ газрын түрээсэлж байгаа. Дээр нь бол одоо энэ орон сууч барих эрхийн одоо худалдаад авч байна. Газар нут энэ орон сууцын газрын худалдаад авч явах биш гэж шүү дээ. Орон сууч барих эрхийн бол худалдаад авч байна. Чул нэг өрөөхөө зөвхөн иймэрхүү нэг л эрхтэй байдаг. Чул энэ эрхээ нь одоо ингэж худалдаалаад одоо энэнийг нь одоо чул дээрэн гэр барьсаар зөвхөн гэрийг ашиглах чул хэрэглэх эрхтэй хаз биш. Энэ үний бол худалдаалд хийхгүй чул энэнийг нь одоо худалдан авсан хүнийхэн нэрэн дээр буулгаад хийхгүй иймэрхүү байдал. Чул хэрэглэх хамаагүй. Одоо гэрээнэ хугацаагаар нь ингээ хэрэглүүл болчихно. Гэтэл энэний одоо бас ингээд яг худалдаалаад хотын гэр орон шиг нэрэн дорон шилжүүлж авах уу иймэрхүү болчихвол байхгүй.
1: Одоо яг одоо ингээд нэрэн дорон шилжүүлж авах боломжгүй мөртлөө нь одоо бас хүмүүсүүд ингээд худалдаалж байгаа. Тэгвэл энэ худалдаж авсан хүн нь ч та одоо яг энийг худалдаж авчихад хэрэглэх хэрэгтэй биш юм уу да?
0: Тийм.
1: Тэ одоо нөгөө гэрээг нь яаж байгуулвал хамгийн доор хэмжээгээр одоо өөрийн аж ахуйн хохирлоо нь одоо юух вэ? Багсгах уу? Зарим хүмүүсүүд бол өндөр унаар ингээд худалдаж хаад тэг хэдэн жилийн дараа хэрвээ энэ газрыг нь одоо ингэж улсаас татуурлах юм уу одоо ямар нэгэн аж ахуйлалд ингэж худалдаалахар болсон юм уу эсвэл уурхаан энэ төр гарахар болоход бол нөгөө талийнхэн бол гэрээ нь бучааж аавна гэдэг.
0: Тийм. Чүлээ иймэрхүү байдаг аа. Чүлээ өөл хөдөл хөрөнгөсээр одоо газар доорх гэр барилга нь бол энэ бол ховын өмч. Энэ бол өмчлийн нэрхэн байгаа шүү дээ. Ингэхээр бол энэ дээр барьсан барилга нь бол барьсан эзнийх нь чүлээ бид наа сайхан хэлдэг шиг чүлээ бид энэ газрын одоо энэ орон сууцын газрын эрхийг худалдаж аваад гэр барьсан энэ гэр барьсан эзний бол энэ дээрх энэ гэр барилгын энэ датуурлсан энэ мөнгөний бол ах хэрэгтэй. Учир нь энэ дэр барьсан энэ гэрэн бол өмжилийн эрхэн бол хов хүнэ байж байгаа. Худалдаар авсан энэ өрхийн одоо хов хүн байж байгаа шээ. Тэгвэл газрынхын төрөө одоо ингэж датурсан жоос юм бол одоо үулийн тэр газрын газар даачилж олсон тус хүнийх нь одоо олгоо юустай жоос чигэрэн бол ингэ хуваадчдаг. Тэгвэл гэр датурсан жоос юм бол гэр барьсан эжин нь олоод газрынхын жоос юм бол одоо ингэж газар даачилж олсон
1: энэ хүнээ
0: авчвал болчдөг. Ердөө бол грэндэн бол энийг бол бичиж оруулах ёстой байдаг.
1: Тэгэхээр одоо яг зарим газрын одоо ингэж худалдан авах юм уу эсвэл одоо усаа татуурлахад ч та яг тэмрэхүү тодорхой юу байдгийн болов илгаа гэж байдгийн юм уу?
0: Ердөө бол тийм одоо газар датуурлах даан бол газар дээрх хөрөнгө чүлэ газрын жоос ингээд бол илгаа
1: илгаатай явж байгаа. Хоёр хувааж ингээд илгаатай явж
0: байгаа. Газрынхын жоосон бол одоо тэгшдрүүлж материал авах юм уу? Эсвэл муу бүрээр явдаг юм. Тэгвэл дээр хөрөнгө хөдөлгөх үл хөдөлгөх хөрөнгө дөрөн бол одоо энэ отоосаа
1: тэгшдрүүлж
0: материал тийм ингээд бол явдаг юм аа.
1: Өөр өөр онцлог
0: орно. Тийм тийм. Чигэрэн бол энэ газар датуурлахад гэсэн одоо бол энэ бичиг материалдар гэсэн бүт юм байдаг. Газрынхын жоос хөдөө байна. Чиг газар дээрх барилга юм уу? Тарсан мод юм уу? Бүтээн байгуулсан эд хөрөнгөнд нь бол бас ингээд нөхөр хөрөн бол энэ хух хонд авчдаг. Чигэрэн бол энийх нь харуулчлаган бол ондоо байдаг.
1: Тэгвэл одоогийн байдлаар бол одоо энэ үйл хөдөлгөх хөрөнгөний дансалт хийсэн хөдөө орон нутгийн гэр байшингийн бол хэрэглэх эрх юм бол худалдан авч болох юм байна.
0: Тийм. Хэрэглэх эрх юм бол одоо ингэж одоо

0: түрээсэлнэн хэлэх юм уу? Тэгээ ердөө бол худалдан авах гэхээр хулан дараа бол нээчдэггүй. Түрээсэлэх юм уу? Тэгвэл хэрэг хэрэглэх эрх юм бол одоо шилжүүлэх юм уу? Иймэрхүү байдалтай байдаг. Ингэж хэлдэг юм аа.
1: За тэгвэл хөдөө орон нутгийн одоо үл хөдөлгөх эд хөрөнгөний одоо дангслалт хийснээр олон хүмүүсүүд бол одоо энэ хотын гэр байшингтай адилхан би ч гэсэн яг тэгэж ойлгосноор нь одоо худалдаж авч болох юм байна гэж бодсон ч юм уу
0: байна. Энэ бол байдаг ч та. Тийм.
1: За ингээд чагийн хараанаас манай нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөн зэрэг харуулж байна. Өнөөдрийн сайхан хаалцлага хийсэн хаствяа хуульчтан баярлалаа.
0: За та бүхдийн хүлэн авч үзсэн сонсонд баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
1: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань ийхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно. Хинагч дугарж ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Цэнгэлт.
2: Хүний сайхан зан чичгийн үнэр мэт. Хүний сайхан суртал нарны гэрэл мэт.

0: Тэгэхээр чаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж найх нарын хана урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Урдаар бид хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн 2 дугаар оны ануухан ярьсан 70 худалчийн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Талан худацын үлгэр сүмбэр уулыг догт дивэхэд сүндалайг шалавагт дивэхэд өвөг авийг төрөөдэй байхэд үүрийн авийг үлгэтэй байхэд би өвөг авийн чант мэйг олоо явлаа. Чигээ явж байтал гэнтгэн тэр чаатай полон шолон полон шолон гэд дугарч юу дуурчих юм? Эрд очоосан чинь. Харин төрөөдөө бүжэн ураатай модны асуударт өхөөдөө өхрийн чумуутар эрг бүлээ суужаа. Тэгээ би бас ураатай модны асуудар суучаа. Арас нэгсэн уучаа. Бас нэгсэн амарчаа. Жалгаач хант юм олхоо усэн. Чигээ явж байгаа. Тэнд нэг бүрэг ширүү юм өчөгдөж. Юу яах юм? Эрд очоо усэн чам. Хай, ми чант мэри ботгалсан байна шүү. Одоо хоёр тэм болсон шүү. Яа хоёр тэм яаж гэж таа байх юм? Ботгын төврэ их унаа авсан чи яг даагүй. Ихийн төврэ ботгын унаа авсан чи харин дааж байна шүү. Тэгээ жалгаа цайшаа авжээ. Чигээ тэмээ унаа авд байтал уруулах та ундаасаа яг болох юм байц. За одоо нөө худгаалаа усан үзэг явдаж яасан. Өмшөө авж байгаа үнэн нь худга таралт.

0: Тэгээ хутагтай очоо усун гэж байтал хутагтай харин утхур болоно осон нэг нь байгүй. Одоо яах вэ? Гинт хэний арга бүтэ олц. Үрийн толгойн булгаж утхур хийчээ. Үлэнгцэн аргаж оосур хийе. Усыг утгаж гаргаа. Үрээ нэгсэн уучаа. Бас тэмээ нэг сайхан усарчаа. Жалгаа чашаа авсан. Тэгээ явж гаад нэг таарахгүй. Би ч гэнтэй юу мартацیں۔ Хөөе би чэрийн толгой байхгүй наа. Би харин толгой хутагта мартацсан бай. Тэгээ яарус дээр хутагт яа толгой аавсан чинь толгой харин наран таран наймэлж аа. Сүд таран сүмэлж үд батан хомороо өмхөө нөртөө ахуй аруг болц. Пэ энэ мөн бүрсэн тутгай хин ахуй. Толгой ахгүй л яван гэж байтал. Хая толгой косовтко юм уу? Одоо яах вэ? Үгүй ээ, хотны сараас нэг толгой хийч байхгүй одоо. Хотны шав нухан нухаа. Хотны шав нухан нухаа. Нэг шавар толгой хийгээд. Шэх хүндэ пиалт гэнаад болсон. Шэмө юм дэ өнгөөсөн цухаа тэхэн болжээ. За энэ болж байхгүй одоо. Ялгаа хий тэрүүч батхан унаа. Гэртэ хайл гинэ.
1: Одоо жилгаад бид Аргын танай гэж хинхэнэ ярьсан. Билдоч хүнийн үлгэр ий сонсъё. Билдоч үнэг. Айн олон бичхэн амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн саймширж, их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагцэн жичрв. Тавдсан үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахшта. Үжих нүд чин өөрийн чалман шиг гэрэлтээд ус сур чин үдшийн солонго шуухан мяралчханда. Та чин ёстой. Эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махталд чон охсэж улан дугарж хөхрөн инев. Үнэг бас олон бичхэн амьдтэйг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулв. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дуунд дуулдаж эрээн бар ойртож ирлээ. Эрээн барыг ойртсныг үзээд эмьесэн чон сэмхэн зайлв. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн төөнийг басамжлан ширтв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр ялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй, энтэй торог шиг эрээн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө. Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явж хөө? Тийм ээ. Сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм. Үнэг барыг бялуурд нь сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав. Тэр барын өмнө байн дахан толгой мөхиж мөн бас туулай, яст мэлхий, жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулв. Яг энэ үед гинт ой хөвчиг шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирв. Саяхан ахсамнан хөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсын жухтав. Үнэг сүүл шарван бүтчин гүйсээр арслан ухтан очив. Арслангүй, би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм. Жусуурч үнэг мөн л хуурмглан овлж долдайлан аашлав. Таны харч чин харжийн уснаас тунгалах хурч, хачир нүр чин өглөн солонгосч өнг гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрэс ивээсэн илч бид бүхний их ван шүү. Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү? Ингээж арслан үнгийг хошгонон дайрав. Бар чухам ичхүүргүй. Бардамнан эртэж ван суун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү. Ингээж үнэг хулцганан инээж хуурмглан өчв. Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван мөн. Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулай зэрэг бичхэн амьтдыг захран сөхтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо. Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншор гожойлгон ичхөргүй амтад энд ирж ман суух санаатай горантат гэж охсын харааж эхэлжээ. Үнэг гэж шудрагын шулж шоломсын дахдаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд айн бичхэн амтад үнэгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэхчээр эчис сүлд үнэг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлгэд өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Одоо өргөлжилэн бид оюун билегийн бичсэн бөмбөрчгийн хөөгдсөн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт бидний найз.

Бөмбөрчгийн хөхт. Аюун билэг. Бөмбөр бөмбөр өргөдөг бөмбөрчг ээж манай хи. Бөмбөг атал гоёхан бөмбөрчг ээж битнэ хи. Бөмбөрчг ээж ер нь бөм сая хөхттэй. Бөмбөрчг ээж ерөөс болоорын хөхттэй нь хайртай. Бор чахан хар гэж бодолтой нь ер илгадаггүй. Боёнт яатай хөхтэй бөгдийн тажийн өсгөөдөг. Бөмбөрчгийн хөхөд жаргалтай болоосон бураалаар хүмүүжигдэн. Бөмбөрчгийн хөхөд зяатай бичиг эрдэмд шамтан. Бөмбөрчг ээжэн бид бүлхэмдэл нэгтэй хамгаална. Бөмбөрчг ээжэн бид баялаг ертөнц болгоно. Бөмбөрчг ээж манай хин бүх дэлхийн хөхтийг хамгаална. Бөмбөрчг ээж биднээхин боян жиягийн батлан.

Нэвтрүүлгийн нэчистэ өвгөн уул яас гэсэн дуугаар дүү нартайгаа нь хуалчиж нэвтрүүлгээ нь өндөрлөлье.

0: Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо.
1: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
2: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдрийн мэдээнд голтуу. Муусын өсрэг гажирдах шинэ өрмөл жил. Орон нутгийн өрмөж хончлогдох хичээлэг хүүхдийн бэлгийг нэгтүүлж байх. Бүх хотын шинэ хөв суртлын ухуулан тайлбарлагчийг шалгаруулах уралдаан явагдсан зэрэг мэдээнүүд байна. Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна. Манай хорооны мэдээ. Орд муусын өсрэг гажрын гүнд хүрэхэд мөр жигдэрсэн нялх соёо яг салхины аяар найхна. Эдгэр нялх соёог үүшин хошны улаан чавга шинжлэх мэрэгжлийн баг хүрээлэнгээс бойжулсан юм. Үүшин хошны сүлд сумын хөхмөн гад чанд үүшин хошны улаан чавга шинжлэх мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн хариуцлагат нь Ли Кун яг ажилчдаа дагуулан 10 см өндөр бүхий чавганы соёо модан өсрэг гажруудаар суулгаад яралтай байлаа. Эдгэр чавган модны соёо бүрийн хажууд нь бас ус жалах хоолой зэргийг тааруулжээ. Ус хариулах хэлбэрийн услалт хийхийг үнэнхүү баялуулсан байлаа. Энэхүү шинээр судлан байжуулсан соёо мод бол салхи ба өлсийг хоригч чаддаг мөртөн хужирт даамгай жогцогч нар арч нөлөөд сайн онцлогтой байж муусын өлсрэг гажрын байгалийн орчин тойронд сайхан жогцжээ. Үүшин хошны улаан чавга шинжлэх мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн хариуцлагат нь Ли Кун хэлэхдээ чавган модны шин төрөл зүйлийг оруулж авчирсны жорлох бол тус төрөл зүйлийн чавган мод ойжуулахад тохиромжтой учраас ам авхын үр ашиг, аж ахын үр ашигийг жирэгтэн олж чадна. Тус төрлийн чавгыг тус жилдээ тарьвал 3 жилийн дараа муу бүрийн уналт нь 800 жин орчимд хүрч дийлнэ. Иймэрхүү тусалгаан устдах хоол нь чавган модны үндэснээ хэсгийг аажмаар гүн давхрын гажирт орох устай хөрөлчүүлж чаддаг тул эхний 2 жилдээ усалчихвал 3 жилийн дараа буюу хойшид бараг дахиж услах чухалгүй гэлээ. Үүшин хочны улаан чавга шинжлэх мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн урт хугацаагаар өсрэг гажирт аж авахын орлого үүдэж дийлэх жимсийн модны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд хүч тавьж малчин трачийн өрхийн сул байгаа гажир чирэг түрээслэхэр дамжин үр ашигын хуваарлал буюу түрээсэн мөнгөний хэлбэрээр тухайн гажрын олон төмнийг дайчлан баячлын жамаар жамнуулж байна. Одоохонд тус шинжлэх мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн нийт 1 жуу бөгөөд 4 улаан чавгыг оруулан авчирч үүний дотор жогчогч нараар чанга 60 гари төрөлтийн шилэн сонгож үлдээснээ хамт өртөнцсөх ортны эдисийн ой модны 3 сайн төрлийг сонгон дэлгэрүүлсэн байна. Эдгэр чавган модыг жайлахтан олон жилийн ус харивлах хөв жагрыг хайн сөвчлэгийн хамт адил бус чих модны ондролтын норм болоод ургалтын байдлын хооронд нь адилтхан харьцуулах аргыг хэрэглэн нэн сайн амжилт бүтэмжийг үүдэж байна. Энэ жил сүлд суманд бараг 500 муу 6 түмэн сур тус төрлийн чавгыг туршин тарьж дэлгэрүүлсэн байна. Жалуу ажи ахуйлалт нь Ли Кун Чи эдгэр жилүүдэд иймэрхүү шилдэг сайн амжилт бүтэмжээр жалуу насны гэрэл гэлваагаан бадруулсаар. Гэвч түүний сэтгэлд нэн алс хэтийн төсөв ургаж байгааг сурвалжлагаар дамжиж ойлгож мэдсэн юм. Хойшид тэр бас элсрэг гажрын улаан чавгийн аж үйлсээ үргэлжлэн хөгжүүлж, шин чавган модны төрөлдийг судлан гаргах ба бойжуулж, оюунч траллингийн мэрэгжлийг судлан нээх бөгөөд бүтээгдэхүүнээ гүнжгий боловсруулахын хамт шилдэгжүүлж, борлуулахын арга замаа өргөтгөн, чавгийн хүрээлэнгийн үжимтийн хүрээлэн тийш хөгжүүлэх хэлбэрийн хураалтыг бэйлүүлж, огсайн модны төрлөн уурхан ордны жасалт ба хужирлык гажрын жасалтын хүрээ чаранд хүртэл дэлгэрүүлж, 2000 мөгийн ам авахын тарималын жишээ үүжүүлэх харалтан сайтар бэйлүүлнэ. Үүнээс гадна тус жижиг хүрээлэн бас ихтэй сургуулийн жан сургаалт судлал ухааны хамтралч хагаан гүнжгэрүүлж, мэрэгжлийн боловсрал болоод шинжлэх ухааны түгээмэлжлэлтийн хамаа бүхий ухуулгын ажиллагааг урднуулж, орон нутгийн шилдэгч дуртныг хүмүүжүүлнэ. Манай хорооны мэдээ. Далд хошуу орон нутгийн өвөрмөц хончлогд гажирчин байршил, траалах соёл, жагсан аж үйлс, гэрэл чинэгийн энерг, бодсын бус соёлын өв зэрэг их байлгийн давлагтайгаа үйлдүүлэн хүүхдийн ойлгож мэдэхэд дөгм, бэйчлэн оролцож болох

орон нутгийн онцлогд хичээлхийн системийг гаргаж, сурах наснаас өмнөх 6 хүмүүжлийн инженер сайтай хөгжтөнд орон нутгийн хүчнийг хангаж байна. Талад хошуурна 14-р хүүхдийн чичрэлгийн тарималын хүрээлэнд бяцхан хүүхдийн оролцох дуртай эдшин ногоо тарих үйлдэлгийн хичээл хөгжөнтэй явагдаж, багшаас эдшин ногоо тарих алхам дараа арчлалт хамгаалалт зэргийг дарын тайлбарлаж, хүүхдүүд сурч мэдсэнэн тухайн талбайд үйлдэгжүүлж байна. Бордуурын туршилтын тойрогт хүүхдүүд органик бодисын хорилтын явцыг нарийн хянамгаа ажиглаж, тарих, услах, арилгах, арчилж хамгалах, бордуур оруулах, хураах зэрэг эл гогчонд хүүхдүүд сайн дурасан оролцож, хөдөлмөрийн хав чинхлийг мэдэрж байна. Талад хошууны 14-р хүүхдийн чичрэлэг, элсэн чөл, хатан гол, гэрэл чинэг зэрэг тухайн газрын их баялагд суурлаж, тралан энерг, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг орон нутгийн хичээлгийн системд оруулж, хичээлэн таран газар төртнүүлж, хүүхдүүдийг их байгальтай ойртуулж, хүмүүжүүлэхийн зэрэгээр эл төрлийн сонирхол тоглоомд оролцуулж байна. Хүүхдүүд гэрэл чинэгийн хавцсыг зэрэглүүлж, гэрлийн энергийг шинжилх ухаан чар хэрхэн ашиглахыг бодтой ойлгосон байна. Янжи цинхлэгтэн. Бид өөртөө боттой туршилт хийж, нарны гэрэлгүй болбол бичхэн дэнч унтрна гэдгийг ойлголоо. Эдгэр энергийн их баялаг манай орон нутагт байхыг ойлголоо гэвэ. Эдгэр амьдралд ортсон 6 хүмүүжлийн үйлдэлг хүүхдийн суралцах хуулгыг баялагжуулсан мөртөн орон нутгийн соёлын хөгжилтөнд шинэ хүчин хангажээ. 2025 оны 12-р сард далад хошууны мэдүүлсэн чичрэлгийн хичээлгэд орон нутгийн их баялагийн ашиглах тухай судалгаан гих орны төсийн тусгай сэдвийн хичээл амжилттай зөвшөөрөгдөж, энэхүү сэдвийн тойронд далад хошуу 9 их сэдв, 35 голлогт их баялаг болоод зүү 10 шилдэх хэргийн жишээг эмхлэж, өрмөч хончлогт хичээлгийн шинэ арга замыг хань сүгчилсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Орд явагдсан бүх хотын шинэ хөв суртлын ухуулан тайлбарлагчийн уралдаанд орж ирсэд өөр өөрийн ур авьяасаа гайхуулан манай хотын шинэ чагвийн боловсны шинэ хөв суртлыг бүх талаар тусган илрүүлсэн байна. Хиявагш төргийн Шинхуа Кангчэн нийгэм төргийн уралдааны талбарт бүх хотын 9 хошуу төргоос сунгын шилгаруулсан 21 оролцогч уралдаанд оролцсон байна. Олноор охор видео, ахуй байдлын үзүүлэлт, утгуурлагын тоглолт зэрэг олон ичит арга хэлбэрээр тус газар ортны боловсны үйлдэлг, шинэ хөв суртал, үндсэн шатны жасалт, хөдөө тосгоны байгуулалт зэрэг гол сэдвийн тойронд ордсын орон нутгийн боловсны шинэ хөв суртлын үйлдэлгийг ухуулан ярьва. Отгийн өмнөд хошины оролцогч Янзя Зэхлэгтэн. Үндсэн шатны ухуулан тайлбарлагч болсны хувьд би хамаатай төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах ажилд хүчнээ өргөж, тал нутгийн ард төмөн сэтгэл нэгтэн хамтар хөгжин давшиж байгаа үлгэрийг сайтар уламжлахар чирмэн гэжээ. Хиа багш төргийн оролцогч Шэхуй Хэлэгтэн. Энэ уралдаанд оролцоод их баяртай байна. Хойшид би Дулаан хот ордсынхан үлгэрийг нэн олон хүнд уламжлан танилцуулна гэжээ. Тус удааны уралдаанд 5 ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтний чиглэл оруулах комиссийн гишүүнэр урч, дан ганч тусгай мэрэгжилтнээс хувь олгох чадварыг өөрчилж, шилгаруулах комиссийн тусгай мэрэгжилтэн хувь өөх болоод олон нийтээс хянан тогтоож хувь өөхийг уялдуулах арга хэлбэрээр уралдаанд оролцогчийн ухуулан тайлбарлах хэр төвшин ба ярьж илтгэгч даврыг бүх талаар тусган илрүүлсэн байна. Ордсын ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн үзэл санаа устрын хөчлийн багш Лии Өнхөлхтэн. Уралдаанд оролцогч дэрэгдэг хүмүүсээ танилцуулахар дамжин их ёс учрыг ярьж, намын шинэ үйлдэлтийн онолыг гүнжгэ ухуулан тайлбарлсан гэжээ. Тус удааны уралдааныг хотын оюуны боловсны байгуулалтын үйлчлэнэ төвөөс голлон эрхлэж, шилдэг ухуулан тайлбарлагчийг хотын шатны ухуулан тайлбарлагч дуртны хөмөргөд оруулж, бүх хотын шинэ чагвийн боловсны үйлдэлгийг ухуулан тайлбарлах ажиллагаанд оролцуулан, намын шинэ үйлдэлтийн онолыг ухуулан тайлбарлахад шинэ хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Хиа багш төргийн Фэнгнян Жоюэ 220 кВт-ийн чагтхан гаргах хүчтэй өөрчлөлт инженерийн 1-р хугацааны төрөлж жил бүтээн байгуулалтаа эхлүүлсэн байна. Төрөлж жилийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбарт малтур машин зэрэг том хэлбэрийн машин механик хөрс ширээ тэгшлэх ажлыг хийж байна. Төрөлж жилийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1-4 дуушрт хэрэгдэх хурж, 1-р хугацааны бүтээн байгуулалтын төрөлж жилд 1 сур 220 кВт-ийн хүчтэй өөрчлөлт өртөг шинээр байгуулж, 220 кВт-ийн чагтхан хүрэг шугам болоод зүү 10 кВт-ийн чагтхан хүрэг шугамыг тус тусад төлөвжүүлэн байгуулж, өөрчлөлт байгуулсны дараа 10 сур 220 кВт-ийн төмөр сургыг шинээр босгоно. Хиа багш төргийн 2-р сурын 220 кВт-ийн хүчтэй өөрчлөлт өртөө босны хувьд тус төрөлж жилд нь байгуулагдсны дараа хиа багш төргийн хос чагтхан үүсгэгчээр чагтхан хангах ажлын хосны

нөхөрлөж, дүншин хья багш өзийн хороохоо шүүжрэх хотын гол тойргийн нэг чогчсон хөвжлөлтөнд чагалхан хүчтэй хүчтэй батлах хангана. Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглэлийн Ордсын чагалхан хангах компанийн инженерингийн бүтээн байгуулалтын төрөлжүүлийн захирал Мажир хэлэхдэн. Тус төрөлжүүл бол хья багш төргийн орон бүсийн чагалхааны төржлийг шилдэгжүүлэх тусгай инженерин байж, бүтээн байгуулалтын дараа одоогийн байгаа 220 кВт-ийн хүчтэл өөрчлөг өртөөнө чагалхан хангах даралтын намдуулан Хиявагш төргийн тоочлсон аж үйлс шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүрээлэн төргийн чагалхан хэрэглэх хэрэгцээг бүтэмжтэй хангана гэжээ. Тус төрөлжүүлэл ашиглалтад орсны дараа хиявагш төрөг зөвхөн ганц суур 220 кВт-ийн чагалхан үүсгэгчээр чагалхан хангаж байсан түүхийг өчслүүлж, хос чагалхан үүсгэгчээр чагалхан хангах ажлын хосны нөхөрлөж, одоогийн байгаа чагалханы төржлийн дутуудлыг тойлвартай шийдвэрлэнэ. Үүнээ хамт тус төрөлжүүлэл нь бас ойр хавийн дархлалтын маягийн гэрэл болтын гаргасан шинэ энергийн чагалхааны шингэн авч, Ордсын шинэ хэлбэрийн чагалхан хүчний системийн байгуулалтанд хүчин нэмэрлэж, Ордс хотын дэлхийн дэлхийн 4 их аж үйлсийг хөгжүүлэхэд чагалхан хүчний тулгуурлал хангана. Манай хорооны мэдээ, Өвөр Монголын Жөөжин нүрс химийн аж үйлдвэрийн метил алкогол цөөх хүчлийн хэлхэжлийн уртгах төрөлжүүлэл харалт хүрэхэн тогтсон хугацаанда биелүүлэхээр шовтлолт хийж байна. Энэ бол дарий Хуэнэн Жөөжин нүрс химийн аж үйлдвэрийн метил алкогол цөөх хүчлийн хэлхэжлийн уртгах төрөлжүүлийн барлагын ахуй талбар байж, одоохонд 8,000 гарагийн барлагын ажилчид том хэлбэрийн машин механик тоног тохиромжийн угсран яаралтай ажиллаж байна. Өртөнцийн хортноо бохирдлгүй нүрс төрч баг гадагшлуулах хэлбэрийн хойрвуулах голдох төрөлжүүлэл болсны хувьд Жөөжин нүрс химийн аж үйлдвэрийн метил алкогол цөөх хүчлийн хэлхэжлийн уртгах төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалт 590 дунгшүрт хөрвөх хүрч, 1-р хугацаанд нийт 245 дунгшүрт хөрвөхийн бэл оруулжээ. 2026 он бол энэхүү төрөлжүүлийн тоног тохиромжийн угсрах жангалахын жил болно. Төрөлжүүлэлс метил алкогол цөөх хүчил зэрэг 30-аад жилийн үйлдэлгүүний үйлдвэрлэхэд төлөвлөж, байгуулж дуусны дараа жилд 1,280 тонн нүрсийг улируулсан үйлдэлгүүний өртгийг 424 дунгшүрт хөргөд хөргөж, 3,500 гарын хүнд ажил олгох болно. Төрөлжүүлэлийн голдуу жилд 300 тонн түүхийн нүрсийг урчлан шийдвэрлэх төхөөрөмж, жилд 100 тонн метил алкогол үйлдвэрлэх төхөөрөмж, жилд 50 тонн цөөх хүчил үйлдвэрлэх төхөөрөмж, жилд 20 тонн бөөнрөл этил алкогол үйлдвэрлэх төхөөрөмжийг төлөвжүүлэн байгуулна. Төрөлжүүлэлийн метил алкогол цөөх хүчлийн хэлхэжлийн уртгахаар дамжуулан нүрс химийн аж үйлдвэрийн үйлдэлгүүнийг дээд дэлхийн ичлэн материалд хийж уртгахж, нүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хэлхэжлийг бүтэмжтэй уртгах болно. Одоохонд төрөлжүүлэлийн шавар шрам барлагын ажлыг нэгэнтэй үндсэнтэй бийлүүлж, бүхэл жогчийн ахиж 85-аас дээш болж, болд бүтчийг угсрах болоод төхөрөмж угсрах ажлыг бүх хүчнэрэн ахиулж байна. Өвөр Монголын Жөөжин нүрс химийн аж үйлдвэрийн хижгарт компанийн дэд ерөнхий инженер Чэн Чүшин хэлэхдэн. Жун өдрийн хамтарсан шовтлолтын хугацаанд дэх ерөнхий ахич нь манай жижигтэс давж, төхөрөмжийн угсралтын ахич нь манай шаардлаганд үндсэндээ нийчиж, жилийн өчсөд ажлаан дуусгана гэлээ. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Ундна, жижиг найруулагч Арвиндалэ, Сингэн үйлдэгч Ялтна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оригл Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнээс шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчинд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордс хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай өрчлсөн мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлрэхэх байснасаа тунгалах шиж. Өдөөс хойш жүүн буйын газар орноор тархай бутархай баг бороон буюу аянгад бороон орж, өмнөөс 2-оос 3 дэсийн сарг салхилна. Жалгаад хошуу төргийн чагуурийн байдалд анхаарлаа хандуулна уу. Хия багш төрөг үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 17-оос 34 градус. Дүншин төрөг үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 20-оос 33 градус. Шавжман балгас үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 21-оос 34 градус. Шинэ балгас үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 19-оос 34 градус. Улаан балгас үйлрэхэх хэсэгтэй тунгалаг 18-аас 34 градус. Олжич балгас
өөдрөх хэсэгтэн тунгалаг.

0: 22-35 градус. Галуут балхас үүдрэхэх хэсэгтэн тунгалаг 21-34 градус. Алтан ширүүт балхас үүдрэхэх хэсэгтэн тунгалаг 19-34 градус. Шөжаван балхас үүдрэхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-33 градус. Чагуурийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хүлээн авч сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлал үйн төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шиндүүг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё дөө. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууя дөө. Хоо толгоон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё дөө. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлээ дэлгэж сууя дөө. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууя дөө. Аляа хонгорхон мүшээлтэн хов тавлан аах холвь дөө. Хонь малын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууя дөө. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайран өгье дөө. Айхуй, айхуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна, сайхан байна.

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчил овсон, аяг гашваж өхөөж сэчин дуусан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөвтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавханда мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлөө чингэлт

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарлахгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холвъя. За сайн байна уу багши?
1: За сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна.
1: За би чадхан танд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж байна.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвээр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээр дэваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газар таан бас гантай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохиох юм бэ?
1: За эвэл одоо энэ цагийн үеийн хэрэгүүдээр би одоо зуны цагийн одоо энэ мал бэлчээр явах гэсэн одоо юу юугийн анхаарал яаж мал яа тодом байна хамаатай одоо нэг яри. Тэгвэл

үнэ өгөн одоо би өргөн олон сонсогчдод өнөө өдрийн амар айлсаа тэгээд одоо энэ асуудлыг дор ариалчихин. Тэгвэл түрний чанга бол одоо ямар чанга юм бэ? Бидэн өнгөрсөнд бол одоо энэ 3 сарын 20-ноос 6 сарын 20 болтол бол малан бүр Канада чинь дээ. Тэгвэл энэ хүч ханд бол ямар нэг үжиг гарч магадгүй бол үйл бодлоо хийгээд хүчит харга болсод нэг жиг авсан. Юу ч шалан хийж даваад авчихгүй. Яа юм бэ? Нэг үди одоо энэ төлтэй малууд. Одоо төлөвчсөн малуудуд айна. Одоо сүүшүүрүүлээд бэнт гişimтж байгаа юм болов энэ горгоо төлдөө нөгөө энэ хэдсэндээс яана би нэг л асуу тим сага тэнцэд ирээгүй. Энэ нэг чагд одоо годуу юм. Яг үндсэндээ хэлэвэл нэгэн 10 сарын 15-наас одоо болтруу эдгээр малуудууд бүр ногоон үүсдэггүй. Ногоон үүсдэггүй гэсэн ямар нэг үчир яаж гэнэ. Эдгээр нь бол витамин нөхөрлөж юу л ийг гадэрэг витамин эх хэрэгтэй бол үнч хангаад ийм витамин бол энийг хүч ханд бүхний зот одоо дотор хүчээ гаш ийм нэг байдал орж ийм учраас юу юм уу бид нараа бацрын бацар гаргаад малаан гаргаад одоо чи ногоон үүсээ ногоон үүсээ та тратрани төсөй баламж тавьж тратрани ван үтгэн боломжгүй бол одоо гагац өдр юм уу эсвэл 2-3 чагийн хэдүүл чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо нүүс өгөх юм уу юм энгэчтэй бол одоо мал одоо чинь хөдөлсөн үү бид нэ бид чи хараа өнөө чинь бас жагмын газар ангадсага ихтэй мэнэ ордос нутгийн газар чинь одоо баруун биер одоо нийт хамтэ ийм учраас ийм ногоон үүс бидний хүн боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй гэдэг нь бид нараа яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо гитатарын хэлэл өхөө вишн цуулж та. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицны хадицлийн витамины бол одоо усанд хийгээ усаад буюу эсвэл одоо мадийн бордонд нөгөө энхүүд бол мадийн нэг өсөлт бол онцгой төргөн бол нэг ялаагүй ани шин төрөсөн бид магад одоо батраны тэр шинэ сүүлээс одоо тийм хангамжтай витамины авч дийл байхгүй юм уу бид одоо өсөнд орчтой энэ үес бол одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийл үү одоо өөрөөр хэл ногоон өвсдөө дийл бол хамаг байна за бид дийл хүлээ одоо энэ витамины нэвсүүл төв витамины нөхөрсөн дан гаж хэвшээ. Юу гэдэг нь одоо бидний хэлдэг үрчлэн найруусан юм нэг бордоо гэж. Дараа нь юу вэ? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дээдээ цагаар бордооны нэг энэний одоо бордохтой бордоондоо хангамж тэгшээ гэнэхэд өгөл бол өсөлт нь одоо хамагтай. За энэ бол одоо нэг талдаа. За хоёр дахь нь хэрвээ бороо юм шиг одоо ганцхан үнэ одоо бид нар чийс одоо усаа олж өгөх гэсэн. Чийдийн усыг одоо одоо жадгай бидний хэлдэг жадгай шүү. Чийдийн усыг олж өгөх, жадгай олж өгөх бол мал бол энэ бортод нэрүүлэх юм боломжтой байх их бага байгаа. Ганцхан чийд бол бортод нэрүүлдэг. Тэр ганцхан чийд гонтуу яна мачин юм яадаг бол халуун халуун. Тэр халуун нь юу нэг зүйл гэдэг мал миний хэлдэг айн хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ нэг жижиг өрөвсөл үүсээ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эдгээр жижиг нэмэгдээд үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөрчлөх юм уу, нүдэн одоо халуудаад өөрчлөх сар байгаад юм уу, олон жижиг юм уу. Эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо Йорф энэдэг үү энэний юу гэж ярьж байна уу? Шинжтэй дутагдаж, нэг юм бай витамин болоод бичиг элемент дутагдсна ийм үүжигдэл үүсдэг гэдэг. Тэр манай нутгууд бол одоо энэ ихэд энэдэг үе одоо монголчууд одоо юу энэний юу гэдэг аа халуун тавина, амар халуун тавина. Халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг бидний өрнөс гэсэн үг ма эдгээр дутагдсна бас. Тэгвэл энэ төр одоо мачит төмөнд одоо нэг зүйл ойлгох гэж байна. Тэгэхээр чигийн сэрүүн юм байна. Жишээлбэл уурсан хануны цоохоо одоо ч хотоодон хануу дөрөнгөн хануу нэг энэ хөл одоо

0: 10 жилийн гамун ба энүүний одоо төч одоо ирүү нэм үнэн гэж байгаа. Тэр нэм гэр үнэнийн хэлбэр тэр биеийн чити хийж байгаа бас нэг жилийн байна юм. Үе тамины одоо өөрөө нөхөрлөж өөрөө одоо биеийн дээр үйлдвэрлэж гаргаж чад нөхөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм нь одоо одоо тэр бүтэгдгүүн нь бол бас нэг үг үе тамын болж хуурж байгаа. Энэ хэд одоо бидний биеийн ашиглагдаа. Энэ хэд одоо бидний хэлбэр одоо сэрүүнээ мөглөө мал нь одоо сайн хэвчлээ. Одоо одоо уушгин галуун нь аричлаа. Одоо бүр сайн байна. Энэ үг ийм нэг үг чинь. Одоо энэ дээр батны хэлбэр бид бол одоо энэ мацд одоо тэмдэг шээ. Энэ сэрүүнээ мэдээ чухам яадий мал халуун тангаар өртөхөд амаар нь өртөж юм. Түүн мэдээ тэр үе тамины хангамжтай өгчхөд бол яа нэг биеинд юм уу тутагдгүй энэ ядаа шимүүд одоо тэр биеийн тийм муухай үнэр бол ихэхгүй юм учраас ядаа шимүүд одоо энэ өндгөхгүй өндгөх нь одоо баг болно яг өндгөхгүй шүү өндгөх нь баг болчих шүү энэ хад одоо өгчд байх нь чөөн болчих за энэ одоо малчин том байноныс анхаардгүй магадгүй Бидний одоо үйл хэмжээ гэдэг одоо юу гэж үү? Үе тамийн одоо тусцгүй бол одоо чинь бол бид нар одоо 6 сарын 10-ны үеэр одоо шинэ тэр юу штэ. Чаргасаа хатагдсан. За энэ чаргасаа нь өдрөөр жаачаад хийх юм яа. Эсвэл бид маань ногоонор байгаад тэр чаргасаа одоо хатаж аваад тэр малдаа нэгээр өгөөд мал чинь хижээд бол үе тамийн тусцгүй банк Биний нэрүүс эргээ өшөлтний хурдан. Миний үжих хараа бол одоо мали энэ хэдтэй одоо хамаг сайна гэж боддог. Тэгээд нөгөө талдаа байна бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо мал тэнэс байна хурга. Үнийн хурдан шиг одоо тэнэс эдээ одоо бүр үнсэнд ороод энэ үеийнхээ чивчүүд дээр жаах юм бол одоо ашаадан ачаадны үед одоо ногоон өвсвээ өмнө сайн ярьдаг тэр гарас мууш ихтэй тэрний ногоонор нэгтэй өхгүй юу эсвэл тэр хатдсан тэр энэ жилийн шинэ хатдсан тэр үсээ нэг хэсэг өгөөд энхүүдэнэ өршөлдсөний хурдан бол юу гэсэн нэг юм өршөлдсөний хурдан бол чөөч одоо намар 10 сар цаад нэг үеийн одоо мөржилээс усуд одоо эд одоо баргая бол энэ ичгэ явна эд болоод нэг үеийн бүр дараад ийм дэж энхүү чинь эргэж юм сан энхүүд бол одоо нэг бид нэ манаач би дараач мачин хүнд авчихдээ одоо энэ дараач л баг бол энэ ашиг нь шүү юу бол YouTube бол энэ энэ мачин хүмүүс бол би өөр энэ нэг хали энэ хэвчээ нэг мачин хүмүүс юу болохоор энэ малуу хамаг сайна гэдэг үг ойлгодог ба энэ одоо түнэ цагд юу одоо ажил хэвч та энэ юу нэ аргууд бол хамаа их баг ажил та энэ үеийн хидэт энхэд яхан тийм бодлоо түнхүүртэй өө тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэгжихгүй ч одоо баг хэрэгжүүлж байна өштөд тийм үү шиг энхэд өнө өштөд хурдан мөрдөө одоо түнхүүртэй энхэд бол манаа болон сайхан танаас нь үүндээ хүрэх гэж байна энхэд боддог юм аа
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өндөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох өстой юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас одоо багшин хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнээ байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаар авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоон бас одоо яг жуны уралд болохоор одоо ваалах юм уу өвдрөх юм уу имэрхүү цаг уларлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо жуны уларл болохоор бас ашиглаж болно уу эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар

0: хайкваа ашгил бол жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
1: За болно да. Тэгвэл сайн комби одоо яаштай штэй нэ. Өнөө өдөр өдөрөнд одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол үед хамын зөвхөөрөл нэ. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэ бол одоо үед хамын зөвхөөрөл гэсэн. Тэгвэл сэрүүн өгч болно үгүй өгч болно. Энэ сэрүүн нэг жилийн арга. Сэрүүн өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үсэтүүч хүмүүс одоо хам өгсөн. Энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг юм. Ирийн байдлаар миний яаж яах вэ? Юу гэсэн үү? Ирийн байдлаар одоо ногоон үс хамгаалттай байсан чаддаг. Ирүүн ээ одоо өгсөн ч болно, өгөхгүй ч болно. Ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо зүүнээ хутгаа одоо яахад энэ одоо бид нэмж байгаа энэ ногоон дарс эдүүний чухам яаж ашиглах бабаг сайн. Ердийн байдлаар бол бид энэ ногоон дарс олон хий байдлаар юм гэж өгч дийг үүсгэж өгч. Тэгвэл сонинд одоо босхийн дотор хэмжээ тэр бол хэмжээс хэсгаартай. Тэгвэл ямаад бол үлдсэндээ их үлддэг бай. Энэ хони ямаа энүүний одоо ашиглах гэж таавар өгөхөрөөс их доор байд. Жишээлбэл өнхөр бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3-1 юм уу эсвэл хагасын ичлэхэд энэ ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа хүнд бид чи одоо нэг өдрийн бүх идэж байгаа өвснөх нь одоо 10-1-ээс хэтэрлээсээр одоо амарх нь одоо хүчээр бордод ийм үжигдэл зүгтэн гартаа. Ийм учраас бол хони ямаандаа бол бага. Энэ өхөр зөвөө илүү өхөр тэмээд бол бүр их хэмжээгээр өхөд хамаагүй. Тэгвэл одоо өнөө цаг болчихвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон. Элдвийн одоо энэ багчаар явна, гоцоош шавж явна, бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цорьонд одоо илүү болчих. Ийм цагт одоо энэ ногоо даршаа яаж хадгав? Ногоо даршийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөр чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нээдтэй бол байна. Нар л хандсан. Одоо манай ордог үгээр хэл одоо нэг талын одоо хандаж байна. Энэ хавцгаа одоо хавур бодбол юм уу? Шүүд одоо хаврын дунд одоо одоо энэ талаа сайхан гүйч татчихаа. Одоо зүүн болно гэж. Зүүн болчихвол яах вэ? Бид тэрийг сүйдэг талаас нь. Сүйдэг талаас нь авуул ингээ хоргодвол бага. Сүйдэг талаас наад болсгүй учраас тэр илжих юм уу? Ингээ хоргодвол бага. Эрдэн бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингээ нэг хэрэг хийн арга байд. Энүүний үүдөө юу гэж. Энүүний хас сүрийн дээр яана. Одоо өдөр болгоно. Одоо яах нэг одоо бид нэ гүнх тийм үү тийм юм уу төгс гэж үү дээрээс нь асууж болом хатуугаас нь бодсон зөө өдөр болгоод энийг хэрэг авна. Тэгээ хэрвээ энийг хэрэг авахгүй бол яг энэ амархан одоо үүч тийм эцэг зваана зүйл. За энэ бол одоо нэг тань кодрал. За энэ явж тэрвээ ямар үчир гарна аппи тэр одоо ингэ гармын одоо крем хэсэг наадчихсан гэсэн үг юу ч доор талан байхгүй одоо дээд талан одоо дээд талын бидний бүр тэр студиор гэж хэлж хэлж байгаа одоо тань хэлж ирсэн байна. За ийм хэлж ирсэн байгуул тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй юу гэсэн үг байна одоо тэр хэлж ирсэн гэхээс юм скафан гэдэг чинь бидний бүр аваад гээч бүр хоглог гээч одоо тэр нэг жаахан гүрэлжсэн гэж одоо хайж хайраа гэдэг юм бий гэж бодсон. Энэ бол хамгийн чухал би тэгвэл танаар одоо энэ нэг дүүмхөө нэг жишээ татъя. Би орчим одоо нэ юунд байсан? Наача баруун хүнд байсан. Наача баруун хүнд байсан гэдэг яаж яано? Түрүүгээр одоо нэг нэг одоо компрашд. Юу хийж байгаас одоо бордоо хийж байгаа. Бордоог нь одоо бордоог нь хийж ирсэн мэт энэ жилооч нэг мэдэхгүй. За бороон орж ирсэн. Бороонд заахан норгочих. Бороон норгоч ирээд эдийн хэд энэ бордоогоо нугаа тэр одоо үрийн хана санхүүтэн одоо буулгацсан шүү дээ. Буулгахад тэр үйлсүүд яа тэр бүр ажил чинь жаарсан ма тэр нь анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороон борцсон байг мэдээгүй. Тэр одоо нэг 10 ад зүүн бордоо мочинд гүйчдэг.

0: гэж тавьчихвэл гинэд нэг үед чимээ нэг гарагийн талаа өссөн байна. Энийг бүр ингэж бандагаар одоо бүр сургуулийн төлөөлөлт одоо манай хэсэг төлөөлөлт сургуулийн төлөөлөл бүр одоо ингэ бандагаар чинхэн төд одоо бандагаарсан гэж аваад хайчаад одоо үлдсэний одоо бүр ингэ нэг утганд саглаад дахиад одоо ингэ малчдууд өгөөд яа гэвэл ботгоны төчөө ботгоч хийж ингэхэд ямар учир авсан нэг айлт аваад очоод одоо ингэ 17 ботгоод бодож өгч. Тэгээд миний айлт нөхсөн бүлэ утсан 2 ботгоо. Тэгээд энэ юу гэж юм ботгоо үл одоо энэ дөнгөж төрсөн төл мал уу ийм хори даг гэсэн үгч давр нэг их онцгой доор энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг аваач өгч чи лөө одоо өмнөсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэж бидний нүдээр үжигд хамаагүй үнийний билүү тэр одоо хот багчааруудын үүс гэсэн хорон бүр энэ дотор байна. Энэ мал эдгээр бүр сорцож одоо өгөхгүй. Ийм учраас миний хилдэг гадаа болж там ёгоны үчир үү юу юм та нар тэр өмнөсөн хэсгийг авах даа илүү жаах аваад ич. Тэгэхээр бүгдийг бий үү одоо байхгүй шүү дээ одоо. Би чиэд одоо хүмүүсийн үчи үжиг гэдэг хангалт юм уу шүү ногоорс юм уу хүнч юм уу энийг ихтгэсэн бас нэг төөхтэй жайтай зүдаар аваад ич. Тэгээ үлдсэн юм чи. Би ч ерийн байдал дор уу юм атар уу бас чи инээхгүй шүү байдаг. Үч гүн матар онцгой идэх чи. Гүн матар байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энэнийг бол онцгой гэдэг юм байна. Яг түрүү түрүү удаанай хүтэн удаанай хичээл дээр яарсан байх уу. Энэ эдгэрсэн ваасан шигсэн ийм хичээл бордог юм бол бодхын дотор нь богийн бүтэн бүр тохой. Энэ мартаа бүр өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настай чууд бол тэр үйс одоо ийм өчхөө. Ээ одоо яг хүний идэж болсон мартаа нь сайтан уу сайтан уу мартаа нь ийм юм үжигтэй. Юу ч хэлэв үү байна бидэнд амчсан энэ хор нөлөө юм. Онцгой бид тай ятна тэр хүмүүс хүчин уур өөр хүн нэг дүн хүрхгүй тэгээд нэг тон хүрхгүй тэгээд сайнаад одоо ингээд тайсангүй хамгийн сүүлд нийт 19 ботгоо нэг ботгоо чи 30000 гар одоо энэ 19 ботгоо 6000 төм одоо чиний юу гэсэн тод юм гэр чир юм учраас одоо энэ тавдаан бол малчин төм юм бол анхаар юу хамагтай
1: За тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр борон хур бас илвэхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины араас бол манай малчдууд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжрсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжиод гаагүй шиг бол өгчдөг. Малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсгэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хойно бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орлох болов эсвэл өнхөө байдалд ороод яаж арчилвалж охох вэ? Одоо бороон хур жодогдоод бас чийг нойтон авчдаг юм уу?
0: За ийм байдлаар дараа бидний мэдж байгаа энэ бороон хурын ихээ өсөрөөд чи гэж байна. За чи гэдэг нь бас ингэж тодаа. За ийм болсон дээр энэ чанга байна. Одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан элтэд жилийн макро амьтан бүр одоо жилийн одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах хэв сайхан хүчний бүрэлд үз. Бид одоо ингэхэд одоо маш яаж удам одоо биеийн үржүү удам ихээ үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм чанд бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж ингэж юм одоо өргөж одоо өвч нь үйлдэл бороо гашаага нэг тайхан ингэхэд аргуутчаа. Аргуутчаа одоо яаж нэг бол одоо наранд шараа. А наранд шараа дингхүүд одоо энэ орчин тойрноо гаргалаа. Чинээс сайхан 50 байна гэж. За энэ үеийн цагаа бид одоо манаа бол одоо энэ батлын дотор одоо манай одоо ортос мөсөд одоо бүтээр одоо юу гам бүгд хүчтэй хуваацсан байна шүү дээ. Нэг хашаандаа

0: Энэ одоо миний хийж байгаа энэ бодлого цайдаар одоо энэ бид хүмүүс одоо хамаг сай бид хүмүүс одоо яаж байна. Тэгээ нэг гашаандаа өчнө өдөр явж хаа. Эргээ дараа нөгөө гашаандаа. Энэ хүмүүс яна энэ хөтивэр энэ үед яна тэр гадна бийн гадан талын одоо мэйкро амьд таяа болно гортой чадж явна бүр ихээр үлжижээ. Тот адилхан бийн дотор нь яа гортой шавж одоо гэдэг одоо гэдэг шинжлэр шигээ системийн эдний гортой шавж яа гүн адилхан амьд байга. Энэ үеийн чив бороник тэвэл бүхэн дотор малан тэтэр гэрэд энэ мануд гадна чадгаа мэтгаа ууч хаад одоо дотор одоо гортой үлж. За ийм талбар бүхэн дотор нэг гацаагаар одоо бүхэн хүчин хэсэг хоож хадвал нэг газар нэг 10 хоног орчих. Энхэд 7-оос 10 хоног. Энхэ юу гэдэг нь үнсээ тахна чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болтой. Нэг үндүгний ахиж энэ үнси одоо одоо юу ч хийх дээ. Үнси одоо бутар зала чинь хүмүүс бутар зала гэдэг нь үнсэн дотор ингээд үндүгний наад тасан юм бид тахэд манаа шилжүүлчих. Энхчүүд манай энэ манай өндөгний нийтэд дийлхөх юм боломж юм биш тоорч. Энэ үл одоо маджих хорон дажигдсан хамгийн сайн арга. Энхүүд энэ хоёр жилийн сайд нэг үл манай энэ өвс идэлээ. Манай шүдсэн дотор үл өвс ингэж сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн отисрэ. За тэр манай энэ хэдэж хаад бороо норхтой зэрэг энэ сэтэл тэр өвсөн сайн ургуул. Нөгөө талаар бол ана манаа нэгэд одоо нэг их дээр тэр өвсөд төвжил гэх тэр идэггүй шүү дээ. Одоо нэг багацтай идэх хэрэг дахиад ургуулах гордон болч. За энэ үл нэг тал нөгөө тал юм аа дээр яасна одоо бид нэ яаж байгаа. Энэ бидтэй нэг сөрөд байхад одоо орхой шалж одоо эдний бизнес бүрийн хэ сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн хэсүүд энэ чад аа. Одоо нэг бол одоо бид нар одоо өөрийн хана орчин цагаараа нэг их аргагүй юу гэрэлтэхгүй байна. Манаа нэг арчил хатаа мөс ийм бичвэрийн арга хэмжээгийн хэрэг л хамаг сай. Би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинэ Зеланд туяа Австралиад одоо энэ хэд яваад гэсэн тэдэн бүлөө энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хэсэг газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн идэв аруу тэр хэсгийн энэ хэд бүр сайхан ингээ хаваарлаа. Түүнээс эхлээд бол биний үеийн хагаад аа чахилгаан тор байна. Үгүй би. Тэр чахилгаан тор гэх юм нөх дээс. Тэр маалгууд тэр чахилгаан тор энэ хоёр жопчуд дахиж ятрын ойртгүй. Ийм бол тэр утасны чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчдаг. Энд тэдэн бол энэ цаг бичээр байхын ашиглаад ий. Манай одоо энэ нотхын хүмүүс яа ингээд малаа малгууд одоо хамгийн сайн үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон чим маш их үжиж байна. Аа бид нар одоо яаруу үү ийм ажил тэр ажил гэдэг одоо ийм үжиж гэдэг нь харин бай. Би хэсэгтээ бодож. За ажил яах юм бол өөдөө тэр ажил тана гадна гэж харуул. Мачин хүмүүс хэсэгтээ одоо яана манаа манаа хасчихсан чухал чухал ажил гарын байдаг. Энийг би ойлгохгүй. За юу вэ энэ одоо энийг хэрэг дүүмш гэж яа.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань зуны уларалдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл зуны уларалд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр жилийн бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
0: За тэгвэл энэ ямар өвчин орж боломжтой вэ гэдэг. Энэ чаг уур хуурснаас болоод өнгөрснөө нэг үү бид нэ одоо би оюутан байхад манай багш нар намайг яаж гэсэн харин өвчнүүд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоод байна. Тэгэхээр би

цандад ярий та. Энэ шүтгэн одоо гэхдээ хүчин ийдэж өнгөрсөн зүйл энэ үучний яадаг юм бол одоо хавар болоо нам одоо амаач нь орно. Тэгэх халуун бүшээ их хүйтэн бүшээ ийм чадвар энэ үучний хөт гэдэг юм. Юу ч ана орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жил юм уу эсвэл одоо бараг орчмын 30 жил гэдэг энэ үучний яаж вэ? Одоо ч чадгүй өдөрөөр дийн илгаа байхгүй. Яг өвлийн ийм за үүсчээ. Тэгээ энэний үүд би одоо үүлийн эсвэл үүсний биеэр нь өнгөрөөч. За ингээ яг туда таун халуун гэж. Өнгөрсөн зүйл хүн манай багш нарыг яаж чинь энэ үүчэн бол таун халуун зүйл. Ингээд ор боломжгүй таахан ч байхгүй. Тэгээ одоо яаж чинь энэ таун халуун дээр орж юу гэсэн үг вэ? Тэдний тэр багчаар нь хорд багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгсэлтэй бий зүүн шүү дээ. Тэр яг байгаад юм уур амьсгалын хөвөлт хий тахастаа тахастаа тэрний тэр орчин тойрны зүйн үзэгч даврын ачинга болоод одоо яаж юм. Дүн ч орж байна, амар ч орж, хөвс ч орж, одоо хэдий ч орж, одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаа анхаарал одоо бидний мэддэг харагч. Бас нэг нь одоо тэр бүг малын асуулт үүч. Одоо бүгд маань их тийг дээ. Гэтэдараа бүгд шоп ан чууч гэж. Энэ үүсгээс их хэд хэр өгөөлөө. Бүгд нэг судаан шиг байх. Одоо хаяа. Өвөлтэй ч байж дүн таач бай ямар ч хадгаав. Ийм учраас миний үжигэр өгөө. Одоо бол чи энхэд дээ. Өнгөстэй ханаад л аль ч чадгүй чад ямар өвөлтэй илүү гадтай. Энхэд нь нотолсон байж яах вэ? Гол ачид өгөө. Атуур чинь үүчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариа байгаа. Одоо вакцины шатаа. Тэ. Татарын хэдүүд ийм яг шүү. Ийм яг бол чад тухайд нарийн тоторхой одоо тарих. Энэ хамгийн их ба. Тэгвэл одоо манай мачтууд тусад гэж байгаа юм жийл юу байхгүй одоо манай мачтууд байна. Яахан битүүлэх шүү. Өөрөөр хэлбэл олон мачтууд ямар шиг байна уу? Яа өнөөдөр одоо бата нэг вакцин хэрэг шийдэл одоо шинэ үчнээ вакцин шинэ үчнээ вакцин тарчихад одоо яа би одоо шинэ үчнээ вакцин тарсан тарчихад одоо ямар ч юм хэмжээний байхгүй аа би одоо барин хичээр одоо 10 хоногийн дараа юм эсвэл нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа аа би барин тэр үеийнхээ тэр ямар вакцин тарчих аяа тэрний сайн мэддэг барин шүлтхэний үеийг вакцин бодо ямар тун ади мэддэг яг мэдгүй. Ийм учраас ана манай мачтууд одоо энэ нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал бай. Өөрөөр ямар данс хийв тэгээд би энэ үчирүүд ямар ямар вакцин хэвчээ. Энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлж байна. А би бартан бодо бичиг хөөл өгсөн. Тун манай чи вакцин эх лонг хан байгаа бүр одоо чиний тарнад өгчөн дивэш тэрнийг бүр цол цотхой бичиж яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээ давх юм уу эсвэл тэрний хурд аваа чатан дараа нэгээ хайхан бичиж тэм. Яг энэ хэд ч юм даа. Чи одоо бичиж гэлээс яа. Үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бичиж үйлдэл вакцин хэрэгтүүлнэ. Одоо хэрэг болж гэнүү ямар вэ нүү. Бичиж уруулаа аяа. Одоо 10 хоногийн дараа маний нэг хөө нь болж гэнэ. Энэ хүчтэй өгч юм байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг вакцин авчих. Энэ хүүд одоо яана? Энэ өвчин эмхэд нэрвүүлэх боломж нь бол хүлийн доор гүч. Энэ хүүд энэ одоо би нэг жилийн вакцин яаж ийм. Түү миний мэдээ хараа одоо байна. Манай маж хорон зүг 5 жилийн вакцин юу бол гаав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу үүчин вакцин. За хоёр дахь нь бол одоо чинь үүчин одоо явдрын гэж таа. А энэ тохирох гэсэн одоо миний хэлдэг бүгд бадын чичгийн багцыг одоо бүгд бадын чичгийн дэс хэсгээрэн бол одоо шоусан чуш шууий гэж та. За бас нэг нь бол одоо үүшгэн. Үүшгэн одоо нэг үүшгэн байх гэдэг хэсгээрэн чинь одоо хаяа шим шимгой яг гэж та. Хаяа шим шимгой яг одоо энэ үүшгэн үүшгэн энэ багцыг эн хүн бас нэг юм татарын хэлөө тэр ос сандиа цус хам юу эсвэл
сүлээ.

хурдан гэсэн юм яв байж та. Тэр нь одоо тухайн хурдан одоо юм үүчний сэргээдэг. Энэ тав нь харьцаг бол заавал тэр чадар, тухайн чадар тариф хэрэг. Ингэж хаад одоо ингэ хэлэх одоо яриа зарим хүн хэлсэн. Наа манай одоо залуучууд байхгүй бүрхүүч настай хүмүүс энэ вакцины тарифыг нэг дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нэг дээр тариулаараа одоо аадын вакцины хэм читаа өрнө бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чинь 2 жилийн вакцины жиргээ тарих юм лоо дан дан дан тариул хэлээ читаа гэнэ баг туудаа наяа ирээд хэлнэ. Одоо хэлээ үүсэн үүс үүсч хоёулын нийлүүлээ тарьчихвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120 нэг нь 130 ийм читаа барт. Ийм учраас болохын тулд биш нийлүүл хоо хари чилөө нэгний тат барьсан дараагаар барина. 20 хоногийн дараа дахиад нэг үйлсэн юм. Өвгийн хари энхээ тари бол хамгийн нэг сайн арга. Энхээ тэр үрд дүнгийн онцгой сайн байна. Бид энэ одоо энэ гадны хүн сэтгэл аяа юу вэ гэдэг нь энэ вакцины бүр тарьчаа. Тарьчаад байгаа маань мал одоо ийм үуч юм орж юм. За энэ дэр бол одоо хэдэн жилийн шалтгаан байна. Нэг үүчний нэг вакцины надаа ийм юм одоо таарах нэг шилжөө гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу? Энд энэ юм нэг боломж. Түгээ энэ үний яаж сэргээх вэ? Тэгэхээр лон хондорын бүр бичиж яа. Гэхдээ хатгална уу? Эсвэл доор дулаанд хатгална уу? Эсвэл ерний дулаанд хатгална уу? Бүр сайхан бичиж яа. Тэр ёсоор. Тэгэхээр хөлдөө өгсөний чи хөлдөөх аваад тэр энгийн дулаанд хэлцүүл яах вэ? Тэр нэг гээ барч. Тэгээ эргээд хөлдөө доор дулаанд хатгалах юм өсөө вэ? Цэвийн дулаанд хатгалах гэж аваад чи хөлдөө чимүүд тэр нь бас өгч. Ийм учраас энэний нэг онцгой анхаар. Бачин төмөн бол одоо энэ талдаа бол эн талын мэддэг бол одоо илүү мэддэж авах хэрэгтэй. Тэр арийн үзэг, тэр бичиг чиний сайхан үзэг. Олон хүн вакцинууд надад байна. Бүр цаг чиг гэнэ манай Монгол улс төрмийн та нэ. Этак чиг таны хүй гадтай ингээд одоо гадна анцаа гаргадаг юм даа. Одоо сайхан хадгалж тах ийм учир гардаг. Тэгээд энэ бол нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийг үн энэ вакцины яагаад үйлдэл үйлдэл гардаг уу гэж гарууны бидний хийж байгаа энэ вакцины бүр юм вакцины ихнийг энэ нэг харуул хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөлт хчнаар та вирусын олоо одоо бинт үүсгэж вирус одоо ингэхэд тэдний өшөж гаргасан юм учраас энэ адилхан нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо армийн жийл бай. Ачхилын бизнес би үчний үүс гэдэг одоо вирус байна. Нэгдүү эм вирус бай. Түүний дотор байгаа ч одоо энэ хамаатай энэ вакцины ихэд одоо бол хөдөлгөөн вакцина тань гэдэг вирусын аваа дээрээ тэрнээс үүс гэсэн одоо эгэлүрийн одоо хэрэгддэг. Одоо хамгийн хамчигсэн байж та. Одоо энэ нэгний гүнж хийх хэрэгтэй. Тэгээ үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зөвхөн хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийх юм. Энэ энийн чинь асууж чөхөх жигтэй тэр болгоно. Тэр юунд вирус одоо вирусын хөрөлт бич тахгүй. Тийм. Ийм учраас энэ вакцины шахан жигтэй гэсэн үг. Дэн чи одоо юу гэж хэлвэл яг хийх үү одоо чи одоо вакцины тарихын андан хатчингуугаар тархиггүй болов илүү үйлдэлг. Тэгээд энэ шиг миний яаж гэдэг бол дарын үйлсээ вакцин тавьчихад бацаа. Одоо өвчин үүсэж байна. Чи яг тархиг үү гэдэг нь өвчин бүр үүсэн. Чи вакцинаа тавьж өгнө. Одоо чиний энэ вакцин дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй. Гэж байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Чи бодохын дотор хайж вакцинаа бол тэр ёсоор хариуд хамгсаа энэ бол бичиг үүчний сэргээх нь бол одоо хамтаа үүрт үүчний бичиг үүчний сэргээх хав сайн арга гэдэг магадгүй одоо ба имэйл чухнаас нэг үү тэр имэйлийг цагт байдлаа жодоод байвал одоо хамгсаа я тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусгай нэрний байчваа гэсэн одоо мартаж хавьяд байх мэдээх одоо чи яг чагаан өнгөрснөө мэдээхгүй ингэж яваад байвал одоо
бидэд үүч байгаа хөрөлнө одоо хамаагүй байна. Яваа зүйл хамаатай одоо ингэж өвчний одоо ингэж түүнээс

0: амар нэг удаа өгч ин амар нэг удаа. Я одоо яаж нөө бидний бичгээр нутгийн үеийнхээ зүйл бидний гахан газар үтгтээр ингээ манаа манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж яана. Одоо энэ газар нутгаар одоо орхойн өндөгөнд одоо ингээд яаж яана. Үндэстэн одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа орхой харил газар одоо тарбын газар яаж юм. Шинхан баг нэг удаа өөрийн үстэй болж байна. Дайнын хоёр шатгалаа нэг үл эдгээр энэ голтойн өндөг голтойн энэ эмичлүүлэгч тавар нь бол нэгэн ишүү болоод одоо эмгээд бол амар цонхоор цогцохгүй болсон. Энэ нэг шатгаа. Батны шатгаан бол манай малчин зүйл байна. Адилах нэг гүвийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр горхойд бол эмичлүүлэх юм ч таварч байгаа. Юм ч нэг үл байна бид нар одоо энэ тоцсон чагдаа одоо Баатын байж чадчих аа одоо манай үүшлээ оцгоо энэ мөнөцөө одоо бүр ингэ баатын байж чадах газар байж та баатын байж чадах баатанд ямар ямар горхой байна гэсэн мэдээж чад. Тэгэхэд энэ энд горхой байгаа хөрхийг үргэлж сүгж байгаа тэр эмэн өөр. Тэр эмэн хүдэл эмч тамайга асуух. Тэр өнгөрсөнд ямар ямар эм чад юу. Өнгөрсөнд чад гэсэн тэр эмийн хаан дотор бүрдгүүний мэдээг бид тэр эмийн үгүй. Өөр нэг бидний эм сонио өрөөд чиний удаана чиний бидний эмийн хоёр дэх чи илүү гэдэг аа үгүй энэ хүүд одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн энэ хоёр бол үгүй за энэ үр бид хоёр дугаард яадаг орхойн өвч хэмжээ одоо хоёр дугаар өвч гурав дугаар бол одоо 90-ийн өвч за 90-ийн өвч хэмжээ ямар өвч юм аа тэгэл бол одоо нэг манай ханаад орх юм уу эсвэл одоо нэг хамуу орх юм уу одоо ингэ нэг жаах Тэний үүдээ яана мац одоо сүрвээр нь орхов. Жишээл бидний хэлдэг үнэ голтойн үеч бол гхичийн үеч бол нэг орго бүх төрөлд бүр ор. Тэгвэл хаяа нэг хоёр орж байгаа энэний үүдээ яана бид сэргийг харгав гэхүү. Тэжээ үүч чивэл амж олж ачраад эмч дүүлээд эмчэн цаавраар эмч чинь. Энэ одоо ерийн үеч гэж гургуудгаар одоо таран гэдэг бүтүнд дөрөвдүгээр нь бол одоо юу нэг шин тийм сонирч хоолой үед юм яг дэчээ бин то отогын байж байгаа энэ шин тийм сонирч хоолой үүчлэн годлуу яарсан юм гээд бүр хүнээ хотдог санаанаас энэ хэд гайх юм одоо мал үрчил оргоо яг хавс хүнээ хотдог санаанаас өнгөрсөн бүр манай насууд одоо энэ шин тийм хамаатай үүчэн бүр яаж вэ жишээлбэл нэг газар одоо нэг жилийн тийм элемент дутагдсан юм уу эсвэл одоо үй тамийн дутагдсан юм уу жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хөтөл бидүүн хүн яа тийм байж байгаа юм гэх хүнөөс нэг 40-50 гэсэн хөтөл онцгой бидүүрсэн за энэ юу юм бүр энэ бол одоо яод дутагдсан энэ бол орд нутгийн үүчэн энэ газар бол яод байхгүй энэ ч одоо бол ийм ийм үүчэн бүр хөтөл болсон А чиний бол тэмээн татсан шидэм бүлэг татар нь шиг гэж байна шүү. Одоо тэр аа шүтүүнээ антаар дүүн баруун дүүн шинэ шиг энэ бүлэг шиг. А ийм нэг бүтэг байна. Энэ тэмээн татсан бол жоогаан одоо малын энэ булчингийн чай юу гэсэн үг вэ? Чухарга ишгэн булчин гэж үүж хэд ма тэр дахаан маха шиг чим чагаан. Махад нь одоо төсөө үгүй байхгүй. Я энэ үл юнасын силентэй талаас. Тэгээ одоогийн байдалд бол энэ силений болоо тижэл бордоон юм уу эсвэл тэр чивийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа силен болоо ихэд татчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсчихээ үүчин ямар үүсч юм бэ? Тэр би нээр яаж хүнээ ховдгоос бол яасан бэ? Өнөөдөр одоо өнөөдөр жишээ бол миний өсөл дээр нэг чинь бордоо өсөхөд миний өсөл урван чинчлүү гараад бич. Маргаад би нэгсээ санаас бодоо бодоо таван чинчлүү гараад. Я мигүүдээ хоёр чин одоо бордоо бодоо. Таван чин. Одоо энэ өсөр өсөр яаж юм. Камуу чин өнс чин амитний аваад чад одоо гахын шиг. Өрүүлт барин сүүлийн баг гэдэг. Энэ нь юу юм одоо чи шинэ дээл нэг гэтэрчнэс. Одоо чи гэдэг малын яг чи өстэй хэрэг амтрын чиний төгсөнгөө харин ёсгүй юм аа аз их хэмжээний нарийнлаг бортоо өгөөд одоо үүс байхгүй. Түү хэмжээч мал цаавар үүс байхгүй. Үүс чинь одоо бага өгсөн үү? Эхний ахархан авахын үүс үү? Одоо жишээлбэл бүр аваач яд алхаад одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо баг нонтог чинь ингээд хэвчих таг. Хэвчих таг бол

0: үуч юм биш. Тэгээ энэ бол нэг хас. Бас нэг цанга одоо энэ нарийн нэг бортой өөр одоо өсөлтийн хурдан болоо шүү. Яг өсөлтийн хурдан хурдан өсгийгээ ингээд хүнээ хатдаг санаа. Би илүү хурдан илүү өсгөж илүү хурдан өсгөх чадвар бол яшиг илүү аа. Ингээд хүмүүс ингэж яагаад бол марлан бүр эдгүүний үуч. За энэ дотор бол ямар ямар үуч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хатдаг. Одоо нарийн нэг бортой өсгий өгчээр яана тэр чимхэн бохоо чөөрн. Чимхэн чөөрсөөр одоо яах вэ? Сүүлийн төсөлд шүлэс уу амын гүнзгий үчээнд орж ирэхгүй. Тэгээ ийм болчихвол одоо ямар үжигдэл гарахгүй. Одоо тэр боорсон бордоод үчээнд орсоор тэр чадлуулан чадраад одоо зүүн хүчлийн багчаарч нэг жилийн багчаар байна. Тэр ма яадаг вэ? Тэр нарийн нэг бортой орж ирэх дотроо чадлуур байдаг шиг тэр хүчлүүд хүчлэг үгүйсгтээ тэр багчаар зоолоод нэг л дээр эхээр одоо үрчээ. Эхээр үрчээд одоо бүтэн бүр бичиг очин бач. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амьсах бүртгэж байгаа юм чинь. Тэгээд энэ дээр бол юугаар ирсэн нөө бид нар одоо энэ ногоон дарааш хийхэд мөн сүм хүчлийн багчаар гэж. Сүм хүчлийн багчаар маа чинь үйлс үйдэлээ. Тэгээд ногоон дарааш дотор жишээлбэл эртний шишээгээр хийсэн ногоон дарааш дотор энэ хэмжээ чадвар бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээсэн тэр багчаар тус нэг л дээр өсөөд одоо байл өөр багчаар тус юм эсвэл бүр торгилоо. Ингээд тижээлийн үр дүн сайхан одоо хөвөлдөхгүй баазгүй гэж байна. Түл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэгийнэ гүчин төрөгч байна. Ийм байдлаар доор яах вэ? Эдгээр багчаар тус нэг л дээр байсан тэр чадлын чадвар бол их хэмжээнэ. Одоо тэр үүсгэж эх хинтэн гүчил үүсгэж хэрэгэ. Хүжээн дотор байсан энэ гүчлийн ашиг бүтэг эдгээр багчаар одоо амьдрал жил энэ гүчилд нь одоо хордогдоод бүр мэнчүүлсэн байдал тийм одоо чийсэн байдал. Энхэд одоо гүчил нь уламаас улам басаад эсвэл одоо одоо сэт хордог. Тэр хордог эхлээд одоо тэр гүжээнээ сагшуурд нь одоо одоо эхлээд бол одоо баа цантаг нь эдгээр ингээд чүүх байж заа бас нэг хоёр өдрийн дараа одоо яг юм сагшуурд нь бүр унаж тэгэхээр сагсуург нь уначуу одоо гүдээ одоо үйлдэлээ барж ялтна. Ингээд их хорд бол үүсч. Тэгээ ийм хорд бол зүүндээ үүсч байгаа. Ийм учраас бол энэ үрээн хүмүүсийн цодол санаа нас. Одоо би удаан мэсэж дээр удаан мэсэж хатгий олбол зүгээр. Ингээд чад яана. Одоо тийм үүсэн өхөр бага болсон шүү дээ. Тэр үүсэн илүү тахан өгөл яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь ч ихтэй болохгүй төргийн болгох үгээр одоо юу байна гэж хэлсэн. Тэний үүд нэг бас нэг одоо нэг юм чинь бас нэг нь одоо шийт хат маа харгалзууд яг маа дур шийт хат яна шийт хат гэдэг юм. Тэр одоо харгалзууд бол одоо харгалзууд чинь сайжруулах үүрэг эдэн шишиг их хэмжээ гэдэг. Эдэн шинжтэй дотор ураана боцворын онцгой их хат баг. Тэгээ боцвор хатын энэ хинчүү алдагдсанаас тэр одоо эдгээр нь яна чинхэн замаар ингээд явах тууш одоо шийтэн замд одоо тэр боцвор нь одоо чигээр ингээд одоо шийд хаалтгүй жигдэл үүс. Энэ юм одоо одоо хурдан ашиг олгохгүй юм. Бидний байгалийн жимийн өсөлт эдгээр одоо чижээж байгаа. Эдгээр юм одоо анхаар. Яа энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвчин гэдэг юм бол одоо нэг бол одоо энэ шинжлэлийн санал ухааны өвчин бол олон төрлийн байдал төр хүний юм мэдлэгийн мөгс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнүүд одоо тань хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч дүүсэхгүй бас бодож одоо нэрвэлсэн. Би юу гэж ингэж үтнэ. Тэгээ энэ талаараа нэг карт чиг одоо хамаагүй.
1: Тэг тийм байна. Вакцины араас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлал идэгаа тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уурлын тогтсон тэрхүү зоршил ёсоор жасаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ вирусын энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралдаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр жилийн бас анхааралдаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм үүдээ танай яаж байгаа чи бодоо удаа бидний нийт хүмүүсийн асуулт дээр хөгжилтэй ховроод явж байгаа. Бидний үүчний үүч гэдэг нь вирус чи хадгалах гэнэ. Одоо бүр ингэхэд ховроо хөгжөөд

0: өөрийн бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр суурад явж байгаа. Одоо бүр суурч юм. Бидний орчин тойронд байж байгаа.
1: За тийм байна. За тэгэхээр юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаа одоо жуны уурлалд малаа нь яаж арчлах, за шим тэжээлийн яаж жоохчлуулах, жишээл өвс бордоо яаж давхруулах, за тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэг бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчиддаа дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг жайгаа нь зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлаа. Маш одоо мэрэгжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас өнгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон зүйл байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлаа. Баяртай.
0: За баяртай.

Тэгээ хүндэс сонсогчдоо бид энэлж хэн нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж Жуны улрал хон малаа нарчлаг талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлаг сайхан тайлбарлаж хийлгэлээ. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хураангүлвэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандаан бас хураангүлсэн зүйл тавхандаа дамжуулаад өгье. За одоо жуны уулрал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэх тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгий зарим хүмүүс бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгий хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгий аль чагт нь тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргийлгэн бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргийлэг нь хэчнээн хугацаатай, ямарх нь үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчдууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуны энхүү өндөр халуун энхүү байдалд бол ямар ямарх нь хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээр яаж сэргийлнэ үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хуваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчатаа нэмэрхүү мэрэгжлийн талаар сайхан тайлбарч хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уулралд малын баян харагдаг өвчин жишээлбэл одоо хөдөн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордолын илүү өөх юм уу, эдгээр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэ хүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчдууд бас анхаарч ямар жилд нь одоо ямар сэргийлэг тарих юм уу, яаж засаг эдгээр талд анхаарлаа нь тавьбал бас жуны уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэлжийн нэвтрүүлгээр одоо жуны уларлд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол

0: тайлэмж хийлгсэн байна. За тэгвэл манай энергийн нэвтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараачийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.
1: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеийн ялагдуулдаг.
2: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
1: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг, ой модыг тарвал уул ус тунгалаг, учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
2: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бүргэлэн урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах аж.
3: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жагтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
4: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонгох хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Буянтай тал нутаг омортын хөлийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Эрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

0: Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шаналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шаналт суглааны Вагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шаналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хөлийг журав. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.
1: Дундадын үндэстэнэ хамтын чугчийн ухамсарыг бэхжүүлж, үндэстэнүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчааг ахиулъя.

0: Ордосхотын хамжуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хамжуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
0: Сайн байцгаан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хамжуучлуурийн төвөөс эрхний явагдуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгайн нэвтрүүлгийг сонсог та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээн эхэлүүлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр үүшин хөшөөний галуу тулгасан дар байгаа дулаан чөлөөтлгүүрийн даамал Яруу нэрэгчи хангийн хичээлтэй чөлөөтэй жогдсон шингээлт ба түүний зохиосончлгуудаас сонгон сонирхуулахар найруулж бэтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонирхно уу?

Яруу найрагчийн хангийн хичээлт маань хөдөөгөр хуйн нарлжаа эрхлэн яаруу байдаг болооч шүлэг найраг оролтхон хаяагвэ. Равчлөгөн жайчилж холын ойрын яруу найрагийн наадам уралдаан хөдөлгөнд осолгүй оролцож тэрүүн дэд жирэг шангал хөгүүдээр милаадгаж явсан өвөрмөн чончлогтой ямар ч нэгэн шүлэг бичих хэм нам бад баригдахгүй өөрийн гэх үжил ухамсартай нэтгэлтэй өсөл төрлөгдөн жогсолттой овоо олон бүтээлттэй яваа нийхэм даяарт нөлөөгтэй уран бүтээлчүүлээ.

0: Одоо бид түүний шүлэг нарийн тухай ярьсан үжил танилтваа түүний косон хор шүлгүүдээс сонгонс нэрхэж гай.
1: За сайн байна уу? Миний нэр хангийн гिचэлт далаад донд тэрсэн урд усын үүшин хүшүүнэ галууд сүмнэг хөтлөөх чарнатуудтай. Өрд 90-д онд эхэлж шүлэг оролдож байсан болооч сүүлээр энэ бол арилжаа хийгээд 20 жил ойртолцсонгүй. 2017 оны мөнгө тэнгэр шүлгийн наадмаас эхэлж зоригтой орж шүлэг бичиж эхэлсэн. Одоо тэгээд үндэсний алдах цохол энерчжиг алтан ан дээр чилгэр тал өрийн чулуун гэдэг одоо тамийн туяа нийт хөдөөгөр шүлэг нийтлсэн байна. Тэгээд үлдээ шүлгүүд нь шанал хөл болсон юм шиг байна.
2: Энэ нь одоо ном гаргах гэсний бодлого гэсэн байна.
1: Би одоо хамаа анх 19 онд гоё гэж гоё үсгүй гэж хамаа анх түүрээ гаргасан. Түүний дараа одоо орчмын жилүүдийн бичсэн шүлгүүд нь юм хэлээд үндэсний хэвлийн хороонд нэг төгсөл тушаага одоо баг гарахаар болж байна. Хангийн хичээл тийш шүлгийн сум үндэсний нэрээр төрөмжөн найктийн үүтэй. Хэвлэл нэгэнтэ орцсон мэн жилийн сүүлчээр гарна. Манус одоо ажил бас яаруу чичлээ гадагшаан дутагшаа их явж авчих гэжтэй. Түүгээр бас сүбийн шинэнд болсон 8 муу зорны шүлэг нь олдоганд орсон. Чигээс шилдэг шанал болсон. Урдсын гвчэний одоо шууд шүлэг нь олдоган. Шинфэн шиг түн дараа бас нэгдүгээр авч өнгөрсөн. Дараавар нь одоо чилгэр тал, чилгэр талын шүлгийн юунд тус орсон. Одоо орны гвчэний мөнгө тэнгэрд нэг орж өнгөрсөн баг. Өөр бараг ороогүй. Чүүд одоо отгийн тургийн хооноос эхэлж байгаа. Ерөн найргийн ойд тус нэгдүгээр авч өнгөрчээ.
0: Юуны үрд хангийн хичээлтийн бичсэн гон гэж гоё усгүй гэх шүлгийн төгөртхөө арих мохлог гэх шүлгийг сонирхуулъя. Арихан мухлаг. Арихан мухлаг точлоо. Ойтхорон угаая гэж очлоо. Амарг сулалцсан хонгороо мартай гэж очлоо. Үжмийн улаан нарханд нь зогтой гэж очлоо. Өвдч шархалсан зүрхэн анагаая гэж очлоо. Юу ч гэсэн би зогтлоо. Ятхан аяс шиг тасархай зогтлоо. Аав минь яхад сайд биш юм гэж зогтлоо. Алан харваа яхад Аавик биш юм гэж зогтлоо. Өрөөлийн нэврээр шургалсан хонгор мингэж зогтлоо. Өр төлөөсөөр дүүрсэн амтар мингэж зогтлоо. Мартадгаан

0: Мартагийн гэж очлоо. Мартач идэхгүй уйрч суулаа. Хардгаан харыг гэж очлоо. Хараанд буруутай юу гэж үйлж сутлоо. Шивэн гаслаа шиг охинэдүү шинэлэлгэнийг нь үлгэр ярина. Сэмхэн бурсан дурлал югаан ширгэсэн тос шиг улаггүй арчлаа. Гэгэмсэг их явна гэд гэрэлд живж дууссан архин мохлог аршин норм биш байлаа. Ах уу ямдралаар идэлсэн 13 гоник төчгийн сүүлчийн нэгэн тэтэр байлаа.
1: Би бол одоо шүлгийн үлэл одоо тэгээд чагаан хүн бүдгий юм уу тэрний тэнгэр нь ингэж хуваалгүй. Би бол одоо шүлгийн үлэл чинь нэг таахан өөр мөчөн өөр бусдаас жаахан ондоош хор бичиг ярьж юм байл. Гэтэл энэ дээр үл их чинь маяж энэ хэдэн жил юу нэг юм туршилт хийж байна. Эдгээр нь энергичгийн 7 дугаар нийтлсэн тэр гактардлын 3 нэг гэсэн шүлгийн манай нөхдөд тэгээд чиний гактардлын 3 нэг гэсэн чиний дэ 2 хон нэг шүү дээ. Яг нэг өнгө нь яалаа. Энэ бол одоо миний шүлэг бичиж байгаа гол зорилго мөрдөн арга хэлүүн юм байна. Одоо би нэг өнгө юм бол чамд үлдээ гэх чи чи өөрөө үжилдэх хүн энэ өөр өнгө нь ямар юм шиг байна. Тэгээд хүнээс хэлээ. Чиний нэг 3 өнгө гэж байгаа чи яг гол 2 өнгө байна. Чиний энэ дээр 3 дугаар өнгө нь байхгүй байх гэсэн хэлж
2: байна. Чи шүлгөөс өөр найр бол өөөд бичнэ үү?
1: Тийм бичдэг бай.
2: Шүлгөө.
1: Би төрөн чохолчийн хараа Алтан Андрийн 24 25 онд 2 удаа чохолчийн хараадаар 2 удаа шүлгийн мөрөн тэнгис. Шүлгийн тухай миний бодол гэж бид яг шүлэг өчиж байгаа дөрл бол одоо шүлгийн яаж хчихвэл зөвхөн байн гэсэн үүрийн ам бодог үнэ үлд олонтой дэлгэж хуваалцсан. Аз энэ дээр бол одоо хүнтэй бодол нэрлэх гэдэг арим биш. Ангар дундаас сууж байгаа тусаа сургуулийн шүлгийн ордоонд ороод тасаа нэг удаа нэгдүгээр авч нэг нут авчроо шагнуулсан. Тэр үеийн дураж явдал бас ажилг болсон. Тэр үед л шүлэг гэсэн юм уусаа чим нэг уянгалаг чим сүрлэг тэм нэг зүрхгүй чим нэг сүрдэл ачтайгаар бичижсэн. Сүрдэл ачтай одоо бол тэний эрэс сүргүждэг болж. Ер нь би өөрөө шүлгийн үлэм дотоос тгэлийн нэг жилийн тэм нэг хүнтэй харилцах чим нэг бааж юм уу юу юм уу ийм шиг бодлоор ирж шүлэгчиж. Гол бол амьдралын дунд бол хөлийг гэсэн үг бол маш ариун хоромт. Сүлэрэн бол энэ нүнэ хөлийг юм шүлэгчиж гэсэн. Би бол ингэж бодож байна. Шүлэгийг ингэж бичиж гэсэн.
0: Далага тавхиндэн хангын хичээлтийн бичсэн гонь гэж гой усгүй гэх шүлгийн төвөртгий шүлгийн бичиг гэх нэг удаагаас сонирхуулъя. Шүлгийн бичиг Тэнүүлж үтүү ахыгаа мартан эрил юга нэрин түүхий шүлгэрэн хаяа нэг олон сонорыг баясгана. Тэнгэрийн хаянаас удмын унлаа урагш явлаа. Тэвсэн үрчин хүн бутал шүлгэн бичнэ.
1: Эхэн дэм болоо шүлэг бол өрөөл мактаал болоод сургаал шүгмжийн үүрэг гүчтгэж байсан болоо. Шинэ мянганд бол шүлэг нь бол үе тэмэр амьтхан голтны сэтгэлийн хуурлын тэмдэглэл болж үлдсэн гэж үжиж. Энтэн шүлгийн хандлагын шин бол хэрэг утс юм мөн чанарын гоо сэтгэмжээр дэлгэрэхгүй буй гэж хуйндаа бодож байна. Шүлэг бол олон нарийн жилийн хэлбэр сэтгэмжээр бичиж болно. Тусгай жагур гэсэн юм байг. Би бол юу нэг гэж бодож байна. Сонгийн бол Монгол шүлэг бол яруу тунгалаг гэсэн юм бол гитргийн хөөцөлдөд бол одоо бол энэ машиг их хийсүр хоосон болж ийм байдал бол байна. Гэжлийн яруу тунгалаг гэм хэл хэлгээр шүлэг өгдөг чах уучхаа бол нэгэнтээ өнгөрсөн гэж үжиж. Шүлэг бол өөрийн амьдралын алдагдал онолго бүхэл нийгмийн мөр сургыг олж харах тийм нэг жинийн чухал хэлбэр гэж үзэж. Би бол тийм нэг юу шүлгийн тоон ариун чисэн тоон маш ариун гарна. Хүний өмнө гаргаж болох надад чааш. Хэдэн жилийн хооронд нэг төөр хэлж чаасаа дараа нь 480 чаасан нэг мам хийчихдээ чиг нэ тоо ариун. Чанар бол одоо ямар снийтон би өөрөө л хэлдэггүй шүү дээ. Чигэд бол гажин шүлэг бол одоо өөрийг нь ярьж штт. Шүлгийн ярьж байгаа зүйлээс нь бол мөн чи шүлэгчи ярьж штт. Тэгээд одоо бид оны эрөө найраг гэдэг юм бичигэд нэг өөрийн нэ шитэн бишэрж гэх юм уу. Өөрөө нь одоо ингэж баримтлаж байгаа нэг 2 жилийн байна даа. Нэг нь бол Монгол хэлний нэг хэлний элжэр мэл гэсний үг би бол одоо яг итгэнэ. Монгол хэл бол чихтий баян тан суу хэл. Тэгэл өхнөөс бол энэ ярих хорой гэж харж байна. Яг Монгол шүлэг гэсэн бол ер нь яв утуу үгэн ариун юм шиг байдртай. Тэгвэл шүлэг гэдэг нь бол миний өөрийн сэтгэлд бодож байгаа шүлэг үг тийм юм шиг. Орхон мөрдөө нь одоо тийм нэг дөнгөн хөлөөрэр ингэж нэг жилийн юм хүний сэтгэл тэвл харилж байгаа ингэж сэтгэл сэтгэл л үнэтэн. Энэ үйлч хав. Харин тэр одоо яг үг овоолоод одоо нэг бүтэн талаа их урт юм.

0: Асаргийн нь бол өөр монголчуудын ярьдаг одоо тэр ерөө найрын хэл гэсэн юм ба шүү дээ. Тэмцлийн талаас ийм байдаг юм уу гэдэг. Ер нь яг шүлэгчдэг хүмүүсийн тунд бол ийм яраасгүй байна. Чигээр бол одоо бол тийм байдалд ороод бол маш арын хүмүүс бол одоо тийм нэг үл үүсээ сунгаж гаргаад авчиж ирээд шүлэг болгоомдо бүр оруулж байна. Энэ нь бол бид яг эсэргүүцэж байна. Миний хэлдэг ерөө найрын хэл гэдэг юм уу ийм ухаантай. Чи лөө дуу явна. Би одоо дуу юу гэж болсон бид дуу яах юм бэ? Үчидэг дуу гэх гаарсан юм уу? Жиху брадл. Класс хийм бол нэг хоёр гарч ирэх хэрэгтэй. Икингийн брадл. Чи бол энэ уран тохиолд юм бол заавал бол хоёр адилгүй байх. Нэг нь бол хүнтэй адил. Басны энэ өөртэйгээр адилгүй. Энэ өөртэйгээр адил гэдэг би одоо гэх хэрэг сайн бол. Гэвч энэ өөртэйгээр заавал адилгүй болмоо гэж. Яг хэлэх юм. Өөрийн биенээ тэр энгийн тэр хүнээ тэр махууд. Энэ үнэ энэ юм уу? Өөрн энгийн хүнээ тэрний сэтгэл энүүнээс нь давсан байвал өөртөө найдалгүй гэж. Энэ бол одоо хожим ярих зам. Ордоо бол хөлийн чигээр хэлж байгаа. Өөрөөс нь давсан хүн барай байхгүй. Аа би л дийх тийм шиг.
1: Залгаа та бүхэнд хангийн хичээлтийн бичсэн гонь гэж хоёр усгүй гэх шүлгийн төвөртгөө жирэж өнгөрөх генетийн хайр гэх охор шүлгийг сонирхуулъя. Жирэж өнгөрөх генетийн хайр. Борооны дараа нэлхам өгнүүд сэрвэлжин нурахыг харан харан бурчаа тутсан 20 насны хайрын уурал ирчсэн юм шиг гөксөж санамсаргүй бидний харж мөргөлөө. Мөнхн алаг бүрхүүл болъё гэж би санах үрий. Мөнгөн цайвар ишин болъё гэж чич санана. Уян гарсан сар тэсний зүуд жиргэлгэн шиг манандаж зүггүй харамсан уйран байхад явъя да гэж хөнгөн яврах бүсгийн хаан шалгалгаар яхан олж ядан бүдэг бадаг мөхирв. Мөөх шиг зүйлэн сэтгэлийн мөрөөдөл болсон бүсгүй морин жилийн хов ирээд мөр сурггүй бүсгүй.
0: Тэр бүдэг шүлөө гэдэг нь бол маречуд бол буруу гараа ойлгож байгаа гэж байна. Би бол учир нь энэ бүдэг шүлөө гэдэг юм бол тийм нэг шүлгийн тийм нэг гоо сайхны хүнд таниулах уу? Сэтгэмжний шинэ сургуу хэлж байгаа юм том 10 хүн сонсоо 10 маягаар ойлгох юм. Тэгвэл ч бол одоо бол бүдэг шүлгийн маречуд яаж ойлгож байгаа нь заавал энэ хэлсэн хэлгэлэг нь бол яг багийн хүн ойлгохгүй. Ийм юм бичээд бол одоо мо тэгээд ингээд ондоо ондоо нь үг авчраа ингээд ухсараад үнийгэн бол бүтэх шүлэг гэж байна. Ер нь бол бүтэх шүлэг тийм биш. Чи би одоо төрөө хоёр жил бичсэн аавын хайр өтөмч сөрөө алаг болж муур шиг нэстэн юм. Энэ үнийн дэ бүтэх шүлэг. Энэ дотор илт гэж байгаа санаа бол маш ариун жилийн санаа байна. 10 хүн 10 маягаар бол. Тэс тэр тэндээ тэр бичсэн тэр шүлгийн энэ төвжүүл тухайн энгийн бүр сайхан ойлгомжтой. Яг нэг боронтой өдөр одоо гэр мутсан аав хүү хоёр одоо гэр дотор одоо гэр нь чугуулсан. Ингээд одоо борооны шимаг тусгаг аав нь ингээд одоо тэр шимаг тусаа ингээд өгсөн хүү нь хойргоноос ачаа гэлсэн. Энэ үед тэр нэг хүү гэдэг юм бол хүү эцэг гэдэг юм бол ер нь анхан шутанд бол хоёул сайхан сэтгэл нийлдэг болохоос улам насуу ингээд яваад ирэхэд хоёул хоорондоо үжил танилтын мөргөлдөйн гар. Энэ сар бол хоёул маш ариун уучаадаар бол энэ хоёр болон дийлэх эцэг хүү хоёр яа. Гэвч энэ удааны нэг шимаг тусаа ингээс ийм нэг жижиг үжиг дээр ирж өгөө. Хожим генет төлөө энэ хүн бол хүү нь бол генет ухаарч. Энэ аав нь агуу их юм ухаарсан. Ийм нэг жижиг учир бол ер нь энэ бол нэг их тухайн учрын сүг. Ийм нэг улс орны юм өндөрт нь ястнаа нэг хамгийн ийм нэг том учраар ирэхэд бол ичгэх хүү хоёр бол нэг удаа болохын дээр. Хоёрын бодоо яг нэг удаа нэг. Мөн энэ нь явчихсан. Энэ нь бол би бол одоо яг бүтэг шүлэг гэж үзнэ. Учир нь энэ миний энэ нь бол ариун хүн ааш бол үжил оролцохоо байг. Энэ үжилсээр энэ юм ийм юм бичсэн. Миний хэлдэг бүтэг шүлэг үл юм ийм шиг байтай. Харин бол тэр үүдүүд нь ойлгогдохгүй аач ил ингээд дээд дороос онцруулаад нэг их уртуу юм энэнгээр ярьж бүтэг ирүүлэх шээ. Би бол энэ бүтэг шүлэг бол цаан шүлгийн дундах үжил төл юм ийм нэг үжил. Ерөн найрагд бол ер нь бол эгэл жижиг жүйлэс гэж үжид юм а. Би бол хүнөөс бол одоо манай шүлэгчдийн хөргөддөг ямар тэнгэрээс иштэй юм уу ямар ямар яг ийм юм тэр бүр худал. Тэр ер нь итгэдэггүй. Харин бол амьдрын эгэл жирийн үжигдлийн үнэн мөнөөр холон бодох мурам сэтгэмж үүхэлнээ ухаалагаар нь бүгдээр нь харилцан нөлгөөлөх сэтгэл сэтгэлээ тоталж нэгдэх ийм нэг илрэл ерөн найргийн хамгийн жорилт гэж үүжинэ.
1: Залгаа та бүхэнд энэ хангийн хичээлтийн бичсэн гонь гэж хоёр усгүй гэх шүлгийн төвөртх хөөхдийн нулмус гэх охорчлогийг сонирхуулъя. Хүүхдийн нунмас үүлтэй өдрийн бороон шиг өгтс гүйвэл өмөрдөг нунусаан улаан нөлх чарвааши хөөхд минь учиртай ганаж сурна шүү. Аавтайгаа надилхан аагтай хорвоод алгадуулж жохуулж үйлийгх нунусгүйд хатаж өржөрхөөс тусад туулж хайраа юм халтай юм хайваса жоглон юм амна гэсэн юмыг чинь ач өгөхгүй юм бол аа шалтран үйлж буурсуур хөгдөд минь авсан юмдаа хүртлээ эжин мэдэж таагүй алах хорвоод аав чинь үйлх нунусгүй хуурай явсан шүү.

0: Ирүү найр гэдэг юм бол миний бодохоор бол тоон чин жижиг юм зүйлээс. Чи одоо сэтгэлдээ зөвшөөрвөл тэр үл ирүү найр гэж хэлэг. Зөвшөөрөхгүй тэр жийсэн нэг хүнээ сэтгэлийн улам ингэж үүж. Харин тэр нь бол одоо манай шүлэгчдийн хөр гэдэг шиг энэ ирүү найр гэдэг юм бол ямар тэнгэрээс ичтэй юм уу ямар амар тийм баг биш. Амтрын эгэл жирийн үжигдлийн үнэн мөнөө хулан бодолт бол уран сэтгэмжээр өгөө үхэрнээ сайхнаар одоо бүгдд харилцан нөлгөх юм уу харилцан сэтгэл сэтгэлтэй баталчиж нэгдэх ийм нэг жилийн шүлгийн гоо сайхан дүр юм уу үнийх нь нэгж хунд амд ингэж үжиж байна. Гэсэн нь бол шүлэгчийн ярьж байгаа жилийнс нь бол баса шүлэгчийн ярьж байна. Хойд бол харилцан нэг нэг нь ярьж байна. Хэрвээ аль нэг өдөр энэ хоёр нэг нэг нь олоодох үед бол одоо яг жингийн шүлэгчийн бүтэн нэгсэн. Тэгэл одоо багад үчсэн шүлэг дотор маш ариун сайхан сайхан байдаг. Тэр үед бол ямар ч дараас байхгүй. Ямар ч би шүлэгч болно юм уу? Би дор шүлгийн ирүүн найргийн хилээр бичнэ юм уу? Ийм нэгжийн дараас юу нэг байхгүй. Санаандгүй ингээ нэг хүнд дураалсан юм уу? Санаандгүй нэг амьдралд ингээ багтсан юм уу? Сэтгэл дур хаансан юм уу? Үүн юм уу? Шууд ингээ буулга авчихсан.
1: Цог тунгаадаг.
0: Аа сайхан нь бол одоо маань энэ ингээ хэлчихсэн.
1: Тэгэхээр өнөөдөр энэ шүлгийн нэрэл хүсэл танай хүмүүс зэрэг доо ямар шиг хэм намба болж байна? Ирүүн хідэ.
0: Миний үчигээр бол шүлэг гэж болог уран зохиолын одоо өвөлөг юм уу туужсэн энэ юу ч болог энэ нь бүр зохиолчийн тос үе ашигтаалаг. Тос үеийнхээ хин одоо мэдсэн сонс юм уу үжисэн танилт эдгээр юм нь хүнээс ондоон болохтон. Улам нийгмийн жижиг сажиг зүйлээс улам хэрхэн ажиглах тусан бол энэ шүлэгчийн энэ бүтээн нь улам одоо шинэ замын өөрөө нэштэй. Гэвч тэр шинэ зам гэдэг нь бол ер нь бүр одоо шүүмжлэгч юм уу шүмжлэгэн одоо эрхэт сүрдэн гэж хэлэв ба. Эдгээр хүмүүс эдгээр нэг бүлхмийн хамтын энэ нэг чөвшөөрөл юм уу одоо ч юм уу үнэрлэлт хэрэгтэй. Яг өөр юм бий даа гэхдээ тийм баг бэк. Ямар юугаар бичиж байгаа гэсэн юм тийм баг бэк. Тэр шүлэг зүйл чөлөөт түнд чим хрэгч гэсэн бай. Би бол энэ нэг чигэд үжиж. Энэ миний хувь аа. Төч энэ чи бичээ хэдэн 10 жил болсон дараа хүмүүс тийм ээ. Одоо энэ нь бол аали бүлэг, тэр нь бол аали бүлэг. Энэ бол хүн хуваах чи. Чи өөрөө хуваах боломж
2: Жадгаа тавхиндэн хангийн хичээлтийн битсэн гоник гэж гоё усгүй их хэшлэгийн төвөртгөө аргалын нутаа гэх охоршлыг сонирхуулъя. Аргалын нутаа. Аргалын чингэр утаа чи амийн хөх төг юм уу? Чайлган төмлөмийн бодолд жулгын төг шиг санагддаг юм. Жулайн буурал ээжд минь жияны тачуг шиг дэрвэлждэг. Алус явсан эрэлчин хүндээ аавын хөлс шиг үнэртдэг юм. Аргалын утаа сайхан, аргалын утаа сайхан шүү. Аргалын хөх утаа чи аав ээж минь сүнс чи юм уу? Алчаад зүтэрж явхад минь амттай чай шиг санагддаг юм. Инаглаж тасалж явхад минь амаргийн тоо шиг чимэглдэг юм. Алдаа бургатай явхад минь аргалж ухаруулдаг ээж минь ч юм уу? Амгайч логгүй төвөрхөд минь арга ухаанаар сургадаг аав ч юм уу? Аргалын утаа ариухан, аргалын утаа сайхан. Уран бүтээлчийн ураа авьяасаас үсэр нь очилсан найрагчлаг нь үүшин тэнгэрдээ хорийн нүглэс болон нөхөрж нутаг орондоо оюуны бороолон шагын эрэх түүний оюутан жалуусын онис говши ухааны нэх дөлхөр болоосын хэмн сэтгэлийн урам хайрлаад энэ цагийн таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлгээн өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж төлсөн Боолан Сэйлт хянагч Дугаржав таашаа сонсон тавхиндээ талархлаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байна уу эрхэм хүдээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Аян өдрөө шүүн нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайн хүмүүдийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчийг тэргэлвэн байна.

Манай радиогийн нэр нэвтрүүлэг үлгээ дундад толгоно 945 кГц зэрэг өгдөн отох хөшөний улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахаар төв дүнсэн төргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулахаар төв 945-ийн дундад толгоно байраар дамжуулан энэ хөшөө төрөгдөөс ачугдах сэлгээ давтамжийн байран болохоор Хявч төрөг дүнсэн төрөг FM 93 чиг тав эжин хороо хөшөний алтан ширээт болгос улаан мөрөн болгосон FM 93 чиг тав үүшин хөшөний гадуут болгос улаан толгой болгосон FM 87 чиг тав сүлсэн мөнд FM 103 чиг 4 Одгийн өмнөд хөшөний олзоч болгосон FM 93 Шанхын сүм болгосон FM 97 чиг 8 Отох хөшөнө улаан болгоос мөнши болгоос чипанчин болгосон FM 95 чиг 6 Хангийн хөшөнө шин болгоос жаргалант болгоос дугайтал болгоос балгуун болгосон FM 103 чиг 8 Зүүнгар хөшөнө шөжаван болгосон FM 88 чиг 2 Далд хөшөнө сагжмун болгоос бүрээ мөнх инхбит FM 106 чиг 4 болсож өгдөг байна

Тэгвэл манай өнөөдөр нэвтрүүлэг нь шин тэрэг шин мэдлэг, хуучин тэрэг нь зөвлөмж, зам харилцааны байдал зэрэг гурван булгантай байж, шин тэрэг шин мэдлэг тусгай булгандан бол ойрын хугацаанд ажих дэлгүүр төр шинээр гарч ирсэн тэрэг чичээ, тэрэгний тухай мэдлэг мэдэж зэрэг усансаг та бүхэн таган хаалчин. Хуучин тэргийн зөвлөмж тусгай булгандан бол танд байгаа хуучин тэргэнэ үнийн барагчаалж танай ах уу гэж байгаа хуучин тэргэнэ тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгад багтана. Зам харилцааны байдал тусгай булгандан бол цас бороо, ексал их манай зэрэг онцгой цагаар тэ өдөржич баяр дурсахлын өдрийн замын байдлыг цаг тухайд нь сонсог та бүхэнд анхаалж харуултгсан байна. Ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загварлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгнээ тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
3: Жиэрхэм сонсогчдоо та бүхнээс норд гурч байгаа бол ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа айны өдрөө шуу нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд ямар шухам машин бол хямдралтай байгаагийн тухай дэгмтэн хэлцүүлэхээр бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн өргөлдөлн манай нэвтрүүлэгт анхаарлан хандуулна.

Тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд өн хөнгөн талаар бол их хэр хямдралтай байгаа машины бол төгөм танилцуулах хийгээж бэлтгэлээ. Тэгвэл энэ бол одоо манай Орц хотын хөвшөнд бол эдгээр машин бол иймэргүй өн хөнгөн хямдралтай байгаагийн тухай та бүхэнд дүгмэри. Тэгвэл хамгийн та бүхэнд ярих машин бол даа зүүн нэртмэлтгийн дорх 50 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь хамгийн хямдралтай хэлбэрэн бол 2026 оны 300 TSI гэсэн энэ хэлбэр байгаа. Тэгвэл 89,000 төгрөгийн хямдралтай байгаа. За тэгвэл энэ машинах нь худалдах үнэн бол 19,800-аас 25,900-ийн хооронд байсан бол одоо хямдраад бол 10,900-аас 22,900-ийн хооронд болсон байна. Тэгвэл энэ машин бол дунд хэлбэрийн SUV машин. Хөдөлгөөрийн талаас бол 1.5T болон 2.5T-ийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл 1.5T-ийн хөдөлгөөртэй хэлбэрийн машиныг анхааралтай авъя. Тэгвэл хамгийн хямдралтай хэлбэр дараа 300 TSI гэсэн энэ хүү хэлбэрийн хин машин байгаа. Тэгвэл энэ нь бол одоо 19,900 байснаас нь хямдраад бол 19,900 байсан. Тэгвэл одоо улсын нөхөрийн анхаатар хөрвөл хамгийн илүүдэн бол 6,594 төгрөгийн нөхөр болт илэн. Тэгэд бол энэ машины бол 13,300-аар бол авт хэлэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн Tanvi Aido 300 TSI-ийн хоёр хурдан хүчлэх жингийн хэлбэр байгаа. Энэ нь бол 27,900 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэн бас том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн бол 7,734 төгрөг бол дийлээд энэ машины бол хамаг хямдадан бол 19,200-аар бол авт хэлэх юм байна. Тэгвэл 2.5T-ийн хөдөлгөөртэй хэлбэрийг дараа анхаарал тавь. Энэ бол 186 морин хүчтэй. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 330 TSI-ийн энэ хэлбэрэн бол худалдах үнэн бол 20,8900 байснаас нь хямдраад бол 12,4900 энэ дээрээсэн бол улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол 7,494 төгрөг олд илэн инхлаар бол энэ машины бол 11,7400-аар бол авт хэлэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн Tanvi Aido 330 TSI-ийн хоёр хурдан хөдөлгөх жингийн хэлбэрэн бол 21,7900 байснаас нь Wildring-ийн хамаг илүүдэн том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 8,274 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 11,7600-аар авт хэлэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн Tanvi Aido 330 TSI-ийн хоёр хурдан хөдөлгөх жингийн CT гэсэн энэ хэлбэрэн бол 22,9900 байснаас нь Wildring-ийн хамаг илүүдэн том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 9,234 төгрөг олоод хамаг хямдтаа нь 13,2700-аар авт хэлэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны 2.5T-ийн хөдөлгөөртэй 220 морин хүчтэй энэ хэлбэрийн анхаарал тавь. Энэ бол ойрын хугацаанд бол шинээр зах дэлгүүрт гарсан хэлбэр байгаа. Tanvi Aido 380 TSI-ийн хоёр хурдан хүчлэх хэлбэр. Тэгвэл энэ нь бол 22,9900. Ингээд бол улсын нөхөр хамаг илүүдэн том 3,000 төгрөгийн олд илэн. Ингээд энэ машины хамаг хямдтаа бол 21,6900. Энэ нь бол одоо тийм их хямдрал үгүй байгаа. Зөвхөн улсын нөхөрийн оруулсны дараа тэгвэл иймэрхүү үн хөнгөтэй байгаа. За тэгвэл Tanvi Aido 380 TSI-ийн дөрвөн хурдан хүчлэх хэлбэр. Энэ бол 24,7900 байснаас нь Wildring-ийн хамаг илүүдэн том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн том 100 төгрөгийн нөхөр олд илэн. Ингээд бол энэ машины хамаг хямдтаа нь 14,5800-аар авт хэлэх юм байна. Тэгвэл Tanvi Aido-гийн 380 TSI-ийн дөрвөн хурдан хүчлэх хоохоо хэлбэрэн бол 25,9900 байснаас нь Wildring-ийн хамаг илүүдэн том 2,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн том 800 төгрөг болд илэн. Ингээд энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 15,7100-аар бол авт хэлэх юм байна.

Тэгвэл энэ машина хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг 5 тигийн хөтөлгөөр болон 2 чиг 5 тигийн доор чадамж болон өндөр чадамж гэж хоёр хэлбэрийн хөтөлгөөртэй байгаа. Тэгвэл үнэ хангийн талаас бол та бүхэнд дүгм ярьлаа. Тэгвэл энэ машина бол 26 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр бол зах төлөвлөгөр дээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл энэ машинахын урт нь бол 4 чиг 6-8 4, өргөн нь бол 1 чиг 8 5 4, өндөр нь бол 1 чиг 6-8 5 метр болох иймэргүй домт хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл тэнхлэгийн урт нь бол 2 чиг 7-9-1 иймэргүй байдалтай. SUV машин солих санаатай иймэргүй чол тусан хөтөлгөөртэй. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас бас өөр өөр хана ончлогтой хүмүүс байвал энэ машины болгочиж ойлгож бодон 1 чиг 5 T 2 чиг T тгийн доор чадамжтай хэлбэр болон өндөр чадамжтай хэлбэр дараа 330 TSI болон 380 TSI гэсэн иймэрхүү хоёр хөтөлгөөртэй байгаа. Энхлэр бол хямд үнээр иймэрхүү домд хэлбэрийн SUV машин солихснаатай хүмүүс байвал дажуу нэр тэмдгийн дорх тань байл өгсөн машины бол ойлгож болон ерөнхийдөө 8 төм 90,000 төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. Гэтэр бол та бүхэн энэ машины бол илүүхэн очиж ойлгож үжиж болно.

Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин болон мөнч дааж өгнө эртэмтгийн дорхоо болоо гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машинах нь хамх хямдралтай хэлбэрэн болох 2026 оны хэлбэр энхийн 200 TSI-ийн хурдч тохирлогч ягараар хөдлөх чанг шин хэлбэр байгаа. Энэ бол 3 том 4000 төгрөгийн

нь хямдраад үйлдвэрийнхэн бас түмэн төгөргийн хямдралтай улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 2,934 төгөргийн олсны дараа тэн машины бол хамаг хямддаа нь 36,000 төгөргөөр бол олд илэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 200 TSI-ийн DSG Чангшин хэлрүүн бол 93,900 байснаас нь хямдраад Вилдрингийн түмэн төгөргийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 3,594 төгөргийн нөхөрийн оллоод хамаг хямддаан бол энэ машины 4-том 6,300-аар болоод илэх юм байна. Тэгвэл 2026 оны 200 TSI-ийн DSG Юэшин хэлрүүн бол 9,900 байснаас нь Вилдрингийн түмэн төгөргийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 3,954 төгөргийн олоод бол хамаг хямддаан 5,900-ийн энэ хүүнээр бол авдилах юм байна. Тэгвэл 200 TSI-ийн DSG Юэшин Pro хэлрүүн бол 10,2900 байснаас нь Вилдрингийн түмэн төгөргийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 4,134 төгөргийн олоод бол хамаг хямддаан 5,400-аар олд илэм. Тэгвэл 1 чиг 4 тийгийн нөхтлөг өртэй 280 TSI-ийн DSG шүүшин хэлрүүн бол 10,5900 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэн түмэн төгөргийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 4,314 төгөргө олоод энэ машины бол хамаг хямддаан 5,700-аар олд илэм. Тэгвэл 2026 оны 1 чиг 5 тийгийн нөхтлөг өртэй 160 морон хүчтэй 300 TSI-ийн DSG Юэшин хэлэн бол 11,3900 байснаас нь Вилдрингийн хамаг илүүдэн түмэн төгөргийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг өндөрдөн бол 4,794 төгөргө олоод энэ машины бол хамаг хямддаан 6,500-аар бол авд илэх юм байна. За тэгвэл энэ машины талаас бол дүгм ойлгоё. Энэ машин бол 2025 оны 11-р сард дуулаж байгаа тэлэг үртээр гарч ирсэн байна. Инхлэрэн бол энэ машина уртан бол 4.672, өргөнөн бол 1.815, өндөрөн бол 1.478 метр болсон. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.688 метр байгаа. Иймэрхүү нэгэн суудлын машин шахуу хэлбэр. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас бол 1.2-тий, 1.4-тий, 1.5-тий гэж иймэрхүү 3 жилийн хөдөлгөөртэй инхлэрэн бол та бүхэн иймэрхүү баг хэлбэрийн суудлын машин авахснаатай өвөн хөнгөн талаас бол одоо 3 том илүүгээс 6 том орчмын иймэрхүү одоо жижигхэн машин солих санаатай хүмүүс байвал чолдсон хөдөлгөөртэй иймэрхүү машин авахснаатай хүмүүс байвал даазун нэртмтгийн дорхон хөө болэй гэсэн машины үл хэлэх нь очиж ойлгож үжиж болно.

Ерхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норд хурж байгаа бол Ордос хотын хамт дуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. Аа өдрөө шүүн нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгчий Тэргэл байна. Төл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд ойрын хугацаанд өвн ханшийн талаас ихэр хямдарч байгаа машинаас бол дөгм танилцуулах хийж байгаа. Англиар усаа бол та бүхэнд даажуу нэр тэмдгийн дор 2 машин Тань Юал удам Болекс 2 машины бол дөгм танилцуулах хийлээ. Ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол Toyota нэр тэмдгийн дор Leyland гэсэн машин байгаа. Энэ машин нь бол 4,500 төгрөгийн хямдралтай, хамгийн хямдралтай хөлрөн бол 2023 оны 1.5 байлгын хөтөлгөөртэй CVT жинчүү хөлөр байхаа. Тэгвэл энэ машины талаас суулдаг юм ойлгоё. Тэгвэл Toyota нэр тэмдгийн дор Leyland гэсэн машинахын хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл хамгийн өндөрт 2 чигтэй айлгын хөтөлгөөртэй 5 суудалтай шихуу хөлөрийн суудлын машин байхаа. Тэгвэл 1 чиг 8 айлгын хөтөлгөөртэй Мэний хөтлөрийн машины дэгм ойлгоё. Тэгвэл 1 чиг 8 айлын хөтлөг өртэй хэм бол 98 морин хүчтэй. Тэгвэл энэ нь бол одоо чөхөх чахлаан хөтлөг өр бол дагдуулж байгаа. Тэгвэл 95 морин хүчтэй чахлаан хөтлөг өртэй дарыг бол одоо холимог хөтлөг өртэй гэж хэлж болдог. Тэгвэл Toyota нэр тэмдгийн дорхон имэргүй холимог хөтлөг өр байгаа. Тэгвэл дарын Шонгчин гэж имэргүй нэртэй. Инглиэр бол 26 оны 1 чиг 8 айлын хөтлөг өртэй линшэн хөтлөрөн бол 12,900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн бол 5,388 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хэмддэг нь 8,400 болоод дийлэх юм байна. Тэгвэл Leyland айлуу 1 чиг 8 айлын хөтөлгөөртэй Lingxian Plus хэлбэр бол 13,400 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн 5,688 төгрөг олоод хамаг хэмддэг нь 8,100 болоод дийлэх юм байна. Тэгвэл 1 чиг 8 айлын хөтөлгөөртэй Хоуха хэлрэн бол 13,5800 байснаас нь улсын нөхрийн хамаг хэлүүдэн 5,748 төгрөг олоод энэ машины хамаг хэмдэн 9,100 төгрөгөөр болоод дэлэх юм байна. Тэгвэл 1 чиг 8 айлын хөтөлгөөртэй Хоуха Plus хэлрэн бол 14,800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн 6,048 төгрөг олоод хамаг хэмдэн 9,400 бол энэ машины олд дийлэм. Тэгвэл 1 чиг 8 айлын хөтөлгөөртэй зөнгүй хэлрэн бол 14,8800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг хэлүүдэн 6,528 төгрөг бол олд дийлэн. Ингээд энэ машины бол хамаг хямддан 12,300 бол олд дийлэн. 1 чиг 2 тигийн хөтөлгөөртэй энэ хэлрүү машин бол 8,4400 болох олд дийлэн. 2 чиг тиг айлын хөтөлгөөртэй дингшэн хэлрэн бол энэ нь бол цолт тосон хөтөлгөөртэй. Энэ нь бол 8,7200 олд дийлэн. Тэгвэл 2 чиг тэг айлуугийн Lingxian Plus хэлбэрэн бол 9,900 олд дийлэн. 2 чиг тэг айлуугийн хөтөлгөөртэй чол тусан хөтөлгөөртэй Хоуха хэлбэрэн бол 9,6600 олд дийлэн. Чол тусан хөтөлгөөртэй 2 чиг тэг айлуугийн Хоуха Plus хэлбэрэн бол 10,1300 олд дийлэх юм байна. Энэ бол дараагийн 2026 оны Leyland айлуу гэсэн хэлбэрийн машин бол имэргүй өн ханшаар бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машинахын урт нь бол 4.65 м, өргөн нь бол 1.78 м, өндөр нь бол 1.435 м, тэнхлэгийн зам бол 2.75 м байгаа. За тэгвэл энэ хүү тэнхлэгийн зам бол бүхэл энэ хэлбэрийн даруй имэргүй шахуу хэлбэрийн суудлын машинаа бодвол 163-ийн энэ хэлбэрийн машинаас нь бол ч юм тэнхлэгийн зам бол урт байгаа имэргүй хэлбэрийн машин. Инхлэр бол та бүхэн Toyota нэр тэмдгийн дор имэргүй баг шиг суудлын машин авахсан атай хүмүүс бол Leyland айл өгсөн машины бол илүүх нь ойлгож үжиж болох юм байна. Тэгвэл 8,4400-аас эхлээд бол 10

хүм илүүгээр бол авд илэх юм байна. Гэхдээ бол одоо хамаг хямдралтай хэлбэр бол дараа 2023 оны хэлбэр байгаа. Тэр нь бол 1.5 байлгын хөтөлгөөртэй хэлбэр. Тэг бол хамаг илүүтэй төрөмтөм 5000 төгрөгийн хямдралтай болж байгаа. Тэр бол 6 том илүүгээр бол 2023 оны энэ хэлбэрийн машины бол авд илэх юм байна.

0: хугацаа бүгэн бүтэн амьсан хугацаа бүгэн хаач голсон үр дүн болоод өнгөрсөн турсам чаргал бүтэн бичэн хайц хараад энэ бүгд хэлэх үү.
1: Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо дааж өмнө эртнөдхийн дорогоо танго гэсэн машин байгаа. Энэ машин нь бол 5-3,000 төгрөгийн орчин болох хямдралтай. Тэгвэл хамаг хямдралтай машин бол 2026 оны хэдрэнгийнх нь 280TSI Kim DSG 2 хурдны хөдөлгөх Шигуан хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машина талаас уулдаг ойлгой. Энэ бол 1-4T болон 1-5T-ийн тосон хөдөлгөөртэй 5 суудалтай шихуу хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь 1-4T-ийн хөдөлгөөртэй 150 морин хүчтэй 280TSI-ийн 2 хурдан хөдөлгөх Шигуан хэлбэрэн бол 13,800 байснаас нь хямдраад дээрэсэн бол улсын нөхөр хамаг хэмжээтэй бол 5,154 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддаа 8,700-аар болоод дийлэх юм байна. Тэгвэл 1-5T-ийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй 300TSI-ийн 2 хурдан хөдөлгөх Чангуан хэлбэрэн бол 14,900 байснаас нь хямдарсны дараа тэ улсын нөхөр хамаг хэмжээтэй 5,814 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хэмжээтэй 9,100 бол олдъйлх юм байна. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 300TSI-ийн 2 хурдан хөдөлгөх Шингуан хэлбэрэн бол 15,8700 байснаас нь хямдарсны дараа тэ улсын нөхөр 6,342 төгрөгийн олсон олоод бол хамаг хямддан бол 9,400-аар бол энэ масны бол олд хэлэх юм байна. Тэгвэл энэ хүү машинах нь үн хөнгөн бол имэргүй байдалтай. Машинах нь уртан бол 4-336 метр, өргөн нь бол 1-819 метр, өндөр нь бол 1-592 метр. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдаж хөрөхөд бол 9.5 секунд хэрэглэн. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.68 метр болсон байгаа. Иймэрэг удаа баг хөдөрийн SUV машин. Инглээр бол 10 тонн төгрөгийн орчим цол тасан хөдөлгөөртэй. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас ус тим АН машин олгоснаагүй хүмүүс байвал энэ хүү танго гэсэн машины бол ойлгож болно. Энэ хүү машин бол 1-4T болон 1-5T гэсэн иймэргүй хоёр тосон хөдөлгөөртэй машин. Хөтөлгөөр байгаа. Инхлэр бол та бүхэнсээ танго гэсэн машин авах санаатай, ийм рүү тосон хөтөлгөөртэй машин авах санаатай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол энэ хүү машин бол 5 илүү төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. Инхлэн бол энэ машины ус очиж ойлгож хөвжиж болох юм байна.

Тэгэхээр залгаа та бүхэнд ярих машин бол Audi нэр төнтгийн Dorco Q3 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол хамгийн дээд нь 15,700 төгрөгийн бол хямдралтай. Тэгвэл энэ хүү машинах нь хамгийн хямдралтай хэлбэрийн машин бол дараагийн 2025 оны хэлбэрийн 45 оны дурсгалсан хэлбэр. Тэгвэл 35 TFSI-ийн шишин дунган хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас болдог юм ойлгоё. Тэгвэл энэ нь бол одоо мөн ч одоо шахуу хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1 чиг топ T болон 2 чиг тэг T-ийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл 1 чиг топ T-ийн хөдөлгөөртэй 160 морин хүчтэй. Тэгвэл 35 TFSI-ийн жимчи дунган хэлбэрэн бол 25,800 байсан байна. Тэгэд бол энэ машин хямдарсны дараатай улсын нөхөрийн хамгийн хэлбэрэн 9,366 төгрөгийг бол олд илэн. Ингээд бол энэ машины хамгийн хямд дан 146,700-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл мөн ч 1 чиг 5 тийм хөдөлгөөртэй 35 TFSI-ийн шишан дунган хэлбэрэн бол 26,600 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн хэлбэрэн бол 9,924 төгрөгийг олоод хямдарсны дараатай хүнэн бол 15,500-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл 2 чиг тэгтэйгийн хөдөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 26 оны 40 TFSI-ийн шишан дунган хэлбэрэн бол 27,500 байснаас нь хямдраа дахин улсын нөхөрийн хамгийн хэлбэрэн төм 300 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамгийн хямд дан 16,700-аар бол олд илэх юм байна. 2 чиг тэгтэйгийн хөдөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 2026 оны 45 TFSI-ийн Quattro шишан дунган хэлбэрэн бол 29,6800 байснаас нь хямдарсны дараатай улсын нөхөр хамгийн хэлбэрэн төм 3000 төгрөгийн нөхөрийн олоод энэ машины бол 28 төм 3800-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл дөрөн хурдны хүчлэх дарыг Quattro хэлбэрэн бол өвн хангийн талаас бол хямдрал тийм их үгүй байгаа. Бусад хоёр хурдны хүчлэх хэлбэрэн бол ч юм ихэр бол хямдарч байгаа иймэргүй байдалтай. Тэгвэл өвн хангийн талаас бол иймэргүй байдалтай. Энэ машин бол 2025 оны 12 дугаар сард тул зах дэлгүүртээр гарч ирсэн байна. Тэгвэл машинах нь урт нь бол 4.498 м, өргөн нь бол 1.848 м, өндөр нь бол 1.614 м. Машинах хамаг өндөр хурд чинь бол 200 км цаг бүрийн хурд чинь бол хүрдийлэн. Тэгвэл энэ машинах тэмдэглэгийн зам бол 2.68 м болсон байна. Инхлэр бол цол тосон хөдөлгөөртэй юмргүй Audi нэр төнтгийн дорх машины авах санаатай хүмүүс байвал өн хангийн бол 15 том орчмоос бол 16-7 том төгрөгийн дотор юмргүй машин авах санаатай хүмүүс байвал энэ хүү Audi нэр төнтгийн дорх Q3 гэсэн машины бол очиж ойлгож болно. 2026 оны хэлбэрэн бол ойрын хугацаанд бол өн хангийн талаас бол 10 том төгрөг орчим бол хямдралтай байгаа. Тэр бол та бүхэн энэ хүү машины тухайн дэлгүүрт нь очиж ойлгож үжиж болох юм байна.

За тэгвэл өнөөдрийн энэ хүү та бүхэндээ нийтэлсэн үн хамшин хямдралын эдгээр машинаас болооч ойлгож үзсэн талаас ойлгуул. Эдгээр машин бол чөм чулдсан хөдөлгөөртэй машин байглаа. Инхлэр бол ойрын хугацаанд бол иймэргүй чулдсан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн машин бол үн хамшин талаас бол хямдралтай болж байна. Ингээд жилга та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо чулдсан хөдөлгөөртэй машин дааж үн нэртэнтгийн дорхо майтан гэсэн машин байгаа. Тэгвэл майтан гэсэн машин бол 6 том илүү хямдралтай болж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь хамаг хямд хэлбэрүүн бол 2026 оны 280 TSI гин DSG ховхоо хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ машинатаас болдгоо ойлгоё. Энэ бол дунд хэлбэрийн суудлын машин. Хамаг өндөртэй бол 2 чиг тэгтгийн хөдөлгөөртэй 5 суудалтай суудлын машин байгаа.

Тэгвэл ажиллагаа дээрхүү май төнгсөн машин ажиллаж суулдаг ойлгоё. Тэгвэл энэ машин нь бол хамгийн өндөртэй бол 2 чиг тэгтийн хөдөлгөөртэй. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 1 чиг 4 тэгтийн хөдөлгөөртэй 150 морин хүчтэй энэ хэлбэрийн машин бол 280 TSI-ийн сүүлийн хэлбэр нь бол 17 том 4900 байснаас нь Wheel-Trinkийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай. Улсын нөхөр бол хамгийн өндөр дан 7794 төгрөгийн олоод хямдарсны дараа тэн машины бол хамгийн хямдтаа 11 том 8100 зүгээр бол дэлэх юм байна. Тэгвэл 280 TSI-ийн хоохоо хэлбэр нь бол 17 том 6900 байснаас нь Wheel-Trinkийн хамгийн илүү дан 4000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамгийн өндөр дан 6594 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамгийн хямд дан 9 том 9300-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл 1 чиг 5 тэгийн

хөтөлгөөртэй зүүн шин хөлрөн бол 17,900,900 байснаас нь Вэлдринхийн хамаг хилүүдэн 60,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг өндөртэй 6,954 төгрөгийн олоод энэ машины хямдарсны дараатай хамаг хямдар бол 10,2900 бол олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол 3 жилд авал 3 жилд бол хүү мөнгө авахгүй хөтөлгөөний бол урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны 300 Тиасагийн зүүн шин хөлрөн бол 18,900 байснаас нь Вэлдринхийн хамаг илүүдэн 6,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 7,554 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 11,2300 бол олд идэм. За тэгвэл 2026 оны хөлрийн хоёр чиг тэг тэгийн хөтөлгөөртэй 186 морин хүчтэй 330 Тиасагийн жингийн хөлрөн бол 19,4900 байснаас нь Вэлдринхийн хамаг илүүдэн 4,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 7,674 төгрөгийн олоо тэр машины хамаг хямдтаа бод 11,6200 бол олд илэх юм байна. 2026 оны хөлрийн хоёр чиг тэгдэгийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй 380 Тиасагийн хоохоо хөлөр энэ нь 26,900 байснаас нь Вэлдринхийн хамаг хилүүдэн 4,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг хилүүдэн 8,394 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 12,7500 бол олд илэх юм байна. 2026 оны 380 Тиасагийн зөнгүй хөлрөн бол 29,900 байснаас нь Вэлдринхийн хамаг илүүдэн 6,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн 8,994 төгрөгийн хямдралтай олоод энэ машин бол хамаг хямдтаа нь 13,4900 бол олд илэн. Тэгвэл энэ машин бол 3 жилд хүү мөнгө авахгүй хөтөлгөөний бол урнуулж байгаа. Тэгвэл 380 Тиасагийн зөнгүй хөлрөн бол 14,900 худалдаж зүнгүй даамын хөлрөн бол 14,900, зэзүүн хөлрөн бол 16,900. Тэгвэл энэ бол Вэлдринхийн чинь бол 6,000 төгрөгийн нөхөртэй. Тэгвэл жилг авал 3 жилд хүү мөнгө авахгүй хөтөлгөөний бол чинь өрнүүлж байгаа. За тэгвэл майтан гэсэн машин үн хангийн талаас бол имэргүй байдалтай байгаа. Тэгвэл 26 оны хөлрийн майтэнс машин болоо 25 оны 10 дугаар сарын 18 өдөр бол зах дэлгүүр дээр жинхнээр гарсан байгаа. Машинах нь уртан бол 4 чиг 866 метр, өргөн нь бол 1 чиг 832 метр, өндөр нь бол 1 чиг 479 метр. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхд бол 9 чиг 1 секунд хэрэглэн, машинах нь хамгийн өндөр хурдч нь бол 210 км цаг бүрийн хурдч бол хэрэглэн, 100 км бүрүүдээр бол 6 чиг 23 литр тус хэрэглэх юм байгаа. Имэргүй байдалтай. Тэгвэл машинах нь тэнглэгийн зам бол 2 чиг 871 метр. Ингээлэр бол та хүмүүс имэргүй дунд хэлбэрийн суудлын машин солих санааттай. Тэгвэл майтан гэсэн машины бол олон жил харж байсан. Тэгвэл энэ машины талаас илүүхэн ойлгож байсан хүмүүс байвал энэ машины бол очиж өвчөж болгоно. Хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл чол тусан хөдөлгөөртэй 1 чиг 4 тий, 1 чиг 5 тий, 2 чиг тэг тий дуур чадамж болон өндөр чадамж гэдэг иймэрхүү 2 хэлбэр байгаа. Англиар бол та бүх хүмүүс өөрийн хон хэрэгжээ шаардлагатай тохируулаад энэ машины бол очиж ойлгож үжиж туршин жодоодж үжиж болом. Тэгвэл энэ машин бол хамаг илүүдэн бол 6 тонн илүүгийн хямдралтай байгаа. Тэр бол та бүх хүмүүс иймэргүй машины авах санаатай хүмүүс байвал илүүхэн ойлгож үжиж болом. Тэгвэл мөн ч удаа залгаа та бүхэндээ ярих машин бол даа зүүн эрдэмтгийн дурх CC гэсэн машин байгаа. Энэ нь ч гэсэн бол дунд хэлбэрийн суудлын машин, 2 чиг тэгдэгийн хөтөлгөөртэй 5 суудалтай. Тэгвэл 2 чиг тэгдэгийн хөтөлгөөртэй 330 Тиасагийн хөлрөн бол 13,4300 эхэлж, 2 чиг тэгдэгийн хөтөлгөөртэй 220 морин хүчтэй энэ хөлрөн бол 15,200 худалдаж, 380 Тиасагийн лешин хөлрөн бол 15,7800 худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 13,000-аас 15,000-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Дунд хэлбэрийн тусгасан хөтөлгөөртэй 2 чиг тэгдэгийн суудлын машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол 2025 оны 9-р сард болж байгаа дэлгүүртээр гарч ирсэн байгаа. Машинахан уртан бол 4 чиг 865 метр, өргөн нь бол 1 чиг 87 метр, өндөр нь бол 1 чиг 459 метр байгаа. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхөд бол 7 чиг 9 секунд хэрэглэн, машинахан хамгийн өндөр хурдч нь бол 210 км цаг бүрийн хурдч хүрдийдэн. Тэгвэл тус хэрэглэх хэмжээ бол 100 км бүрийдэн бол 7 чиг 15 литр тосыг бол хэрэглэх юм байна. Тэгвэл машинахан тэнглэгийн зам бол 2 чиг 841 метр болж байгаа. Имэргүй нэгэн зүудлын машин. Ингэхээр бол

Даажин усан нэртмтгэнд орох ариун машин болоод ойрын хугацаанд бол хямдралтай байгаа. Та бүхэнтэй ярьж өнгөрсөн тань юу айдуу буулаа. Тэгвэл лейлин юм уу? Тангу гэсэн машин юм уу? Майтан. Тэгвэл сая ярьсан CC эдгээр машин бол ойрын хугацаанд бол ихэр хямдарч байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо яраагүй машин суутан гэсэн машин бол таван том илүү хямдралтай байгаа. Инхтар бол Toyota нэртмтгий болон Daewoo нэртмтгий машин бол ойрын хугацаанд бол өнөөх хөнгөшийн талаас ус нэлээд их ховролттой байгаа. Инхтар бол тав хүмүүс ойрын хугацаанд машин солих санаатай хүмүүс байвал цол тосон хөдөлгөөртэй машин солих санаатай хүмүүс байвал эдгээр машины бол илүүхэн ойлгож болон энгийн цагаан бодлосон их хямдралтай байгаа. Нэг хямд үнээр бол эдгээр машины бол авдийлх байна. Инхтар бол тав бүхэн тухайн дэлгүүрт нь очиж туршин жолоодж үзэж байгаад бол эдгээр машины бол сонгон авч болно.

Жирхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн 84 нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн бэлтгэсэн тэргийлэх хянагчид дугуур цав, ерөнхий хянагч гэрэлтэй чинхэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж уулзъя. Баяртай.

0: Бүлхэмдэл амьдрал бэлсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүгийн хов тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж очлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосхон байчихдаг шүү дээ. Хөөе, чи одоо юугаар хийж яа утсан тосхон байчихдаг нь?
1: Олж сонсонгүй шүү дээ.
0: Гэхдээ ер нь учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосхгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч үг явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс бов борсог аваад ир гэсэн шít. Авчуу.
1: Гүй, мартачлаа шта. Надад газрын хэлсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: Аа, үе чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж. Энэ байршл нь хаа байдаг гэдэг үжий да.

0: машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа нь сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосхо юм уу? Бүжих чухалтай болвол тэрэг машинаа замын хажууд төрж өгсөгод учир явдлаа бараагаад өргөлжлөн жамаан хөөгөөрэй. Амар төвшин адвагаас чухал шүү.
1: Монгол хараа зү нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зү малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндөс сонсогчдоо. Та бүхнийхэн амар

хамгалан айлдах нь шинэлжих нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.

0: Хөх Монгол нут химийн хөв нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ардс ардын дуунаа мөртөл суулжилах.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

Сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийн удам дамжих аялгуу тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн 3-ны 10 цагаар минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрөхөн 14 цаг 23 цагаар минутад тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхаарлаа тогтоогоод тугайн цагт нь хүлэн сонсох болов уу гэж хүснэ.

Сонсогчдоо, бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээ дархан дуучин агсан замс насны тухайн үед дуул шингэсэн Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны ихшгээр эхлүүллээ. Тэгээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны үлгэр учир болон шингэлтүүдээс сонсогор бэлтгэж ирлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн уулгийг хүлэн сонсох дундаа Ирвэс цагаан бутг дуун ямар ч үлгэр домогтой юм бэл бас танай нутаг орнд Ирвэс цагаан бутг дууг ямар ч өхөг аялагтайгаар шүлэг бадагтайгаар дуулдаг бол манай нэвтрүүлгээр сонсогтойгоо хаалчиж болно. 8592-4612 боёо 8592-4613 хоёр шууд дутас маань нээлттэй байна. Сонсогчдоо, олон зуун жилийн мал аж ахуй эрхэлсэн малчин монголчууд малын ашиг шимий хэрэглэхийн хамт малынхаа зан арчны ойлгож арчилт додомдон хайрлж хамгалах талд бас давтагдчихгүй олон ховор нандын туршлагыг хурамдуулсан юм а. За, малыг зөвхөн амьдралын хэрэглэгэнд биш, малынхаа зан сэтгэлийн хүртэл ойлгон мэдэрч уярл өнсрлийн даалт гонгийн дуу шүлэг хуур хөгжмийн аялгуудаа шингээсээр ирсэн нь малчих соёлын өвөрмөч ончлог гэлтэй. Тэгвэл Ордос нутаг дуулагдаг Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууг аялагтай жирэг тэртэй алсын нутагт эхээсээ хаягдж хожирсан хөөрхөн бутгийн дөрөх харагдах бөгөөд тэр бутгтай хувь зян ижлэх нь аав ээж нутаг уснасаа салж улс гүрнийхээ алван жүтгсэн чин жорог чирэг ирсэн хиймэрлэг дүр төсөөлөгднө. Амтны ертөнцийн хаан болсон бар Ирвэс Монгол нутаг чөөн харагдах болсон ч Ирвэс цагаан бутг хэмээх ховор содон гарч ихтэй энэ дуу Ордос нутагт одоо бол ам дамжин дуулахсаар ирсэн нь нэрээ гайхалтай юм а. Тэгвэл өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид Ирвэс цагаан бутг гэдэг дууны үлгэр учраас дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингэлтүүдээс та бүхэндээ сонсгоно. За, манай нэвтрүүлгээр бас Ирвэс цагаан бутг дуугаа аялж сонсогчдод хүргэж болно. Та бүхнийг нэвтрүүлгийнхээ хоёр шууд усаар хүндэтгэн урьж байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ бид үүшин хошууны үүшин жоо болгосны Ахмад багш сэр чираг багшийн дуулсан Ирвэс цагаан бутг дууны шингэлтийг сонирхон сонсъё.

0: Танай мэдхээр ерөөс цагаан ботог гэдэг дууг таны нутгаар нь түгэмэл дуулдаг уу? Та энэ дуугийг яаж сурч ирсэн бэ?
1: Энэ дуугийг бол манай нутгаар нь дасаа түгэмэл дуулжсад дийлж үгэ. Чөнхи нэг л өхнөөс дуулж байна. Энэ дуу бол яг 9 дараа хэлвэл нилээд эртнэ дуу. Энэ хэлээрэн бол одооны хүнөөс я ама дамжин одоо дуулж ингэж сурсан хүнөөс чө. Иймээс бол яна дуулж яхан бол нилээд чөөн байна. Чиглэн одоо нутг орноор одоо алдаг оног одоо нэг үл хүнөөс одоо яна дуулж сурж өртөө. Одоос шинэриа доосон дуулж сурч хааж яна. Одоо залуучууд я дуулж сурж бай.
0: Та энэ дуугийг яаж сурч исэн бэл?
1: Энэ дуугийг бол хамаг анх бол энэ дуугийг би сонсгоон бол энэ утгын улаан амчүрийн дууч нь Эрдэнэ ухаар багшийн дуулсан нь сонсоод их бахархаж сурыг гэж бодсон. Ингэснээс болоод энүүний бас жахан дагнаа. Дараа тэнд одоо энэ номдоор энэ нот нь байна шүү дээ. Энүүний бас жахан үжинэ. Эргээд өөрөө бас энэ дуу дуулуул яна сэтгэлээр нь орж ингэж болов яна үлгэр домгийн бас жахан медиснээс болоод энэ дуунд бол орж ингэж дуулснаа дуулцаар дуулсаар байжгаад ингэж дуулж сурсан юм аа. Энэ дуугийг болов би багасаа дуулж сурсан биш. Энэ одоо би сураад 15 6 жил болчихжээ. 15 6 жилийн өмнө сурсан. Гэт одоо нийгэм дээр юм уу ингэж дуулаад бол 10 гаруй жил болчихжээ.
2: Сонсогчдоо ийхүү өнөөдрөх нэвтрүүлгээрээ Ирвэс чагаан ботог гэдэг дууны үлгэр учрыг дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингэлтүүдээс сонсгож байна. За тэгвэл та нутг орондоо тус дууны талаар ярьсан үлгэр хуучаас бас сонсч байсан болов. Таны нутг оронд Ирвэс чагаан ботог дууг ямар шүү шүлэг бадагтайгаар хөг аялгуутайгаар дуулдгийм бол манай нэвтрүүлгээр сонсогтойгоо бас хуваалцаж болно. 8592-4612 боёо 8592-4613 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Жалгаад бид ардын дуу судлаач Хас Эрдэн багшийн Ирвэс чагаан ботог гэдэг дууны талаар чуглуулж эмтгэсэн материалд үнслэн тус дууны үлгэр хуучаас та бүхэндээ ярь сонсгоё. Ирвэс чагаан ботог гэдэг дуул нэлээд хэдэн нэртэй байдаг юм байна. Ерөөсөө ардын дуунд бол нэг дуу олон гарчигтай байдаг байдал бол байнга харагддаг. Тэгэхээр энхүү дуугийн цагаал янхаа хот хулан жигтийн унаг гих мэтэр ховилвртэн хутгаж ярих үжигдэл зөнгөдөө байдаг. Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуунд ярагдж байгаа бүхэл бүтэн уулга нь цагаан хэрмээс ойрхон байгаа хуучин балгасыг зааж байдаг. Хуучин балгас нь бидний одоохонд хэлдэг Төмөн хот боيو Төмөнчин хүмүүгийн эртний нийслэл байсан том хотыг хэлж байна гэж үздэг. За энэ хотыг бас цагаал янхаа хот гэдэг орон нутгийн монголчуудын сэтгэлтэй их ойрлцоо болохоор энхүү хэлгий жүйтэй гэж бодож олно. За ордосын баруун өмнөд хэсэг дарвь отог болон үүшний өмнө хэсэг нутаг бол Монгол орондох хамгийн өмнө шөн боيو дулаан гажар руу төрж орсон хэсэг болно. За тиймээс яг энэ талаар боттой ойлгий гэвэл та бүхэн бас газрын зургийг хараад яг ордосын нутаг дэвсэр нь ямар шүү хэлвэртэй гэдгийг үжиг гэвэл ингээд урагшаа ингээд төрж орсон жорог бас маш тодорхой харагддаг. Тиймээсээ гажрын жургийг үжиж байгаад энхүү хэлгий баттэ гэдгийг одоо та бүхэн эрчилж болох юм байна. За тэгвэл яг одоо иймэрхүү байдал доор Ирвэс цагаан ботог гэдэг дуу үл өмнө шөө төрж орсон тэр хэсэг газар нутагт гарсан гэж үжиж болно. За энэ дуул хэл харуулд чиргийн алуунд суусан чирэг эр гэр нутаг аав ээж чирэг хүний хатуу хали даахгүйдээ гонж гансарч чөхөрж уйдахтаа дуулсан дуу гэж ойлгож болно. Тэгвэл тус дуутын хамаатай мэдээ одоохондоо хоёр олдоод байна. Анхны мэдэнгүүл Чин улсын Инк амгалан хаанэ 13-4 оны Гэнжин Жүнгэх Жингнаван Шанкэшигэх Тингнаван Усанхүйгэх Пимшиван энэ гурван вангийн манжин төрөөс гачиж байгаад тусгаар байдлыг ичислүүлэг гэсэн байна. Гэхэд энэ хэдэн ван манжин төрд гавьяатай учраас энхүү байдалд бол маш ихэр дург үйтсэн байна. Тэгээд урвалг гаргасан байна. Тус урвалгаан бол Инк амгалангийн 13-р оны учир болно. Энэ урвалгаан гарах үеэс яргагийн бүгдийн захирах сайд Чэнфу урвсан чиргээ дарангуйлахаар хөдөлсөн. Энэ үед бол Ордосын 7 хошууны 3500 гарын чирэг цагаан хэрмийн дагуу хотодд оронгонж байсан урвсан чиргээ дарангуйлах айнд морсон юм байна. Энэ хамгаалагын 13 дугаар оны өвөл чирэг татахад сүрхий хүйтэн байсан учраас чиргүүдэд тун бэрхшээл болж хэсэг дайдаад хэсэг ухарж цагаан хотын буурдвал оронгонж байжээ. Цагаан хотын буур нь тухайн үедээ боломж нь нилээд сайн байсан байна. Тиймээрээ одоо хүртэл тент суудаг хүмүүст гисэн тэр хэрмийн ёрол юм уу эсвэл тусгай тэр нөхөн гэр малтаж бариад тент суудаг гэдгийг бид сайн мэднэ. Шар хөрсөд өндөрлөгийн хүмүүсийн ихэнхи нутгийнхэн төгөөмөл ончлог гэж одоо хэлж болно. Ингээд урт хугацаа өлсөд даарж ядарч жүдэрж явхдаа нэг чирэг залуу гэр нутгаа санж уйдахдаа ирвэс цагаан ботог гэдэг дуу гаргасан гэж хуучилдаг юм байна. Тиймээсээ тус дууны аялгуу болон дууных нь шүлгийг задлж үжвэл маш уярлал гансралтай гонёж жовсон сэтгэл санаан дотроо маш гүн гүнжи юми ботсон тиймэрхүү сэтгэлийн агаар бол энэ дуунд дүрслэгдэнэ. Тиймээсээ бид дууны үлгэр учрыг задлыг гэвэл одоо дууны шүлэг бадгийг нь бол урдаа шинтлэх хэрэгтэй. Тиймээсээ сайн ярьсан энэ хүү үлгэр учир нь бол ярангу одоо болтол дуулагдаг ирвэс цагаан ботог дууны шүлэг бадагт бол маш тодорхой дүрслэгдэж байдгаа. За ингээд залгаад бид нэвтрүүлгээр үлгэрээ залуу дуучин наач уулын дуулсан ирвэс цагаан ботог дууны шингэлтэй хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо ийхүү залуу дуучин Наажуулын дуулсан Эрвэс чагаан ботөг гэдэг дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид Ордос нутагт маш түгээмэл дуулагддаг харчингүй урт аялагтай дууны нэг болох Эрвэс чагаан ботөг гэдэг дууны талаар үлгэр учрын дэлгэж ярихын хамт тус дууг дуулсан шингэлтүүдээс сонсгож байна. За тэгвэл бид дууны шүлэг бадгийн задлал энхүү дуунд бол хүн болоод амтан хоёулын тэрхүү одоо гонеж гансарсан өхөөсөө салсан гэдэг тэр уярал гансарлын сэтгэлэг үл жиргээр явагдаж байна. Жишээлбэл Эрвэс чагаан ботог ижлээсээ салхад буйлангай, инкри багийн бид ээжээсээ салхад буйлангай гэд ботог болоод би тийм ээ ботог болоод бид ээжээсээ салхад буйлангай ботог гэсэн ч ижлээсээ салхад эхээсээ салхад буйлдаг хүн гэл нэгч эхээсээ салхад нутгацаа салхад аав ээжээсээ салхад буйлангай гэж хүн болоод амтны энэ сэтгэлийн жирлэл үл дүрстэл үл ингээд ижлэх нь явж байдаг. Энэхүү дууны одоо хамгийн гайхамшигтэй дүрстэл жирлэл нь одоо энэ дээр байгаа байхаа гэж бид бас ойлгож байна. Тиймэрээ одоо олон зуун жил мал аж ахуй эрхэлсэн малчин монголчууд үл малынхаа ашиг шимийг эдлж хэрэглэхийн хамт малынхаа зан арчны ойлгож арчил додомт нь хайрлж хамгалах талд үл давтагдшгүй олон ховор нандын туршлагын хурамдуулсан. За малыг зөвхөн амьдралын хэрэглэгэндээ биш малынхаа зан сэтгэлийн хүртэл ойлгон мэдэрч уярл энгсэрлийн далд гунгийн дуу шүлэг хоор хөгжмийн аялгунда шингээсээр ирсэн нь бол малжих соёлын ончлог гэж ойлгож болно. Тиймээсээ яг тэрхүү ончлогийг тусгасан дуу л та бидний өнөөдрийн ярьж байгаа Эрвэс чагаан ботөг гэдэг дуу гэж бид үжиж болох юм байна. Тиймэрэн ботгоог олсон ингэдэл үл хүмүүс хуурийн гэгшийг сонордуулж эсвэл сайхан одоо айд өргөн барьж ингивэл уйруулдаг нүднээс нь нолмосын мэлмэрүүлж байгаад ботгийг хайрлуулдаг иймэрхүү жишээвэл одоо ч гэсэн бидний амьдралд бол зөнгөдөө байна. Тиймээс нь тэмээнэ төрлийн амьтан бол маш уярангүй маш сэтгэлэгтэй амьтан. Утгуу уяраад л нолмос бөмрүүлээд л ялангуяа одоо ботго нь бол буйлдаг маш одоо өнгөсрэлтэй гарч игэж буйлж хүлээж зүрх сэтгэлийг татаж байгаа шиг тэгж буйлдаг штэ. Тиймэрэн тэр ончлогийг үл чирэг хүнээ тэр

сэтгэлийн өнгөтэй агаар ижилшүүлээд ирвэсж байгаа ботөг гэдэг дуу гарсан гэж бидвэл дууныхан шүлэг болоо сэтгэлийн агаараас нь үл маш тодорхой магдалж болно. Гэе өнөөдөр үл ардын дунд уламжлагдаад ирсэн эсвэл бичиг судар тэмдэглэгсэн иш баримтад үндэслээд энэ ирвэсж байгаа ботөг дууны үлгэр ивэр ярьж байна. За залгаад бид сая нэвтрүүлгийн төрүүчийн хэсгээр ирвэсж байгаа ботөг гэдэг дуутай холбогдсон нэг мэдээ чимээ боيو одоо үлгэр хуучийг сонсгосон. Залгаад бас нэг үлгэр хуучийг сонсгоё. Сая бол бид ирвэсж байгаа ботөг гэдэг дуул чин улсын одоо инк хамгалангийн 13-4-4-р оны орчмоор гарсан гэж ярьсан. Гэе бас нэг мэдээнд бол одоо энэ дуугийн бол бүр түүнээс одоо эрт үед гарсан гэж үздэг юм байна. Тэрхүү мэдээг үнслэвэл одоо Умрат Юан улс мөхөж мин улс тогтносон эхний үед хил хязгаарыг сахиж байсан Монгол чиргүүд бол шилтсэнгүү, ухарсэнгүү, дутаасэнгүүгээр мин улсын чирэгт бол орж өгсөн байна. Тиймэрээ хаа байсан бэл тэнтэг хил хязгаараа сахидаг хууль дүрмтэй байсан. Цагаан хэрмийн одоо өмнө хэсэг гажир бол уулаасаа иргэн гажир байсан улсаа учраас иргэн чиргүүд үл шүлтгэнэ дагаж сахидаг журамтай байжээ. Харин Монгол чиргүүд нь түүнээс хойшоо 50 боёо 80 гажрын үжүүрт боломжийн гажирт хилээ сахиж суудгэн байна. Яагаад бэ гэвэл Монгол чиргүүд олонхийн морьтон чирэг учраас унаа малаа бэлцээх газар хэрэгтэй байсан байна. Ингэж нэг залуу чирэг олон жил чиргийн албанд явж байх тундаа уйдаж гансрахдаа ирвэс цагаан ботөг гэдэг дуулсан гэдгээ. За энэ он цагийн хэлэх юм бол бидний сайнэ ярьжсэн одоо чин улсын одоо инк хамгалангийн 13 дугаар оноос бүр өмнөшөө ахих учиртай юм байна. Дууныхан шүлэг бадагт үнслэвэл үнэхээр мин улсын үеийн чирэг дайчидтай холбогдох тал нь мөл илүү байдаг. Одоо энэ талаар ягаад нилээд баримттай гэж хэлж байгаа юм бэ? Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дуул тэр хэвээрээ өгөөдөө хааны үеийн хөдрийн цагаан чулуу гэх эртний чиргийн дууны хувилбар гэж дуурлаг судлаачид бол үздэг юм байна. Хөдрийн цагаан чулуу гэдэг дуу нь хар хормын харуулд мортгоор явсан чирэг дайчдын гаргасан дуу гэж үздэг юм байна. Инглээр ирвэс цагаан ботөг буюу цагаан ланхаа хот гэдэг дуу нь яахын аргагүй хөдрийн цагаан чулуу гэдэг дууны ордосдог хувилбар тэр мөртөө ордосын баруун өмнөд хэсэгт жоогдож гарсан дуу гэж үчгэд үл нилээн найдвартай гэж бид магдалж болно. За ингэж залгаад нэвтрүүлгээрээ отог хошууны улаан мөчрийн дуучин улсын 1-р дэсийн тоглоогч Эрдэн Ухаар багшийн дуулсан Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дууны шингэлтийг сонирхон сонсъё. За мөн ч Эрдэн Ухаар багш үл Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дууг ордос нутгийн хаан хэвчээнд тайсны урлаг дээр анхны үед гаргаж ирсэн дуутны нэг байхаа гэж бодож байна. Тиймээсээ залгаад би тэрхүү дууны шингэлтийг хамтаараа сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ 19 цагаан ботог гэдэг дууны үлгэр учрыг дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингэлтүүдээс та бүхэндээ сонсгож байна. За жалгаад бид тэгвэл дууны гарчиг болсон 19 цагаан ботог гэдэг хэллэг нь юуг харуулж байгаа юм бэл цаанаа бас бэлэгдлийн санаа нь юу байдгийн болоо гэдгийг задлан ярий. За нийлээд эрт үеийн чирэг дайнд бол онгоч ачих, төлөө ачих, майхан ачих, дарь сум мөтийн чиргийн хэрэгслийн ачихд бол бүр тэмээ зардаг байжээ. Харин хуйг ирчүүдийн гол унаан гэвэл морь байсан. Иймээс чиргийн хэрэглэгэнээ янз бүрийн юм ивэл бүр тэмээн дээр ачдаг учраас атан тэмээ хөрөхгүй болоход бол арга ядагтаа бас ингэн тэмээ ачаан дээр зардаг иймэрхүү тохиолдолч гисэн байсан. Тиймээс ингэн тэмээн дэндүү баг ботогтой бол ботхийн дагуулж явдаг. Гэхэд ботхийн нь бас дандаа одоо эхтэн хөхүүлээд байдаг биш. Сойх чухалтай байсан байна. Дандаа одоо хөхүүлээд байвал ботхны тавг нь хагардгаа гэдэг хуучны хэллэг бас байдаг. Ингээд чиргийн хороонд авч явсан тэмээгийн бэлцээхээр явхад зарим ботхийн одоо уй цайхад бол тэр нь уйлаад буйлаад байдаг учиртай. Тиймээс чиргийн хуарн юм уу одоо чиргийн хоронд байсан

энэ ботөг уярж гансартал буйлж байсан тэрхүү дүрстлэл нь бол одоо бидний өнөөдрийн ярьж байгаа Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дуунд бол дүрстлэгдэж байгаа юм байна. Тиймэрэн одоо Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дуунд бол одоо их үрийн хагчлий инг болоод ботгийн хагчлаар жирэлж үжилсэн нь бол хамгийн гайхалтай гэж үжиж болно. Дуунд гарч байгаа Ирвэс цагаан гэдэг жирэлээс нь үжвэл одоо ордос нутагт бол Ирвэс юм уу, чогондэй юм уу, бар мэтийн жирлэг амтан бол байсан одоо ул мөр нь бол харагдаж байна. Мөртөө бас тэр цагт цагаалын ухач гэсэн дэлгэрж басны бас харуулж байгаа юм байна. Тиймэрэн цагаалын ухаа бол дэлгэрээд маш үжисгэлэнтэй харагдаж байсан учраас одоо ургамал байцын нэрээр тэр газрыг бол оноо нэрлэж байсан нь яг гажир усаа нэрийдэг жангшилтэй бас маш сайхан тохиролчж байгаа юм байна. Тиймээсээ тус дуугийн үл Ирвэс цагаан ботөг гэж хэлдэг, цагаалын ухаа хоточ гэж хэлдэг ээ. Тиймэрэн цагаалын ухаа хот нь үл одоо шанши можид хараалагдаж байдаг Төмөн чангийн хэлж байдаг түүнийг Төмөн хот гэж бас хэлдэг, цагаалын ухаа хот гэж бас хэлдэг. Сонсогчдод бас тэр газар очиж байсан байлгүй. Тиймээсээ бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ ярьж байгаа Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дуу яг тэр газрын ойрлцоо жохогдд дэлгэрээд одоо болтол уламжлагдаад ирсэн гэдгийг бид ардын хууч яра болно түүхэн бичиг баримтад үнсэлж арчингуйгаар магтлж болох юм байна. Залгаатгвэл бид дархан дуучин гагсан замс насны тухайн үед дуул шингэсэн Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дууны шингэлтийг дахин та сонирхон сонсъё.

За сонсогчдоо ингээд 19 цагаан ботог гэдэг дууны шингэлтээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд дэлхийн бэл олон зуун жилээр зах хязгаарын заах савд нутагшсан ордос нутагдвал урт аялагтай дуутай мөртөө тэр нь түүхэн цаг үеийн бэрх бодлаанд үлгэр учрын ачаалвар болсноос сэтгэлгийн өнгөнөл харчингүй гонг байтгарын агаард бүрхэгдэж байдаг. Тиймээсээ ордос нутгийн олонхи дуунөл маш одоо сэтгэлгийн гүнд ордог уйрал гансартай байдг нь бол иймэрхүү шалтгаанаас бас шалтгаалагдж байсан гэдгийг бид бас ойлгож байна. Ирвэс цахан ботог гэдэг дууг сонсохтой жирэг хүн амтны хамгийн дотн хайраасаа хагчин салж шанлан жовж байгаа сэтгэлэг мэдрэгдэх мөртөө маш үсрэлт ихтэй одоо ордос ардын уртын дууны ончил өгвөл энхүү дууны хөх аялгаунд бол тодорч байдаг мэ. Тиймээсэн ардын дууны шүлэг сэтгэлэг ая ихшигдэн үл түүнээ жохогч нь бичид тэмдэглээгүй эчнээ далдын соёлын

болгосон биш гэвэл Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дуу шингээж байдгаа гэдгийг бид бас хөг аялаг дууных нь шүлэг батгаас нь маш тодорхой ойлгож болно. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид Ирвэс цагаан ботөг гэдэг дууны үлгэр учраас дэлгэж ярихын хамт тус дууны шингээлтүүдээс та бүхнийхээ сонор төрөглөө. Нэвтрүүлгийн маань хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай сонсогчдоо.

хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүл өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жу 45 кГц-аар хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороо хөшөнд FM 93.5, үүшин хөшөнд FM 88.4, үүшин хөшөнд шарилгт FM 103.4, отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгур хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 106.4, Өнхвид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

тоочсноос хойнох байдлыг хүмүүсийн сэтгэлийг хөдлөгөн мэллээ. Булгийн оргилм сэтгэлэгтэй үгийг сонсч нүдэндэн зайргүйлгсэн.

нь хүмүүст тэнгэрхүү харагдах боловч үнэн дээр моног биш юм а? Хэрвээ түүнийг нь

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган улралын 2026 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр, Бэлгийн улралын Улаанморын жилийн 5 сарын 25 гаригийн 4-н. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Үүшин хошуунд FM 88.4. Үүшин хошууны шарилгт FM 103.4. Одхын өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоно байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Аражууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Аражуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг чаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын аражууд хэлбэрийн хорооны монгол аражуугийн

0: сони мэдэнэ өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:25 минутаас гаригийн дуу, 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 13:00-аас өлгөн харьтай ордос нэвтрүүлэг, 14:00-аас утгуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 15:30 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг, 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг, 17:00-аас радио наадам шууд нэвтрүүлэг, 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60, 18:05 минутаас гаригийн дуу, 18:10 минутад чогтэйжаал багцуд хөөгдөд жориулсан нэвтрүүлэг, 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ, 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг, 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг, 20:10 минутаас чогтэйжаал хүүхэд багчуудад жориулсан нэвтрүүлэг, 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ, 20:45 минутаас гаригийн дуу, 20:50 минутаас өлгөн харьт ордос тусгай нэвтрүүлэг, 21:50 минутаас танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг, 22:10 минутаас араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг, 23:10 минутаас утгуурлагийн товчоо нэвтрүүлэг, 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол араазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол араазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хөндөттө сонсогч өдөө. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртхлын жохиолыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үеийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн. Би манхан хүмгийд битгий хөл хишиг хүнээ мөр уул үжигдчихсээр муу үнэг шууд сэжиг ажиг аваад ойртож ирхэн болчихдаг юм гэсэн хөхүр аавын жиха сургалаар үнэг шууд тэжээн үүртэж эхэллээ. Гэвч мэргэн сэчиндэн гарсан муу манхан шар жолиг орхисон хайсан өнөөхий чинь үн хүж идэх байхгүй үнэрлэж шиншилх чинь бишээ. Жаа, яг болдоггүй юм бол чамд биэнш буузынд барьж чимхэж идүүлэх юм биж гэж бодсон би халширалгүй жалгаагаар бас хідэн өдөр манхан хөвөө хийж гараар голхидон тэнжэр гिचлээ. Нара жүүн өмн жогоос орой толгод сэрвэн далан ин чанаас орчлон дэлхийг ан гэрэлтүүлэн гээгүүлэхээр жүдүүхэн өндөж байна. Би хороо жаасан хөвтөрдөх эвчээлгэн сунаалч жүжигдээ хон малуудын дэргэдүүр нүд орхисоор чаашаан сайх үнэг шувуу тэжээсэн шар манхан хөмгөд очиж үжигвэл жүүн хойноос баруун урагшаан олон мөр уул гарган шогшин гүйлдсэн үнэгэд орхисон хайсныг харин санаа бодлоос гадуур сонийн түүж идээд аяруулчихсан байлаа. Аль нэг өдөр орхисон хайсныг идээд химэлээд эхлэхэд л хүүчийн намайд хурдан үг болдог юм шүү гэж жагсан хөхөр аавын үгээр очиж хэлвэл ах ядсан юм хөө одоо чаг нь хүрч чай нь бучлах ойртож байх юм байна шүү гэж нүдэн сэргэн урам нь хөгжсөн болоо хөхөр аав чаадах юнгрын хуарын дунд бугс суг сүлжээлтэн тоглосон хөлийн авдран нэророос хідэн хэсэг хар рүүл шиг юмыг эргэлдүүлэн гаргахын дагуу жаа жаа энэ андгай аюултай юмыг хөгшин доглон би бараг биеэрэн аваачиж ухаалье. Гүйгээр хүү чамайд өгчүү гэж учир болчихвол танаас их хараалж ирүүлж ичгийн чаатай туулах юм байхгүй гэж хэлэн намайг дагуулсаар манай гэрийн жүүн хойдох сайх шар манхан хүмгий дээр очиж өнөөх хідэн хэсэг хар рүүл шиг юм манхан оройгоос доош бөмбөрүүлэн гүйл гэж орхих нэ. Аавын орхид хайдаг энэ юу гихч вэ? Оо, үүнийг маханд чуглсан дэлвэрдэг вандагай гэдэг юм аа. Яавал дэлвэрчдэг юм? Мах шүлөөр тэжээж гаршуулсан муу үнэг шувууд одоо үүний ховдоглож өнгсээр доор нь түн гэж дэлвэрж үхэн штэ. Хөхөр аав энийх хар рүлэн бандагаан бас намайтай адил хідэн өдөр жалгаагаар үнэг шувуунд хайж өгсөн байх. Гэвч нөгөө хулжин хойгур мөртөн мэргэндэн гарсан юмсууд хар рүлийн жөхөн үнэрлэж шиншлээд өнгөрхөөс биш өнгөж хажаад идчихгүй өвгөн сангийн аргыг баруулж байла. Гэм байхгүй. Муу юмсуудын нэг л халаширалгүй жоргоор тэжээж бордож ил байвал аль нэг өдөр лавтай ухаан төхөн нь олдож өхөө чиртэй гэсэн хөхөр аавын аман нэрэл аргагүй бишлгэлд нөгөө амтд нэг өдөр үнээр гинтэж өхийн юу гэлтэй вэлээ. Гар норон ийш аш гэлгэсэн өвлийн өглөө эртүр чихэн намаа хайрн жимжигнүүлж байла. Би даагийн алуунаас чанга давсгийн алуунд чирэгдэн хогийн хажуу үнсэн овоогоор дайраад чаашаан жүүн хойд манхан хүмгэд очиж шагайж үжвэл нэг бөөм унгасан бандага болсон юм ялчих шар манхан дээр хөндөлдөн унчихсан харагдана. Хони маа хорголоос жаахан их шиг тэр хар бандагаар рүл сөрхийл хүчтэй юм байжээ. Үнэггүй маань өнөөхөөс негийг үнгэж аваад хажалахтай жирэг түн гэсэн нүсэр дэлбэрэлтийн дуунд үнэгнээ эрүү ам доороо яран балварч гүйчжээ.

гэж хэлэн ирэхдээ нөгөө дэлгэвчтэн үхсэн үнгийг арас махнаас нь ихэл эвлэг эйтэйгээр шаалан илгаруулж билээ. Ам голоон таслуулан арас хөрсөн хуулуулсан тэр үнэг өөр үнэг биш байж, харин сэх тавьсан ширмэн төмөр хавхан дунчгаад хамаг сүлд нь нарийн шилвэн тас хажин тасалж авчгаад чааш год тавьчдаг хичүү амтан нь байлав шүү. Жа аавн чамд энэ үнгэн арсыг сайхан тэлж татаж дэлгэж хатааж өгөө. Муугаар хатчсаар үнд хүрдэггүй маа. Урд жахын дамнуур маймаачид ирвэл худалдаж үжтэй гэж хэлсэн хөхөр аав мань гал шар өнгөтэй сурн гүйчсэн үнгэн арсыг хоншороосон барин доош хэд хүчтэй сэгсрэн гөвж гойдчгаад шанш пуугийн хаан үжүрт өнөөхий дүүжилэн сажилсаар чааш явж одоход анчин хүнээ олжин омог сүр гихчин тэгж сүрлэх сүмбөр үжигддэг ажгу. Тор өшөнд орсон туулай гургуулыг нарийн шилвээр нь тасалж аваад явчих уу. Эргээд хавханд хавчулсан хөлөн нарийн шилвээр нь бас тасалж аваад онгойчдаг. Мэх мэргэндэн чагаарж гүйчсэн тэр хичүү амтан тэгж нэг эчис зүйлийн илгуур шийдвэр гарсанаар манай хот хороо хонь малууд харин сонин нэг уулын хэвтэн орж тайвширан тогтнож ивлээ.

Частай өдрийн чилвэн чагаан нар нүд гэлбулан хичүү байв. Уд ойртос гэж малын хүн бэлчээр усаар хараа тэнийлгэн хагас думдуур өдрийг мэдсэн чгүй өнгөрөн харж ирэхдээ наад жахан нэг үүрэг хуурай түлээ мод баглаж үүрэх буюу нэг чай чаналганай аргал хормойлж ирдэг нь ердийн жаншил гэлтэй. Би бэлчээрийн үжүүрээс уужим чөлөөтэйхэн эргэсэн малынхан хойноос гойгорон гэлдрэхтэн гэрийн бараа ойртуул ямар яа нэг үүрэг шавг бургас эвлүүлэн үүрч харьяа гэмээн бодож явтал чаад халжин оройн урд хамраар нэг илжиг унсан хүн наашлан ойртох шүү болов. Чорог чорог гэсэн илжиг нэхэн явдал дээр нь шуумал бурхан шиг чогнойж суусан хүн нь хэн болох гэх чинь би харангуудан үжиж таньчглаа. Манай жүүн суугийн манхан чорхойд удаан жил сав хижгаар суулчсан энэ хүнийг хишиг гэдэг. Гэвч түүний ирэл түүхийн сайхан мэдэх хүмүүс галын хишиг гэж гэдэг. Галын хишиг бид хоёул нэг жилийн төлмөртөн хамт сурлагтан. Нэг доор жаргал жавлонгоон хамтдхан хамт сурлчсан биднүүс хэр хэрээрэн бүр дээшэн анги бүлэг дэвшин гүрдэлчиж байхад манай хүнээ чинь доошон газар шигдэн ургасан шарлуун чагаан манжин шиг нэгдүгээр онд нийгмсэн хайр сэтгэлэгтэй болчихсон гэмээр гүйчэд 6 жил очиож суучгаад бас илгуур шийдвэргүйгээр эчис сүлдэн сурлаг дутуу дорогоноор гэртэн харж хонь ямаанахан хамбан ноён болж амарсан байдаг. Бичиг биертэн бидуу бүдүүлэг болооч бусад талаар нь хүнээс юр суугдамгүй энэ галын хишиг маань тэр нас шүдэндэн дохромгүй арих тамхитай найжирхан ал бөхс ярчсан айлын хүүхэн эхнэрүүдийн айлгаж сочоочсон явдаг хүнээ нэг нь байв билээ. Бүтэн нүүр улаан хондноор бурчиглан чимэгширсэн тэр маань тулай саарл илжигнээсэн гулгарын буухийн дагуу шогийн нүд үзүүлэн "Жэ, манай хүн орчим шин ногоон авч амсаж байв уу?" гэхэд нь би гайхас гэж "Хөөе, энэ 5-9-ийн тас нис хүйтэл хаанаас шин ногоо авч олж амсдгийг? Манай гэрийн их хүмүүс шиний нэгнээ айлчин гийчиндэн амтлуулан идүүлэх гэж гадар саван ерорт бичхан бор бурчих соёол олж байсан. Тэр нь тэгээд соёолон гарч ирвэл амсаж идэж үжих юм биж?" гэвэл галын хишиг маань жирмэгэр жалархаг нүдээрэн бас жаахан инээчихснээн "Гүй ээ, миний хэлдэг шин ногоо гэх чинь чамай хүнээ айлын хүүхэнчүүдийн эргүүлж гочилж үжвүү гэсэн үг байна шүү" гэх юм. Би юу гэж хариулах үгээр мухардан төдгөлжж байтал шар шуу шиг гид гид гэж инээсэн галын хишиг маань хар шавгийн нөмрөөр час чохорлон гарч ирсэн газрын өвсөн бугийг хамран шимрэн үнхэлсэн элжигнахан олонгийг өөл мэдэг солруулахын жуур миний дэргэд ойртон ирж

Хомхоо хуруунахан өндгөн дээр шүлсөн түрхчээд хүмсгэн дээр минь хид хүчтэй илвэж нэтгэрсэнэн хүүй энэ авгай минь чи одоо болтол үнээр шинэ ногоо навч олж амсаадий байх хүмүүн үү гэв. Шинэ ногоо навч олж амсчихвал яадаг юм? Шинэ ногоо навч олж амссан жалуу хүнээ хүмсгийн илүүж үжсээр хүмсгэн амархан бутарж унаж яадаг юм? Би бас л хариулж эргүүлж хэлэх үг шүлэггүй болж хахаж чацсан шиг болсон боловч эчгийн чинь нэрэн толгой гэж хэл бориуныхан сарс хатаж амжаадгүй муу шалдраа юм чи айтай аман дураараан айлдаж чалчи гэж хантан галын хишгэн дотроо дугаа харааж гарлаа. Галын хишиг бид хоёул хөдөө хээрийн тэнүүхэнд чөлөөтэйхэн таран бэлчиж идэшилсэн хонь ямаадын хан барааг харж ингэж дэлэв дэлхий элдв ирээний хилэлчин дөргилж байтал чаадах халжин орон араар урдуур морь унсан эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн сайхан хилэлчиж ололчсон шиг гарч ирэн орон ингэр дээр бичхэн дөргилж жогсолчсон нь хөлийн доорх борлог төхөм өрөө унаадан хөтөлсөөр буулчв. Тэр хоёр хүн хэн болчих вэ гэж би сурлаа. Оо, манай жүүн баруун хоёр айлын малдаа мал хэсэн улсууд байна гэсэн галын хишиг над уруу тийм нэг ондоонууд гарч ширтэснэн. Манай баруун айлын үхэрчин авг, жүүн айлын хончин мөөм хоёул хоорондоо жаахан учиртай гэж их хүмүүс чаагуур хоригэлж чоригэлж хилэлцдэг юм байна лээ. Энэ өдөр ид хоёр хэрэг нөгөө уучраан үйлдэх гэж байх вэ? Гэхдэн би амдаж ямар учраан үйлддэг юм гэж ухчлуул жирмэг жирмэг гэж инээмсгэлсэн галын хишиг ямар учир үйлддэг энэ удахгүй олоод үжичхэх вэ гэж хэлсээр намай дагуулан тэр борлог төхөм тээш хөлжөөн хурдлав. Галын хишиг гэсэн энэ гайхал хүн нь хүүхэд наснай нойтон жулавдаг боловч бондгор гүнж толгой басамжилшгүй сэрэл ухаан нь их хүнээс юр дутуугүй хөгжчихсэн амтнай нэг байдаг шүү. Тэр миний гараас хөтлөн бэй бүхийсээр борлог төхмийн дээгүүр харлан нэтиж ургасан шавг бутны голд очиж нуугдан очоочгоод чаадах борлог төхөмд юу болоог үнэг мираж чон авалсан анчин хүнээ хөгөөр нүд орхин ширтлээ. Борлог төхөмд шавг дээрээс шаралж өвс хийж яггүй шиглэрэн ургачгаж, түүнээ голд 1-2 тавг шугуйрын сүглийсэн алтан харган харин борлог төхөмийн үжимэр болж харагдан байв. Бид хоёул нуугдан очиасан хар шавгийн жавсар чөлөөгөөр чаашаан сайн нүд орхиж ширтвэл, сул тоотой орхисон хоёр унаа төхөм хотгорын тэнүүхэнд чөлөөтэйхэн идэшилэн. Хой, унаа таваад нь илхэн байж, эжнээш бололчсон хүмүүс нь яагаад үжигдэж харагддаггүй юм гэж би тун доор дуунаар хажуудах галын хишгээс сурвал. Бодвол мөн тэр дөхөм хотгорт байна вэ гэсэн хүн доош сулран унжисэн өмдөн өлгөвчөө дээш авч ахуйлахын дагуу. Тий, хоёул явж тэр жүүн уртайх гүдчигдэр очиж шагааж үжичгий. Тэнүүгээр бараг л нэг юм болж байх вэ гэсэн үгээр хус дав хөдөлсөн бит хоёул бас л шавг бутан чаагуур бэй далдлан гүйлдсээр төхмийн жүн урд гүдчих шиг гажир дээр гарч очивол төрүүгээр бараа сургүй байлчсан хоёр хүн энэ жахан чөлөөнд аль нэг шавг харганы ёроолоос гарч ирж гээсэн гэмээр ховчос хунар толгой тэрүүнээр наалдсан шороо хумаг ангөвн дилдсээр хов ховныхон унаадан хөтөлсөөр төхмөөс гарн чааш хоёр тишэн салан явж одов. Бид хоёр нэг нэг найн дугай дугай ширтэлчин жаахан чаг алмайран гожилчв. Галын хишиг чавган улаан хамраасан унжганан гоожсан усан шувтарч доош гуйдчхаад гараан дээлийнхэн хормойд арчилсанаа хоёул явж үжичхий. Энэ төхөмд лав нэг учир болоод өнгөрсөн байх уу гэсэн хүнээ үгээр борлог төхөмд орж сай одоохны хоёр унаадын тургилчин идэшилж байсан орчин тойрноор нүд хаян хайж үжвэл бүдүүн нэг тавг хар шавгийн нүмрэн дээр хоёр хүнээ хөлөөр тийчхэнэн өсгөлж байгаад эргүүлж уруулагдсан гажрын хөрөс ямар нэгэн гомдол гаслалаан тоочин өгүүлж байх шиг байлаа. Оо, эд хоёр их хүн энэ дээр

нэг сайн тоглож, санаа ханд жаваад босолчсон юм байна. Джосгүй Жероши гихч үүний хилэн үйж гэсэн галын хишиг маань тэр хоёр их хүнээ тоглож тойвралдсан газрыг тойрж, хэд нүд орхин шинжиж шинжиснээ юу бодгоо бололтой чухам нэг эв барагтай дүрээр инем байв. Авийн юм а, эд их хүмүүс чинь хүүхэд багчуудын барилдаж бархирлдан тоглодгий бодвол ховоороо бас ондоо ондооноор тоглож наадддаг юм байна шүү. Үжинвэж ивэлхэн газар дээр тоглохгүй жаавал ийм төхөм готгорт ирж төмөн олноо нүдэн далд газар нууж хавчиж тоглодгий юм байна шүү гэж би бодно өнгөрөв. Ер нь тэд их хүмүүс хөөрч хөксчсөөр хоорондоо элдв ирээнээр тоглож наадддаг байсан. Жишээлбэл, за чи юу хийчгээд ирв? Хөө, би элжгээн тавьчаад ирлээ. Хөөй, чи элжгээн яаж тавьсан юм? Яаж тавих удаа, чөдөрлчгөө тавьчлаа. Оо, чөдөрлчгөө тавьсан бол харин сонин санаагаар нэг тавьсан байх уу? Тавих гэдэг энэ үг олон өнгөтэй мөртөн, олон утга уулгатай. Онцгой нэг үг байсны нь би нилээн их болсон хойтой тэр хоёр их хүнээ борлог төхөмд тоглож байсан учиртай нь нийлүүлэн бүр сайхан онож ойлгож мэдэж үлээ. Өвлийн тэнгэрийн баг үд уйсан бэлгэрсэн шиг жулаа үнссэн нар өл мэдхэн халуу оргуулан шарна. Аш энэ өдр хоногийн өнгөрж одох гэж яасан хурдан төргийн юм бэлээ. Үжиж харж байтал ужуур сайх гал хүс тахих яа сар 40 хоног дээр тулаад ирчихлээв шүү. Охогун галаан тахчвал шинэлэх яах гээд жалгаад ус чаашаан үүртчд юм уу? Шинэлүү айлчлуу гээд нэг их бужигнаан болох нь сайхан учир болгоч. Үнэн дээр чи бид нас намба нэмэгдэж шүд ам морэж яс шүргэс хөврэг шин нар баруун хойшоон аажмар гойвирж байна гэсэн үчир штэ. Айл аймгийн улсууд энгийн уулжиж жолгох буюу адуу малын жах хавар нүүр үжилчгээр тэгж дөргөлөн хилэлчж байла. Хоточ нохойн дуунаар тийш нь нүд орхивэл өрөд дэрсэт чадмын хөвөндөх манхшин шаралсан газарт хаяаны хоёр тавглан ургасан чүлхэр ханхагийн тоос тор хөдөлгөж хоёр явган хүн гэрийн жүг гэлдрэн наашилж айсвэ. Ойртон ирэхээр урд жахын хоёр иргэн хүмүүс байлчв. Нэг нь мөрөндөн хоёр талын тэнчүүрэн таарсан гэмээр найгун гошилжсан дамнуур маймаа авч явж байхад нөгөө нэг нь гар үжүүр болдог шолдог юм дөөжилчгсэн явна. Жа маяг нь манай урд жахын нахчийн төрөл төмөстөн нар морилчхлоо. Харангуудаан ивэлхэн байна гэж хоорондоо үг шүлэг солилжсан авай мөөм хоёр үуд гаран өгтөн очивэл чаадах хоёр хүн байм холоос гаада гама хова гэж шар шүдэн үжүүлэн ойртон ирэв. Хоо хоо гэж хятад монголоор холируулан амар мэнд мэдлчин байхад ирсэн хоёр хүн авч яваа юман үүдэн хоёр талаар жиргэлүүлэн тавьчгаад гэрт оров. За за энэ хоёр явуулын хүнд ханги шиг нэг чай яглаад өгчөг. Өвлийн хүйтэн жаварлаар бэрвэлчин малхиж гасан хүмүүс үнэндээ амар байхгүй гэсэн авиан үгээр мөөм хус тав хөдөлж өөлжин сарын янжтай таргахан чай яглав. Ханжин ширээн дээр овоолсон идэш уушнаас нулг буулгасан хоёр хүнээ тоосон чарай доорон тос даасан шиг үжигдэж эхлэв. Дамнуурч маймаа ирлээ гэсэн бараа сургаар манай айл аймгийн хүмүүс хідэн жүгөөс овон човон чугларч гала. Үйл утас, товч шилэв, эм дом, нүүрийн тойл, нүүрийн тос, хавлаг саху, гэжгэн боодог, нүүрийн альчуур, хамар тамих, борсгийн бар гихчлэн өдөр тутмын гар үжүүр жардаг хэргэлдэгэн хүмүүс сонгон авж байгаа нь. Дээрээс нь өлөгчин өөлжин сар ирч гэж шинэлэх чагаалах учирч ойртож байсан тул энэ дамнуур маймаа айлын хүмүүсийн хідэн арван газрын үжүүрдэх хоршоо хангаалга уруу гүйлдэх хөлийн зарим талаар бас нилээ охорчилж байла.
Юмнд дуртай юунаас ч осолдож хойшлохыг мэддэггүй нөгөө галын хишиг маань

бас энэ шууган үймээр манайд ирч гэж жирмэг жирмэг инээмсэглэхтэн хос эрвээхи дэрвэн нисэлчсэн хуартай гарын алчуур үнэрт савн жижиг нүрийн тол бичхан лонхтой нүрийн тос хэдэн өнгийн торгон утас бас жахан жигэр чавга мөсөн шихэр мэтийг авч байна. Хүй, чи ариун юм авчглаа шүү. Бүр бийдэн авч байх юм уу? Гэж би сурав. Хажуу хаврын хүмүүсийн нүдэн болон араан ширүүх хийч болсон хүн миний чихэн намаанд ойртож сэмхэн дуунаар. Манай ангийн улаан бас дараа хугацаагаас эхлээд сургуультан суухгүй харж ирэхээр болчихсон шүү. Гэж их томоо нолдохгүй үх хэлхэн. Манай ангид Бадгар улаан, Даран улаан, Жоргоор улаан, Номхон улаан гихчлэн 5-6 улаан нэртэй хүүхэн байдгийм. Энэ авгай минь одоо аль улааныг хилж байх юм бэлээ гэж бодсон би. Чи аль улааныг хилж байна гэж сурлаа. Үжмийн улаан нь штэ гэж галын хишиг маань гэрэлтсэн нүдээр баярлангуй чараагаар хэлнэ. Оо, үжмийн улаан бас сургуульд суухан байжсэн юм уу? Түүнээ сургуульд суух ва суухгүй нь чамд ямар хамаа вэ? Хай, тэр хүүхэн бид хоёул одоо халууран сайдаж сүрхий шүү. Хүн намайг сайн хандаж байвал би я хүнд сайн байх нь таарна штт. Тэгээд эдгээр авсан юм аа түүнд хүргэж өгье гэж бодож байна. Би юу гэж үргэлжилэн хилэлчиж дөргөлөх үгэн ол ядан таглалчхав. Гэвч дотроо тэр вилгээр нь ултхгүй. Ороо нороо, жороон жороо гихчээр сургуул соёл сул санагдаж, садан самун сайхан санагдсан танай хоёул одоо ёстой эм лам хоёр шиг нэг жохирж очих юм байна да гэж бодлоо. Дамнуур маймаа ирсэн дээр сайх үнэгэн арсаа нэг ховлгож хуартай чаас болгоё гэж бодсон би өнөөхөө гаргаж авчирж үжүүлвэл эхэндээ нэг сайхан нүд гарч дараа гар нь хөмсгөн жангидан өрчилжсэн дамнуурын маймаачин хахээ нэг сайхан улаан үнэгэн арсуу байна гэсэн чиний эрүү амын арс нь дэлбэрээ сэгсрээд уурагдаад шилбэ ширия бүр тасраа салчихсаа байж та. Аш хайраа хайраа юм гэж шагширан гасалж сүрслэн жовуурлсан чараагаас нь энэ үнэгэн арас үнэт хөрхгүй болчихжээ гэж хэлж байла. Үүнийн хижээ яжаанай гомноч тулгачихсан шиг гэрийн хүмүүс жа байчих байчих сүүлээр нь хангаалгын хоршоонд аваачиж өг тэнд яяа нэг ухаан байх уу гэсэн үгээр би өнөөхөн эргүүлж аваачиж амтэн гэрийн шаланд эвтэйхэн өлгөж тавила. Дамнуур маймаа хоморсон хүмүүс аажмаар аярн чөөрхөд хармас аван ирордох өчүүхнэн сэмээр тэмтэр хилсэн маймаан эжин чааш жамаан өлгөн аяарлав. Түүнтэй хамт яваа хөндлөн толгойтой хөрөн нүүртэй хөлн бас жаахан доголон үжигдсэн нөгөө нэг нь манайд үлдэн хочирч тойрж дугуйлсан айл аймагынд бараг 10-ад өдөр шавг бургас чавчиж хоргол аргал ойртуулж өгчхөөд айлуудын өгөлчсөн өөхн тус толгой шээр жимс дотор арс хөрс жиргээ сумал маадын ерорт савлан баглаж чуглаж үүрээд урд чахын нутаг усан жүгэн нэгэн жигдийн хар алхаагаар галгуулан жодож одлоо. Амиг гол ачир үрэс ар гэрийнхэн төлөө 13 сарвалжуулж арас махан гүржилгүүлж явна гэвч хар тэрүүт халуун амьсгалт хүмүүсийн хариучлаг үүрэг гэж үүний хэлнэ бич. Час чагаан хөдөөд маань бас нэгэн шин өдрийн эхлэлт боллоо. Айлуудын чонжноос хөх утаа ас дэшэн суврагалан бүргэлж, нар дулайн тэнгэр агаар тогтун хамаатай өдөр гэж хэлнэ. Одоо удахгүй галаан тахиж шинэлэх юм байна. Жаахан чөлөө завсар гарч ирж байх дарна амжуулж шиний наамаа хуураад чайлгаад авчихъя гэж мөөм хэлж байна. Хэрэг жаргад муу болооч хийдэл явдалд хус тав ахтуу бид хідэн нойтон балгадгууд мөөми хамжин түлээ мод ойртуулж пулуур дэвүүр илгээг сайз хутхуур мод жиргээ бужаахын дагуу бүдүүн их ширмэн тогоонд юйсэн улаан

0: замыг жөөлхөн галаар аажим чанаж болгон шүүж гаргахын дагуу гэр хорооноос холхон газрын чивэр шар манхыг үүрч ирлээ. Чивэр чагаан манхаар аам хуурвал аам нь өнгөтэй бөгөөд хөөрг амттай болно гэдэг төмөн хоны төрд түнтгэр эмгэн хус гэсэн онцөг байдаг нь аам хуурхийг хилдэг гэсэн. Мөөм эхнээ нэг тогоо аамыг хуураад гаргахад биднээс арнаас нь энэ тогоо аамын нүдэд чайлгаад амжиж байв. Мөн энэ хөгөөр хагас өдөр хуурсан аамыг хагас өдөр дээр нь хунхроос аагнаас нь салгаж чевэрлэн чаашаан чайн холой болгоход бэлхэн болгож байлаа. Шинэ хуурсан аамнаас нь хоёр шин, нарийн жөөлн аагнаас нь хідэн аяг, бас арван хідэн шариун бучлагаж хамтдан савлсан мөөм хурун өндгөнд наалдсан өөхн тосыг хилээрэн долоохын дагуу «Жа, их хүүжи явж, нагаа аав ээжиндээ нэг очоод ирнэ вэ?» Тэд хоёр настан орчим хонь малаа нэлхалуулуу төллүүлвүү гээд тун яаруу байх уу? Таркуулчтай чай наамчгүй жүдрэлчиж байх магад гээд намайг гэрийн орчноор гидгэр хүжүү хотхор нуруугаан шүргээлгэхээр хүлээсэн шиг байсан саарал илжгэн дээр суудан гаргалаа. Хоёр настан хоногийн газрын тэртээ их жамын усан гэсэн газар нутгалж байдгийн. Жам шугам чагаан биш, 60-70 газрын урт жамналгад дандаа балар манх бартаат хара эрээлэн үргэлжилнэ. Өглөө эрт хөдөлсөн хүн баг өдөө ортоход бэрсэнгийн балжигийн бор эрээлэнд жодоод тулгачглаа. Чаашаан бас жаахан галгуулсаар нэлийн үргэлжилсэн нисгээ шухтран шар манхан ар өвөрөөр улаан хоо бургас хий жайгүй битүүрэн ургаж жарим дөхөм хотгор сууж авсарт нь яшил чачирган янагийн хосууд шиг сүлжилдэн шиглэрч үе гишүү үжүүр салаагаар нь оролдон ургасан хондон улаан өнгөтэй хундган чичих хааруд ховхойрон хатаж үжигдэн дэргэдүүрэн дэрвэлчин ниссэн шуу шаажгаа болжмор бэлжүү хадийн уян гат нүргэлгэнд балар манхын хөндөй байгаалэг их дэлхийтэйгэн эрүү сайхан энэ экшигт сонсголонд согтуурн баясгаж сэргэн бүжгэлж байла. Жоргоор жодогт хамаатай хавчганур өтөнхий жангтай ямаа гэсэн хөх турсган адгуус маань авирж мачил хилэх, шургаж өнгөрдөх, химэлж чагаалах, мөргөж чичилэх метийн есэн эрдэмдэн эртэж, өнөөх яшилч чарганын төхөмд тоглон тойвөрж ягаад, морийн мошгүй салаа намаандан хүжүүгэн хавчуулж өгчгөөд, чаашчгүй наашчгүйгээр үжидгүйгэн үжиж үхэр чамаан харайснан ч байж гала. Арттан ханарсан манхан сужаа суглаар гүйлдэн ургасан шар шавгийн нөмөр дагаж бүжин туулай бүгэж үжигдэн. Туулай мөр шиншилэн гүйлдсэн гойдуур сүултэй үнэгэд бургас бутан чаагуур бултхас гэж үжигдээд үгүй болчихж байла.
1: Хүндэттэй сонсогчид Жохолч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтгэн шингээснэ дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.
2: Өнөөдөр та ерөнхий хянагч бүргэд анхаарал төвсөнд баярлалаа.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч юм байдаг дий.
2: Өртөн жас хорны удирдлага Ванви Жун Боган. Шинжэнэ үн тэмдэг арилжаалах газрын намын хорооны шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Шаянтай уулзсан.
1: Манай орны 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойн даргын зарлагын нийтэлсэн.
2: Манай орны хураа жамын бомтор хил дамжсан барааны хэмжээ 6809 тум 8000 тоонд хүрчээ. Бүх улсад төрүүлсэн.
1: 6 тор нөх хүлэг шатар гэсэн ширэст мэдээллийн томон газрын тэртегээс цавэр сахилгаан хүргэн гэсэн мэдээлэл.
2: Хувьсгалын удамчлалыг жалгамжилж чагуугийн яруу хуудсыг бичгэлнэм. Өвөр Монголын хувьсгалын соёлыг уламжлан жалгамжлах явцтайхаа хянганы үйлдэл гэсэн гол сэдэв төжиллийг Өвөр Монголын үзэгслэнгийн ордонд дэлгэгдэж байгаа жирийн мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээв авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйдун, ортон засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи ортон засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон 7-р сарын 7-ны өдөр хөхөт Шинжэний үн тэмдэгт арилжаалах газрын намын хорооны шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Шаянтай уулзжээ. Ван Уйдун, ортон засаг хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Шаян нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгсэн бөгөөд ортон засаг хорны холбогдлохын байдлыг танилцуулав. Тэрээр урт хугацааны турш Шинжэний үн тэмдэгт арилжаалах газар стокийн захад гарах аж ахуйг байжуулах олон төс давхаргын хөрөнгийн захларын системийг төвлөржүүлэх зэрэг талаар манай оронд нарилаг оновчтой бөгөөд хүчтэй жолоодлог дэмжлэг үзүүлсээр иржээ. Үүнд бид гүн талархаж байна. Одоохонд бүх орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал зааврын зоригснаа болон мөнгөн гүлгэний ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, уртан засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдварж уулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, ил том мөнгөн гүлгэний байгууламжтай харилцаагаа тасралтгүй нэвтрүүлэн, мөнгөн гүлгэний үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, мөнгөн гүлгэний хангалгын өргөтгөн, мөнгөн гүлгээгээр аж ахуй нийгмийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг баталж байна. Шинжэний үнд тэмдэгт арилжаалах газрынхан хөрөнгийн зах дэлгүүрийн гол тавцангийн үйлдэл чадвархайгаа гүйцэд батруулж, шилдэг аж ахуйг стокийн захад гаргах, шууд бэл хурамдуулах арга замын өргөтгөх, чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад үйлчлэх, мөнгөн гүлгэний чадвартны хүмүүжүүлэх, хөрөнгийн зах дэлгүүрийн аюул төвшрийг сэргээлэх зэрэг талаар манай оронд нэн олон дэмжлэг үзүүлж, шилдэг аж ахуйлал болон аж үйлсийн хөрөнгөд манай орны бэл оруулах нөхцөлийг танилцуулж, Өвөр Монголын хөрөнгийн зах дэлгүүрийг цаашид сайтар ашиглах, хөрөнгийн зах дэлгүүрт уусалцахд чин нэмрэлхийг хүсэж байна. Бид тус бие хаан бодот байдал суурилан Шинжэний үн тэмдэг дарилжаарах газрын холбогдлохын тухайлсан ажил өрнүүлэхийг бүх хүчээрээ дэмжиж, хоёр талын хамтралцаа элбэг баялаг үр бүтээл олохыг ахиулна гэжээ. Шаян, уртан засаг орны намын хороо засгийн ордны Шинжэний үн тэмдэг дарилжаалах газрын ажлыг дэмжиж байгаа талархалд дэвшүүлсэн бөгөөд Шинжэний үн тэмдэг дарилжаалах газрын өөрчлөлт хөгжилтийн байдлыг танилцууллаа. Тэрээр Өвөр Монголын энерги их баялаг элбэг аж үйлсийн суурь бат хөгжилтийн ирээдүйн өргөн удам байна. Шинжэний үн тэмдэг дарилжаалах газрынхан тус биеийн давулгаан гүйцэд батруулж, стокийн захад гарах шилдэг аж ахуйг байжуулах, аж ахуйн бэл мөнгө цуглуулах арга замын шулуутгах, стокийн захад гарсан аж ахуйг хөгжүүлэн буцгайруулах зээлгийн тэмдэг тархах зэрэг талаар Өвөр Монголтой хамтралцаагаа үргэлжлүүлэн чангатгаж, олон төс давхаргын хөрөнгийн зах дэлгүүр төвшгөлөн уртан засаг орны одоо үеийн нүрс хэмээ аж үйлдвэр, шинэ энерги бодлогын хүчин, одоо үеийн тариалан мал аж ахуй зэрэг онцлог давуулга аж үйлсээ хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэж, нэн олон шилдэг аж ахуйн хөрөнгийн зах дэлгүүрийн ашиглан хүчирхэж, бүх орны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд нэн их хувь нэмэр үзүүлэхийг ахиулна гэжээ. Уртан засаг орны удирдлага Юлийн шин уулзалтад оролцсон байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон ордо 2026 оны 2 дугаар тоот ерөнхий ойгийн даргын жирлэгийн шовны төрлөй багтаасан хөрийн амтан ургамлын хамгаалах адлын бүх талаар чангатгах тухай жирлэгийн нийтлжээ. Эл шатны ойгийн даргын хариуцлагын улам боттайжуулан шовны төрлөй багтаасан хөрийн амтны хамгаалалтын бүх талаар чангатгаж, хөрийн амтны их баялгийн өвдсөн үйл ажиллагаад чанг чохол төгөхөр болов. Жирлэгт Эл шатны ойгийн дарга хөрийн амтны хамгаалалх 1-р хариутлагатны хариутлага үнэнхүү гэж итгэж, чухал их явдлыг баяра төлөвжүүлэн байрлуулж, баяра жогчуулан ахиулж, баяра шаардан шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Шовны төрлөй багтаасан хөрийн амтны хамгаалалх адлыг оны адлын амжилт бүтэмжийн ханин шалгах гүйтгэл тонд оруулах хэрэгтэй. нам жасаг адил хариутлаг үргэлэх хараа орон хариучих салаам учир хамжилжих эхүүслэсэн жасах бүх орон бүсийн хамрах урт хугацааны бүтэмжтэй адилын тогтч байгуулан бүрэншүүлж тогтмол хугацаатайгаар хянан жолоодж байчаах хэрэгтэй. Тойрон хамгаалах хяналт хамааралтын системийн байгуулалтыг чангатгаж хөрийн амтны гол оршин амьдрах газар, үржин төлжих газар, өвлжих газар ба нүүдлийн шувуудын нүүдлэх зам зэрэг голдлоготой орон бус жижиг хууль бус адлаг амархан үүсэх газарт анхаарлаа төвлөрүүлж хамааран хамгаалах хэвчээг шинэлэг ухаанчаар жаглан тогтоож тойрон хамгаалах хэвчээ давтамж ба баримжааг тодорхой тогтоох хэрэгтэй. Шовны төрлийн хамгаалах 3 жилийн ажилгээ лавдун баттай хуулж хөрийн амтны амар төвчний сүрдүүлэх далдгамийг эрс шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын өртөн жас хоорны эхүүрэх хөрийн амтнаас болсон хөнгөлийн нөхрийн хамааралтын аргыг чанга найдваржуулж хөрийн амтнаас болсон хөнгөлийн сэргийлэн ажимдах хөдлөнгөөр хинэн ажимдах ба төгшүүрийг үнлэн жишиг тогтчи төгөлдржүүлэн төгшүүрэгтэй орон бүсийн шинэлэг ухаанчаар жаглан тогтоохийн хамт бачин байдлыг гаргачих хамааралтад оруулах хэрэгтэй гэжээ. Чарлахтай хөрийн амтны ургамлын хууль бусаар арилжаасан вилажидгад чохолдох хамтарсан хурлын тогтчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж ойшугаа нутаг билчээр дотоодын хамгаалалт жах дэлгүүрийн хяналт хамааралт зам харилцаа тээвэр шуудан сүлжээний мэдээж анги тариалан малаж хай зэрэг салаам өчрийн мэдээж анги хамтаар эдлэх хамтран тойрон байчаа хамжилчин ажиллахыг ахуулах хэрэгтэй. Агнах жоврлох худалдах идэх тэжээх зэрэг жанглаагийн гогцоог чанга анхаарч нүүдлийн шувуудын нүүдлэх зам дагуу байгалийн хамгаалалтын газрын иргэн тойрон хот хөдөөгийн уулжир чичиг шувууны жах дэлгүүр тараалангийн арилжааны жах дэлгүүр сүлжээний арилжааны тавчин зэрэг голдлоготой талбар газрыг товойлгон чиглэн жасгадлын байнг өрнүүлэх хэрэгтэй. Шовны төрлөө багтаасан хөрийн амтын жич үйлдэхүүний хууль бусаар агнах, нятлах, худалдан авах, тайвэрлэх, борлуулах, идэх зэрэг хуулаас зөрчсөн ялдаажилгын хууль ёсоор чанга байчаан шийдвэрлж хууль бус ашиг тусын хэлхээг үнэнхүү таслах хэрэгтэй гэж шаардав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн эхнээс нааш уртан засах орон улсын умарч нээлт хийх чухал бэхлэлтийн цогцлохын тойронд үргэлжлэн хөөчилж барааны тээврийн яс чанарыг дэвшлүүлэн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөж оюунд бомбтыг дэс дэвшүүлснээр бомбтын аж ахуй амжилтлын хүчин үргэлжлэн нэмэгдэжээ. Ганц мод хэлийн бомб өнөө жилийн 4-р сараас Дундад Монголын хил алсалсан нүүрсний арилжаад хандуулсан улсын өмчлөл тоочлсон ерөнхийлсэн тавцангийн ашиглалтад орлоо. Тавцан нь хил тамцсан нүүрсний арилжааны заалтоогоо цаг тухайд нь нийтлэхээр барахгүй тоочлсон хөмөрөгтэй холбогдуулсан болохоор банкын мэдэрсэн нийтийн хэрэглээний электрон хөмөргийн баримтыг гаргах арилжаалах хөмөргөлөн хадгалах зэрэг мөнгөн гүйлгээний бүх хэлхэний үйлчилгээг боловлуулж байна. Өнөө жилийн эхээс нааш бүх орны хилийн бомбнууд нь дутуудлаа нөхөрлөж умарч нээлт хийх орон байрын давалгаан тасралтгүй өргөтгснөр хилийн бомбтын аж ахуйн гадаад арилжааг тогтворжуулах аж үйлсийг ахиулах нээлт хийх хүчирхэгийг хөдөлгөр болжээ. Уртан засах орон хүчин төвлөрүүлэн бомбтын сорт хоромжийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан Манжуурийн засмал замын бомбтын чадамжийг өргөтгөн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх ганц мод бомбтын тоочлж оюунчилсан нэг өртөөний түргэн нэвтрэх зам шугамыг байгуулах цахи бомбтын байцаан шалгаж хянан хамаарах талбарыг өргөтгөн байгуулах жич мандал бомбтын оюунч бомбтын байгуулалтыг ахиулах зэрэг төслийн бүтээн байгуулалтыг голлохтой дэмжижээ. Ойлгосноор өнөө жил манай орон бомбтын хөгжилтийн тусгай байл мөнгийг нэг дуншуур 5,000 төмтөрөг тохируулж Манжуур, Эрэн, Ганц мод, Цэхэ, Мандал зэрэг 5 голлоготой бомбтын 10 голлоготой төслийг төвлөрүүлэн дэмжихээр байна. Эрэн хотын оюунд бомбтын нарийн дансыг харгуулах, хурангуулж, гуйчлан мэдүүлэх дүгэмжилсэн хяналт хамаартын загвар төшгөлөн хил алсалсан электрон худалдааны эд барааны бомбтор өнгөрөх цагийг ихээр багсгаж, аж ахуйн барааны гүйлэх хийгээд цагийн өөрийн өртгийг илт бууруулла. Одоохонд эрэн бомбт нийт 4 зурвас олон улсын шуудны зам шугамыг ажилуулж, төрөө 5 сар 411 том 6,000 хувь электрон худалдааны бараа таврыг гадаадад гаргасан байна. Жишээлбэл 8-р сард Эрэн хот ба Улаанбаатар хотын хоорондох олон улсын агарын аялын шуудны замын тусгай шугамыг нэвтрүүлэхээр байна. Өнөө жилийн эхээс нааш бүх орны бомбтын гол гүйцэтгэл тоо үргэлжлэн бүх улсад төрүүллээ. 1-5 сард бүх орны хурай замын бомбтор хил дамжсан барааны хэмжээ 6,809 том 8,000 тонн төрч нядны адил хязгаарынхаа 143 чигнэгээр нэмэгдэж үргэлжлэн бүх улсад төрүүлжээ. Хилээр өнгөрсөн жашааны галтрыг 4,728 цаваа төрч нядны адил хязгаарынхаа 125 чигнэгээр нэмэгдв. Үүнд Дундад Европын жашааны галтрыг 4,488 цаваа байж бүх улсын ерөнхий хэмжээний 148 чигнэгийг эзлэн бүх улсад төрүүлсэн байна.

0: Одоо 6 тоор нэг хөлөг шатар гэсэн ширс мэдээллийн туман гажрын дэртэгээс чавар чахалгаан хүргэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шинэ хэлбэрийн чахалгаан торвол 6 торын тодорхой хамгийн хүчтэй нэг нь болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсын чахалгаан торын ерөнхий бэл оруулалт 5 түмэн дүншүр төргийг давж, баруун дах чахалгааны зүүн шүргэх хэвчээ 4 дүншүр 2000 түмэн киловаттыг давах болно. Өвөр Монголын баруун баяас Бээжин Тянжин хөвөд хүрэх 800 киловолтын өндөр хөлтөлтэй чахалгааны инженер бол Өвөр Монголын анхдагч Элс Говч хөлийн том хэлбэрийн салхигэрлийн суурны тусгай нэвтрэгч ам болно. Энэхүү 700 км урт онж өндөр хөлтөлтөй тогтмол чагалгааны шугам нь Ордос хотын далд хошуугаас гарч Шанси Можор өнгөрөн Хөбэй можид шууд хүрнэ. 2027 онд тус инженеринг бүх шугамар нь ашиглалтад оруулбал жил бүр 360 дүншүр киловатт-ын чавар чагалгааныг умард оронд шууд хүргэж, Өвөр Монголын салхигэрлийн их байлгын давалгыг бадруулахар барахгүй бас Бээжин Тянжин Хөбэйгийн энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх болно. Хөвчийн алсын чөлд байрлаж байгаа ордсын Ванчангунгийн 80 түмэн киловатт цагийн Баяндаасан энерги нөөтлөг чахалгаан өртөөвөл өөртөө жас хорны төрөв бүлгийн чахалгаан торын Баяндаасан энерги нөөтлөг жишээ үзүүлэх төсөл болно. Нийт 7 дүншүр 6000 түмэн төгрөгийн бэл оруулж 5 түм 2400 хавтгай дөрвөлжин метр гажир эдлж байна. Шинэ энергийг элв үед хадгалж, хөрөлжгүй үед сулалдаг энерги нөөтлөх чахалгаан өртөө нь залхигэрлийн энергийн хэлбэлжлийг тогтворжуулж, онц өндөр хөлтөлтэй чахалгаан намжуулах шугамаар чивэр чахалгааны тогтуунаар гадагш хүрэхийг баталж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд улсаас 15 журмас онц өндөр хөлтөлтэй тогтмол гүйдэлтэй чивэр чахалгаан намжуулах шугамыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Өвөр Монголын чахалгаан торын хэн 3500 дүншүр гарэ төгрөгийн бэл оруулж, Элсхов чөлийн 9 том суурны бүтээн байгуулалтын бүх хүчнээр түлхэн ахуулж, 6 хувсмал 6 тогтмол нийт 12 журвас онч өндөр хөлтөлтэй чахалгааны инженерийн голдлогтой бүтээн байгуулж, бүх орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөтлөх машин чохчлорыг 6000 түмэн киловаттаас давуулан, онч өндөр хөлтөлтэй чахалгааны гадагш хүргэх хэмжээг түмэн дүншүр киловатт цагаас давуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио төлөвлөс хорооны мэдээ 2026 онд урт тан засаг орны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншур 5000 төм төргийн бэл оруулж насчлын үйлчилгээний шитмийн байгуултыг дэмжиж насчлын үйлчилгээний бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашгийг дэмжлүүлэн олон зүйлийн арга хавцлыг зэргээр хэрэглэн насчлын үйлчилгээний өөрчлөлт хөгжилтийг ахуулж байна. Үүнд насчлын үйлчилгээний чадрыг дэмжлүүлэх нөхөр мөнгөний нэг дуншур 5000 төм төрг болгож 20 хошуу ишин шам балгас гацаа тосгоны насчлын үйлчилгээний торын байгуултыг дэмжиж насчлын үйлчилгээний чанар сайтай их байлгийн үндсэн шатад тийш уртгадхыг ахуулжээ. Урт тан засаг орны асрамжийн шагнал суулааны нийтийн асрамжийн мөнгнөөс нэг дуншур 100 түмэн төгрөг гаргаж бүх орны нийтэм ашиг хүртэх насчлын асрамжийн байгууламжийг шинээр байгуулах, өөрчилж өргөтгөн байгуулах гэж төхөөрөмжийг өөрчлөх зэрэгт хэрэгжүүлсэн байна. Төвийн эдийн засгаас насчлын асрамжийн үйлчилгээний хэрэглээний нөхрийг 2 дуншур 1200 түмэн төгрөг болгож, дунд зэрэгс дэшиг биеэн даах чадвараа алдсан настай чуудад хэрэглээний нөхөр болгожээ. Өндөр насны нэмүрийн нөхөр мөнгийг 5 дуншур 1600 төм төгрөг болгож бүх орны 80 насыг давсан 66 төм гарын настайчуудад ашиг хүртээсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Ойрд манай орон 16 жахойлыг сонгож 2026 оны өртөн жас хорны дэсийн нүүрстөрөгчгүй үйлдвэр болгон байгуулахар тогтов. Эдгар жахойлын литид янш гэрэл чинэг ховоршороо өнгө төмөрлөг хагас дамжуулах зэрэг жангалаагийн ажилсын хүрээг хамарсан байна. Манай орнгийн жилийн 4 дугаар сард 2026 оны нүүрстөрөгчгүй үйлдвэр байгуулах адлыг эхлүүлж, өртөн жас хорны дэсэс дэшиг бахардлагын үйлдвэр юм уу? Улсын дэсийн нүүрстөрөгчгүй хүрээлэн тойрогд байгаа жахойлыг урдаар тушхийг жоргжуулв. Нүүрстөрөгчгүй үйлдвэрийг байгуулах ажхойлын сонгон тогтоосноор манай орны нүүрстөрөгчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт бод ахуулалтын шатанд орсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн дээр хагас жилд улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын төвчөө нийт 2260 түмэн аян чиний зөвөрлөж нэдний адлах цааны хасан 112-оор нэмэгдэн түүхийн адлах цааны тэмдэглэлийн шинтгэв. Дээр хагас жилд улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын төвчөө төмөр зам болоо соёл жуулчлалыг уялдуулах загвараар хаврын жуулчлал, зуслангийн жуулчлал зэрэг онцлогт гал тэрэгний жуулчлалын шугам гаргажээ. Үүний хамт бас хэрэглээний шинэ байдал тохируулан тоорын ойд хүрэх тусгай галт тэрэг, тал нутгаар жуулчлах тусгай галт тэрэг, дууны үдшилтлэг сонирхох тусгай галт тэрэг, бөмбөгөн багтны тусгай галт тэрэг зэргийг нэвтрүүлэн өдөр дундчаар 177 цово аянчдын галт тэрэг аялуулж 12 том 5000 аянчныг зөвөрлөсөн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын Шингэн байт эдэнийг жижиглэн савлж тайвэрлэгч өвшөрлийн амралтын дүрмийг 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс жинхэнээр хэрэгжүүлж эхлэв. Дөрмөн ургамлын тос амт оруулагч арих эдэний шихэр чардуулын шихэр зэрэг 5 их төрлийн голдлогт шингэн бит эдэнийг жижиглэн савл тээвэрлэхэд ханалт хамаарлт хийж эдэний тээврийг цаашдаж урамжуулан тээвэрлэх дунда бохор дуулах тогтолоос жирчэн тээвэрлэх зэрэг асуудлыг сэргийлэхээр жорлогоо болгов. Шин тогтол жинкнэр нийтлэгдхийг дагалдан манай орон анхны бүлгийн шингэн бит эдэний тээвэрлэх гэрч үнэмлийг харгуулан олгох адлыг баялуулж Шингэн байт эдэний жижиглэн савл тээвэрлэхийг зөвшөрсөн 14 үнэмлэлийг тарааж 69 тээврийн савын гэрчийг харгуулан тарав. Нийгмийн элдгэ Динкэн ба ажигналтын нэгчнүүд өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоогийн албаны сүлжээд гарч эжигнэгчийн суугаа гажир тээвэрлэхийг зөвшөрсөн үнэмлэлийн дугаар тээврийн савын гэрчийн дугаар зэрэг ил нийтлсэн мэдээж ангил авалж хамаавхи байдалд ханалт тавьж болно. Ойлгосноор манай орон холбогдлогийн хэрэг хэмийн мэдээж ангийг банк шинтгэж нийтлэх болно.
1: Овөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хянган аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтсээс төсвөлсөн хувьсгалын удамчлалыг залгамжилж цагийн яруу хуудсыг бичгэл нэм Овөр Монголын хувьсгалын соёлыг уламжлан залгамжилж явцдаг Хянганы үйлдэлдэг гэсэн гол сэдвүүд үзүүлэг ойрт Овөр Монголын өцгөлөнгийн ордон дэлгэгдэж байна. Нүзүүлэг нь Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахаар гол шижин болгон Домдод улсын ухамтамын удирдсан ангатагч Можийн төсийн үндэсний өртөн засаг орны мэндэлсэн газар болсон Хянган аймгийн өвөрмөц хувьсгалын их байлгас суйралж 4 их бүлэг хувааж 1000 гаруй ховор нандин түүхийн гэрэл зураг болон түүхэн материалыг сонгож AI тоочлсон мэрэгжил гэрэл зураг бодот үзмжийн сэргэлт зэрэг дэлгэн үзүүлэх арга барилыг уусалцуулж 1921 оноос наашиг Өвөр Монголын үндэстнүүдийн хөвгүүд охтын сахин бараалж харилцан хавсралцаж эремгэлэн ургашилсан гэрэл сасрам түүхийг бүх талаар харуулжээ. Үзүүлэг нь AI тоочлсон мэрэгжлэр Лидаж хувьсгалын үнэн ёсыг уламжилсан бухтын болтмрын үйлдвэрийн бүтээн байгуулагчид хөлс асгаруулан шуурхан ажилласан зэрэг хувьсгалын үлгэрийн амлиулан үзэгчдийн анхаарлыг татаж байна. Улаан мөчрийн тоглогчид бас тухайн талбайд 5 сарын 1-ний их хурлын хэсэг үзэгдлийг тоглож үзэгчдийн дагуулан түүхийн ахваа талбайг өргөцүүлж байна. Гол сэдвүүд үзүүлэг нь 10 дугаар сар болтол үргэлжилнэ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанаа дугай тэргнээ уралдаан 7 дугаар сарын 6-ны өдрөөс бүгд хотын шугаад тойрогд эхэллээ. Бүх орны 7 аймаг хотоос ирсэн 70 гаруй тамирчин 4 өдрийн уралдаанд оролцох болно. Тус удааны уралдааныг 6 дугайлан хуваан нийт 20 уралдааны төрлийг тохируулав. Төрөл жилийн тохируулалтын талаар тамирчдын хурдж ба дэсвэр даачиг шалгахыг хамтан бодол хэлсэн байна. Энэнд эрэгтэй хөх дугайлангийн хов хүнэ чагдамдаглах уралдаанаа хамах олжээ нь 110 км хүрчээ. Уралдааны жами тохируулахтан тал гажир, уулах гажир, аж үйлдвэрийн буур болон эртнээ сүм хийд зэргийн холбож, маниулын амихой өнгөжимж болон дугаа унах хөдөлгөөнийг оргооныгоор уйлдуулан, тамирчидад уралдааны чөлөөндөө жам дагуугийн уул усны өнгөжимж болон соёл жуулчлалын рич хэдийг олгох боломжийг хангаж өгсөн байна.
1: Товч мэтэ сонсгоё. 10 түмэн суур тунглын 9-р номорт Улаасан модны чих модыг ойрдоо суйран газар тамжилттай суулгаснаар Тунглийн хотын ойшугаа ба нутаг үлчирийн шинжилгээний судалгааны газрын биян тааж байжуулсан унгарлгүй төргөн ургах өвчнийг эсэргүүцэх чанараа чанга Улаасан модны шинэ үлдвэр нь хэвчээжүүлэн байжуулах шатанд орсон байна.
0: 2026 оны Лиулсын дээд нийслэлийн буурын хууц судлалын нэмэлтэх ажил ойрд эхэллээ.
1: Бүгд хотын тус шатны 2026 оны олон нийтийн түрээсэн орон сууцыг тохируулан түрээслэх ажил ойрд эхэлсэн байна. Тус удаад 71 иж олон нийтийн түрээсэн орон сууцыг түрээслүүлэхээр байна. Нөхцөлд нийцэх гэр бүл боيو хувьхан 7-р сарын 19-ний өдрөөс өмнө гойчлан дэвшүүлж байна.
0: Ойрд Хөлнбор хотын 10 хошуу анхудаа төвд хашиг Оросд гаргах халагд осчээ. 30,000 жин төвд хашиг Оросд гаргасан байна. Энэ жил 10 хошуу сул тавьж байгаа 43 ичин ногийн дулаан хөлөмжийг дахин ашиглаж нэгдэлтэй тарж ургуулан мэрэгдлийн жолоодл хийжээ. Яс чанарыг дэвшлүүлэхин хамт Шандун можийн Шөвгөнгийн гадагш борлуулах жамыг ашиглан гаралтын орноос гадаадд шууд хөргөх тогтун бөгөөд найдвартай борлуулгын жамыг нээсэн байна.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх слоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал жижиг найруулагч цагаан хянахч ариун ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсан санд баярлалаа баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голтуу. Муусын өсрэг гажирдах шинэ өрмөлж ил. Орон нутгийн өрмөж хончлогдох хичээлэг хүүхдийн бэлгийг нэгтүүлж байна.

Бөхотын шинэ хөв суртлын ухуулан тайлбарлагчийг шалгаруулах уралдаан явагдсан зэрэг мэдээнүүд байна. Жалгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна. Манай хорооны мэдээ. Орд муусын эсрэг гажрын гүнд хүрэхэд мөр мөр жигдэрсэн нялх соёо яг салхины аяар найхна. Эдгэр нялх соёог үүшин хошны улаан чавг шинжлэх мөргөжлийн баг хүрэлэнгээс боожулсан юм. Үүшин хошны сүлд сумын хөх банх гад чанд үүшин хошны улаан чавг шинжлэх мөргөжлийн жижиг хүрэлэнгийн хариуцлагат нь Ли Кун яг ажилчдаа дагуулан 10 см өндөр бүхий чавгны соёо модан эсрэг гажруудаар суулгаад яралтай байлаа. Эдгэр чавган модны соёо бүрийн хажууд нь бас ус жалах хоолой жиргийг тааруулж ус хариулах хэлбэрийн услалт хийхийг үнэнхүү баялуулсан байлаа. Энэхүү шинээр судлан байжуулсан соёо мод бол салихва элси хоригч чаддаг мөртөн хужирт даамгай жогчогч нарч нөлөөд сайн онцлогтой байж муусын элсрэх гажрын байгалийн орчин тойронд сайхан жогччээ. Үүшин хошны улаан чавга шинжлэх мөргөжлийн жижиг хүрэлэнгийн хариуцлагат нь Ли Кун хэлэхдэн чавган модны шин төрөл зүйлийг оруулж авчирсны зорилго бол тус төрөл зүйлийн чавган мод ойжуулахд тохиромжтой учраас амь ахын үр ашиг, аж ахын үр ашигийг жирэгт нь олж чадна. Тус төрлийн чавгыг тус жилдээ тарьвал 3 жилийн дараа муу бүрийн уналт нь 800 жин орчимд хүрч дийлнэ. Иймэрхүү тусалгаан устдах хоол нь чавган модны үндэсний хэсгийг аажмаар гүн давхаргын газар дорох устай хөрөлчүүлж чаддаг тул эхний 2 жилдээ усалчих бол 3 жилийн дараа буюу хойшид бараг дахиж услах чухалгүй гэлээ. Үүшин хучны улаан чавга шинжлэх мөргөжлийн жижиг хүрээлэн урт хугацаагаар өсрэг гажирт аж ахуйн орлого үүдэж дийлэх жимсийн модны аж үйлсийг хөгжүүлэхэд хүч тавьж малчин трачин өрхийн сул байгаа газар чирэг түрээслэхэр дамжин үр ашигын хуваарлал буюу түрээсэн мөнгийн хэлбэрээр тухайн газрын олон төмнийг дайчлан баяжлын жамаар жамнуулж байна. Одоохонд тус шинжлэх мөргөжлийн жижиг хүрээлэн нийт 1 жуу бөгөөд 4 улаан чавхыг оруулан авчирч үүний дотор жогчогч нараар чанга 60 гарийн төрөлтийн шилэн сонгож үлдээснэ хамт өртөнцсөх ортнай дэсийн ой модны 3 сайн төрлийг сонгон дэлгэрүүлсэн байна. Эдгэр чавган модыг жайлахтаа олон жилийн ус харивлах хөв жагрыг хайн сөвчлөгийн хамт адил бус чих модны ондролтын норм болоод ургалтын байдлын хооронд нь адилтхан харьцуулах аргыг хэрэглэн нэн сайн амжилт бүтэмжийг үүдэж байна. Энэ жил сүлд суманд бараг 500 муу 6 тэмн сур тус төрлийн чавгыг туршин тарьж дэлгэрүүлсэн байна. Жалуу ажи ахуйлалт нь Ли Кун Чи эдгэр жилүүдэд иймэрхүү шилдэг сан амжилт бүтэмжээр жалуу насны гэрэл гэлваагаан батруулсаар. Гэвч түүний сэтгэлд нэн алс хэтийн төсөв ургаж байгааг сурвалжлагаар дамжиж ойлгож мэдсэн юм. Хойшид тэр бас элсрэг гажрын улаан чавгийн аж үйлсэн үргэлжлэн хөгжүүлж, шин чавган модны төрөлтийг судлан гаргах ба бойжуулж, оюунч тралангийн мөргөжлийг судлан нээх бөгөөд бүтээгдэхүүнээ гүнжгэ боловсруулахын хамт шилдэгжүүлж, борлуулахын арга чамаа өргөтгөн, чавгийн хүрэлэнгийн үзмтийн хүрэлэн тийш хөгжүүлэх хэлбэрийн хураалтыг бэйлгүүлж, огсайн модны төрлөн уурхан орны жасалт ба хужирлаг гажрын жасалтын хүрээч ранд хүртэл дэлгэрүүлж, 2000 муугийн ам авахын тарималын жишээ үүжүүлэх харалтан сайтар бэйлгүүлнэ. Үүнээс гадна тус жижиг хүрэлэн бас ихтэй сургуулийн жан сургаалт судлал ухааны хамтрал чагаан гүнж хэрүүлж, мэрэгжлийн боловсрал болоод шинжлэх ухааны түгээмэлжлэлтийн хамаа бүхий ухуулгын ажиллагааг өрнүүлж, орон нутгийн шилдэгч дуртныг хүмүүжүүлнэ. Манай хорооны мэдээ. Далад хошуу орон нутгийн өвөрмөц хончлогд гажирчин байршил, траалах соёл, жагсан аж үйлс, гэрэл чинэгийн энерг, бодсын бус соёлын өв зэрэг их байлгийн давлагтайгаа үйлдүүлэн хүүхдийн ойлгож мэдхэд дөгм бэйчлэн оролцож болох орон нутгийн онцлогд хичээлгийн системийг гаргаж, сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн инженер сайтай хөгжтөнд орон нутгийн хүчнийг хангаж байна. Талад хошуунаа 14-р хүүхдийн чичрэлгийн тарималын хүрээлэнд бяцхан хүүхдийн оролцох дуртай эдшин ногоо тарих үйлдэлгийн хичээл хөгжөнтэй явагдаж, багшаас эдшин ногоо тарих алхам дараа арчлалт хамгаалалт зэргийг нарийн тайлбарлаж, хүүхдүүд сурч мэдсэн тухайн талбайд үйлдэгжүүлж байна. Бордуурын туршилтын тойрогт хүүхдүүд органик бодисын хорилтын явцыг нарийн хянамгай ажиглаж, тарих, услах, арилгах, арчилж хамглах, бордуур оруулах, хураах зэрэг эл гогчонд хүүхдүүд сайн дурасан оролцож, хөдөлмөрийн хав чинхлийг мэдэрж байна. Далад хошууны 14-р хүүхдийн чичрэлэг, элсэн чөл, хатан гол, гэрэл чинэг зэрэг тухайн газрын их баялагд суурлаж, траалан энерг, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг орон нутгийн хичээлгийн системд оруулж, хичээлэн таран газар төртнүүлж, хүүхдүүдийг их байгальтай ойртуулж хүмүүжүүлэхин зэрэгээр

эрт төрлийн сонирхол тоглоомд оролцуулж байна. Хүүхдүүд гэрэлч нэгийн хавцсыг зэрэглүүлж, гэрлийн энергийг шинжлэх ухаан чар хэрхэн ашиглахыг боттой ойлгосон байна. Янжи Цинхлэгтэн. Бид өөртөө боттой туршилт хийж, нарны гэрэлгүй болбол бичхэн дэнч унтрна гэдгийг ойлголоо. Эдгэр энергийн их баялаг манай орон нутагт байхыг ойлголоо гэвэ. Эдгэр амьдралд орцсон сургаан хүмүүжлийн үйлдэлг, хүүхдийн суралцах хуулгыг баялагжуулсан мөртөн орон нутгийн соёлын хөгжилтөнд шинэ хүчин хангажээ. 2025 оны 12 дугаар сард далад хошууны мэдүүлсэн чичрэлгийн хичээлгэд орон нутгийн их баялагийг ашиглах тухай судалгаан гих орны төсийн тусгай сэтгэвдэг хичээл амжилттай зөвшөөрөгдөж. Энэхүү сэдвийн тойронд далад хошуу 9 их сэдв 35 голлогт их баялаг болоод жүү 10 шилдэх хэргийн жишээг эмхлэж өрмөч хончлогт хичээлгийн шинэ арга замыг хань сүгчилсэн байна. Манай хорооны мэдээ орд явагдсан бүх хотын шинэ хөв суртлын ухулан тайлбарлагчийн уралдаанд орж ирсэд өөр өөрийн ур авьяасаа гайхуулан манай хотын шинэ чагвийн боловсны шинэ хөв суртлыг бүх талаар тусган илрүүлсэн байна. Хиявагш төргийн Шинхуа Кангчэн нийгэм төргийн уралдааны талбарт бүх хотын 9 хошуу төргоос сунгын шилгарулсан 21 оролцогч уралдаанд оролцсон байна. Олноор охор видео, ахуй байдлын үзүүлэлт, утгуурлагын тоглолт зэрэг олон ичит арга хэлбэрээр тус гажир ортны боловсны үйлдэлг, шинэ хөв суртал, үндсэн шатны жасалт, хөдөө тосгоны байгуулалт зэрэг гол сэдвийн тойронд ордсын орон нутгийн боловсны шинэ хөв суртлын үйлдэлгийг ухуулан ярьва. Отгийн өмнөд хошины оролцогч Янзя Зэхлэгтэн үндсэн шатны ухуулан тайлбарлагч болсны хувьд би хамаатай төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах ажилд хүчнээ өргөж, тал нутгийн ард төмөн сэтгэл нэгтэн хамтар хөгжин давшиж байгаа үлгэрийг сайтар уламжлахар чирмэн гэжээ. Хиа багш төргийн оролцогч Шэхуй Хэлэгтэн. Энэ уралдаанд оролцоод их баяртай байна. Хойшид би Дулаан хот ордсынхан үлгэрийг нэн олон хүнд уламжлан танилцуулна гэжээ. Тус удааны уралдаанд 5 ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтний чиглэл оруулах комиссийн гишүүнэр урч, дан ганч тусгай мэрэгжилтнээс хувь олгох чадварыг өөрчилж, шилгаруулах комиссийн тусгай мэрэгжилтэн хувь өөх болоод олон нийтээс хянан тогтоож хувь өөхийг уялдуулах арга хэлбэрээр уралдаанд оролцогчийн ухуулан тайлбарлах хэр төвшин ба ярьж илтгэгч даврыг бүх талаар тусган илрүүлсэн байна. Ордсын ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн үзэл санаа устрын хөчлийн багш Лии Өнхлэгтэн. Уралдаанд оролцогч дэрэгдэг хүмүүсээ танилцуулахар дамжин их ёс учрыг ярьж намын шинэ үйлдэлтийн онолыг гүнжгэ ухуулан тайлбарлсан гэжээ. Тус удааны уралдааныг хотын оюуны боловсны байгуултын үйлчлэнэ төвөөс голлон эрхлэж шилдэг ухуулан тайлбарлагчийг хотын шатны ухуулан тайлбарлагч дуртны хөмөргөд оруулж бүх хотын шинэ чагвийн боловсны үйлдэлгийг ухуулан тайлбарлах ажиллагаанд оролцуулан намын шинэ үйлдэлтийн онолыг ухуулан тайлбарлахад шинэ хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ Хиа багш төргийн Фэнгнян Жуюэ 220 кВт-ийн чагтхан гаргах хүчтэй өөрчлөлт инженерингийн 1-р хугацааны төрөлж жил бүтээн байгуультай эхлүүлсэн байна. Төрөлж жилийн бүтээн байгуултын тухайн талбарт малтур машин зэрэг том хэлбэрийн машин механик хөрс ширээ тэгшлэх ажлыг хийж байна. Төрөлж жилийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1-4 дуушрт хэрэгдэх хурж 1-р хугацааны бүтээн байгуултын төрөлж жилд 1 сүр 220 кВт-ийн хүчтэй өөрчлөлт өртөг шинээр байгуулж 220 кВт-ийн чагтхан хүрэг шугам болоод жүү 10 кВт-ийн чагтхан хүрэг шугамыг тус тусад төлөвжүүлэн байгуулж өөрчлөлт байгуулсны дараа 10 сүр 220 кВт-ийн төмөр сургыг шинээр босгоно. Хиа багш төргийн 2-р сүрэ 220 кВт-ийн хүчлэн өөрчлөлт өртөө босны хувьд тус төрөлж жилд нь байгуулагдсны дараа хиа багш төргийн хос чагтхан үүсгэгчээр чагтхан хангах ажлын хосны нөхөрлөж дүншин хиа багш эзэн хороохоо шүүжрэх хотын гол төргийн нэг чогчсон хөгжилтөнд чагтхан хүчтэй хүчтэй батлах хангана. Өвөр Монголын чагтхан хүчний бүлэглэлийн ордсын чагтхан хангах компанийн инженерингийн бүтээн байгуулалтын төрөлж жилийн жахрал маажир хэлэгтэн. Тус төрөлж жил бол хиа багш төргийн орон бүсийн чагтхааны төржлийг шилдэгжүүлэх тусгай инженерин байж, бүтээн байгуулалтын дараа одоогийн байгаа 220 кВт-ийн хүчтэй өөрчлөлт өртөөнө чагтхан хангах даралтыг намдуулан хиа багш төргийн тоочлсон аж үйлс шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүрээлэн төргийн чагтхан хэрэглэх хэрэгцээг бүтэмжтэй хангах гэжээ. Тус төрөлж жил ашиглалтад орсны дараа хиа багш төрөг зөвхөн ганц суур 220 кВт-ийн чагтхан үүсгэгчээр чагтхан хангаж байсан түүхийг өчслүүлж хос чагтхан үүсгэгчээр чагтхан хангах ажлын хосны нөхөрлөж одоогийн байгаа чагтханы төржлийн дутуудлыг тойлвартай шийдвэрлэнэ.
Үүнээ хамта тус төрөлжүүлэн бас ойр хавийн дархалтын маягийн

0: гэрэл болтын гаргасан шинэ энергийн чахлааны шингэн авч, Ордсын шинэ хэлбэрийн чахлаан хүчнээ системийн байгуултанд хүчин нэмэрлэж, Ордс хотын дэлхийн төсийн 4 их аж үйлсийг хөгжүүлэхэд чахлаан хүчнээ тулгуурлал хангана. Манай хорооны мэдээ, Өвөр Монголын Жөөжин нүрс химийн аж үйлдвэрийн метил алкогол цөөх хүчлийн хэлхэжлийн уртхах төрөлж ил харалт хүрхэн тогтсон хугацаанда биелүүлэхээр шовтлолт хийж байна. Энэ бол дарий Хуйнан Жөөжин нүрс химийн аж үйлдвэрийн метил алкогол цөөх хүчлийн хэлхэжлийн уртхах төрөлж илийн барлагын ахуй талбар байж. Одоохонд 8,000 гарагийн барлагын ажилчид том хэлбэрийн машин механик тоног тохиромжийн угсран яаралтай ажиллаж байна. Өртөнцийн хортноо бохирдлгүй нүрс төрч баг гадагшлуулах хэлбэрийн хойрлох голдох төрөлжил болсны хувьд Жөөжин нүрс химийн аж үйлдвэрийн метил алкогол цөөх хүчлийн хэлхэжлийн уртхах төрөлжийн ерөнхий бэл оруулалт 5 жил 90 дөнгөшөрт хөргөх хүрч 1-р хугацаанд нийт 2 жил 45 дөнгөшөрт хөргөхийн бэл оруулжээ. 2026 он бол энэхүү төрөлжилийн тоног тохиромжийн өгсрэх жангалахын жил болно. Төрөлжилээс метил алкогол цөөх хүчил зэрэг 30 жилийн үйлдэлгүүний үйлдвэрлэхэр төлөвлөж, байгуулж дуусны дараа жилд 1,280 тонн нүрсийг улирууллан үйлдэлгүүний өртгийг 424 дөнгөшөрт хөргөх хэрэгж 3,500 гарын хүнд ажил олгох болно. Төрөлжилэн голдуу жилд 300 тонн түүхийн нүрсийг урьдчилан шийдвэрлэх төхөөрөмж, жилд 100 тонн метил алкогол үйлдвэрлэх төхөөрөмж, жилд 50 тонн цөөх хүчил үйлдвэрлэх төхөөрөмж, жилд 20 тонн бөөнрөл этил алкогол үйлдвэрлэх төхөөрөмжийг төлөвжүүлэн байгуулна. Төрөлжилэн метил алкогол цөөх хүчлийн хөлхөжлийн уртхахаар дамжуулан нүрс химийн аж үйлдвэрийн үйлдэлгүүнийг дээд дэсийн ичрэн материалт хийж уртхаж, нүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хөлхөжлийг бүтэмжтэй уртхах болно. Одоохонд төрөлжилийн шавар шрам барлагын ажлыг нэгэнтэй үндсэнтэй бийлүүлж, бүхэл жогчийн ахиж жуна 85-аас дээш болж, болд бүтчийг угсрах болоод төхөрөмж угсрах ажлыг бүх хүчнэрэн ахиулж байна. Өвөр Монголын Жөөжин нүрс химийн аж үйлдвэрийн хижгарт компанийн дэд ерөнхий инженер Чэн Чүшин хэлэхдээ, Жун өдрийн хамтарсан шовтлолтын хугацаанд дэх ерөнхий ахич нь манай жишэлтээс давж, төхөрөмжийн угсралтын ахич нь манай шаардлаганд үндсэндээ нэгчиж, жилийн өдсөд ажлаа дуусгана гэлээ. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Ундна, жижүүр найруулагч Арвин Далай, сингэн үйлдэгч Ялтна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулахуудыг ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнаас шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчинд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордс хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай өрчлсөн мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлрэх байснасаа тунгалах шиж. Өдөөс хойш жүүн буйын газар орноор тархай бутархай баг бороон буюу аянгад бороон орж, өмнөөс 2-3 дэсийн сариг салхилна. Жалгаад хошуу тархийн чагуурийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хия багш тарыг үйлрэх хэсэгтэй тунгалаг 17-34 градус. Дүмшин тарыг үйлрэх хэсэгтэй тунгалаг 20-33 градус. Шагжимын балхас үйлрэх хэсэгтэй тунгалаг 21-34 градус. Шинэ балхас үйлрэх хэсэгтэй тунгалаг 19-34 градус. Улаан балхас үйлрэх хэсэгтэй тунгалаг 18-34 градус. Олжич балхас үйлрэх хэсэгтэй тунгалаг 22-35 градус. Галуут балхас үйлрэх хэсэгтэй тунгалаг 21-34 градус. Алтан ширээт балхас үйлрэх хэсэгтэй тунгалаг 19-34 градус. Шөжаван балхас үйлрэх хэсэгтэй тунгалаг 20-33 градус. Чагуурийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хүлээн авч сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид та. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууя доо. хоо толгоон орой дээр хоёулаа уулжин жолгойдоо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлээн дэлгэж суйдоо.

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчил овсон, аяг гашвааж өхөөж, зэчин дуусан байна. Гаргийн дугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа, баяртай.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн

0: Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж угаас өрхлөн явдуулж байгаа. Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлгийн үлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээн сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
0: Урдаар бид хангийн хөшөөнэй 2 дугаар баг сургуулийн 6 дугаар оны агна ярсан балгасны үлгэрийг сонсъё.
2: Таярсан би та нартай балгансан үлгэр гэх үлгэр ань хуалцъя. Эртний урдын чаахт нэг нь балган сангад хүн байжээ. Тэр хүн нь Эрлэг Номон хааныг их урд уулсан гин. Эрлэг Номон хаан уурлаад өхөрөл чандуудад чи надад зам бүтээвд очиж балган санги дуудаж авчир гэж хэлв. Тэгээд өхөрөлчийн зам бүтээвд очиод балган санги дуудсан гин. Тэгсэн чинь өхөрөлчийн дөнгө очисон балган сан мэдээчхэд тараагаан тарьжв. Тараагаан тарэ тарэ тарэд 2-3 өдөр болцоход бас л барсгүй. Тэгээд өхөрөлчийн балган сангүй би танд тарьж өгөх үү гэж асуув. Тэгээд балган сан жаа тэгээд гээд өхөрөлчийн бас л тарьсан гин. 2-3 өдөр тарэд бас л барсгүй. Өхөрөлчийн айхтаа нь хурдан ордонд очиод Эрлэг Номон ханаа. Балган сан чинь надыг 2-3 өдөр ажил хийдэг чад надыг яг явуулахгүй шүү гэж хэлв. Тэгээд балган сан гэртээ тараагаан тарьсав. Өхөрөлчийн дөнгөө барсны дараа тай Эрлэг Номон хаан зүүшэн баршаан явж явж явж явж бодож бодож бодож бас л хөдөө нэлчэн дуудаж авчирав. Тэр хөдөө нэлчэн балган сангийн дочж хаад балган сан чинь харийн бөгсөндө сонгинд гатгууч хаад нүдэндөө харийн хараачийн нүур тавьж хаад хамрын данд өндөг чихэж хаад чихэнд дан зөвлөөс чихэж хаад хөвтөж өв. Тэгсэн чинь тэр хөдөө нэлчин үйдэд хий энэ балган сан чинь аль удаадгүй хөөцгөн байж байгаа энэ Эрлэг Номон хаан бидний аль хаар ирсэн байх шүү гэж айч хаад хурдан ордонд тутааж чив. Тэгэхэд ордонд дөнгөө очим огч Эрлэг Номон хаан тань Эрлэг Номон хаанаа энэ балган сан чинь харин аль удаадгүй хөөц юм байна хөөцэн байна гэж хэлв. Тэгсэн Эрлэг Номон хаан итгэхгүй. За энэ балган сан чинь дэмэ хөт удаах уурцлаа. Би өөрөө нь очиж үзье гэв. Тэгээд Эрлэг Номон хаан дөнгө очимогч балган сан харин нэг элжиг унаж. Тэр элжиг нь өмнөд нэг сүх байв. Ардаар нь бас нэг сүх байв. Тэгэд балган сан Эрлэг Номон хааны жолгоч хад Эрлэг Номон хаана та натай нэг чай ууж хаад явчих уу гэж асуув. Тэгээд Эрлэг Номон хаан за за тэгээ да нэг чай ууж хаа яв да гэдэг. Тэгээд бас л чай ууж хаад явж явж явж явж явж хурц сас сүлчих уу. Хурц сас сүлчнэ дараа та одоо за одоо нэг явъя да гэв. Тэгээд балган сан чинь хувч сан сүлчхөөд Эрлэг Номон хаана хурдан жорог явуунаач хаад дөнгө ордонд очив. Тэгээд Эрлэг Номон хаана тэр хурдан жороо морь явуунаад Эрлэг Номон хаана ордонд суужв. Тэсн Эрлэг Номон хаан балган сүмнээ тэр элдгийн унаас нь чинь харин дөнгө нэг сумогч тэр элдг нь харин балварчхав. Тэгсэн Эрлэг Номон хаан уурлаад алхаж явв. Тэгээ явж явж явж явж 2-3 өдөр явж явж явж ямар ордонд очлоо. Тэгээд Эрлэг Номон хаан дөнгө орж очмогч намаа энэ нэг мөө балган сангийг гинтэнт хаа гэж ярилэг болгов. Тэгээд гинтэнт хаасна дараа та Эрлэг Номон хаан ингэж насаана барсан гин балган сан ингэж л хончсон гин миний үлгэр энэ төхрөө төгслөө.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаад гоор шчавийн бичсэн модны нас гэсэн шүлгийг сонсъё.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.
0: Модны нас го яшчав. Нэг хүнээ насыг нүүр чирээгээс нь төвсөлдөг, сөрөг малын насыг шөдөөрн датаул мэдчихдэг, ургаа модны насыг ч анталгүй мэдж болдог, он жилийн жүрэггүйгээр оновчтой хэлж чаддаг, хөрөөдсөн огтлоосын хиндээрх чагаарлсан аарын тоолуул хэдий настай болохын хэрэг тод хэлчихнэ. Хэдий чагараг байдаг бол тэдийн настай мод шүү. Хуурай жил бол яхшуу юм аа. Хуртай жил бол жайдуу юм аа. Учир нь яхад ийм гэвэл устай жил бол илүү урган, улаан гантай бол дотуу урган. Ог ёс нь энэ л шүү.

Жилгаад бид өвшин хошууны жангар багчуд хөөхтийн уурлагийн бүлхэмийн дүү нарын дулсан жангарын оршил бүлгийн уулгыг сонирхуулъя.

Манай энэ цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад зориулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

Хатан голын соёлын цаг үеийн үн өртгийг гүнжиг уудлан дундтын үндэстнээ хүчрэгж хэр хүчлэн чирмэж шин төршгүй тэмчих үндэстнээ жанч нар тэмчлийн жоргснаг гүйж дэлрүүлэн соёл жугаачлын уусалчин хөгжгийг ахуулна дэлхийд нөлөөлөх хүчнтэй хатан голын соёл жугаачлын бүсийг байгуулах хэрэгтэй юм.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аз амьдралын өндийн хань аражи үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.